לאחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: והנה

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מומי? Would you like a cup of tea?
5: מה?
4: Would you like a cup of tea?
5: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוך?
4: צריך...

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אמש הותר לפרסום כי ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים ברצועת עזה מקריסה של מבנה, בזמן שהכוח פעל בארס של מבנים. ובזמן שהעיניים נשואות בימים אלה לאיראן וללבנון, חמאס מנצל את הפסקת האש ומתחיל להשתקם ולהתעצם מחדש, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: אתמול בבוקר צהל תקף 4 עמדות שיגור של רקטות של חמאס במספר מוקדים ברצועה, שהוקמו מחדש במהלך הפסקת האש. עמדות השיגור היו מוכנות עם רקטות לירי לעבר ישראל. באירוע נוסף שהתרחש אתמול בצהריים, צהל זיהה שני חשודים סמוך למעבר כרם שלום מהצד העזתי. אחד החשודים נתפס ונמצא כעת בחקירה של כוחות הביטחון. לא הייתה חדירה לשטח ישראל. באירוע נוסף, צהל חיסל מחבל שפשט לישראל בטווח 7 באוקטובר. אתמול הצבא הודיע על כך באופן רשמי.
0: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית הרקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאו במקום פלילי. צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה, והמצוד אחר היורה נמשך גם בשעה זו. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו, וגרמו לבעלה ולערס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. דלסי רודריגז, הנשיאה הזמנית של המדינה מאז לכידתו של מדורו, הכריזה על מצב חירום בעקבות הנזקים הכבדים, ושדה התעופה נסגר. מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים, נפתח הלילה. לפני זמן קצר הסתיים המשחק בין מקסיקו לצ'כיה, בו המקסיקנים רשמו ניצחון מוחץ של 3-0. משחק נוסף הסתיים לפני דקות ספורות, ובו דרום אפריקה ניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית. מוקדם יותר ברזיל ומרוקו העפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: ברזיל המשיכה לרקוד הלילה והביסה 3-0 את סקוטלנד בדרך למקום הראשון בבית 3. באותו הבית מרוקו חזרה פעמיים מפיגור, ניצחה 4-2 את האיטי והפילה מהמקום השני. בבית 2 שווייץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון, אך שתיהן העפילו לשלב הבא. בוסניה והרצגובינה הביסה 3-1 את קטר והיא עם 4 נקודות, מה שככל הנראה יספיק לה בכדי להעפיל כאחת משמונה הנבחרות הטובות ביותר מהמקום השלישי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורה האחרונה לשבוע הזה, מהדורת בוקר, יום חמישי. להיות בתמוז, תשפ"ו, 25 ביוני 2026. מזג האוויר עדיין רגיל לעונה, חם, כן, קיץ. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, 30 מעלות, זה אומר כאן בירושלים, בחוץ כעת 19 מעלות, שמיים בהירים, יש בהם עדיין עננים. לא מעט עננים, מה שאני רואה כעת מחלון האולפן כאן בשכונת תלפיות ירושלים. מחר יהיה די דומה עם עלייה אולי ממש קלה בטמפרטורות, בשבת עלייה נוספת. וכבר יעשה מעט חם מהרגיל לעונה. אנחנו כאן עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני. אני רויטל דן, אתם המאזינים, התדרים הם 101 FM ו-89.5. זוכרים שה-89.5 רלוונטיים וכאשר אתם נתקלים בבעיות קליטה? זאת אומרת, לא שומעים אותי היטב, יש רעשים שעולים לכם על התדר. אולי אתם ממש מתרחקים מירושלים והקליטה נחלשת, נסו אותנו. 89.5, בקרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט. שלחו לי וואטסאפים למספר שאנחנו מפרטים ומפרסמים בוקר בוקר. בעיקר תקנו אותי מה קורה בכבישים 050-2-555-101 וחוזרים ואומרים כאן כל בוקר לא לסמס בשעת נהיגה חס ושלום. עשו בזהירות, בבקשה לא לשכוח אף אחד ברכב. נתפלל למען לוחמינו שעדיין פרוסים בגזרות השונות, בזירות השונות. בגבולות, באוויר, בים וביבשה. נדבר עוד מעט על רעידת האדמה בוונצואלה, על הדיל של נתניהו עם גפני ודרי, שיוצא באמת לדרך. נתניהו נחוש להעביר בעניין הזה את הדיל. גם על ההמלצה בבית הדין בהג לפטר את התובע קרים חן. ועל ערד, עיר מתחרדת, המאומות שם אתמול ביום השיבוש, גם עליהן נדבר וגם אותן נזכיר בהמשך. כהרגלנו אנחנו פותחים עם מוסיקה ואז נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים שנמצאים כאן באולפן. גידי גוב יפתח לנו את הבוקר, שיהיה בוקר טוב, שתהיינה גם בשורות טובות.

במשך הלילה שעון ישראל, מעל התעופה שם נסגר, והוכרז מצב חירום. נשיאת ונצואלה רודריגז התייחסה לרעידת האדמה העוצמתית שפקדה את מדינתה, והכריזה מצב חירום, כמו גם על סגירת נמל התעופה הבינלאומי. היא מסרה, ולפי הדיווחים כאן, הידיעה קפצה לנו. אוקיי. אז הנה, ננסה שוב. הנה, הידיעה חזרה לנו. היא מסרה את תנחומיה למשפחות ההרוגים, בלי לציין את כמות ההרוגים בינתיים. יש צילומים מחרידים מההרס הרב שנגרם שם לדבריה, לדברי רודריגז. מלבד שתי הרעידות העוצמתיות, הורגשו גם 20 רעידות משנה. זה בוונצואלה, נמל התעופה שם נסגר, מצב חירום הוכרז במדינה. מזכירים לנו כאן את ה-25 ביוני 2026, זוכרים? ה-25 ביוני 2026, סליחה, 2006, לפני 20 שנה, כן? חדר כוח חמאס מעזה לישראל, תקף טנק צהלי, הרג שני לוחמים וחטף אחד לרצועה. כעת מפרסם משרד הביטחון את יומן המבצעים של החטיבה הדרומית, שתהיה שעה ו-27 דקות שחלפו עד שהתברר שמישהו בכוח חסר. הוכרז נועל חניבל, ועלה חשש שגלעד שליט הועבר לסיני. כך החלו 1941 הימים שלו, של גלעד שליט בשבי. שמועה שהחייל הוא עבר למצרים. כך חושפים את היומנים 20 שנה לחטיפת גלעד שליט. כאן מביאים את יומן המבצעים. עוד מעדכנים כאן על העיר ערד, שנמצאת בנקודת רתיחה. העימותים האלימים בערד הם עוד עדות לנקודה המסוכנת שבה נמצאת העיר, כותבת אילנה קוריאל. מספרים כאן על אם שמספרת שביתה רקדה בגינה ואמרו לה, אופי מפה, אנחנו כבר מיעוט, העיר המתחרדת בנקודת רתיחה. רצח תושב תמרה מצרף למקרים נוספים שבהם קרובי עדי מדינה הפכו למטרות, העבריינים יודעים כל צעד שלנו, עד המדינה בטוח, את המשפחות מחפשים גם במסתור, אלה ציטוטים כאן הבוקר שמובעים בעניין הזה בוויינט. האיראני, מה הייתה? משמרות המהפכה מסרו כי מעבר בטוח דרך מצר הורמוז אפשרי רק דרך נתיבים שנקבעו על ידי איראן, ונתיב חדש שהוכרז ללא תיאום עם טהרן לא מקובל עליהם ומהווה סיכון בטיחותי. משמרות המהפכה טוענים כי ינקטו פעולה נגד כל כלי השייט שלא יעמדו בדרישות. הם טוענים שנתיב אחד שמוכרז ללא תיאום והוא מסוכן ולא מקובל. מונדיאל 2026, מעדכנים כאן על ברזיל שנמצאת בראש הבית עם הצמד על סקוטלנד, זה ברזיל על סקוטלנד? יש קצת כאן, מה שכן בטוח זה שדרום אפריקה ניצחה את דרום קוריאה אחת, בבית אחת, זה כן. אחרת דרום אפריקה רשמה הפתעה ענקית במחזור הסיום של ליגת בית אחד, כאשר ניצחה 1-0 את דרום קוריאה, והפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הנוקאוט. כך מעדכנים כאן הבוקר, ויש גם עדכון על רצח ביפו, שם צעירה נרצחה. הנה אנחנו כאן עם הכותרת הזו. צעירה נורתה למוות ברמלה, מצוד אחר החשוד, עקבה 19, נורתה בג'ואריש, שכונה ברמלה, לא יפו. אוקיי. ברמלה, כך הודיעה המשטרה שציינה כי פתחה בחקירה, שוטרי מרחב שפלה ותחנת רמלה יחד עם לוחמי המשמר הלאומי מרכז במגב, החלו באיסוף ראיות, בידוד הזירה לצד מצוד אחר החשוד במעשה הנפשע, צעירה ב-19 נרצחה ברמלה, אם כן. וואלה כעת, כאן הכותרת המרכזית, קטטות המוניות ומאבק בלתי פוסק על צביונה של ערד, גם כאן על העיר המתחרדת הזו. לאחר ימים של הפגנות חרדים בכניסה לעיר, גלשה המתיחות בערד לאימותים קשים, וראש העיר שמודיע, המשטרה תישאר בעיר. יומני המבצעים מחטיפת גלעד שליט נחשפים לראשונה, גם כאן מביאים פרטים על אותה שעה ו-27 דקות שרק לאחריה הוכרז נועל חניבל, גם כאן על הרעידת אדמה הקשה בוונצואלה, וגם על אחד לאוהד ישראל שביקש מנשיא טורקיה להישאר מחוץ לזה, והוא אכן עשה זאת.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי ארדואן היה קרוב להילחם לצד איראן משום

0: של דבריו הוא אינו בדיוק אוהד גדול של ישראל. לפי טראמפ הוא ביקש מהנשיא הטורקי להישאר מחוץ לזה, והוא אכן עשה זאת. הנה טראמפ הציל אותנו גם מפני הטורקים, לפי הטענה שלו היה מועמד להיכנס למלחמה לצד איראן, כך טראמפ על ארדואן. ומדברים כאן גם על הבדואים שרוצים גם הם להפגין, מתכוננים להפגנה, ובן גביר מה הוא אמר להם? אני אהרוס עוד ועוד בתים, כמו ילד קוראים לו כאן. במועצה לכפרים הלא מוכרים טוענים שאלפי משפחות איבדו את בתיהן בגלל מדיניות מוגזמת, והנזק הכלכלי המצטבר כתוצאה מהריסות מוערך בכ-250 מיליון שקלים. השר לביטחון לאומי הגיב למצוקת המפונים בבוז ואיים, אני אומר להם שיכינו עוד הרבה בתי ספר בכל הנגב, אני אהרוס עוד ועוד בתים, כך בן גביר אחרי ששמע שהבדואים נאלצים לישון בבתי ספר, שיכינו עוד הרבה בתי ספר בכל הנגב, אני אהרוס להם עוד ועוד בתים, כך בן גביר, קוראים לו לתגובה הזאת שלו כמו ילד. זה בוואלה. עכשיו ישראל היום, מערכה אלפי הרוגים, גם כאן על ה... רעידות האדמה הקשות בוונצואלה, תיעוד החורבן בקרקס מובא כאן, אני אומרת לכם, מחריד לראות את הבתים שקרסו שם, כהיו מגדלי קלפים, כהיו אבני לגו שהתפוררו לכל עבר. גם כאן על יומני המבצעים מחטיפת גלעד שליט, וגם החברים של סגן אלוף בן שמחון זכרו לברכה מספרים כאן על הגעגועים, על האיש שהוא היה רגע לפני הכניסה ללבנון, מגד 52, תיעד מסר אישי ללוחמיו. אני, דור בן שמחון, נשוי לאריאל, יש לי שתי בנות, איילה וגיא. ובשביל זה אני מתכוון לחזור, אמר. בסרטון הוא פונה ללוחמים שלו. כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי, כך דור בן שמחון. אנחנו הולכים למשימה וחוזרים ממנה, אמר. ללוחמיו, הבטחה שלצערנו לא קיים. לא הפעם, כמה עצוב. יש כאן צילום של הצעיר הזה שלא ישוב הביתה למשפחתו, לבנותיו, לרעייתו, להוריו. מעריב כותב בחותרתו המרכזית על הכשל החיסוני, כך דברים שכתובים בכותרת המרכזית, הבושה נעלמה, החבורה של נתניהו חזרה להחריב את המדינה, כן, לא אומרים נואש, בזמן שהכבישים נחסמו, הדיל של נתניהו והחרדים תוקע את המדינה, כותב בן כספית. בזמן שהמדינה נעצרה בפקק, נתניהו והחרדים שוב סגרו דיל, חוקי גיוס, תקציבים ומהלכים פוליטיים שמעמיקים את הקרע, בזמן שצהל והציבור נושאים בנטל, נטל המלחמה ובנטל המחיר הלאומי, בן כספית על ה... עניין הבלתי נתפס הזה, זה בפתח מעריב הבוקר. נתניהו זקוק לחרדים יותר מאי פעם, והם הוכיחו שהם מוכנים לשרוף הכל, כותבת אנה ברסקי כאן במעריב. ובגלל פרישת שופטת, הזירוז הפתאומי של משפט נתניהו עלול להוביל למרד סנגורים. כן, זה לקראת סוף העדות של נתניהו, ההזהרה של עורך הדין ססי גז. עורך הדין גז חושף את הדרמה מאחורי העצת משפט נתניהו, ראשת ההרכב תפרוש ב-2028, ואם ההליך לא יסתיים, ייתכן שישמעו עדים מחדש. במקביל, הוא מזהיר, ססי גז מימות קרוב ובלתי נמנע בין השופטים לסנגורים, כך בפרשנות שלו במעריב בעניין משפט נתניהו, שאולי לא יסתיים אף פעם, יודע. הארץ כותב בחותרתו המרכזית על עניין היועמ"ש באיו"ש, שהכריז שצהל מטיל מגבלות תנועה על פלסטינים באקראי ובאופן לא חוקי. זו אנרכיה. במכתב חריף ששלח לאלוף פיקוד המרכז מטריע. היועץ המשפטי, כרוב מגבלות התנועה בגדה כיום, הוטלו בלי שום תיעוד או בלי שום פיקוח. בעקבות זאת, גם הפלסטינים וגם הרשויות לא יכולים להבדיל בין מחסומים של הצבא לבין מחסומים שמציבים המתנחלים. מקורות שנחשפו למסמך אמרו כי מדובר באנרכיה, ובצהל טוענים מולם שהנהלים חודדו. ואהרון רבינוביץ' כותב כאן בהארץ הבוקר שיום השיבוש מעיד שקיצוניות היא הנורמה החרדית החדשה ככה למהומות אתמול ברחבי הארץ. עיתון אחד הגיע לאולפנינו הבוקר, ישראל היום, מצפים לעיתונים הנוספים, ידיעות, מעריב. כאן הכותרת המרכזית עוסקת בדיל דרי גפני נתניהו, מקורביו מטריעים, כותב ישראל היום, אבל נתניהו נחוש להעביר את חוקי גפני ודרי. בצל השיבושים הקשים בכבישי הארץ, בסביבת ראש הממשלה חוששים שאם יעבירו את חבילת החקיקה החרדית בסמוך לבחירות, הם יפסידו. זה לא ממש משפיע על נתניהו, שנחוש אם כן להעביר את חוקי גפני ודרי כל עוד הוא יכול. חבר הכנסת פורוש אומר בעניין הזה, במקרה של עוד מעצרים, בעניין המעצרים של עריקים, במקרה של עוד מעצרים יהיו דברים יותר גרועים, יותר גרועים מיום השיבוש אתמול. הכוונה גם כאן על הממפאים של מגד השריון שנפל, שמדברים על האיש שהיה, חבורה הייתה שפקדה על גדוד הבוקעים, שאיבד בשבוע שעבר את מפקדו הנערץ, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, בקרבות בלבנון. אנחנו קולטים שקודקוד נפל, אין לנו יותר מדי זמן להקל, לאבד, להיות עצובים. יש לוחמים תחתנו, מספרים הקצינים, שיחה עם מפקדי הפלוגות בגדוד, ששלושה מפקדיו נפצעו בזה אחר זה במהלך המלחמה. מדברים על ההמלצה בבית הדין בהג לפטר את התובע קרים חן בשל קשר מיני שאינו עולם. וסלובניה היא משנה את יחסה לישראלים וקוראת לנו לבוא לבקר. ראש הממשלה החדש שם, יאנש ינשה, נותן רעיון בלעדי לישראל היום, והוא אומר שזוהי רק ההתחלה. סלובניה, הם רוצים אותנו אצלם. אלה הכותרות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה, חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים, עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, בקנייה מעל 100 שקלים, שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם, גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכ קרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם גואטה, רואה חשבון. איפה אתה?
6: מבני עייש.
3: הבא בתור.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: כן, את שיון עם השיר היפהפה הזה. עכשיו
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כן, כרגיל בשעה הזו התנועה די זורמת ברחבי ירושלים. התנועה זורמת על בגין צפון דרום, לא יוצאים את הר חומה גם פתוח כעת, גם בכניסה וביציאה מהעיר. יש כן תנועה ערה במחסום חיזמי עצמו, במחסום הבידוק שם. גורם לעומס קל במקום, תודה לשרית שהתקנה, עשו בזירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כי ממשיכים להן בעיתונים, מדברים על נזק לניידת בהפרת סדר במעבר מכבים, מאות בני אדם שם, הפרו את הסדר, לאחר שבמהלך פעילות שגרתית התראה המשטרה תושב מודיעין עילית בשנות ה-20 לחייו שנהג ברכב שבו לא בוצע טסט למעלה משנה וכנסה אותו. איך העיזה המשטרה? בעקבות זאת הגיעו למקום מאות מוחים, גרמו נזק לניידת ונקבו את גלגלי הרכב. אנו באים, אנרכיה. המשטרה התקנה כי היא פועלת לצד צהל להשבת הסדר שם, זה היה בלילה, סמוך לשתיים לפנות בוקר, נזק לניידת בהפרת סדר במעבר מכבים. פותחים את העיתונים כעת, עיתוני הבוקר, יש לנו את ישראל היום בינתיים כאן, והכותרת כאן לא פשוטה, יורקים לבאר שממנה שותים, על רקע צילום של הפגנות החרדים והכאוס על הכבישים, באופן מעוות מבחינה מוסרית ויהודית, בוחרים חרדים לא לתרום את חלקם להגנת המדינה שאליה נמלטנו, כן, נמלטנו מצרים, מגחמנים, מצוררים אנטישמיים, מאחד אדולף היטלר. אותה מדינה שרק קיומה וצבאה וחוסנה מאפשרים להם ולמפעל לימוד התורה שלהם לסגשג בממדים חסרי תקדים בהיסטוריה של העם היהודי. אותה מדינה שבה הם נותנים חלק מכריע ומשפיע במשחק ההנהגה, נהנים מתקציביה ומהגנת הדמוקרטיה שלה, יורקים לבאר שממנה שותים, כך שי גולדן במאמר שפותח את ישראל היום הבוקר, הוא מתפרס על עמוד וחצי, המדינה הייתה משותקת אתמול. תקשיבו, אני נסעתי ממקום למקום ללא בעיה, תלוי באיזה אזור, אבל בשל החשש מפקקים, אנשים נשארו בבית, הקדימו את תשובה מהביתה, והכבישים היו די פנויים בשעות הערב, אבל כן היו מקומות של כאוס, המקומות שבהם נסו המפגינים לאט, אלפי חרדים מעטו את הרכבים בכמה מוקדים מרכזיים בשעות העומס וגרמו שם לפקקי ענק. אישה בהיריון נפצעה לאחר שנכנסה מאחור ברכב שנסע לאט כחלק משיירת המחאה. זה אחד הנזקים מהיום הזה, יום השיבוש. יש כאן צילום של אחד מכלי הרכב שנכתב עליו בענק, עדיף למות כיהודי בשואה מלהשתמד במחנות צהל. יורקים לבאר שממנה שותים, ככה כיתוב הפותח את ישראל להיום על רקע הדברים האלה המובעים כאן בהרחבה. כל למען הגוש, כותב ישראל היום בעניין הדיל בין נתניהו לגפני ודרי, מפרטים כאן גם את העניין הזה. אם נעביר את חוקי דרי וגפני סמוך לבחירות, אנחנו נפסיד, מזהירים אותו, את ראש הממשלה המקורבים לו, אבל הוא מוכן לשלם מחיר כדי לשמור על הברית עם החרדים. אגב, מספרים כאן על גלעד ארדן, הוא מתכוון לרכוב על בסיס השוויון בנטל כל הדרך בחזרה לכנסת. אולי יהיה לו מקום עכשיו ברשימה. מפרטים על מהלכיו של ארדן שרוצה לחזור לפוליטיקה כאן בישראל. מספרים גם על פרישתו של קצין בכיר בצהל שפורש בנסיבות חריגות, אלוף משנה אורן פורטל, הוא לומד בשנה האחרונה במכללה לביטחון לאומי, הוא היה אמור להיכנס לתפקיד קצין ראשי, קצין הלוגיסטיקה הראשי, אבל הוא פתאום פורש מהשירות. ברקע כנראה טענות של פקודיו בנוגע להתנהלות בעייתית שלו. כן, טענות של פקודיו של פורטלים, כן, בנוגע להתנהלות בעייתית שלו. גם פיקד מספרים כאן על קצין שמת בתחילת המלחמה בנסיבות שעדיין נבדקות. אז כאן בישראל היום על העניין הזה, פרישתו המסתורית של הקצין. ומה עם המדני? המועמדים שלו נבחרו בפריימריז, רעידת אדמה פוליטית בניו יורק, 3 מועמדים לקונגרס שנתמכו על ידי ראש העיר זוהרן ממדני, ניצחו בפריימריז הדמוקרטיים לקראת בחירות האמצע לבית הנבחרים. בתוך לילה אחד הוא הפך ממדני, שידוע בעמדות האנטי-ישראליות שלו, לממליך, ממליך המפלגה הדמוקרטית, למי שעשוי להשפיע על מאזן הכוחות בוושינגטון. מועמדיו של ממדני, אם כן, נבחרו בפריימריז, כך מעדכן ישראל היום הבוקר.
3: שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים.
5: אליאור זנדני, עיניים עצובות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים. אנחנו עם עוד עניינים מתוך העיתונים, עיתוני הבוקר כאן בישראל היום, העיתון שעל שולחננו. כאן מביאים את דבריו של ראש עיריית מעלות תרשיחא, זה מוועידת השלטון המקומי, מביאים כאן כל מיני ציטוטים. מוטי בן דוד הוא ראש עיריית מעלות תרשיחא, והוא סיפר בוועידת המוני אקספו 2026 על ההתמודדות בעיר עם הלחימה בגזרה הצפונית. הוא אמר כי למרות אתגרי השנים האחרונות, העיר ממשיכה להתפתח. אנחנו כבר 3 שנים בתקופת מלחמה, אבל נשארנו על הרגליים והתושבים נשארו. מביאים כאן את העניינים המרכזיים שעלו שם בוועידה הזו, ועידת השלטון המקומית. יושב ראש קק"ל על אוסרינסקי, הוא התייחס בוועידה הזו להצהרתו כשנכנס לתפקיד לפני 0.5 שנה, לפי הארגון לא יקדם רכישת קרקעות ביהודה ושומרון בתקופת כהונתו. ובראיון לנחמד דואק הוא הסביר שזה לא שיהודה ושומרון זה לא חשוב, המיזמים שלנו ממשיכים לפעול גם שם. לדבריו, בארגון מתמקדים באזורים אחרים, אזורי הליבה שלנו הם בצפון ובדרום. מול משרדי הממשלה למשל יש לנו יתרון, אנחנו מהירים ואפקטיביים יותר בפעילות בשטח. במלחמה עם לבנון פנינו מיד לרשויות, הוצאנו שווים לימי הפוגה ותקצבנו מיגוניות בשטחים חקלאים, ואנחנו עומדים להיכנס לעולם ההתחדשות העירונית בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. עוסקים כאן גם כמובן בעניין המונדיאל, כתבה מעניינת על שתי האגדות שעושים חייל במונדיאל ב-24 שעות שלפני מסי ורונלדו, עדיין שולטים במונדיאל, כותב זה שצפה, זכה לצפות בשני המשחקים שהם הבקיעו, היה לוי, שליחנו, כותב ישראל היום, זכה לראות בתוך יממה את שני הענקים הגדולים של דורנו על המגרש, אחד בן 39, השני כבר בן 41, רונלדו, אבל שניהם ממשיכים לגרום לאומות שלמות להאמין שהם מעל חוקי הזמן. יוצאים להסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים עם עוד מוזיקה ועוד מידע מהעיתונים, כמובן החדשות הכלכליות.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים. רויטל דהן מגישה בוקר חדש בירושלים.

כולם יודעים. גבר כבן 65 נפצע באורח קשה הבוקר במהלך רכיבה על אופניים חשמליים בכביש 444 בין צומת נווה ימין לצומת ג'לג'וליה בשרון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. בצל ההפגנות של החרדים נגד גיוסם לצבא, ננעל אתמול הפסטיבל השנתי למתגייסים של מועדון יותר וצהל, שהתקיים השנה הפעם ה-22 בסימן עידוד הגיוס לפסטיבל שנערך ללא עלות בימים שלישי ורביעי בפאר גני יהושע בתל אביב. הגיעו כ-30,000 בוגרי כיתות י"א-י"ב מרחבי הארץ, רגע לפני גיוסם לצהל ולשירות לאומי. האירוע כלל מיצג של חילות צהל, עשרות עמדות הסברה, לשכת גיוס ניידת ומפגשים עם לוחמים וקציני מיון שסיפקו מידע אישי, וגם מתחמי גיימינג ומזון, אולפן שקוף של גלי צהל, הופעות של מיטב אומני ישראל, חוגגים את הגיוס, זה מתחדד על רקע שיירת המחאה של החרדים ששיתקה אתמול את המדינה. מספרים בעיתון המבשר בעמוד האחורי, כן, הגיעו אלינו עוד עיתונים, על מבצע אכיפה נרחב אתמול במחנה הפליטים שואפת, בו אותרו תחנות דלק פיראטיות ונגבו חובות של מיליוני שקלים. מבצע אכיפה ומשילות נרחב במחנה הפליטים שואפת, בהובלת תחנת שפת ובשיתוף כוחות מג"ב וגורמי אכיפה אזרחיים. בעמודו האחורי של יתד נאמן מספרים לנו על בית קפה בברוקלין שסירב לשרת חבר קונגרס יהודי בשל תמיכתו בישראל. ברוקלין, אנטישמיות בארצות הברית, רשת הקפה פואטיקה, היא השיבה לחבר הקונגרס דן גולדמן את תשלומו והרחיקה אותו. משרד המשפטים האמריקאי פתח בחקירה בחשד לאפליה על רקע דת ולאום שם, ומנהיגים יהודיים מוחים, אומרים שמבחן זהות יהודי לחוס קפה הוא עלבון לחוק ולערכים. ביתד נאמן מגלים לנו גם על כך שצפון קוריאה חנכה ספינת מלחמה, הספינה הגדולה בתולדותיה, משחטת במשקל 5,000 טונות בשם צ'ון איון. קים ג'ונג און אמר שזה פרק חדש בהיסטוריה הצבאית של מדינתו. מדברים כאן על חשד שהרוסים סייעו להם לבנות את המשחטת הענקית הזו. צפון קוריאה חונכת את ספינת המלחמה הגדולה בתולדותיה, כותב יתד נאמן. וחדשות כלכליות לסיום ביתד נאמן על מחיר הנפט שירד מתחת ל-75 דולר ועל חוב המשכנתאות של הציבור כאן בישראל שמגיע ל-630 מיליארד שקלים. בממון של ידיעות על ביקורת, מביאים ביקורת חריפה על בנק ישראל, כישלון בהגברת התחרות בשוק המשכנתאות. בידיעות, בסליחה, מעריב, יושב ראש חברת החשמל, תומך בתחרות תעריפי החשמל בישראל, הוא אומר, יהיו מהנמוכים בעולם. דורון ארבלי, הוא בעבר מנהל רשות המיסים, הוא טוען כי אסור לעלות מיסים גם אם הגירעון יגדל, הוא תומך בתחרות ומבטיח שהמחירים כאן נמוכים מהמחירים בעולם. יש גם את ישראל היום שכותב על רשות המיסים שמגבירה אכיפה על משפיעני רשת, אלה שלא מדווחים על הטבות, בין הטבות שלא מדווחות, חופשות ומוצרי קוסמטיקה שהם מקבלים. מומחי מס אומרים שהרשות מתייחסת לטיק טוקר כמו אינסטלטור, הוא חייב לדווח על כל תמורה בעלת שווי כספי. ייתכן שגם המחוקק צריך להיכנס לתמונה, רשות המיסים מגבירה אכיפה על משפיעני הרשת. רשת, ויש את הגלובס שכותב על משקיעי הנדלן שימרו על דירה במבצע ונשארו עם משכנתה מנופחת. המשכנתה הממוצעת בסי כל הזמנים, לפי נתוני בנק ישראל שהתפרסמו השבוע, המשכנתה הממוצעת של משקיעי הנדלן קפצה ביותר מ-50% בשלוש השנים האחרונות. מאחורי הנתון החריג מסתתרת מלכודת מבצעי היזמים, אלפי רוכשים שקיוו למכור את הדירה לפני האכלוס ונתקעו עם נכס שלא הצליחו לממש ועם משכנתה מכבידה. כך מספרים כאן הבוקר בגלובס, ואלה הכותרות הכלכליות המרכזיות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו. השמיים התבהרו עוד קצת, אבל הם עדיין מעוננים לקראת עלייה קלה מאוד שנרגיש היום. סעו בזהירות, נשוב אחרי החדשות. בוקר טוב.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
1: של יוחננוף חוזר ובגדול.
2: כפוף לתקנון.
3: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. And I drive
9: my own motor. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אמש הותר לפרסום כי ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים ברצועת עזה מקריסת מבנה, בזמן שהכוח פעל בהרס של מבנים. ובזמן שהעיניים נשואות בימים אלה לאיראן וללבנון, חמאס מנצל את הפסקת האש ומתחיל להשתקם ולהתעצם מחדש, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
5: אתמול בבוקר צהל תקף 4 עמדות שיגור של רקטות של חמאס במספר מוקדים ברצועה, שהוקמו מחדש במהלך הפסקת האש. עמדות השיגור היו מוכנות עם רקטות לירי לעבר ישראל. באירוע נוסף שהתרחש אתמול בצהריים, צהל זיהה שני חשודים סמוך למעבר כרם שלום מהצד העזתי. אחד החשודים נתפס ונמצא כעת בחקירה של כוחות הביטחון. לא הייתה חדירה לשטח ישראל. באירוע נוסף, צהל חיסל מחבל שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. אתמול הצבא הודיע על כך באופן רשמי.
4: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית אורקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאותו במקום פלילי. צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה והמצוד אחר היורה נמשך גם בשעה זו. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו לבעלה ולהרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1 ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. דלסי רודריגז, הנשיאה הזמנית של המדינה מאז לכידתו של מדורו, הכריז על מצב חירום בעקבות הנזקים הכבדים ושדה התעופה נסגר. וסיום מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים, נפתח הלילה. לפני שהקלה, דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע על קוריאה הדרומית, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
6: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שוויץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם איטה הפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית והפילה. מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: א-לף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

שש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה חמישית והאחרונה לשבוע הזה, השעה האחרונה ביחד. להשתמע שוב כמובן בשבוע הבא, אבל יום חמישי זה כבר סיבה להיות מחויכים, להתפלל לבשורות טובות, להחזיק אצבעות שהכל יהיה לך כמו שצריך. בוקר יום חמישי עוד בתמוז, תשעין פעיבה, 25 ביוני 2026, עלייה קלה בטמפרטורות כאן היום בירושלים, נרגיש 30 מעלות, בחוץ כעת 19 מעלות קצת קריר, מחר דומה, בשבת עלייה בטמפרטורות, כך מבטיחים החזאים. אנחנו כאן עד 8 ונדגיש שאנחנו כאן בוקר בוקר בימים א' עד ה' בין 6 ל-8, גם אתה גם את מוזמנים להשכים קום ולהצטרף אלינו, להיות איתנו כל הדרך לעבודה, כל הדרך לבתי הספר, כל הדרך לאוניברסיטאות, כל הדרך הביתה מהעבודה. אנחנו כאן נדבר בשעה הזאת על המאמצים האיראנים לקדם פיגועים ביהודה ושומרון, על רעידת האדמה הקשה בוונצואלה, על ביקור מפקד סנטקום היום כאן בישראל, האם גלעד ארדן יקים מפלגת ימין, על סלובניה שקוראת לישראלים לבוא לבקר, והאם אימוני משקולות מעריכים את תוחלת החיים. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, כהרגלנו נפתח עם מוסיקה. נקרא לכם שוב, לנסוע בזהירות רבה, בבקשה מכם לא לשכוח אף אחד ברכב, ונתפלל גם מוקדם בבוקר לטובת הלוחמים והלוחמות בכל הגזרות, בכל הגבולות, בכל האזורים באוויר, בים וביבשה, שרק ישובו הביתה לשלום. נפתח עם שיר ככה שמדבר על הקיץ שהגיע. יהיה לנו עוד שיר קיץ אחד בהמשך, זה שאנחנו שומעים כל שנה בקיץ. אבל פותחים עם השמש האדומה של גליה אתרי, שיהיה לך בוקר טוב, גם לך בוקר נפלא.

שמש אדומה גלי האתר, היא פותחת לנו את הבוקר בוויינט, מדברים בהרחבה על רעידות האדמה הקשות בוונצואלה, חשש לאלפים רבים של הרוגים, שתי רעידות אדמה חזקות שהיכו שם, בניינים ממש קרסו, רעש בעוצמה 7.2 הורגש בקרקס ומיד אחריו גם בעוצמה 7.5. המכון הגיאולוגי האמריקאי הזהיר שסביר שהאסון נרחב בין 10,000 ל-100 אלף הרוגים. נמל התעופה שם כמובן נסגר, בניינים קרסו בבירה קרקס, רבים נותרו ברחובות, שמענו צרחות, כולם רצו החוצה. כאן מביאים את תעודי ההרס הנורא שנגרם שם לצד מאמצי החילוץ של אלה שנשארו בחיים, חשש לאלפים רבים של הרוגים בוונצואלה אחרי שתי רעידות אדמה חזקות שהיכו במדינה. עוד מביאים כאן הבוקר את יומן המבצעים חטיפת גלעד שליט, היומן הזה נחשף בכל העיתונים ובכל האתרים מהבוקר. משרד הביטחון חושף את יומן המבצעים של החטיבה הדרומית שתיעד שעה ו-27 דקות שחלפו עד שהתברר שמישהו בכוח חסר, עד שהוכרז נועל חניבל. מזכירים ומציינים כאן גם את החגיגה של ברזיל, הברזילאים הביסו 3-0 את סקוטלנד. כן, וינסיוס היה נהדר עם צמד, אני אמר גם היה שותף. דרום אפריקה הפתיעה, היא עולה לשלב הנוקאוט, מנצחת 1-0 את דרום קוריאה. איראן מכריזה שהנתיב החדש הוכרז באורמוז הוא ללא תיאום והוא מסוכן ולא מקובל, כך משמרות המהפכה. הם אסרו כי מעבר בטוח דרך מצר אורמוז אפשרי רק דרך נתיבים שנקבעו על ידיה, על ידי איראן. נתיב חדש שהוכרז ללא תיאום עם טהרן לא מקובל, הוא מהווה סיכון בטיחותי, כך משמרות המהפכה שטענו כי

עוד כותרות כאן הבוקר על רוכב האופניים שנפצע קשה באזור השרון הבוקר. גבר כבן 65 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים בכביש 444 בין צומת נווה ימין לצומת ג'לג'וליה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים בפתח תקווה, אנא מכם. עשו בזהירות. וואלה, כותב בכותרתו המרכזית הבוקר, גם על עניין גלעד שליט, חסר חייל בטנק. כך בין היתר אחד הציטוטים שהם מוזכרים ביומני המבצעים, החטיפת גלעד שליט, הרישום ממכתב יד, השכפץ המגועל בדם, רגעי הבלבול. כאן מביאים את התיעודים החדשים מהאירוע שטלטל את המדינה לפני 20 שנה. ב-25 ביוני 2006. חבית הנפץ, כותב יניר יגנה, לאחר הפגנות חרדים, ראש עיריית ערד, מודיע שהמשטרה תישאר בעיר, היו שם עימותים קשים, המשטרה מפקחת שם ומתוגברת. גם כאן על רעידת האדמה החזקה שהכתה בוונצואלה, על טראמפ, לא אוהד ישראל, שביקש נשיא, הכותרת לא אוהד ישראל, לא טראמפ, לא אוהד ישראל, ארדואן. טראמפ ביקש מנשיא טורקיה להישאר מחוץ לזה, והוא עשה זאת. כך לפי הדיווח של עידן קבלר כאן בוואלה, הוא כותב שהנשיא האמריקאי טען כי ארדואן היה קרוב להילחם לצד איראן, משום שלדבריו הוא אינו בדיוק אוהד גדול של ישראל. לפי טראמפ, הוא, טראמפ, ביקש מנשיא טורקיה להישאר מחוץ לזה, והוא אכן עשה זאת ולא הצטרף למלחמה נגדנו. טראמפ מציל אותנו גם מהטורקים. עוד כותרות כאן על הבדואים שמתכוננים להפגנה. בן גביר אמר להם על רקע הטענה שלהם שהם נאלצים לישון בבתי ספר בשל הריסת מבנים רבה. השר הגיב למצוקתם ואמר בבוז, אני אומר לכם, תכינו עוד הרבה בתי ספר בכל הנגב, אני אהרוס עוד ועוד ועוד בתים, כמו ילד, קוראים לו כאן הבוקר. לא, ולתגובה שלו. ישראל היום הבוקר כאן בכותרת המרכזית על רעידות האדמה הקשות בוונצואלה, אלפי הרוגים לפי הערכות. גם כאן מביאים את התיעוד של החורבן בקרקס. במעריב כותבים בכותרת המרכזית על עניין נתניהו. הבושה נעלמה, החבורה של נתניהו חזרה להחריב את המדינה, כותב בן כספית, וזה בזמן שהכבישים נחסמו, הדיל של נתניהו והחרדים תוקע את המדינה, כותב כספית, בזמן שהמדינה נעצרה בפקק, נתניהו והחרדים סגרו דיל, חוקי גיוס, תקציבים, מהלכים פוליטיים שמעמיקים את הקרע, בזמן שצהל והציבור נושאים בנטל, נטל המלחמה, נטל המחיר הלאומי, כך בן כספית כאן הבוקר. מדברים גם על המאבק על הגיוס שהגיע ללב המיינסטרים החרדי, קרב רב זירתי, כותבת אנה ברסקי, מחאת כלי הרכב נועדה להעביר מסר כפול לציבור, שהחרדים לא ישלימו עם המציאות החדשה של מעצר משתמטים, ולתניהו, שהמשך שיתוף הפעולה הפוליטי אינו מובן מאליו. מסר של החרדים לעם, ובעיקר לנתניהו, כך בעניין חסימת הכבישים אתמול. מסר לעם, מסר לנתניהו. ומגיש ערוץ 14 מכריז חד משמעית ביבי השם, ביבי אחראי. הוא מדבר בפודקאסט מעריב על האחריות לשבעה באוקטובר, והוא אומר ביבי השם, הוא חושף התכתבות קשה עם תושב בערי, הוא מעריך שהמערכה מול איראן עדיין לא הסתיימה. יצאו הרבה דברים על איזנקוט לפני הבחירות, הוא מגלה בדברים שהוא כותב. בועז גולן לא מנקה את בנימין נתניהו מאחריות, אבל מסרב להפוך אותו לאשם היחיד, ורב מובאים כאן במעריב הבוקר. ועיתון הארץ כותב בחותרתו המרכזית על היועמש באיו שטוען שצהל מטיל מגבלות תנועה על פלסטינים באקראי ובאופן לא חוקי. במכתב חריף ששלח לאלוף פיקוד המרכז, מטריע היועץ המשפטי, כי רוב מגבלות התנועה בגדה היום הוטלו בלי שום תיעוד ובלי שום פיקוח. בעקבות זאת, גם הפלסטינים וגם הרשויות לא יכולים להבדיל בין מחסומים של הצבא לבין מחסומים שמציבים המתנחלים עצמם. מקורות שנחשפו למסמך אמרו כי מדובר באנרכיה. צהל מבטיח שהנהלים חודדו אנרכיה, כך בכתבה של יניב קובוביץ' הארץ הבוקר. עיתון ידיעות פותח עם מאמרים, אחד מהם של שילה פריד שכותב על המשבר הגדול. המשבר הוא גדול משנדמה לנו, הוא כותב. צריך להכיר באמת המצערת, כותב פריד. סערת הגיוס היא רק קצה הקרחון של הפער בין המדינה לאוכלוסייה החרדית. צעדי האכיפה נדרשים וכך גם חלוקה הוגנת של הנטל, אבל אווירת המלחמה בין הצדדים לא תפתור את המצב. האוכלוסייה החרדית

כותב פריד, תהיה כאן לנצח לצד המסורתיים, הדתיים והחילוניים, את הפתרונות היצירתיים המורכבים וארוכי הטווח, יצטרך המוח היהודי לספק ומציע. ומאמר אחר בעניין קטר של רמי סימני, הוא כותב על הנסיכות החשוכה קטר, כעת היא המטרה, קטר, כותב סימני, אל תתבלבלו לרגע, במדינת הנפט מאמינים, בדומה לאיראן, בהחרבת, כן, המערב, אבל אצלם הכל עטוף במרבדים של עושר וקסם אוריינטלי ומזהיר, כאן בידיעות הבוקר. נשאיר עוד קצת מוסיקה ואז נעיין בכותרות הנוספות מעיתוני הבוקר.

0: כן, עניין הפגנות החרדים, יום השיבוש אתמול פותח את העיתונים. המדינה שובשה למען ההשתמטות, כותב ידיעות, על רקע צילום של החבר כנסת שהוביל את החסימה גולדקנופ. הקואליציה מפגינה נגד עצמה. למרות הדיל הפוליטי עם נתניהו, החרדים יצאו ברכבים מעשרות מוקדים ונסעו בשיירות איטיות ברחבי הארץ במשך שעות. אחרי שאיים ואמר כי נהפוך את המדינה, חבר הכנסת גולדקנופ הוביל את השיירה מירושלים. הוא נראה כאן מחוייך ברכבו בזמן שהחרדים נלחמים כדי לא להתגייס. משרתי המילואים מרגישים שהם נרמסים למען שלמות הקואליציה. כבר אין לי מילים, אנחנו כל פעם מופתעים מרמת הניתוק, בושה. תוקפת נעמי שבעלה בועז נמצא כעת בסבב חמישי כלוחם. יש כאן צילום של הרבים שהגיעו להפגנות הללו, שיירת הרכבים בדרך למחאה, עם דגלים, עם כיתובים לא מחמיאים, לא מתגייסים לצבא האויב. עיתון ישראל היום גם מביא צילום של אחת הניידות מכוסה בשלט נמות ולא נתגייס. כאן מפרטים בעניין זה, גם מעריב פותח עם הכיתוב שיירת המחאה של החרדים שיתקה את המדינה. את הפגנת הענק אתמול שבה השתתפו רבבות הובילה פלג הירושלמי. ארכיפלג, זו הכותרת כאן, ככה משחק מילים על ארכיפלג. במהלך האירועים נפצעה אישה הרה, יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ. מצוטט גם כאן, נמשיך במחאות עד להפסקה מוחלטת של המעצרים. יושב ראש הדמוקרטים מולו גולן אומר, הם חוסמים כבישים, אנחנו נחסום את הקומבינות ונשלח את העסקנים החרדים לחשבון נפש באופוזיציה. כשל חיסוני קורא לזה בן כספית וכותב בין היתר שהדיל הרקוב שרוקם נתניהו בראש חוצות עם שותפיו הלא ציוניים, אפשר אתמול לאחד הבכירים שבהם לשייד במכוניתו המפוארת מצויד בצ'קלקה ביטחונית כדי לחסום את כבישי ישראל, כל זאת בשמו של מגזר ענק שמנסה להמשיך לחלוב את עתיני המדינה המדלדלים, אך מתעקש להמשיך לא לתרום לה דבר. מה אנחנו עבדים? אמר בין היתר גולדקנופ. גם ישראל היום פותח עם העניין הזה, כאן מביאים את דבריו של שי גולדן, שכותב שהם יורקים לבאר שממנה הם שותים. הם אותה מדינה שרק קיומה וצבאה וחוסנה מאפשרים להם, ואלה מפעל של לימוד התורה שלהם לסגשג בממדים חסרי תקדים בהיסטוריה של העם היהודי. אותה מדינה שבה הם נוטלים חלק מכריע ומשפיע במשחק ההנהגה, נהנים מתקציביה ומהגנת הדמוקרטיה שלה, יורקים לבאר שממנה הם שותים, כך גולדן כאן בישראל היום הבוקר. הפסקה קצרה לפרסומת ושבים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: צ'צ'ינג, חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
7: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בסדר, אין שואה, זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל...
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
5: כן, עכשיו חזרנו אליכם מעיתון ישראל היום כותב בהרחבה בעניין הדיל של נתניהו עם דרי וגפני. אם נעביר את חוקי דרי וגפני סמוך לבחירות אנחנו נפסיד, מזהירים את נתניהו מקורביו, אבל ראש הממשלה נחוש, הוא מוכן לשלם מחיר כדי לשמור על הברית עם החרדים. כאן מפרטים גם בנושא הזה וגם על גלעד ארדן. שאולי מתכוון לרכוב על בסיס השוויון בנטל כל הדרך בחזרה לכנסת. גם עיתון ישראל היום כותב עליו, גם עיתון מעריב כותב שהוא מתכנן אולי להקים מפלגת ימין בראשותו. השר לשעבר הודיע על פרישה מדירקטוריון התעשייה האווירית, הוא צפוי לחזור לזירה הפוליטית, ונשאר הוא נפגש עם משה כחלון, עם יולי אדלשטיין, עם יועז הנדל. מסתמן אחרי הפרישה הדרמטית מהתעשייה האווירית, גלעד ארדן יקים מפלגת ימין בראשותו. מדברים במעריב גם על סוף העדות של נתניהו, 10 שנות גיהנום תהיה ראש הממשלה את מה שעבר עליו בבית המשפט, ואחרי 98 דיונים, עדות נתניהו הסתיימה, לאחר שהעיד במשך יותר משנה וחצי במשפטו, שבו הוא מואשם בשוחד, במרמה ובהפרת אמונים, פצח אתמול ראש הממשלה בנאום אני מאשים. הדבר הנבזי והשקרי הזה כוון לפגוע בזכות של הציבור לבחור בי, אמר 10 שנות גיהנום. כן, המשפט, או העדות שלו לפחות מסתיימת, המשפט כמובן נמשך ויש עוד הרבה הרבה מה לשמוע במשפט הזה. גם ידיעות אחרונות כותב על הדילים בין גפני לדרי, כאן תחת הכותרת האימות בין נתניהו לחרדים. בדגל התורה מטילים ספק שראש הממשלה יעמוד בהתחייבויות שלו במסגרת ההסכם בין הצדדים שנחשף בוויינט. מקורות מסרו כי בשיחה בין נתניהו וגפני, גפני הטיח בו, הבטחת מעונות, אתה לא קיימת, כלום לא קיבלנו מכם. אימות בין נתניהו לחרדים על רקע הדיל הזה שכנראה בכל זאת כן יצא לדרך. עיתון ידיעות מפרט בהרחבה לניסיונות של איראן, היא פועלת פעילות נמרצת מעבר לקו הירוק, ובצהל מוסיפים שני גדודים להגנה באיוש, למרות השקט היחסי ביהודה ושומרון. בצהל מזהים הגברת מאמצים איראנים לקידום פיגועים בגזרה ומתגברים כוחות בשטח. טהרן מנצלת את הסגירה המסתמנת של הזירה הלבנונית, מסיתה משאבים לקידום מתווי טרור. איך היא עובדת? איך השיטה פועלת? הכוונה שהם פשוט מכווינים פעילי חמאס בטורקיה, כן? פשוט מכווינים אותם שם על אדמת טורקיה, הם מממנים אותם בקריפטו, הם מבריחים עבורם אמלח, הם מדריכים מחבלים גם מרחוק. לפי גורם ביטחוני בכיר, במטכ"ל יש הבנה שכל אירוע נקודתי עלול להוביל להתפרצות קיצונית בשטח. מתחת לפני השטח, הזרוע הארוכה של איראן בקיני הטרור באיוש, כאן מפרטים בעניין הזה, וגם מביאים את סיפורו של דאבא שנהרג. אתה צריך להגיע, דאבא שנהרג כמה שעות לאחר שסגן אלוף נון ענה לשיחות, שיחות הטלפון עם 1-401, הוא כבר התייצב בבופור. מה שהוא קיבל הייתה מאוד מורכבת, לחלץ תחת אש כבדה את חללי הטנק שנפגע, וגם להוביל את הגדוד שאיבד את המגד הנערץ, סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, שנפל באותו אסון. כאן מביאים את ההישלשלות שאחרי הטרגדיה האיומה הזו, בה איבדנו את ארבעת הלוחמים. זה לקח שעות ארוכות, לא עצרנו עד שזה קרה, הוא מספר ברעיון מיוחד, הוא מבטיח, יש לנו חופש פעולה מוחלט מול כל זיהוי של איום ומול כל חריגה, התגובה שלנו היא תהיה אגרסיבית ומיידית, הוא אומר כאן בריאיון איתו. בידיעות גם מעדכנים שהיום מפקד סנטקום מבקר אותנו, יגיע לכאן לישראל על רקע מסע ומתן בין ישראל ללבנון בוושינגטון. מפקד פיקוד המרכז האמריקאי סנטקום, אדמירל ברד קופר, יבקר כאן בישראל, הוא ייפגש עם הרמטכ"ל, עם שר הביטחון, הם ידונו על ההתפתחויות באזור. ברוך הבא מפקד סנטקום מגיע לישראל היום.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כן, לבאים לירושלים, שתי מסעיות תקועות על כביש מספר אחת, קצת לפני שער הגיא שם, לכיוון ירושלים, וזה גורם לעומס. אם אתם תקועים, לא מבינים מדוע, הנה, אמרתי לכם, יש שתי מסעיות שתקועות וגורמות לעומס בדרך לירושלים. תנועה ערה ביציאה ממנהרת ידין לכיוון ירושלים, תנועה ערה גם על כביש 20, לאלה שיוצאים מהפסגה לכיוון כביש בגין, על ציר דרך חברון, תנועה ערה מאלבק לחטיבת ירושלים, ליוצאים את הרחומה, תנועה ערה דרך שתי היציאות, לבאים מגילו עמוס, ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת. הרבה תודה לאושרת ממרכז תנועה ירושלים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כן, בעיתון ידיעות מספרים לנו איך זיני משנה את השבק, פירוק פינת הנצחה, סגירת התא הגאה, שליחת מכתב מדיר לנשות המשרתים, כן, או שירות הביטחון הכללי החדש משנה את פני הארגון ומקבל שורת החלטות שגוררות ביקורת פנימית. השירות אישר אתמול כי זיני הורה לפרק, הוא פשוט הורה לפרק פינת זיכרון לחללי השבק מהשבעה באוקטובר. משפחות החללים זוהמות, זו לא רק מחיקה של זיכרון, זו עוד צלקת על הנשמה. כאן מפרטים את הסיבות לפי הארץ, זה הפרסום שפורסם שם. מדובר בפינת זיכרון שהוקמה ביוזמת עובדים בשירות, הוצגו בה תמונות של אנשי שבק שנהרגו ביום הטבח ודברים לזכרם, כמו גם תמונות של חללי המלחמה שהוריהם הם אנשי שבק. הוא פשוט חושב שמדובר במקום או פינה שמסמנת תבוסתנות, לכן החלט לפרק את, את פינת ההנצחה הזאת, תבוסתנות, הנצחת החללים מהשבעה באוקטובר. עוד מספרים על ראד אבו אלקיאן, עובד מטעם משרד הביטחון שנהרג אתמול בקריסת מבנה ברצועת עזה. אבו אלקיאן, תושב חורה, ביצע עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון בג'באליה. בצהל אמרו כי מדובר בתאונה מבצעית. כאן מביאים את צילומו של רייד שנהרג שם. מתחילת המלחמה נהרגו ארבעה עובדי קבלן ברצועת עזה ובלבנון, מזכירים כאן הבוקר בעיתון ידיעות. ידיעות גם מביא את סיפורן של אלה שמנפצות סטיגמות בקצב של החלפת זחל, נכנסות לשטח האדום תחת איום רחפני הנפץ ומחלצות בגרים וטנקים מהוודי. ודאיות בלבנון. לוחמות המערך הטכנולוגי וההחזקה של צהל מדברות על חילוץ הכלים בזירות, זירות הלחימה השונות, שהם מאפשרים לתמרון להמשיך לנוע. בתמרון אין מוסך, הכל צריך לפתור בשטח. אומץ מלוא התנה, כך בכתבה המעוררת השתהות וגאווה. And you can dance. על הנשים שפועלות שם בשטח לבנון. תחת איום רחפני הנפץ, חילוץ בגרים, אתם יודעים מה זה בגר? איזה גודל זה בגר?

0: מדונה, יש כאן סיפור על תקדים מצמרר. לראשונה מאז הרחבת חוק המתות החסד בהולנד, בוצע הליך בילד מתחת לגיל 12. כך עולה ממכתב ששלחה שרת הבריאות סופי הרמנס לפרלמנט המדינה שם בהולנד. לפי הדיווח, הילד בן 12 עבר המתת חסד בסוף 2025 בעקבות מחלה קשה. פרטים נוספים על זהותו, על מצבו הרפואי לא פורסמו. מעדכנים כאן על הטרנד שמסכן את ילדינו, הסקוושי, סקוושי. בשנים האחרונות הפך הסקוושי לטרנד פופולרי בקרב ילדים ברחב העולם. זה צעצוע גמיש כזה, רך, לחיץ, שמכיל לעתים ג'ל נוזל או חרוזים צבעוניים, ומתברר שגם סכנות. השבוע דווח על ילדה בת 6 שנזקקה לטיפול רפואי לאחר שצעצוע מהסוג הזה התפוצץ וחלקים ממנו נתקעו לה באוזן. סקוושי, היזהרו מהטרנד הזה. כאן מפרטים, וגם בישראל הם מגלים לנו על שינוי המדיניות בסלובניה. הם קוראים לנו לבוא לבקר. סלובניה משנה יחס לישראלים. ראש הממשלה החדש שם, ינז ינשה, הוא מיהר להודיע שהוא בעדנו מוריד את דגל פלסטין שנתלה על בניין ממשלתו, ושואף לפתוח שגרירות כאן בירושלים. הוא מבטיח ברעיון בלעדי בישראל היום שזו רק ההתחלה. ישראל אינה בעיה, אלא שותפה אסטרטגית, כך ראש ממשלת סלובניה החדש, שקורא לישראלים לבוא ולבקר. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: הערה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר, לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
13: אתם מאזינים, בוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
14: כן, חזרנו אליכם, עם עוד עניינים מתוך העיתונים, בעיתון ישראל היום? כן, אני רואה כתבה שתוהה מדוע אם הנפט צונח, הטיסות מתייקרות, מחירי הנפט והדלק הסילוני צנחו בעקבות ההתמקדות במגעים בין ארצות הברית לאיראן, אבל בענף התעופה מעריכים כי חברות התעופה עשויות דווקא לנצל את החיסכון כדי לשפר את הרווחיות שלהן, זו שנשחקה בחודשים האחרונים. אז מתי הם בכלל נראה הוזלה בכרטיסים? לא בטוח שזה יקרה בקרוב. ראיתי בעיתון ידיעות אחרונות פרטים על כוכבי הפופ וההיפופ הישראלי, נונו וג'ימבו ג'יי, כמה שאני אומרת נכון את השמות, שהוציאו גרסה עדכנית לשיר המכבייה של נעמי שמר משנת 1981. כאן בידיעות מציעים לכם לסרוק את הברקוד וכך להגיע לפרק. לקליפ, לאלה שמעוניינים. הערים מספר לנו על אימוני משקולות וכמה הם חשובים. אתם יודעים שלפי הכתבה כאן הבוקר, אימוני משקולות יכולים להעריך את תוחלת החיים. איפה המשקולות שלי? אני מצליחה להרים 3 קילו בכל יד. זה בסדר? זה גם אומר. החוקרים עקבו אחר כ-147 אלף בני אדם במשך עד 30 שנה, ומצאו קשר בין אימוני כוח קבועים לבין סיכון הנמוך יותר למות מוקדם. התועלת הבולטת ביותר נרשמה בקרב מי שהתאמנו פעמיים בשבוע במשך 90 עד 120 דקות. יאללה לחדרי הכושר, מחקר ענק מציג את הנתון הזה, אימוני משקולות יכולים להאריך את תוחלת החיים. יש כאן סיפור, השתי סטודנטיות שהובילו להפחתה של מחצית מהפסולת הרפואית במחלקות, מביאים את הסיפור של החרוצות הללו, שתי סטודנטיות לתואר שני בבית הספר ללימודי אחיות במכללה האקדמית תל אביב יפו. הן הצליחו להפחית את כמות הפסולת במסגרת מחקר יישומי שבחן התנהלות סביבתית בבתי החולים. הפרטים בעניין הזה במעריב. מעריב גם מספר שמחשש לשריפות קקל תשקיע 13 מיליון שקלים במיגון יישובים, זה מופיע כאן גם במעריב אם כן, ומספרים גם על סיפורו של ניצול השואה שיסד את נצר סירני והפך לקצין בכיר, אלוף משנה במילואים שמחה אפלבאום. הוא הלך לעולמו אתמול בגיל 98 כשהוא מותיר אחריו שובל מרשים של עשייה, כן קוראים לו כאן האיש היקר הזה, זה שנקרא והישרדות במחנה בירקנאו דרך ייסוד קיבוץ נצר סירני ועד להשתתפות שלו במלחמות ישראל. כאן מלווים את דרכו של האיש שהלך אם כן אתמול לעולמו, ניצול השואה שייסד את נצר סירני והפך לקצין בכיר. עד כאן בוקר חדש בירושלים, מסיימים השיר שאנחנו הכי אוהבים לשמוע בקיץ, איזה כיף שהקיץ כאן. ונרגיש אותו היטב גם היום, גם מחר, בעיקר בשבת. אנחנו מסיימים, נהיה כאן בשבוע הבא אחרינו מאיה חסון עם יומן הבוקר. סו בזירות. לא לשכוח אף אחד ברכב, בכל זאת קיץ. כמובן שניסה תפילה גם בסוף השעה, בסוף השבוע הזה. למען לוחמנו שישובו הביתה לשלום.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ירושלים,

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
6: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בצל המגעים למסע ומתן ועל רקע הפגיעה המתמשכת של צהל בכוח האדם של חיזבאללה, המשטר האיראני החל לאחרונה בגיוס צעירים איראנים לחיזוק ארגון הטרור בלבנון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
1: לאחרונה נפרסו ברחובות טהרן מודעות שמציעות שכר של כ-$1,000 בחודש. שכר גבוה משמעותית משכר המינימום באיראן המואר בכ-$140 בלבד, כשהמטרה ברורה לייצר תמריץ כלכלי דרמטי לצד השיקול האידיאולוגי. גורם מודיעיני אמר, העובדה שאיראן נדרשת כעת להשקיע לא רק כסף, נשק והכשרות, אלא גם כוח אדם משלה, ממחישה עד כמה המשטר רואה בארגון נכס שאינו תחליף, מחיר שאיראן מוכנה לשלם, כדי לשמר את הזרוע החשובה ביותר שלה באזור.
0: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית תרקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאותו במקום פלילי. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו להרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. מצב חירום מוכרז במדינה, ולפי עדכון ראשוני שמסרה נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז, ישנם 32 הרוגים ועוד 700 פצועים. עוד הודיע הנשיאה רודריגז כי צוותי חילוץ והצלה זרים עושים את דרכם למדינה כדי לסייע באיתור ניצולים. גם הנשיא טראמפ הודיע כי ארצות הברית מוכנה לסייע. ולסיום מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע על קוריאה הדרומית, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
2: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שוויץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם איטה הפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה, מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 5 דקות עכשיו אחרי 8. יומן הבוקר של יום חמישי בשבוע, אנחנו איתכם עד 10. עוד מעט על ההצטרפות של חמאס לבקשת כוחות מאיראן. ראה חמאס כי טוב בלבנון, ואומר לעצמו, בואו איראנים, תעזרו לנו כדי שישראל תפסיק לתקוף בעזה. מה איראן מבקשת הבוקר? שכל מעבר במצר הורמוז יאושר. נדבר עוד מעט בהרחבה על העניינים האלה. נדבר גם על מחאת החרדים שבעיקר השאירה את כולם בבית, פחות על הכבישים. איילון צפון ודרום מעולם לא נראה פנוי בשעות אחר הצהריים כמו אתמול, גם לא היציאה והכניסה מהעיר ירושלים. אבל ננסה להעמיק ולשאול, האם אפשר לפתור את הסוגיה הזו של גיוס חרדים בחברה הישראלית? עוד עניינים שנעסוק בהם בשעתיים האלה. אתמול דיברנו על העדות שלה, היום נדבר איתה אילנה גריצ'בסקי, שחזרה מהנאום האמיץ שלה באום והסתכלה להם בעיניים כשהם קראו לה שקרנית. אולי לא מילולית, אבל הם פשוט לא מאמינים. נדבר איתה על התחושות שלה אחרי. כמו בכל חמישי נהיה עם רסיסים, פינת הלומי הקרב. אחרי תחקיר של חדשות 13 שחושף הקלטה שיושב ראש ארגון נכי צהל בוודאי לא ירצה שנזכור. עוד עניינים נוספים וגם מונדיאל יהיה לנו. אבל את הבוקר הזה מתחילים עם חדשות שמגיעות מוונצואלה על רעידת אדמה עוצמתית שם, מיד הפרטים. שלומי אהרוני עורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, יומן הבוקר יום חמישי מתחיל. אסף רוזנצוויג כתב חדשות החוץ, N12, שלום נדב. שלום אסף.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו עם דיווחים על מה שקורה בוונצואלה, מה יודעים לומר בשלב הזה?
1: אז אנחנו יודעים לומר שבערך קצת אחרי השעה 1 בלילה שעון ישראל, שזה בערך שעות הערב המוקדמות בוונצואלה, יש בהפרש של פחות מדקה שתי רעידות אדמה קשות, אחת בעוצמה 7.2, אחת בעוצמה 7.5, זה קורה במרכז המדינה לכיוון החוף הצפוני, בואכה הים הקריבי, עיר בשם לגוארה, וגם בבירה קרקס, וערים נוספות באזור, אזור שגם יחסית מזוהה עם חוף ונופש והדברים האלה. יש שם הרס כבד, עשרות בניינים שקורסים, אנחנו עדיין לא יודעים מספרים מדויקים של הנפגעים. עכשיו נשיאה זמנית דלסי רודריגז אומרת בעדכון ראשוני שיש ידוע לפחות 32 הרוגים ויותר מ-700 פצועים, אבל ברור לכולם שזה מספרים שצפויים לעלות. הערכה שיש אלפים או עשרות אלפים שלכודים תחת ההריסות. אנחנו רואים כל הזמן סרטונים שמגיעים ברשתות החברתיות של ניסיונות חילוץ, של חילוצים מוצלחים של אנשים מבין ההריסות, ושם באמת תמונות מאוד קשות.
0: כן, הרס גדול. דונלד טראמפ מתייחס ואומר שיש מספר הרסני, כך אומר, של הרוגים, וארצות הברית מוכנה לסייע. זה בעצם שני אירועים, שתי רעידות בזו אחר זו?
1: שתי רעידות עוקבות, כן. אני לא מומחה לגיאולוגיה, אבל כן. זה קורה הרבה פעמים שיש אחרי רעידת אדמה גדולה, זה שרעידת משנה או רעידות משנה, גם אם זה בעוצמה דומה או בעוצמות נמוכות יותר, וזה באמת מה שקורה, אז כאילו יש איזה סוג של אפטר שוק.
0: כן.
1: וחשוב להזכיר בהקשר הזה את המצב הכללי שנמצאת בו ונצואלה. זאת מדינה שהיא לא ככל המדינות מבחינת התפקוד וההתנהלות שלה. בינואר, לפני כמעט חצי שנה, צבא ארצות הברית בעצם עושה בהוראת הנשיא טראמפ פעולה ממוקדת לעצור את הנשיא הוותיק, הרודן, ניקולס מדורו, אחרי שנים שזאת הייתה רודנות שקרובה סין, רוסיה, איראן, מדינות כאלה מאוד רחוקה מארצות הברית ומהמערב, ובעצם מאז שולט במדינה דלסי רודריגז שהייתה סגנית הנשיא של מדורו, בעצם לא היה שלטון, חילופי שלטון, אבל המדינה בעצם הפכה להיות סוג של מדינת חסות של ארצות הברית, ארצות הברית כמעט למעשה, כמעט דפקטו שולטת בנעשה בה, משתלטת על מאגרי הנפט של המדינה, אבל המדינה בסוג של תהליך התאוששות אחרי שנים מאוד ארוכות שהייתה במצב מאוד קשה, אולי כן. קצת למי שמכיר כמו המצב שקובה נמצאת בה היום, שהיא ממש מנותקת מהעולם, והשירותים הבסיסיים בה רחוקים מלהיות שירותים של עולם הערבי שאנחנו מכירים, אם זה כן. רפואה והצלה ודברים כאלה, אז כל הסיפור של רעידת אדמה חייב. כן. להיות בהקשר הזה.
0: מטבע, בדיוק, מטבע הדברים אנחנו נראה עזרה בינלאומית מסיבית, אני מניחה ואני מקווה שתגיע לשם. אסף רוזנצוויג, חדשות חוץ N12, תודה רבה. תודה.
1: תודה.
0: נמשיך ונתתקן במה שקורה שם בוונצואלה, עם המשך הדיווחים. עכשיו אל השכונה שלנו, רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, בוקר טוב רועי.
2: בוקר טוב, מה?
0: תן לנו, אני יודעת, איזה תמונת מצב לנקודה שבה אנחנו עומדים בקשר הזה שבין טהרן ללבנון וגם לעזה.
2: כן, אז נתחיל במה שמעשה קורה. היום צפוי להתחיל בוושינגטון יום המסע ומתן השלישי בין ישראל לבין לבנון, אחרי יומיים של שיחות. אתמול היו שיחות בפנטגון, בדרגים של המשלחות הצבאיות. מה שעומד על הפרק זה סוגיית הנסיגה הישראלית. במילים אחרות, אותם אזורי פיילוט קטנים שצבא לבנון אמור להיכנס אליהם וצהל אמור לסגת מהם. צבא לבנון אחרי הכשרה אמריקנית, אחרי בדיקה אמריקנית, כלומר לוודא שאין קשר בין אנשי צבא לבנון לחיזבאללה. זה מה שכרגע לפחות קורה במסע ומתן בין ישראל לבין לבנון. אבל מעל המסע ומתן הזה מרחף מה שקורה בציר היותר משמעותי, יותר רחב, וזה המסע ומתן בין האמריקנים לבין האיראנים, שקיים השבוע בשוויץ, שנזכיר, מסע ומתן שהוליד מעל ראשה של ישראל, וגם מעל ראשם של הלבנונים, שאחרי זה כביכול התקנו אותם, כן. אותו מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, בחסות הקטרים המתווכים, הפקיסטנים, האמריקנים והאיראנים. ביממה האחרונה אנחנו רואים שקורים כמה דברים בהקשר הזה, מלבד הנושא הלבנוני, יש את כל הדיון סביב סוגיית הפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כן ייכנסו לאיראן לפקח, לא ייכנסו, לפחות לפי מה שאנחנו שומעים גם מרפאל גרוסי, מי שעומד בראש סבא, הם כן ייכנסו, גם טראמפ מדבר על כך, האיראנים אומרים משהו אחר, מעניח שהסוגיה הזאת עוד תדובר. ועוד נקודה מעניינת זה נקודת מיצה אורמוז.
0: כן.
2: טראמפ ביממה האחרונה שמענו אותו אומר, מבחינתי אם האיראנים יטילו אגרות אז המסע ומתן יסתיים, ההסכם הזה לא תקף. נגיד אנחנו כן רואים שכרגע לפחות בפועל לפי מזכר ההבנות 60 יום האיראנים לא מטילים אגרות, אבל כן, הם החלו באיזשהו שיחות עם האומנים כדי לראות מה עושים בהמשך. כן. לגבי ניהול משותף. דבר אגב, שלא רק טראמפ מתנגד, לא גם מדינות מפרציות אחרות מתנגדות. ראינו ביממה האחרונה את ראש ממשלת קטר, המתווך, נמצא בסולטנות אומן לשם המטרה הזאת. ועוד נקודה שחשוב לומר,

0: פיוס עם איראן, דיווחים על כך שריאד, בירת סעודיה, אמורה לארח
1: איזושהי פסגה, כן.
0: בפסגה, והיום אגב שר החוץ האמריקני רוביו הגיע למפרץ, היה באמירויות, היום הוא בבחריין, ייפגש שם עם בכירים במדינות המפרץ. נראה שהאמריקנים רוצים להרגיע את שאר המדינות שהמזכר הבנות וההסכם המתגבש עם טהרן לא בא על חשבונן, בצל הדאגות שהוא כן בא על חשבונן.
1: בדיוק, ובהקשר הזה רואים, מסתכלים על התמונה הרחבה הזו שאתה מתאר לנו, אתה יודע, אנחנו לא רוצים לבאס מה שנקרא על הבוקר, אבל איך שלא מסתכלים על זה דיפלומטית, איראן פה יוצאת מנצחת לגמרי.
0: תראה, אני לא, אני חושב שבסופו של דבר המבחן התוצאה יהיה מה יקרה בוא נגיד בתום ה-60 יום, כלומר איך זה יראה, מה האמריקנים יעשו אם האיראנים לא יעשו שום דבר מההבטחות שלהם. Okay. כי כרגע האיראנים, כמו שאנחנו רואים, לא נותנים יותר מדי. הם נותנים בעיקר את הסיפור של מיצר הורמוז, הגרעין, זה משהו שנדחה, הסיפור של הטילים הבליסטיים, לא על הפרק בכלל, הסיפור של הפרוקסיז, גם לא נראה שהוא על הפרק, לפחות כרגע, ולכן יש פה הרבה מאוד דברים שלא נפתרו. מאוד דברים ופערים שלא נפתרו, שאנחנו אגב כבר רואים, אפרופו מה שהזכרתי, כן פקחים של סבא ייכנסו, לא ייכנסו, השאלה הגדולה, מה טראמפ יעשה במידה והאיראנים בסופו של דבר ימשיכו רק למרוח את הזמן, ובעיקר להבטיח מילולית, אבל מעשית לא לעשות דבר, זאת אני חושב השאלה הגדולה, ולכן אין ספק שהתמונה הזאת היא קצת מטרידה, או די מטרידה הייתי אומר.
1: אם אנחנו עושים זום אין לשתי הגזרות שנוגעות בנו ישירות, נתחיל מהצפון, אז דיברת על השיחות בין ישראל ללבנון, בסוף זה אמור להתכנס לאיזשהו פיילוט שבו צבא לבנון יחליף את חיילי צהל, נראה כי טוב ונמשיך הלאה. אני שואלת אותך מהצד הלבנוני, זה בכלל משהו ריאלי? זאת אומרת, לצבא לבנון יכולות להיות היכולות, ואני אוסיף בסוגריים, הרצון המוחלט למגר את הדבר הזה של חיזבאללה על גבולות ישראל?
0: שאלה מצוינת. אני חושב שמצד אחד, אין ספק שכלומר, ההנהגה הלבנונית זה משהו שהיא רוצה. הבעיה של ההנהגה הלבנונית כרגע, שמעשה יש פה מסלול מתחרה, והאיראנים מנסים להציג את זה, וזה מה שיקרה, הם וחיזבאללה, כמי שהם הביאו לתוצאה הזאת. אז מה שחשוב להנהגה הלבנונית, שהתהליך הזה של הנסיגה יתקרה כתוצאה מהשיח שלהם עם ישראל, כי זה מחזק אותם. עכשיו לגבי מה בשטח, כי זה בסופו של דבר התכלס,
1: כן.
0: אני חושב שבסופו של דבר קשה מאוד להבטיח את העניין הזה שאם צבא לבנון ייכנס לאזורים האלה של הפיילוט, אז זהו, לא נראה חיזבאללה. זה מאוד מאוד קשה. יש בעיה פה. קשה לי לבוא ולהגיד איך האמריקנים פה מנתקים את הקשר, למשל, בין קצינים שיעים לבין אנשי חיזבאללה שהם גם שיעים, אפילו יש קרובי משפחה. זה מאוד מאוד לא פשוט. ולכן אני חושב שיש פער לא קטן בין מה שמדובר בחדרים הסגורים בוושינגטון, לבין מה שיכול לקרות בשטח. אבל שוב, אולי נראה איזושהי תרופת פלא או איזשהו מתכון פלא שכן יסדר את כל הפאזל המורכב הזה.
1: כן, ובואו נוסיף עוד חלק לפאזל מדרום ונלך אל חמאס. הוא רואה איזה גב או איזה פטרונות מקבל חיזבאללה ורוצה גם?
0: כמובן, אין ספק שכל האירועים שאנחנו רואים מבחינת חמאס וארגוני הטרור בעזה גם כן הם דבר מעודד מבחינה הזאת, שבסופו של דבר מה שאיראן כן מצליחה לקשור פה זה לקשור עוד זירות, לקשור בעיקר את הזירה האיראנית לזירה הלבנונית, וזה דבר שהוא מעודד, כי הרי כל הסיפור היה שישראל ניסתה לנתק את הקשר הזה, לגרום לזה שהיא פועלת במקום אחד אז איראן לא מאיימת, לא יורה. ולכן אין ספק שמבחינתם זה דבר שהוא מודק, שגם צריך לומר, גם באז אנחנו רואים שהכל תקוע, מבחינת כל סיפור של מועצת השלום, ועדת הטכנוקרטים, מזכיר לך שטרם נכנסה פירוק חמאס מנשקו, שזה בדיונים בלתי נגמרים, וחמאס גם מושך את הזמן. תזמן את המצב.
1: רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, תודה רבה רועי.
0: תודה.
1: נצא להפסקה הראשונה, כבר חוזרים עם החרדים ש...

0: סגרו אתמול את המדינה יותר במובן של חזרנו מאוד מוקדם הביתה. אתמול בצהריים פרסומות, וננסה גם לענות על השאלה אם אפשר ואיך לפתור בכלל את הסוגיה הזו של גיוס חרדים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שוויץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
2: בחסות
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: של יוחננוף חוזר ובגדול.
7: כפוף לתקנון.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
9: מזל טוב. מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
10: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: ירושלים, אנחנו

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-7 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
2: ורוני,
1: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
7: 24 אחרי 8, אתמול בעקבות ההיערכות, צריך לומר, וכנראה ההבנה של ישראלים רבים שאם הם לא יצאו מוקדם הביתה, הם ימצאו את עצמם בדרכים שעות ארוכות, אלה היו תמונות באמת סוריאליסטיות של היציאה מירושלים ב-5 אחרי הצהריים, ריקה כמעט, כאילו זה ערב שבת. איילון דרום וצפון היו ב-6 בערב פשוט ריקים, ריקים מכלי רכב. וזה בעקבות מחאת החרדים שיצאו בשיירות מ-19 יישובים ברחבי הארץ, כמחאה למעצר עריקים. ישראל טרופר הוא דובר הפלג הירושלמי, שלום ישראל.
8: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
7: בוקר טוב. זו הצלחה מבחינתכם מה שהיה אתמול?
8: דבר ראשון, לפני ההצלחה, זה הבעת כאב על מה שמתחולל כאן במדינה, שנחו אנשים ונחו בחורים ש-70 שנה היו חוקיים ובמכבסת מילים הפכו אותם לעבריינים. בפרט שאנחנו יודעים שפי תפיסת העולם שלנו, מה שיש לנו הסכם מול הקדוש ברוך הוא, והיה עם תורה למדתם ורדפתם את אויביכם. אנחנו יודעים שאנחנו חלק אינטגרלי בלתי נפרד ממערך הגנה של כלל ישראל, וזה בעצם היה בעד כאב.
7: ישראל, הקו שלך קצת משובש.
8: שהילדים שלנו יעצרו.
7: רגע, רגע, הקו שלך קצת משובש, אני לא יודעת אם יש לך איזה אפשרות לשפר מיקום שנשמע אותך, כי אתה קצת נקטע לנו. אז אתה אומר זו הייתה בעת כאב, אבל אני שואלת ברמה האסטרטגית, אתה הדובר של הפלג הירושלמי, אתם מסמנים את אירועי אתמול מבחינתכם כהצלחה במחאה הזו?
8: הצלחה ודאי, הציבור יצא ואמר את דברו, ואני חושב שהמסר הוא עבר. אני מקווה שנקלט, אני לא יודע, אבל המסר הוא עבר.
7: כן. אתה יודע, השאלה הזאת של גיוס היא שאלה שקורעת את העם בישראל, ואין דרך אחרת להסתכל על זה. אנחנו 3 שנים בתוך מלחמה קשה מאוד, ובסוף, בסוף, יש נתונים ומספרים שמצביעים על זה שחסרים אלפי חיילים לצה"ל. רגע, רגע, אפשר לא להאמין, אבל אתה יודע, זה כמו שתגיד לי שאתה לא מאמין שהשמש זורחת עכשיו, היא זורחת.
8: לא, לא, זה נתונים, זה נתונים מגמתיים.
7: מה זאת אומרת?
8: מה זאת אומרת? תחיל למשל את מה שהיה ב-2005. בשנת תשס"ה היה בחירות, אני חושב שזה היה בנימין נתניהו מול אהוד ברק, הוא היה שר ביטחון, הוא היה גם במטכ"ל, הוא ודאי היה אדם שמבין בביטחון. קדמה לזה, היה לפני זה סלוגן עם אחד, גיור אחד, זה היה מאבק מול הגיור של הרפורמים, והיועצים שלו לקחו את זה לנושא שלו, עם אחד, גיוס אחד. כל הארץ בערה מהנושא של גיוס חרדים ממש, בדיוק כמו שעכשיו, כל התקשורת וכל הדברים. והרב אלישיב לקח החלטה שהציבור ילך עם השמאל, בתנאי שאהוד ברק מוריד את זה מהפרק. יותר מזה, הרב אלישיב אמר, אנחנו אפילו מוותרים על התפקידים, תיקחו את התיקים בשבילכם, אנחנו צריכים רק את יבנה וחכמיה. בכוח פלא, אוקוס פוקוס, שמן קוקוס, כל הנושא של הגיוס בני הישיבות ירד, פתאום לא היו צריכים חיילים, פתאום לא היה צריך. אנחנו מאמינים שזה דברים שנושאים פוליטיים.
7: אז בעצם מה שאתה אומר, ישראל, אתה אומר, מה שאתה אומר שזה הכל פה קמפיין פוליטי, וסתם בא לאנשים לומר שצריך חיילים בצהל, כאילו לא היה 7 באוקטובר, כאילו כמעט 1,000 חיילים לא נהרגו מאז ה-7 באוקטובר, ולא אלפים רבים נפצעו ויצאו ממצבת כוח האדם, כאילו מאז השבעה באוקטובר עשרות אלפי מילואימניקים לא עושים מאות על מאות של ימי מילואים, כי אין חיילים בצהל. כל זה המצאה של סלוגן פוליטי כמו ב-2005.
8: הבאת עכשיו צרור ענק של ידיעות שנפלו אנשים ונפגעו וכולי וכולי, אבל לא הבאת אפילו ראייה אחת מקצועית שבאמת הצבא זקוק לאנשים מבפנים.
7: רגע, לא, שנייה, אתה אומר את זה, ואני חייבת לומר ממול, שאם ראש אקה שמגיע פעם אחר פעם לוועדות הכנסת ומונה את המצוקה המספרית של כוח אדם בצהל, אם זה לא עובדה בעיניך, אז אתה יודע, אנחנו לא יכולים לחלוק על זה.
8: הנושא הזה זה עניין של תפיסת עולם. בתפיסת עולם הכללית, כמו שאת מייצגת בעצם, אם יש מלחמה...
7: אני לא מייצגת, אני רק מנסה לאמת אותך עם המציאות.
8: אוקיי. לפי איך שאת רואה את הדברים, אז באמת...
7: לא, זה לא לפי איך שאני רואה את הדברים, זה לפי המציאות. הייתה מלחמה, נהרגו חיילים, נפצעו חיילים, אנשים עושים מאות ימי מילואים. זו המציאות, ישראל טרופר.
8: כן, אז אני חוזר. לפי איך שאת רואה את המציאות, וזה בסדר, וזה הנורמלי, כמו שאת אומרת, היה חיילים, הם לא סדם. לפי תפיסת העולם שלנו, זה בדיוק להפך. אם אנחנו רואים שאנחנו נתקענו עם מלחמה כזאת אכזרית וכל כך הרבה דברים, מבחינתנו זה אך ורק לחזק את כוח התורה. מבחינתנו זה כמו שאת אומרת, חסר חיילים עכשיו. בין הקוצים, בין הזה חסר מי שיתגנב. בוא נלך נרתום עכשיו את כל יחידת 8200, שילכו לעזה ויפסיקו לשבת ליד המחשבים. מבינה שלא עושים דבר כזה. מבחינתנו, בתפיסת היהדות, אלו שהם לומדי התורה, יחידת 8200 של עם ישראל. ברגע שיסגרו הישיבות, תסגר המדינה באותו יום עד השקיעה.
7: בוא אני הולכת איתך קדימה, בסדר? בוא נלך לתרחיש, ויש קולות בעם שמדברים גם על זה. בוא ניקח את לומדי התורה, אלה שבאמת תורתם אומנותם, ונחריג אותם לגמרי מהדיון, נוציא אותם מהשיח, הם לא מתגייסים.
8: כמו אתה, שאומר נציב את המשפט העליון לשעבר.
7: שנייה, אתה יודע כמוני. אני מקווה, כי אלה גם עובדות, אבל אולי נתווכח גם על זה. אתה יודע או אתם יודעים שיש אלפים רבים בכל מחזור, בכל שנתון, שרשומים כלומדי תורה, אבל אינם. אותם אתה מוכן לגייס?
8: דבר ראשון, הנתונים האלה עובדים לפי בצורה מאוד מסודרת, מדובר ב-90% מבחורי הישיבות שלומדים תורה, שעובדים על תלמודם ומגינים על כלל ישראל.
7: 90%. אני אשמח לראות את הנתונים האלה הלכה למעשה. אז אם ככה, למה אתם מתנגדים לאצבעות בבוקר ובערב?
8: לא הבנתי.
7: מה שנקרא, כמו להחתים כרטיס, כן? לאימות שאכן הם מגיעים ללמוד. למה לא?
8: הסטודנטים שמתוקצבים על ידי המדינה גם עושים את זה?
7: הם עושים צבא.
8: לא, אני מדבר...
7: הם עושים צבא.
8: ולכן מותר להם לגנוב את המדינה
7: במה הם גונבים את המדינה? ואגב, אני לא השתמשתי בשורש גנב עד כה בשיחה, זה מי שהשתמש בו זה אתה. זה קצת מפתיע אותי.
8: לא השתמשתי, שאלתי. סטודנט יכול להגיע לאוניברסיטה בלי לדבר, לא להיות לקבל תקציב.
7: ישראל, תראה, לא, אבל אתה לא עונה לי על השאלה הפשוטה. אני שאלתי אותך, האם מי שלא לומד תורה והוא חרדי, צריך או לא צריך להתגייס לצבא? אתה מסכים שהוא יתגייס לצבא או שאתה לא מסכים?
8: אז התשובה היא פשוטה מאוד. אם אנחנו הולכים לפי המתווה שמציע נשיא בית משפט העליון לשעבר אהרן ברק...
7: אני שאלתי אותך שאלה ואתה חוזר איתי למתווים.
8: אני עונה ממוקד על מה שאת שואלת. ממוקד אני עונה. אם אנחנו נלך לפי המתווה הזה, שבעצם כל בחור שרוצה לשבת ללמוד, יוכל לשבת ללמוד כמו שהיה 70 שנה, אז בעצם בחור שלא לומד ואין לו אישור תלמיד ישיבה, כי הוא לא נמצא שם, מסתבר שימצא את עצמו בצבא כמו שהיה 70 שנה, אבל אנחנו בחקיקה לא יכולים לחקוק, נשלח לצבא כך וכך אחוזים, זה לא עובד ככה אצלנו, אנחנו מכניסים אותם לישיבות.
7: אבל הם לא לומדים.
8: אז אני אומר,
7: הם לא לומדים, הם בתאילנד, קופצים בנג'י.
8: על זה אני מדבר, בחור שבחר שהוא לא רוצה את הדרך החרדית, יש לו אפשרות
7: לא, הוא חרדי, אבל הוא לא, הוא חרדי, אבל הוא לא לומד בישיבה, אין לו את היכולות, את הכוחות, או אולי את הרצון לשבת מבוקר עד ערב. אבל הוא עדיין אדם חרדי, אז מה?
8: רגע, קודם כל השתמשת בדוגמה של בחור מתאילנד, ואני יודע שהדוגמה הזאת מאוד אהובה עליכם.
7: כן, אבל זה הקיצון, אבל זה הקיצון. אבל זה הקיצון.
8: כדי לקחת בחור אחד שאולי יתנהג לא קשורה, ולהסביר שכל החרדים ככה וכל הבחורים ככה.
7: לא, בכלל לא. אבל אני דווקא, אתה יודע מה? אז בוא נסתכל על דוגמאות אחרות. בוא נסתכל על החבר'ה של נצח יהודה ושל חטיבת החשמונאים, אנשים חרדים שאומרים, אנחנו לא מתאימים למסגרת של ישיבה, והם מתגייסים. למה? למה שלא יצטרפו אליהם?
8: מבחינתנו הדברים האלו, נצח יהודה וזה התבררו ככישלון גמור מבחינת היהדות החרדית, בגלל ש אנחנו בחור שרוצה לשמור על אורח חיים חרדי, אנחנו לא יכולים לשלוח אותו לצבא, כי שם יורידו לו את הכיפה, ואנחנו עלולים לאבד אותו רוחנית, מפנתנו גדול המחתיה יותר מן הרוגו. בחור כן. שבחר לא להיות בישיבה, אין לו אישור תלמיד ישיבה, והוא בחר שהוא לא רוצה את הדרך החרדית, הוא גם ימצא
7: לא, את עצמו בצבא. לא, אבל הבעיה היא לא איתם, אבל ישראל... אבל ישראל טרופר, רגע, אבל הבעיה היא לא עם אלה שלא נרשמים, הבעיה היא עם אלה שנרשמים ולא מגיעים, זו הבעיה. ואליהם אתה מתכחש. אין אף בחור ישראלי, יהודי חרדי, שרשום בישיבה ולא מגיע אליה? אין דבר כזה?
8: תמיד יכול להיות חרדים שלא קשורים למערכת. המערכת הנורמלית, בחור שרשום בישיבה מקבל אישור תלמיד. בחור שלא רשום לא מקבל אישור תלמיד בישיבה, כי יש ביקורות קשות ויש הכל עובר פיקוח, והדברים האלה אי אפשר לשחק בהם. אם נניח ישיבה רושמת בחורים
7: שהם בישיבה והם לא בישיבה, אם אי אפשר לחוקק, רגע, אולי אם אפשר לחוקק שום דבר, אתם לא מסכימים, ואתם גם לא מסכימים לעובדות שיש אלפים רבים שרשומים ולא מגיעים, אז אולי פשוט שסנקציות, אתה יודע, למה אתם כל כך מפחדים מסנקציות, הרי אתם לא מאמינים במציאות שמשתקפת. כן.
8: אחד מהיסודות של דמוקרטיה זה שוויון ואי אכיפה בררנית.
7: וזה גם, רגע, זה גם זכויות וחובות של האזרח, אני מזכירה.
8: נכון, כן, אני מקבל את הדברים. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, איך ייתכן שערבי במזרח ירושלים יקבל ארנונה, יקבל מעונות, אישור לצאת לחול ויכול לעשות רישיון, ולפעמים חלקם של התושבי מזרח ירושלים גם יודעים לזרוק עלינו אבנים, והם לא משרתים בצה"ל.
7: זה חזון אחרית הימים שבו אנחנו משווים יהודים לערבים בהקשר הזה.
8: כל הסנקציות, זה אכיפה בררנית בצורה הכי מגעילה שיש, וזה שריפת דמוקרטיה לעיני כל העם.
7: כן, אוקיי.
8: אתם לא מחפשים טרופר. פה שוויון, זה לא אכיפה, זה אכיפה בררנית.
7: גם אתם לא מחפשים שוויון, ישראל טרופר, דובר הפלג הירושלמי, תודה
8: ברור,
7: רבה.
8: ברור, אתם לא חושבים
7: עליו,
8: אתם לא.
7: קצת נקטע המשפט האחרון.
8: אתם עושים את חלקכם בצבא, ותראי, אני רוצה...
7: במשפט לסיום, אנחנו חייבים לסיים, כן.
8: אוקיי, אני רוצה ב-20 שניות לתאר את הקרב שהיה מול האומה המדיינית.
7: לא, אנחנו לא חוזרים לשם, אני מרשה לך משפט לסיום על 25 ביוני 2026, כן.
8: אוקיי, אני רוצה להודות לכל עם ישראל, שעם ישראל ידע שכולנו אוהבים אותו, אנחנו מאמינים שאנחנו תורמים את חלקנו בלימוד התורה להגנת כלל ישראל, ואם יש כמה בחורים בודדים שלא מתנהגים כשורה, חלילה מלקחת עליהם דוגמה ולהכפיש את כל שאר תלמידי הישיבות ששוקדים על תלמודם באופן של תורתו ואומנותו על מלא.
7: ישראל טרופר, דובר הפלג הירושלמי, תודה רבה. זה שאי אפשר לקחת דוגמה מאחד ולהצביע על כולם, בזה אנחנו מסכימים. ניקח אוויר, נעשה דיווחי תנועה. כן, הנה עדכוני התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: כן, נתחיל עם בגין צפון ודרום, התנועה זורמת. במחלף גולדה עדיין תנועה ערה בשני הכיוונים, בהר חומה עמוס ליוצאים מהשכונה לכיוון דרך חברון, ובמטה הארצי עמוס לכיוון מרכז העיר.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: עכשיו אנחנו לעניינים שקורים בשבק. ראש השבק דוד זיני מורה לפרק פינת זיכרון לחללים מהשבעה באוקטובר, וגם סגר את התא הגאה בארגון. ויקטור בן עמי הוא בכיר לשעבר בשבק. שלום ויקטור, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
7: איך אתה מקבל, רואה את הדיווחים האלו? או את ההחלטות האלו?
2: בואי, אני מתייחס לנקודה. קודם כל, בסוגיית התא הגאה, הייתי עשרות שנים בשבק, ומעולם לא היה תא גאה בשבק. משהו מאוד מוזר קרה כנראה איפשהו בדרך, אחרי שהשתחררנו. שבק זה ארגון צבאי, זה לא ארגון חברתי, אין לנו שם טינדר, אין לנו שם רשת הכרויות. אנחנו באים לעבוד, לסכל טרור, לשמור על עם ישראל ולהילחם באויבים שלנו. כל הדברים החברתיים שיהיו בחוץ במקומות אחרים, לא בצבא, לא בשבק ולא במוסד. זו דעתי, זו גישתי, כך שאני מחזק את ענייניו, את קבלת ההחלטה של זיני לגבי הפירוק של התא הגאה. ועוד פעם, זה לא מגיע משום מקום, שיהיה ברור, משום מקום של עמדה שלי או של כל אחד אחר באשר ל... העדפותיהם המיניות של, של אנשים. כל אחד שעושה מה שהוא רוצה.
7: אתה פשוט אומר, אבל... זה, אין לזה מקום ב, בתוך הארגון?
2: ממש לא, ואני עכשיו רוצה גם לתת פה גם איזשהו הסבר, הסברים נוספים, שמאז ובתמיד היו, מה שנקרא, די ברורים לכל איש מודיעין. תראו, לגייס לתחום המודיעיני המבצעי, לוחמים, שהם מגיעים ממערכת כזאת או אחרת, בתפיסה, לא שלנו, בתפיסה של האויב, בתפיסה של הסוכנים, בתפיסה של הגורמים הערביסטים, זו נקודת חולשה, שיהיה ברור. זאת, אם אני עכשיו מנסה לתאר כערביסט את אחד הסוכנים שיושב ומולו מפעיל ישראלי יהודי שהוא מהתחום הגאה, אני לא רואה איך דבר כזה מתפתח. ואני מסתכל בעיניים של הערבי מהמקום המנטלי שלו וההתייחסות שלו לגורמי מודיעין שעובדים מולם, שהם מה שנקרא נמצאים מהצד האחר, פעם ראשונה. פעם שנייה, צריך לומר שגם כשבעצם קולטים אנשים למערכת, מאז ומתמיד נטיות כאלה ואחרות היו עשויות להתאפס כנטיות שעלולות להיות מנוצלות על ידי האויב. זה דבר שני, ואני נותן, אלה הטיעונים
7: המודיעיניים. אז רגע, אז אולי אתה מחזק את הצורך דווקא שארגון כמו שבק, לא יודעת אם יניף על דגלו, אבל בטח לא ישלול ויחבי או יפסול נציגות של, של, של הקהילה הזו, כי בעצם מה שאתה אומר, לא, אם האויב הערבי רואה בזה כחולשה, אתה יודע, האויב הערבי רואה כחולשה בכלל לתפיסת העולם המערבית, את ערך קדושת החיים שאנחנו כל כך כל כך מחזיקים בו, אז יש הרבה דברים שהאויב הערבי רואה מהצד השני כחולשה שלנו.
2: בהחלט כן, ואנחנו צריכים להתייחס לחולשות האלה. במקרה הזה, ואני אומר לך את זה כמי שבעברו היה גם מפעיל, אני לא רואה מצב שיושב מולי סוכן וממשיך לשתף פעולה בידיעה שהוא יושב עם מישהו שחושב אחרת ממנו בתחום המנטלי. הסוגיה הזו היא סוגיה רגישה בלא מעט תחומים אחרים, אני לא אפתח את זה לעוד מקומות. אני מציין שיש פה שיקולים א', חברתיים, שעלולים להשפיע על הלחימה, ושיקולים מבצעיים. ולכן התפיסה או ההבנה של ראש השבק, לדעתי, היא הבנה נכונה. אני חושב שהוא טוב שעושה את זה, ואגב, זה לא מגיע משום מקום אחר. זאת לא החלטה.
7: אז איך אמור, ויקטור בן עמי, אז איך אמור להרגיש, או אמורים להרגיש אנשי שבק מהקהילה?
2: זה לא מעניין אותי. זה ממש לא צריך לעניין איך הוא מרגיש. אני חושב שיש מקומות בתוך המדינה שמה שתראה, מספיק מקומות ומספיק אירועים ומספיק דברים ומספיק פתיחות בתחום החינוך, בתחום התרבות. אנחנו לא מסתירים אף אחד, לא פוגעים באף אחד. פה, בתחום הספציפי הזה, אני חושב שכל גוף צבאי, ואני עכשיו מביע גם את עמדתי, כל גוף צבאי, לוחם, לא יכול להיות גוף שפתוח לעניינים כאלה ואחרים. הגוף צריך להיות כולו מקובץ כמו קפיץ דרוך לצורך טיפול באויבינו ולא בטיפולים חברתיים. אין את הסבלנות והסובלנות למשהו אחר.
7: כן.
2: זה משהו שחייבים להבין אותו.
7: כן. מה אתה אומר על פינת הזיכרון?
2: טוב, פה כבר, אני קראתי כמה כותרות בעניין של ראש השבק הורה לפרק, זה נשמע כזה כאילו שמישהו בא. אז ככה, האירוע עצמו, הוא לא מדבר על לפרק פינת זיכרון, אף אחד לא מפרק פינת זיכרון. בכל מקום בשירות, בכל מקום בשירות, ויש לא מעט מקומות, אני לא אציין. מופיעים כלל החללים של שירות הביטחון הכללי, במבצעים, במלחמות ובאירועים אחרים. זה מופיע בכל השירות. השלט שהורו להוריד אותו, זה היה שלט שהוא בנוסף למה שקיים כבר בתוך המערכת, אבל השלט הזה חסר. זאת, אם אני הבנתי נכון את ההנחיה, כי זה מה שאני בדקתי וזה מה שהבנתי, כי לא דיברתי על זה עם ראש השירות עצמו, אבל אני יכול להגיד לך שאם אני מבין את העניין, זה שהשלט הנוסף שהיה שם הוא שלט חסר. זה שלט שרוצים לייחד ולהתייחס שם לדברים נוספים שקרו שם. זאת אומרת, האירועים עצמם של 7 באוקטובר,
7: זה מתייחס לחללים של השבעה באוקטובר, ובעצם יש את אותו קיר זיכרון, שגם בתגובת השבק זה מה שנאמר, שזה קיר זיכרון שבו מוצגים כלל החללים שנפלו, ולא רק חלק מאלה שנפלו בשבעה באוקטובר.
2: בדיוק, בדיוק. יש שני שלטים, שלט אחד שהוא קבוע, ושם מופיעים באמת אותם חללים של 7 באוקטובר, ושלט נוסף שמדבר או מנסה לייחד את אירוע 7 אוקטובר בנפרד, ושם...
7: אבל למה זה כל כך...
2: הייתה הבנה שאותו שלט הוא חסר, והם רוצים בנוסף להתייחס, לייחס לאותו שלט, להכניס שם את כלל האירוע.
7: כן.
2: ולהביא אותו לידי ביטוי, כי מדובר פה באירוע שהוא הרבה יותר מז'ורי, זה לא מבצע צוק איתן, זה לא מבצע כזה או מלחמה כזו, אלא היה כאן אירוע נוסף מז'ורי שצריכים לתת לו התייחסות.
7: כן. מצד שני, אתה אומר, זה באמת אירוע כל כך, כל כך מז'ורי, אחת מן הנקודות השחורות, ואני מקווה שהאחרונה בהיסטוריה של ישראל ובטח של שבק, אז למה לא... למה לתרוח להוריד את זה? זאת אומרת, למה לא להשאיר את זה כפי שזה, אם זה... אם זה אתה יודע, אם אפילו בשביל משפחה אחת זה, זה, זה מהווה משהו.
2: עוד פעם, אני רוצה לציין שבכל השבק יש לך מספר בסיסים, מספר מקומות ששם כל החללים של שירות הביטחון הכללי מוכנים שם, תוך התייחסות גם למועד וגם לאירוע. כלומר, הדבר הזה קיים, הוא קיים בכל השירות. פה מדובר בשלט נוסף שירד ורוצים לתת התייחסות ל... תראי, אני רוצה להתחיל ולהסביר את זה מנקודה נוספת. השבק הוא אחד הגורמים המשמעותיים, לצערי אני אומר את זה, בצער רב, לכישלון הגדול ביותר שהיה אי פעם במדינת ישראל.
7: כן.
2: הוא אחד האחראים לאותו כישלון. והרצון להעמיד שלט ייחודי לאותו כישלון, ולא רק באמצעות, נדמה לי, 10 החללים, שנהרגו במהלך השביעי לאוקטובר,
7: כן.
2: אלא לתת לזה התייחסות הרבה יותר משמעותית. אני חושב שזה מגיע ממקום עמוק של גם הבנת הכישלון וגם הבהרת עוצמת הכישלון באמצעות מה שקרה שם. אני חושב שהשירות רוצה לתת לזה מקום הרבה יותר משמעותי,
7: כן.
2: ממה שזה נראה בשלט שכנראה הוא לא היה גם מספיק מכובד ומספיק ומספק.
7: כן, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אני לא יודעת אם ראית אתמול חשיפה של אופר חדד במהדורה המרכזית על עדות ראש השבק לשעבר רונן בר בפרשת הבילד, על כך שהוא עדכן את נתניהו על מעצר פלדשטיין שהגיב בתימהון. כל הפרשה הזו והשתלשלות האירועים סביבה סבוכה מאוד. מה אתה אומר על העדות הזו, אם אתה מכיר את הפרטים?
2: אני מכיר את הפרטים, מכיר את הפרטים מהעבר, לא ראיתי אתמול את הכתבה. יחד עם זאת, אני חושב שמי שהיה צריך להתייעץ עם ראש הממשלה לפני המעצר, זה היה רונן בר, זה משהו שהיה צריך להיות מחר, ומדובר בגורמים שקשורים בסביבתו של ראש הממשלה. אז מצד אחד זה נכון, אם יש חשד כזה או אחר, זה נכון לפעול כמו שפעל ראש השבק. מצד שני, אני חושב שהיה מקום, התקשורת, בוא נגיד ככה, התקשורת בין ראש השבק לראש הממשלה צריכה להיות הרבה הרבה יותר טובה.
7: כן, אני חושב שאפשר לסכם את זה כך. ויקטור בן עמי, בכיר שעבר בשבק, תודה רבה. תודה.
2: תודה לכם, יום טוב.
7: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
9: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
10: זה כמו המונדיאל.
11: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
10: בחסות
12: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
16: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
18: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
20: אקספון.
19: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
21: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
22: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
23: רהיטים, קודם כל ויסמן.
24: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
25: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
7: אנחנו חוזרים 51 אחרי 8, ממשיכים להגיע הדיווחים והעדכונים על מה שקורה שם בוונצואלה עם רעידות האדמה העוצמתיות. תכף ננסה להבין קצת יותר פרטים. פרופסור מיכאל צסרסקי, ראש המחלקה להנדסה אזרחית סביבתית באוניברסיטת בן גוריון, בוקר טוב.
26: בוקר טוב.
7: זה מסתמן כאירוע אדיר, שתי רעידות אדמה גדולות, עוצמתיות, מצב חירום שמוכרז שם. מה אתה יודע לומר על פי הדיווחים ממה שקרה שם?
26: בהחלט, טוב, מבחינת הדיווחים זה עדיין מוקדם, גם הפרשי השעות, אמצע הלילה שם והכל, אבל התקנתי באתר המכון הגיאולוגי האמריקאי, שהם מומחים גדולים לחיזוי של נפגעים. המצב לא נראה טוב. הם חוזים מעל 10,000 הרוגים.
7: וואו.
26: ואני מקווה שהם טועים. כי זאת עוצמה מאוד גדולה, שתי רעידות צמודות אחת לשנייה, בהפרש של פחות מ-40 שניות. ומרחקים לא גדולים מאזורים מיושבים, פחות מ-200 קילומטר מקרקס, שזה בירת ונצואלה ויישוב או עיר גדולה מאוד.
7: זאת אומרת, אתה אומר המוקד הוא כ-200 קילומטר מהעיר, אבל בגלל העוצמה, ההרס הוא מגיע גם למרחקים כאלה בעצם?
26: כן, כן, כן. 200 קילומטר בעיקרון במגניטודות כאלה של 7.5 ו-7.2, זה איזשהו מקדם ביטחון, אבל אנחנו מכירים את זה, זה לא חדש, יש הגברות קוראים לזה בשפה המקצועית, שתודות סייסמיות במקומות מסוימים, בעיקר עם ערים שיושבות על אזורים שפעם היו נהרות, או שפות אגם וכאלה. אז אני לא יודע את התנאים המקומיים בקרקס, אבל אני מבין שהאירוע הזה הוא אירוע חמור, ומה גם שיש גם ערים לא קטנות של עשרות ומאות אלפי אנשים,
7: כן.
26: מחכים של עשרות קילומטרים בודדים.
7: עכשיו, כשאנחנו מדברים על שתי הרעידות הרצופות האלה, זה אירוע שהוא, אני לא יודעת אם לקרוא לו שגרתי, אבל זה משהו שקורה? זאת אומרת, הרצף הזה של שתי רעידות גדולות במרחק זמן כל כך קצר?
26: זה רחוק מלהיות שגרתי. זה אירוע שאנחנו מכירים שדברים כאלה קורים, אבל זה די נדיר. זאת אומרת, דוגמה, חשבתי עליה עכשיו בדרך, ניסוס בנסיעה, אז יצא לנו את הרעידות בטורקיה בפברואר 23, גם שתי רעידות חזקות, אגב, בעוצמות דומות למה שחוו היום בוונצואלה, אבל בהפרש של כמעט 24 שעות. פה אנחנו מדברים על 40 שניות, יש לזה מונח בססמולוגיה, קוראים לזה דאבלט, צמד. אני לא מכיר ב-40 שניות, לא אומר שלא היו, אבל שתיים כאלה, צמודות אחת לשנייה, זה חתיכת אירוע.
7: כן. יש פרופסור קשר למיקום הגיאוגרפי של ונצואלה בפוטנציאל רעידות הרסניות מן הסוג הזה?
26: כן, בוודאי, בוודאי. ונצואלה יושבת ממש, ממש קרוב לגבול טקטוני פעיל. גבולות טקטוניים פעילים הם האזורים בכזו הארץ שבהם הרעידות מתרחשות. האזור שם מוכר כאזור שחווה רעידות אדמה, ולא מעט אפילו, אבל רעידת אדמה במגנית 7 לא הייתה שם, או 7 ומעלה, מעל 100 שנים. 6 וקצת היו שם כמעט כל שנה שם, אבל הם כנראה ערוכים לזה. ושנה שעברה זה הייתה רעידה, אם אני לא זוכר, 6.3, ומספר הנפגעים היה הרוג 1 ו-18 פצועים, זה מה שהייתה כאן.
7: כן, שזה תרחיש אחר לגמרי, מה שאנחנו חייבים לסיים.
26: זה סיפור אחר.
7: פרופסור מיכאל ציסרסקי, ראש המחלקה להנדסה אזרחית, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה. תודה.
26: תודה לך.
7: להתראות. סיימנו שעה ראשונה, בשעה הבאה 4 עניינים נוספים, גם רסיסים וגם נושאים נוספים, ככל שנספיק. פרסומות חדשות וחוזרים.
25: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
27: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר גבוה לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 בעוצבת צער מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלכה כלי רכב של הכוחות התהפך. מלבד בסיל נפצע לוחם נוסף באורח בינוני, הלוויתו של בסיל תתקיים היום בשעה 5 בפקיעין, יהי זכרו ברוך. על רקע המשברים החרדיים והבטחות של נתניהו לקידום חוק פטור מגיוס, הרב מוטקה בלוי, בכיר בדגל התורה, אומר לענה דודו וניסי משל ב-103 FM, נתניהו איבד את אמון החרדים, הגוש התפרק.
29: גוש נתניהו מבחינתנו לא קיים יותר, אין קודם מהותו, הוא משלנו, יהודי מסורתי.
30: כלומר, איתו אתם תשבו?
29: לא נשב, נעשה גוש.
30: גוש חדש, אני שומע אתם גוש.
29: ונאלץ את כל האנשים בליכוד שיבירו מראש, אין ממשלה, אין ג'ובים, אין כלום, עד שמסדרים את העניין הלימתי של עם ישראל בארץ ישראל, שזהו לומדי התורה. בין מנת המשכל שלו, כי מחנה 50 שנה נמוכה ביותר, אני לא יודע איך הוא הגיע לאלה שהוא הגיע.
28: שתי רעידות אדמה חזקות היקו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו, וגרמו להרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. מצב חירום מוכרז במדינה, ולפי עדכון ראשוני שמסרה נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז, ישנם 32 הרוגים ועוד 700 פצועים, אולם לפי הערכות מספר ההרוגים עלול להגיע ל-10,000. עוד הודיעה נשיאה רודריגז כי צוותי חילוץ והצלה זרים עושים את דרכם למדינה כדי לסייע באיתור ניצולים. גם הנשיא טראמפ הודיע כי ארצות הברית מוכנה לסייע. מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיין.
14: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שווייץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם היא תהפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה. מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
28: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
28: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: שלום, שוב שלום, בוקר טוב, כמעט 6 דקות אחרי 9. שעה שנייה של יומן הבוקר. לצערנו הרב, את השעה הזאת אנחנו פותחים עם מה שמותיר דובר צהל לפרסם. רסר במילואים באסל סווד, בן ה-32 מפקיעין, נהרג בלוחם בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן, חטיבה 7, תכף אני מניחה שיתקנו אותי בהגיעה. הוא נהרג אתמול בהתהפכות מסעית בדרום לבנון. עוד לוחם שנפצע באירוע הזה. ככה בוקר הזה לצערנו נפתח. ועם זה אנחנו פותחים גם את הדיווח. אלישע בן קימון כתב צבאי ידיעות אחרונות. בוקר טוב אלישע.
1: בוקר טוב מאיה, בהחלט בוקר קשה. בעצם אנחנו מדברים על תקרית שמתרחשת אתמול סמוך לשעה 11 בלילה. זה סוג של מסעית כזאת, קצת יותר קטנה ממסעית, כלי שאיתו מעבירים תספוקת לכל הכוחות שנמצאים בפנים. אנחנו מדברים על מרחב הכפר רבת הלטין. זה בעצם לא רחוק מהגבול, כמובן בתוך שטח דרום לבנון. ובעצם בנקודה מסוימת הכלי רכב מתהפך, וכתוצאה מכך אנחנו באמת עדים לתוצאה מאוד קשה. אז הוא עכשיו צריך להגיד שהעובדה שהכוחות נמצאים עמוק בשטח, זה לא רק לכבוש את השטח, בסופו של דבר כדי להישאר שם צריך לתת להם תספוקת גם של מים, אוכל, סולר, דלק, חשמל וכיוצא בזה, ולצורך כך פותחים המון המון צירים. יש המון כלים כבדים שעובדים בדרום לבנון, בשונה מרצועת עזה, שם הטופוגרפיה היא מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מורכבת, הרבה ודיות, הרבה צוקים, ולכן האירוע הזה מאוד מאוד מורכב. בצהל מתחקרים את האירוע הזה, ובטח יפיקו לקחים לגבי, תדעת, ענייני הבטיחות, אבל באמת צריך לשים על זה דגש, ובאמת להסתכל על האירוע הזה, כאירוע מאוד משמעותי הלאה גם. כלומר, ברגע שעכשיו יש הרבה דיונים על איך צהל יישאר ואיפה צהל יישאר, אז צריך גם לתת דגש על זה, על התדעת, על היכולת הזאת להגיע ללוחמים בקצה, כאן שיוחלט בסופו של דבר שהם יישארו ולהבטיח את האירוע הזה. תראי, אני הייתי בלבנון מספר פעמים במהלך התמרון הזה, ובאמת עברנו בצירים מאוד מורכבים. כלומר, יש שם נהגים מאוד מאוד מקצועיים והכל, אבל ככל שעושים את זה יותר זמן ובשעות לשעות...
0: אתה מתכוון מבחינת הדרך עצמה, מעבר לאיום...
1: מבחינת הטופוגרפיה, כן.
0: מעבר לאיום של האויב.
1: בדיוק, עכשיו תוסיפי לזה גם את ההריסות שיש שם, יש המון המון הריסות, כן? אז, והצעירים שנפתחים והכל, ולכן אנחנו נתקלים באירועים כאלה. באמת, אני מאוד מאוד מקווה שהלקחים כאן יופקו לעומק, והנסיעות יהיו קצת יותר בטוחות, כי באמת, לפי מה שאנחנו מבינים, זה הולך להישאר ככה, והתספוקת והציוד זה משהו שצהל יצטרך.
0: כן, בואו נדבר על עוד עניין. אנחנו ב-25 ביוני, 20 שנה לחטיפת גלעד שליט, וצהל חושף את היומנים מיום החטיפה, את, בעצם את השתלשלות העניינים.
1: נכון.
0: כשרק בערך קצת פחות משעתיים מבינים בכלל שנחטף חייל בצהל.
1: כן, נכון, קודם כל אנחנו, זה חטיפה למעשה של משרד הביטחון, כמו שאמרת, 20 שנה אחרי, הם חושפים למעשה את היומנים של החטיבה הדרומית, שם התרחש כל האירוע הזה, ובאמת, כמו שאמרת, רק שעה וחצי, שעה 27 ליתר דיוק, מבינים בעצם שיש איזשהו חייל שלמעשה לכתף. בהתחלה בכלל חשבו שבכלל הוא הגיע לסיני, הוא היה חשש בכלל שיבריחו אותו לסיני, וגם מעיד אולי על ה... על ההשתרות, אוקיי? בכל האירוע הזה שבאמת לוקח הרבה הרבה זמן לגבש סוג של תמונת מצב לגבי כל האירוע, ואת יודעת, אחרי כל הדבר הזה ראינו לאן זה הוביל בסופו של דבר, ומה בעצם קרה כתוצאה מהאירוע הזה. עכשיו צריך לזכור, אנחנו באמת 20 שנה אחרי, אבל האירוע הזה הוא הפך להיות אירוע מאוד מכונן, גם ברמת האוגדה, אוגדת עזה, וגם ברמה של כל החטיבות שם, בטח של החטיבה הדרומית, שבאמת אלה היומנים שלה.
0: כן, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על על חשיפות של מה שקרה לפני 20 שנה, ואי אפשר שלא לחשוב על מה עוד ייחשף ולמה עוד נחשף במה שקרה כאן לפני 3 שנים, ביומנים של צהל ובכל השתלשלות העניינים בבוקר אחר בגבול רצועת עזה. אלישע בן קימון, כתב הצבאי ידיעות אחרונות, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה, מאיה.
0: תודה. אנחנו ממשיכים. אתמול שמענו ודיברנו על העדות באמת האמיצה ויוצאת הדופן של שורדת השבי אילנה גרצ'בסקי, אחרי דוח מנכ"ל האום שמדבר באמת באופן שאי אפשר להבין אותו, פשוט מתכחש לעובדה שחמאס תקף תקיפות מיניות קשות בשבעה באוקטובר, קורבנות רבים, וגם במהלך השבי את פדויי השבי שכאן כדי לדבר, ויש אחת כזו שמצאה את הכוחות, תכף נשאל אותה מאיפה, כדי להגיע לשם אל בניין האום בניו יורק ולהסתכל להם בעיניים ולהגיד להם את זה.
2: מיס אל סלם, you say there was no evidence of sexual violence on October 7. I'm standing here today not as a report, not as a statistic. I am a woman who survived. I am the living proof of sexual violence by Hamas. When I, another Israel woman, begged not to be raped, why were you silent? Please look at me. Do you believe us now? Will you apologize?
0: כן, אני ניצבת כאן היום לא כדוח, לא כסטטיסטיקה. אני אישה, בשר ודם. תסתכלו לי בעיניים. למה אתם בשקט? האם עכשיו אתם מאמינים לי? היא שאלה. אילנה גרצ'בסקי איתנו. בוקר טוב, אילנה.
3: בוקר טוב לכם.
0: חזרת הביתה?
3: חזרנו הביתה.
0: תגידי, מאיפה הכוחות לעשות את זה, ללכת לשם, למקום הזה ש... לא מאמינים לך, ולהסתכל להם בעיניים.
3: זה מאוד קשה לאסוף כל פעם את הכוחות, וכל פעם לפתוח את הפצע, אבל אני לא אתן במקומות האלה שלא אוהבים אותנו, להשתיק אותנו ולהכיש את מה שקרה בשביל אוקטובר, את התלאות מיניות. וגם אני לוקחת דוגמה מכל החיילים הגיבורים שלנו, שנותנים בגוף ובנפש ובחיים שלהם, כדי להגן עלינו, אז המעט שאני יכולה להמשיך לתרום למדינה שלי ולתמוך בחיילים, וגם להיות הקול של כל אלה שנרצחו בשביעי וכבר אין להם קול, אז להיות הקול שלהם בכל ניסיון באום או בעולם איפה שלא אוהבים אותנו, ואני אמשיך להגיע כדי להיות הקול ושלא יחישו ושיבינו שיש שתי צדדים בסיפור ושחיילים שלנו לא נלחמים כי בא לנו, כי יש מטרה ואנחנו מתמודדים מארגון טרור.
0: כן.
3: וזה מה שנותן לי להמשיך את הכוח כדי לדבר ולהביא את הקול שלנו בכל עולם, גם אם לא אוהבים אותנו, אין להם ברירה, הם ישמעו את אמת בפנים שלהם.
0: תגידי, זה דברים שאת כותבת לעצמך לפני, או שאת מדברת מהבטן כשאת שם?
3: לא, ספציפית, הפעם באום בג'נבה, הייתי חייבת... לרשום, כי יש לי בדיוק 90 שניות להעביר את המסר בדויק, אם לא מחווים לי את המיקרופון. אז גם אם אני מדבר בפה, אני לא מהלחץ, מהסטרס, כי זה כל פעם לפתוח את הפצע שכל כך שרוטה אצלי.
0: כן.
3: אבל חייבת שיהיה לי רשום.

0: עיניים, הם מסתכלים לך בעיניים?
1: לא, אין להם את האומץ להסתכל לי בעיניים. אין להם את האומץ אפילו להגיב לי, אבל העיקר ששומעים.
0: זאת אומרת, את מדברת, מסיימת את ה-90 שניות האלה שאחריהם הזמן מסתיים, נחבא המיקרופון, ואף אחד שם לא מיישיר מבט, אף אחד לא ניגש, אף אחד לא מניח יד, כלום. מדהים. מה זה עושה, התחושה הזאת?
1: זה קשה, מאוד קשה, אבל גם אם תרצו או לא תרצו, זה אמת, ואני אמשיך להגיד לה, ואני לא אספור אף אחד. אני צריכה להיות מרוכזת בעצמי, אז אני גם שמה לי סוג של עיניים כזה, שאני לא מסתכלת, לא זה, אני באה כדי להגיד את האמת שלנו.
0: כן.
1: ואתו, זה מה שיש, זה המציאות. אני אקבל אותה.
0: תגידי, אילנה, איך החיים עכשיו, איך הליך השיקום? אנחנו ראינו את המאבק שלך, כשאת בעצמך חזרת, לא יכולת בכלל להתחיל להשתקם, כשמתן שלך היה שם. איך עכשיו החיים?
1: עכשיו ארוך השם סוף סוף מה שהשתחררו, אז אני יותר מרוכסת בשיקום. בעצם גם נעלמתי עד היום מכל הפורומים האפשריים, כי גם זה לא משהו שאני גם מתחברת עליו, מאוד קשה לי. מאוד קשה לי את זה שכאילו אנשים מכירים אותי, מאוד קשה לי עם זה שאני צריכה להתראיין. זה לא האופי שלי. אבל ברוך השם היום אני יותר מרוכזת, אני ומתן, כדי להיות בשיקום שלנו, לפנות את החיים שכל כך אנחנו רוצים פה בבית היהודי, להתחתן, להביא ילדים. ועכשיו אני ביחד איתו, אז עכשיו אני עדיין משתקמים, אנחנו בטיפלים, נושמים, אנחנו כבר מורסים, ועדיין זה טראומה שילווה אותנו כל החיים. אבל אנחנו לגמרי לא נוותר ולא נוריד את הראש, כי אם אנחנו נוותר אז חמאס ניצח אותנו, ואנחנו לא ניתן להם את הכבוד הזה בעולם. כן. אנחנו ברוך השם מסתכלים לאט לאט, צד צד, בונים את החיים שלנו מחדש, כי צריך עוד פעם להכיר את עצמנו מחדש, ואת השינויים שברנו, כי השבי משנה את המשום.
0: כן.
1: אבל ברוך השם, אני עדיין לפעמים מתעורר בבוקר ו פשוט רואה אותו לידי, ואני עדיין לא מאמינה שסוף סוף יש לי את הזכות,
0: כן,
1: לחיות, למשום, לחייך עם כל העצב שעדיין מלווה אותי, ושהלב שלי עם כל המשפחות השכולות, ושלצערי הרב כל יום עדיין אנחנו קמים לתואר לפרסום,
0: כן,
1: עם הצד העצב הזה. אז בגלל זה זה עדיין היה לי חשוב להגיע לאום ולדבר עלינו, כי שיבינו שהחיילים שלנו והגיבורים הם לא נלחמים כי בא לנו, כי יש לנו מטרה, וזה להגן על המדינה ועל העם שלנו.
0: כן, את יודעת, אני לא יכולה לדמיין אפילו מישהו ששומע את הדברים שאמרת שם ויכול בכלל להתכחש אליהם, או לנסות להכחיש אותם, או להסתכל עליהם באיזה מבט חלול כזה שלא רוצה להתעמת עם המציאות. אבל אני רוצה לשאול אותך אולי לסיום, אילנה, את יודעת, מדברת על השיקום והקושי והתהליך, ולצד ההתרגשות וההתחדשות והשמחה והאירוסים וכל מה שמסביב, יש רגעים כבר מאז שמתן חזר של כיף אמיתי כזה, טהור, נקי, של שמחה, של סתם לנסוע לאנשהו, לבלות בילוי הכי פשוט שלפני השבעה באוקטובר היה שגרתי?
1: ברור. קודם כל על זה שאני כבר סוף סוף כל כך דיברתי, שאני מתגעגעת על הבוקר במרפסת עם הטבע של הבית, הקפה והסיגריה של... אז מהרגעים האלה הכי נהנים, מהטיולים שלנו, הליכות בים. זה הרגעים הכי פשוטים שאנחנו, לא יודעת, הולכים לארוחת בוקר, הולכים לארוחת טרף.
0: כן.
1: הרגעים הכי פשוטים הם הכי מלאים באושר. אני לא צריכה לנסיעות, אני לא צריכה איזה רגע מיוחד, איזה יחטה, איזה משהו. אני צריכה את הפשוטים, הרגעים הפשוטים של זקוק ואני...

0: השני ומסתכלים אחד על השני ושאומרים, אנחנו לא ניתן לשום דבר להוריד אותנו.
1: כן.
0: ואנחנו פשוט נהנה מכל דקה, מכל שנייה, כי אם יש משהו שלמדנו בשבי, זה שהחיים יכולים לגמר לך בכל שנייה.
1: כן, כן.
0: אז כל שנייה אנחנו פשוט אומרים תודה לבורא עולם, ופשוט נהנים. גם עם ימים קשים שקמים עם הרגל לקום, או היה לנו סיוד בלילה וקמנו באמצע צרחות, עדיין אומרים תודה לבורא עולם ופשוט מחייכים ונהנים מכל הלב, כי החיים כל רגע.
1: אתם הניצחון האמיתי, אילנה גרצ'בסקי, אני מאחלת לך ולמתן ולכולם, לכל השווים מן השווי, שתשתקמו ותחיו חיים מלאים וטובים. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
0: תודה רבה לכם, ואמן, אמן, אמן, שם העם שלנו כבר נוכל כולנו באמת למשום, שבאמת כבר לא נקום יותר לותר לפרסום, ואני באמת רוצה להביא את נחמותיי לכל המשפחות השקולות, ולהגיד להם שאני לא אתן לקול של הבנים שלהם, שקבלת, ואני אמשיך לנסות להגיע לכל המקומות שלא אוהבים אותנו, כדי להזכיר את הקולות שלהם.
1: אילנה גרצ'בסקי, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
0: תודה לכם.
1: נצא להפסקה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
3: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15,
9: ירושלים.

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
7: זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה. זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזאת.
6: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
8: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
9: רסיסי, למה זיכרונות נמסים? כמה שאני...
10: כן, אנחנו עם רסיסים בכל יום חמישי, אנחנו את הדקות הקרובות מקדישים להלומי הקרב. אומרים שלום לחיים גגי, שבהקשר לשיחה הזאת הוא חלק מארגון נכי צהל, בדיוק היום לפני 28 שנים נפצע ביוני 98 ליד שכם. שלום חיים.
11: אהלן, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
10: אני בסדר. יש משמעות לתאריך אצלך בחלוף השנים?
11: כן, זה תאריך ש, איך אומרים, נולדתי מחדש, הייתי פצוע אנוש. אבל אני לא באתי לדבר על הפציעה האישית שלי. אני באתי לדבר על כל נכי צה"ל ועל הארגון בפרט, ארגון נכי צה"ל.
10: כן.
11: ועל התהליך שעברתי יחד עם הארגון, יחד עם משרד הביטחון.
10: כן.
11: ותחילת השיקום שלי, וזה יותר חשוב מכל המהות של מה שקרה בשבוע האחרון בין ארגון נכי צה"ל והלומי הקרב.
10: אוקיי, אז בוא רגע נמסגר את זה עבור המאזינים שלנו, ואני אגיד גם בסוגריים שאנחנו נחשפנו לקרע הזה כבר לפני כמה חודשים בריאיון שגרתי, אקראי, שערכנו עם איציק סיידיאן בעקבות איזושהי הפגנה שהייתה אז מול הכנסת, ואז פתח בפנינו לפחות סיידיאן את האכזבה מהעזרה והסיוע של ארגון נכי צהל, והשבוע, כמו שאתה מספר, חיים, פורסם תחקיר בחדשות 13, על אותו, אותם מחלוקות, נקרא לזה, או פערים בהבנה של דרכי הטיפול בין ארגון או התאגדות של הלומי הקרב, שזה ארגון של הלומי קרב, לבין נכי צהל, ומה ש... רגע, שנייה, אני אתן לך, אנחנו יש לנו את הזמן, אני אתן לך להגיב ולספר, אבל אני מכניסה את המאזינים שלנו לתוך המסגרת. במסגרת אותו תחקיר פורסמה הקלטה משיחה שמקיים יושב ראש ארגון נכי צהל, שאני בטוחה שגם, כפי ששמענו גם בתגובות, וגם אני בטוחה שגם לך, כמו כל אחד אחר, לא היה קל ונוח לשמוע את הדברים. בוא נשמע חלק מזה, כדי להכניס גם את המאזינים שלנו לתוך הסיפור.
12: לכו, קחו את כל הכסף, תחנקו, תעזבו אותנו. אתם לא נכי צהל, אתם בושה וחרפה. אתם מבזים את המותג נכי צהל. אתם בושה. בושה, אני באת להם. לכו, באת לכם. אתם לא כלום שקשור לנכי צהל. נכי צהל זה אנשים שנאבקים, שהם לא מתבחינים, שהם קמים, שהם עושים, שהם אוהבים עוד ומופת, דוגמה. לכו! אתם רוצים כל היום את הסמים שלכם ואת המצרח שלכם. לכו! עזבו אותנו, תמיד.
10: כן, זה אלה רוח הדברים של עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל. זה היה בתוך שיחת טלפון, נכון? אני ממסגרת את זה נכון, לא משהו שכמובן הוא יודע שהוא מוקלט. כן, חיים.
11: אני יכול לומר לך שזה מה זה לא מאפן את עידן קליימן, זה פשוט לא מאפן אותו כי הוא זה. אני אומר לך, אני נכי צה"ל כבר קרוב ל-20, 28 שנה בדיוק היום. ואני אומר לך שאני עברתי גיהנום וחתחתים עם אגף השיקום. אני מכיר את כל הדרך ואני יודע מה עברתי שם, ולאן עידן קליימן הביא את הארגון ואת נכי צה"ל, לאיזה רמה גבוהה של הכרה. היו מאבדים לי תיקים רפואיים עם אגף השיקום, היו אומרים שאני לא דובר אמת, שאני מזייף, שאני מתחזה, בכל מיני דברים. ואני לא רואה בעין אחת, והם אומרים שאני כן רואה בעין אחת, עד שהבינו שנקרא לי עצב הראייה, וכו' וכו' וכו'. אבל זה לא האישו.
10: בדיוק.
11: האישו של העניין...
10: רגע, אני גם אומרת בסוגריים, באמת, שארגון נכי צה"ל זה ארגון מפואר, שעושה גדולות ונצירות. עידן קליימן בעצמו, עידן קליימן בעצמו, הוא באמת הקדיש את חייו לדבר הזה.
11: הוא בעצמו פוסט-טראומטי ומשותק על כיסא גלגלים.
10: בדיוק, הוא עצמו יושב על כיסא גלגלים, אבל כשיוצא ממנו פרץ של זעם כזה ומילים כאלו אל עבר הלומי קרב, אני לא יודעת, אני ישבתי בכיסא והתכווצתי כששמעתי את הדברים.
11: אבל צריכים להבין את תוכן הדברים. יש מין התנגחות בינו לבין הלומי הקרב. במקום לשבת אחד עם השני וליישב את העניינים ולא להוציא שום דבר החוצה ולהבין לאן כולם רוצים להגיע, אני אומר לך שגם בתור נכה פיזי ו-20% PTSD, יש לי 20% נכות PTSD, אני אומר לך שזה לוקח זמן. הנכות הפיזית שלי לקח לה זמן לקבל הכרה. זה לא משהו פשוט, זה תהליך שקורה וקורה וקורה עד שהוא מגיע על ידי מיצוי.
10: כן, אבל היום... חיים, בסוף בסוף, האיש הזה שאמור להיות האבא והאימא של כל נכי צה"ל, שנייה, נכון, של כל נכי צה"ל, גם אם הוא כועס עליהם וגם אם הם עושים משהו שלא מוצא חן בינם, כשהוא מדבר בצורה כזאת, אני לא יודעת, אני שואלת אותך, אתה לא חושב שהוא צריך להגיד, שהוא לא צריך להגיד, טעיתי, שגיתי, אני מפנה את המקום לבא אחריי?
11: אבל לא, למה?
10: למה?
11: למה בשביל דבר אחד, את יודעת, בן אדם עשה, העולם ומלואו למען נכי צה"ל, אז בשביל משהו אחד, אז הורגים אותו, מוצאים אותו להורג?
10: חלילה, חלילה, אבל...
11: אז למה ככה? אני אומר לך שאני דיברתי איתו באופן אישי.
10: כן.
11: אין לי היכרות איתו חברית, אין לי שום
10: אינטרס. בסוגריים נאמר שכמובן פנינו והזמנו אותו לראיון בשלב הזה, הוא סירב, וכמובן הדלת שלנו פתוחה.
11: אין לי שום אינטרס אישי, אני לא מקבל שום טובות הנאה מהארגון. אני בן אדם שעובד בחברת חשמל, חברת חשמל קיבלה אותי לפני 14 שנה בתור פרויקט ניצן אור לתת לנכי צה"ל לעבוד בחברה, ואני בתוך משפחה, ואני רוצה גם להודות לחברת חשמל ככלל ולמנהל האישי שלי שמעון זרין מאזור הדרום, שהוא המנהל ישיר שתומך בי ועוזר לי ומכיר את הבעיות שלי. אני אומר לך שאנשים צריכים להבין, השיקום הוא לאט, הכל הולך לאט, הכל הולך בעצלתיים, זה תהליכים. בסוף כל מקרה לגופו יקבל את הטיפול שלו. הבן שלי לוחם, היה לוחם בגבעתי, כרגע הוא במילואים בגבעתי, הוא לוחם, וכל החברים שלו פוסט-טראומטיים, ואני מכיר את העניין מקרוב גם, אז אני מבקש, כאילו, לא לשפוט את האדם, להוציא אותו לתלייה על דבר אחד. הבן אדם הזה שינה לי את החיים עם כל הרפורמת נפש אחת. בזכות איציק סעדיאן, והוא מינף את זה לגבעים שלא היו כמותם באגף השיקום. אני אומר לכם, צריכים להבין, הכל מתנהל לאט. בתהליכים במשרד הביטחון, הם מוצאים הכל לאט, לאט, לאט.
10: אתה יודע, אנחנו מדברים כאן, חיים, בכל שבוע כבר, לא יודעת, חודשים רבים.
11: אבל זה צרם לי שעשו לו ככה, זה פשוט צרם לי.
10: אבל רגע, אבל לא צרם לך גם מה שהוא אמר?
11: אני גם זה הפתיע אותי, אני אומר לך, זה הפתיע אותי.
10: כשהוא אומר, אני אגיד לך מה לי כאב, לומר, אתם פוגעים במותג נכי צה"ל. מה זה המותג נכי צה"ל? זה אנשים... כמוך ואלפים רבים אחרים שנתנו את הגוף שלהם ואת הנפש שלהם בשביל המדינה. הם לא מותג, הם טראומה.
11: דבר קדוש, הם דבר קדוש.
10: בדיוק.
11: נכי צה"ל הם קדוש, הם קדושים. אבל יש דברים שאנחנו גם לא מבינים שמתחת לשטח שאת לא רואה וגם אני לא רואה אותם, שמתנהלים. הם צריכים פשוט לשבת, הלומי הקרב, לשבת עם עידן קליימן, ותאמיני לי שהוא בן אדם שמבין עניין.
10: אנחנו ראינו אותו פה לא פעם, הוא איש שעשה רבות, באמת רבות, למען נכי צהל.
11: אני אומר לך, הוא שיפר אותי בחיים, ברפורמת נפש אחת, הוא שיפר את נכי צהל מקצה לקצה, אנשים לא מבינים בכלל איפה היינו לפני הרפורמה הזאת, היינו בתחתית, נכי צהל היו בתחתית, לא היו מתייחסים אליהם, היו חושבים שאנחנו תאווה בצע, זה מה שחשבו שאנחנו, אני אומר לך, אני הרגשתי את זה על בשרי. בתחילת הפציעה. חשבו שאנחנו תאווה בצע ואנחנו רק רוצים כסף ושיש איזה כספת במשרד הביטחון שפותחים אותה ומביאים שטרות. ככה הם היו מסתכלים עלינו כמספר. אבל הוא שינה את זה, הוא שינה את הגישה, הוא שינה את החשיבה. יחד עם רשת אגף שיקום, ישבו, שינו את המבחן, יש גם מבחן חוק ההכנסה, שהוא שינה, הוא הוסיף עוד כסף לנכי צה"ל, הם יכולים לעבוד עד 6,300 שקל מינימום ולקבל גם את התג"ם וגם את הנצרך. הוא עשה המון המון המון לנכי צה"ל.
10: כן.
11: לא צריך לקחת לו את זה. זה פשוט מה שרציתי להגיד. מעבר לכך, אני מסכים איתך שיש סתם נפגם במה שהוא אמר. לדעתי הוא אמר את זה בקעת ולא בכוונה. אני רק חושב שזה עניין שיעבור והם ישבו והכל יגיע למקומו בשלום בעזרת השם.
10: נשמח לסייע, נשמח לסייע בין הצדדים. בשבוע הבא אולי נדבר עם יעלומי הקרב. שגם איתם דיברנו לא פעם. חיים גגי, תודה רבה. אולי אתה תוכל לעשות את הגשר ביניהם, לך תדע. תודה חיים.
11: אני איש קטן, חמוד.
10: ביי, להתראות. כל צעד קטן מתחיל מאנשים בודדים שלוקחים את הדוחפים, את העגלה קדימה, ולפעמים מהווים גשר לצדדים. נמשיך ונעסוק בנושא הזה, ונדבר גם עם יעלומי הקרב שאנחנו מדברים איתם לא פעם. עכשיו אנחנו מדברים על דברים שאתמול צוינו בכנסת ביום האלמנה. אתם יודעים, אנחנו מדברים מאז 7 באוקטובר על מספרים באמת דמיוניים של אלמנות ויתומים שהצטרפו בשלוש השנים האחרונות, ועל הזכויות שלהם והתקצובים שהן הן וילדיהן מקבלות. תומר זיסרי, אלמנת צהל, בעלה אילי, זכרו לברכה, נפל בישיבה באוקטובר. שלום, תומר.
2: שלום.
10: את מתרגלת לתואר הזה, אלמנה?
2: האמת שזה לקח זמן להתרגל לתואר. עכשיו אני כבר לגמרי בתוכו ומבינה את משמעותו.
10: כן.
2: זה לא היה קל בהתחלה. עוד הייתי מתעקשת שיגידו אשתו. אבל אני מבינה שאני כבר לא אשתו.
10: כן.
2: הוא לא כאן.
10: כן. זה חלק מתהליך האבל, את אומרת, להשלים ולהבין שזה הסטטוס.
2: כן, ממש. לא סתם יש... היהדות מאוד חכמה, לא סתם היא בחרה לזה מילה.
10: כן. זה החיים לפני ואחרי, לגמרי, נכון? בכל מובן.
2: כן, זה מין... קיבלתי מאימא שלי איזה דימוי ממש בהתחלה של חיים מקבילים, שיש איזה משהו שהוא היה מתוכנן וחשבת שזה מה שיהיה, וראית את עצמך כבר שם עם הילדים, עם הבית בקיבוץ והכל, ויש את מה שקורה עכשיו, שזה בעצם חדש לחלוטין, וללמוד את זה כל הזמן תוך כדי תנועה, ממש כל יום ביומו אני לומדת את זה מחדש, לפעמים כל שעה, לפעמים כל דקה.
10: כן. איפה הייתם בשבעה באוקטובר? איפה היה אילי?
2: אנחנו היינו בבית שלנו בבאר שבע, ובאותו בוקר הוא קפץ ליחידה, אילי היה מפקד צוות בסיירת מטכ"ל, ונלחמו הוא והצוות שלו, ועוד כמה חברים ליחידה שהצטרפו ככה לכוח באותו בוקר, הם נלחמו בכפר עזה.
10: כן.
2: ממש בשעות הראשונות של השביעי.
10: בעצם, תומר, מאז את עוברת תהליך של התמודדות, של השכול, של הריפוי, ואת מוצאת את עצמך בתוך, פוגשת אלמנות כמוך, בפודקאסט נכון, שאת מערכת בו אלמנות, ובעצם הוא נקרא ובחרת בחיים.
2: נכון. אז באמת יש לי את הפודקאסט שלי, שהוא ככה נולד מהרצון שלי לבטא את הכל גם שלי וגם של הדור שלנו, של מה שאנחנו חווים, לא רק האלמנות, יש גם אמהות שכולות, וגם אביטל דקל חן התראיינה אחרי שסגי חזר. בעצם קולות שהם סביב המלחמה, עוד חברה טובה שלי שאיבדה את אחיה בנובה, ובעצם הרגשתי שצריך לתת מקום וביטוי לקולות האלה, בצורה קצת אחרת, שהיא מראה שעם כל הכאב גם אפשר להמשיך הלאה.
10: כן.
2: ואפשר לצמוח מזה, ויותר חשוב, אנחנו, זאת המשימה שלנו לבחור לצמוח מזה.
10: כן. מילה שלך, תומר, על היחס, המסגרת, התמיכה שמקבלת אלמנה.
2: אני רוצה להגיד על החוויה האישית שלי בלבד, ולא להעיד על אף אחת אחרת, כי כל אחת חווה את זה אחרת, ויש לה קשיים אחרים, ויש אלמנות עם ילדים, ועם ילדים קטנים, וילדים גדולים, ובגילאים שונים, ובלי ילדים כמוני, כאילו הכל...
10: יש מהכל.
2: זה רק סקשן אחד, יש הכל מהכל, ויש כאלה שהיו נשואות לפני, ויש כאלה שלא, והכל ככה מאוד מגוון ומורכב. אני אגיד בחוויה שלי שאני מרגישה מאוד מאוד עטופה, ומחובקת, ואני מרגישה שככל שעובר הזמן, אז ככה המענים עבורנו משתפרים, ולא נעים לי להגיד, אבל בגלל, בזכות, בגלל, לא יודעת, השביעי לעשירי, הרבה הרבה דברים השתנו באיך שרואים אותנו, כי הבינו שהצרכים שלנו אחרים ממה שהיה בלבנון או ב-73, ויש המון המון אלמנות צעירות בגילי שהם בתוך עולם חדש ומוזר קצת אולי. אז אני יכולה להגיד שאני מרגישה מאוד עטופה ומחובקת, וכל מי ששומע על הסיפור תמיד ישר כזה, נחלץ לעזרתי ומתרגש מאוד, ואני מודה על זה. ואני חושבת שאנחנו לא הסיפור היחיד, יש המון סיפורים, אלמנות זה באמת איזושהי זווית אחת, אבל יש כל כך הרבה זוויות, ובכלל כדאי שכולנו נתהלך בעולם וניקח בחשבון שלמי שעומד מולנו יש איזשהו סיפור, ואנחנו לא יודעים אותו, וכדאי שנכבד אותו, ואת השיחה הקודמת סיימתם במילה גשר, אז אני ממש מאמינה שלכל אדם יש סיפור ששווה לתת לו מקום.
10: המשפט הזה שאת אומרת, לראות את האדם שמולך ולהבין שאולי יש לו משהו כל כך מתקשר להלומי הקרב שעליהם דיברנו קודם, ובכלל כמו שאת אומרת, לשכול שלצערנו הציף את החברה הישראלית בשלוש השנים האחרונות. תומר זיסר, אלמנת צהל, ששכלה את בעלה אליי בשבעה באוקטובר. תודה רבה שדיברת איתנו, תומר.
2: תודה לכם.
10: פרסומת קצרה, 30 שניות, כבר חוזרים.
13: ועכשיו, פרסומת זהב. פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
10: עכשיו שיר השבוע, עוד מעט נחזור אחרי הפרסומות.
14: שיר השבוע
15: של רדיו ירושלים.
16: אליאור זנדני, עיניים עצובות. זה לא

0: השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תנון.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביר.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
3: איפה אתה?
6: מבני אש.
3: הבא בתור.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בוקר טוב.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
2: חזרנו 49 אחרי 9, אם אתם בדרככם לעיר, במחלף חמד מסעית תקועה שחוסמת את אחד מהנתיבים שמה שיוצר עומס תנועה לכיוון ירושלים. מזל שאנחנו כבר בעיר, מישל דיין איתנו, אהלן מישל.
3: אהלן מאיה, מה נשמע?
2: בסדר, בוקר טוב.
3: מאיה?
2: מה אתה אומר על ברזיל? אתמול קצת זלזלת בי.
3: זלזלתי בך, לא זלזלתי בך, בואי, אל תעופי על עצמך, מאיה, רגע.
2: לא, אבל זה נראה טוב, זה יפה כזה.
3: את זוכרת אתמול מה אמרתי לך? זה טורניר החלוצים.
2: נכון.
3: ותראית כמו ויניסיוס עם צמד.
2: איזה שחקן הוא, אה?
3: חבל הזמן. וראית היכולות שלו, ואתמול מה שבאמת גולת הכותרת, זה אחרי כמעט 900 יום, נאמר. חוזר לנבחרת, אחרי 900 ומשהו יום, נאמר כן. חוזר לנבחרת,
2: כן.
3: אחרי שהפציעה בה, אבל אנצ'לוטי נתן לו את הכבוד, נתן לו זה רבע שעה, משהו כזה.
2: אנצ'לוטי הוא, קודם כל הוא סטאר בעצמו.
3: זה מאמן ששונה לנוף הברזילאי.
2: כן.
3: מאמן ששונה, הוא מביא דברים אחרים, יודעת.
2: אבל מי שלא מצליח, הוא יודע לנהל את זה, גם מויניסיוס הוא מוציא את מה שהוא מוציא.
3: מה אתה רוצה, שהוא לא הצליח לנהל את, באמת, אנצ'לוטי זה...
2: זה המאסטר.
3: המאסטר, נו, ובאמת, אז...
2: נו, אז הוא יכול או לא יכול לקחת את זה עד הסוף?
3: אני לא חושב.
2: כן. כי מה, כי היא לא מספיק איכותית?
3: אני חושב שהיא לא... כן, אני חושב שהיא לא מספיק איכותית. בחלק ה... תשמעי, יש את, שם את ויניסיוס שכל העומס נופל עליו. אני לא חושב שנאמר יצליח להביא משהו באיך שראיתי אותו אתמול.
2: כן, כן. כבד כזה, כבד, כבד.
3: כן, תשמעי, אחרי, את יודעת, בסך הכל כמה משחקים הוא שחק גם שם בליגה הברזילאית, ארבעה אולי משחקים שלים לפני החזרה, הוא עבר פציעה מאוד קשה.
2: כן.
3: ותשמעי, לא להיות כמעט 3 שנים בנבחרת ולחזור למונדיאל שזה בעצימות, בפרופיל הכי גבוה, זה לא רק דבר של מה בכך. לכן פה צריך, אני חושב שהנבחרות האחרות, אם את לוקחת סתם דוגמה, את צרפת, או את גרמניה, או את ארגנטינה, צרפת, תראי מה יש לה בסקסל, תראי מה יש לה בעומק, זה מה שקוראים... אבל אולי נתבדה, ואחר כך
2: בגלל תעופי עליי,
3: מי יודע.
2: יש סיכוי כזה. טוב, היה גם אתמול את מקסיקו שניצחה את צ'כיה בדרום אפריקה, שזה הפתיע אותי, הניצחון הזה של דרום אפריקה על דרום קוריאה.
3: דרום אפריקה על דרום קוריאה? כן, בסדר, אבל שדעת, זה לא כבר ניצחונות, זה לא, בואי, דרום אפריקה זה לא, נו, דרום קוריאה זה לא נבחרת גדולה, וגם דרום אפריקה
2: כאן. נכון. אבל אתה יותר בונה על המשמעת שלהם והטקטיות
3: וזה. של הדרום קוריאנים, נכון, נכון, אבל בסוף את יודעת, בסוף יש באמת את המשחקים האלה שהם פחות או יותר באותה רמה, באותו לבל. אז כשדרום אפריקה באה ומנצחת, אז סבבה.
2: טוב, לא פתחתי את השיחה בלהגיד לך מברוק עלק, מישל על מרוקו. יפה, עברו.
3: מרסי בוקו.
2: יפה, אז שלומי רוצה את התודה רבה במרוקאית, אתה יכול לסדר לנו את זה?
3: וואלה, את יודעת מה?
2: נו.
3: איך אומרים? לא זוכר. שומעתי דברים.
2: תעבור על זה להמשך, לשלב הבא של מרוקו וברזיל שעולות מהבית הזה. יש לנו הלילה, מישל, ב-11, את אקוודור, גרמניה וקורסאו, חוף השנהב. זה ב-11, ולפנות בוקר, פרגוואי מול אוסטרליה וטורקיה מול ארצות הברית, יש גם את טוניסיה, הולנד, יפן, שוודיה, יש הרבה מאוד משחקים.
3: טורקיה כמעט הטורניר.
2: כן.
3: טורקיה עם 0 נקודות.
2: ברוך השם, כן.
3: ברוך השם גם שתסיים עם 0 נקודות את הטורניר.
2: כן.
3: בעזרת השם, המנזיק את כל הנרות. ארצות הברית תעלה כמובן.
2: כן.
3: ארצות הברית נבחרת טובה.
2: אבל אוסטרליה פרגוואי זה משחק כזה...
3: כן.
2: טריקי. טקו, אני אומר טקו.
3: נכון. ושום נבחרת, זה בדיוק דומה לדרום אפריקה, דרום קוריאה. זאת אומרת, אני לא אופתע משום דבר פה במשחק הזה. כל נבחרת שתנתח...
2: נכון. כל תוצאה יכולה להיות הגיונית.
3: נכון. לכן זהו, ואנחנו מסיימים את השלב הזה. נגמר.
2: כן, זה האמת... אני הייתי מאוד סקפטית וכזה קצת הורדתי את האוויר לפני שהתחיל, אבל בסך הכל זה היה שלב בתים נחמד, כן, עם הפתעות.
3: כן, הפתעות, נכון. כשיש 48 נבחרות, אז את מצפה שפה ושם יפלו כמה הפתעות. איזה.
2: נכון.
3: אבל יאללה, עכשיו נעבור באמת למה שנקרא מאיה.
2: זה, זה עוד לא, זה עוד לא השמינית, לא, אבל ברור, בסדר, ברור. בסדר. זה... זה יהיה נחמד, וזה נחמד להתחיל לראות איך זה מסתדר, ומי יהיו היריבות אחת של השנייה. נמשיך ונדבר גם על זה.
3: נמשיך לעקוב, כן, ונצפת, תמשיכי לעוף עליו כל פעם, שאת תופסת את תרנגול העיוור שמוצאת את הדרכים.
2: בוא נראה, בוא נראה. אני לא ממליצה לקרוא לברזיל תרנגול עיוור, משהו.
3: אני אמרתי לך, לא לברזיל.
2: אני התרנגול העיוור.
3: כן, כל פעם את תופס משהו, את עפה עליי, אתה רואה? חכי. מתוך עשרה ניחושים, היא תופסת אחת. אמרתי לך.
2: נכון, כי לתפוס את האנגליה זה הישג. אני מחזיקה מעצמי על זה. טוב, מישל, ניפגש גם לווינר בהמשך, תודה.
3: ביי, ביי.
2: ביי, להתראות. אנחנו מסיימים את יומן הבוקר. אומרים תודה לשלומי אהרוני, לנעמי ישראל, לאליה אליהו, ולשני האורחים היקרים שלנו, נועה ואיתמר, בוגרי תיכון הראל. זה כבר הטייטל. המלשאבים גם, אפשר לומר. אני לא יכולה להודות לעצמי, אבל אני אומר שאני מאיה חסון קראוס, מאחלת לכם סוף שבוע טוב. ותכף ייכנס לאולפן ירון אילן. שתהיה שבת שלום, שבוע עלינו בשורות טובות. להתראות.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. תצטרפו ותעלו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווד בן 32 מפקין, נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלכה כלי הרכב של הכוחות התהפך. באותה תקרית, לוחם נוסף נפצע בינוני, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו הותקנה. הלווייתו של בסיל תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בפקין, יהי זכרו ברוך. על רקע המשברים החרדיים וההבטחות של נתניהו לקידום חוק פטור מגיוס, הרב מוטקה בלוי, בכיר בדגל התורה, אומר לענה דודו וניסי מישאל ב-103 FM, נתניהו איבד את אמון החרדים, הגוש התפרק.
5: גוש נתניהו מבחינתנו לא קיים יותר, אין קוד מרות טוב, הוא משלנו, יהודי מסורתי.
6: כלומר, איתו אתם תשבו?
5: לא נשב, נעשה גוש.
6: גוש חדש, אני שומע אתם גוש.
5: ונאלץ את כל האנשים בליכוד שיבירו מראש, אין ממשלה, אין ג'ובים, אין כלום, עד שמסדרים את העניין הליבתי של עם ישראל בארץ ישראל, שזהו לומדי התורה. בלי מנת המשכל שלו, כי מחנה 50 שנה נמוכה ביותר, אני לא יודע איך הוא הגיע לאלה שהוא הגיע.
4: יום אחרי שסיים את עדותו במשפט תיקי האלפים, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית משפט השלום בתל אביב, להעיד בתביעות לשון הרע שהגיש נגד שורת עיתונאים בהם אורי מסגב ובן כספית. בשעה זו עורכת הדין טלי ליבליך, המייצגת את מסגב, חוקרת את נתניהו. מבית המשפט מדווח כתבנו לירון זייד.
7: בפתח הדברים שלה היא מציגה לו לקט של קטעים מהחודשים האחרונים שבהם נתניהו שוגה בנאומים שלו. פרקליטו של נתניהו מנסה להתנגד לשאלה, השופט מזרחי לא מקבל את ההתנגדות, אבל מצד שני גם מותח ביקורת על עורכת הדין ליבליך, רומז לה בעצם שהטיעון כאן הוא לא מספיק חזק, ונתניהו עונה לעורכת הדין ליבליך, הניסיון של מסגב ושכמותו לנסות לערער על חדותי הקוגניטיבית נשללת על ידי אינסוף ההופעות והנאומים שלי והמענה שלי בכנסת או לעיתונאים או בישיבות קבינט.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

מלון בחול בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: שלום, בוקר טוב לכם, רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי. שלום, אתה ממן.
1: שלום.
0: אנחנו פה בשביל הנוסטלגיה, גם מוזיקה טובה, גם פרסים וכל מה שאנחנו מקווים שיעשה לכם טוב. מתן ממן, ליאור פרץ, ארי סופר, אני רוני לה, אנחנו פה עד השעה 2 בסבבה.

0: פותח לנו את החלק הזה של מהדורת הנוסטלגיה. שוב, שלום למתן אמן שעורך ומפיק, ומה קורה מתן?
1: ברוך השם.
0: ראית שאלילך אדמו נכנס לשחק? נעימה.
1: אליל שלי, בוא נתפזר.
0: אתה אוהב אותו.
1: כן, אני אוהב אותו.
0: הרגע מרגש.
1: אני ראיתי את המשחק בלייב.
0: לא שהוא עשה משהו. אני גם ראיתי. לא שהוא עשה משהו דגול, אבל היה רגע מרגש כזה. שנאמר נכנס לשחק בברזיל, טוב, מה עוד חדש?
1: דווקא המוזיקה ישנה היום.
0: הכי אנטיקה שיש, ואנחנו הכי אוהבים. יש לנו כבר, אני רוצה לספר, חבילה פרסים ראשונה, שתחכה לכם פה עם בוסן וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג, מי זה? נעלי ספורט אדידס, וגם ארוחה בבית הקפה אנג'ל, וגם ארגז משקעות מפנק שנחם במשקעות, וגם זר פרחים של פרחי בוקט. בא לי את כל זה לתת למאזין אחד או למאזינה אחת, שילחו את האוטו וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו לי בוקר טוב, שבכם ומעין אתם, סתם שנרגיש טוב. רק בהודעות וואטסאפ ל-052-555-101. אתה מכיר את מרפי?
1: כן.
0: יופי, הנה מה שלא סיפרו ברדיו לאלה שנוסעים לירושלים היום, שבמחלף עין חמד הייתה כנראה תאונה או משהו כזה. יש פקק שמתחיל 4 קילומטר אולי לפני שער הגיא. תבין את המרחק, מדובר פה באיזה 20 קילומטר פקק. למה הפקק?
1: למה?
0: לא בגלל התאונה.
1: למה?
0: בגלל שאנשים עוברים ומסתכלים.
1: וואחי.
0: אתה מבין? אני רוצה להסביר משהו אחד גם לאלה שנוהגים בכביש. והייתם תאונה, תמשיכו הלאה.
1: כן.
0: הפקק כולו, פקק של למעלה מ-20 קילומטר. ככה, אגב, דרך אגב, מי ששומע אותי מחוץ לירושלים, לא יודע אם כרגע זה יסתדר, אבל אנחנו עמדנו בפקק הזה, ליאור ואני. וזהו. וגם מרפי היה איתנו באוטו. אתה מכיר אותו את מרפי? אח שלנו, מרפי. זהו, קחו את זה בחשבון ועשו בזהירות לכל מקום שאתם נוסעים. קחו לכם מוזיקה ישנה וטובה, וזהו, יש עוד מישהו שלא אמרנו לו בוקר טוב הבוקר? בוקר טוב למאזינתנו קרן כהן ויעל אמזלג, תהנו.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכחי
3: ממני. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון.

0: קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרופת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
2: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אני רוצה לך הרבה הרבה אהבה מאושר וענונו היקר לכל החברים שהוא כל כך אוהב, לרבית גואטה, לצדי אור. גם לך מתן, ליסמין ולבטל, ובעיקר לאימא יעל וענונו היקרה, ואנחנו אוהבים אותך אושר היקר. הנה השיר שהוא ביקש, אחד היפים יפים של אייל גולן, גם ליאור, גם לך הוא מוסר, לך ולאח שלך מרפי.

עוזי חיטמן כתב את המילים, הלחן יווני, זה חיים משה ואהבנו. עכשיו הנה ישי לוי, אחד הגדולים שלו, השר לגן עדן.

0: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: ירושלים, אנחנו...

0: שעה כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: שם בבקשה?
3: אני אושרית חביה.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה, הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם.
7: וואטה, רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מבני אש.
5: הבא בתור.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
9: מהדורת הנוסטלגיה
8: עם ירון אילן.

נתי לוי, ופתאום מצאתי בך שבמקור שייך לבועז שרעבי, וזכה לגלגול כמובן אצל זוהר, וגם הגרסה הזאת של נתי. אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה שלי עוד מעט, שחרו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב, את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו. זה פשוט אחד השירים הכי יפים של דקלון, בנתיב מעורפל.

דקלון ובנתיב מאופל. ככה עברה חלפה לשעה הראשונה שלנו מתוך ארבע, יש לנו עוד שלוש שעות לפנינו. מתן אמן, עורך ומפיק, ליאור פרץ, ארץ סופר, ואני נחכה לכם פה גם בצד השני של החדשות עד סוף השעה הזאת. זה הסיפור הישן על אניטה וחורם.

0: נדע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
15: הכלים הטובים ביותר בסטול.
16: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
17: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
20: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
21: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווד, בן 32 מפקין, נהג בגדוד 75 בעוצבת צער מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלכה כלי הרכב של הכוח התהפך. באותה התקרית, לוחם נוסף נפצע בנוני, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה. טקס ההלוויה של בסיל יחל בשעה 3:30 בצהריים בבית העם בפקין, ובשעה 5 יחל מסע הלווייתו. יהי זכרו ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס מאשר כי טראמפ הורה לשר ההגנה פיט אקסט ובחירים בפנטגון לבחון אם ניתן להחזיר את טורקיה לתוכנית החמקן ולאשר למכור לה מטוסי F-35 למרות המשבר שנוצר לאחר שטורקיה רכשה מרוסיה בשנת 2019 מערכת הגנה אווירית מסוג S-400. יום אחרי שסיים את עדותו במשפטו בתיקי אלפים, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט השלום בתל אביב להעיד בתביעות לשון הרע שהגיש נגד שורת עיתונאים בהם אורי מסגב ובן כספית. הדיון נפתח בחקירת נתניהו בידי עורכת הדין טלי ליבליך המייצגת את מסגב. מבית המשפט מדווח כתבנו לירון זייד.
0: בפתח הדברים שלה היא מציגה לו לקט של קטעים מהחודשים האחרונים שבהם נתניהו שוגה בנאומים שלו. פרקליטו של נתניהו מנסה להתנגד לשאלה, השופט מזרחי לא מקבל את ההתנגדות, אבל מצד שני גם מותח ביקורת על עורכת הדין ליבליך, רומז לה בעצם שהטיעון כאן הוא לא מספיק חזק, ונתניהו עונה לעורכת הדין ליבליך, הניסיון של מסגב ושכמותו לנסות להרער על חדותי הקוגניטיבית נשללת על ידי אינסוף ההופעות והנאומים שלי והמענה שלי בכנסת או לעיתונאים או בישיבות קבינט.
22: מטפלת בת 49 משכונת הר החומה בירושלים נעצרה בחשד להתעללות בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד היא נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מצרכיהם בזמן שהיו באחריותה, גם כשבחו. ידיעה שמסרה כתבתנו, אינברט ויזר. רעידת האדמה בוונצואלה, במשרד החוץ נערכים באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת ישראלית לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. משרד החוץ מקיים מערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים ובוחן אפשרויות למתן עזרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: א-לף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשרת.

0: זה רון שובל שפותח לנו את השעה השנייה של מהדורת הנוסטלגיה. רון שובל איתנו מחר בשישי שמח, עדיין בערוץ 24, לעוד כמה רגעים. שלום מתן ממן שעורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ. בשעה הבאה הצטרפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה. תכף מתן, אני חושב שהגיע הזמן שתחלק קצת פרסים, לא? שזה המאזינים כותבים לי בוקר טוב. לא בשביל העיניים היפות שלך. בא להם שנפנק אותם בפרסים.
1: העיניים שלי לא יפות?
0: יפות, כן.

האיש שם באשקלון נמצא לו טל מיכאלי, נכון? טל מיכאלי הזוכה הראשון שלנו בחבילת הפרסים היום. תהנה ותבלה. הנה עוד חבילה שאנחנו נחלק בסוף השעה עם בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה עם אופנת הקיץ, מתנת מילן מותגים, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, גם ארגז משקאות מפנק של נחמה משקאות אם בא לכם, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101 וכתבו בוקר טוב את שמכם ומעיינתם וכך תצטרפו אלינו להגרלה. אתה יודע שיובל טייב זה אחד המאזינים הגבוהים שלנו ביום חמישי, גם הוא וגם שוש בר היקרה. והנה יובל טייב ביחד עם שלומי שבת מתוך חברים השני, והחידוש הכל כך יפה לאבי סינבני ותפילה לילד.

0: פינת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
1: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
8: מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים, הנה שרית חדד. חייב להגיד שזה היה אחד מהשירים הכי פמיניסטיים של שרית, ורוצה לעשות מה שבא לי.

שריד חדד ולעשות מה שבא לי. גם אתם מוזמנים לעשות מה שבא לכם, אם בא לכם להצטרף אלינו להגרלה שתהיה בסוף השעה הזאת עם חבילת פרסים. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח הודעות וואטסאפ ל-052-555-101, רק בהודעות וואטסאפ, אל תשכחו, כתבו לנו בוקר טוב את שמכם ומעין אתם והצטרפו להגרלה. בוא נגיד יחד, אופללה. זה כמו מילה חזור חבוב מאתמול, תמיד. הנה טריפונס, אופללה, אוללה.

0: איזה יופי של שיר טריפונז, ואופה לה לה לה לה לה לה. שמע, פעם היו עושים שירים, אבא עם משהו נאיבי, לא מתחדך, לא כל הדיכאוניות הזאת שהיום אתה מוצא לשירים.
1: אופה לה לה.
0: אופה לה לה. עד כדי כך אהבו את הגיטרה שכתבו לשיר אהבה. הגיטרה של בן מוש, הזמר רוחיים.

0: ג'ון שגיע ויהלומה. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אחר השומעים אליכם גם נספר מי הזוכה או הזכה בשעה הזאת. אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שוכר ומען אתם, הפסקה קצרה, ואנחנו כאן עם עוד נוסטלגיה.
1: נטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: די! נמאס לי לבשל.
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
3: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
2: עם ירון אילן.
4: כן, אנחנו כאן, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים. עוד מעט יצטרפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה. הנה זוהר ארגוב, ואולי הלהיט הכי גדול שלו.

ברור למנצח שמזמור, מה שהיה אז פסטיבל הזמר המזרחי, 1982, זוהר ארגוף זוכה עם השיר הזה, וחמש שנים קודם, ב-1977, חברו הטוב של זוהר, שאז החליף את השם משימשון טאווילי לשימי טבורי, כותף את המקום הראשון באותו פסטיבל, עם השיר הזה, שחורה ונבה.

שירי תבורי, שחורה ונבה. מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, אני אורון אילן, כולנו נהיה פה. אחרי חדשות השעה 12 לעוד שעתיים של נוסטלגיה, עד סוף השעה הזאת. קצת נוסטלגיה היוונית עם שלומי סרנגה.

0: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מות הילדה לילה ג'אג'ה, כתב אישום הוגש נגד אביה סמי ג'אג'ה בגין רצח באדישות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
4: רעידת האדמה בוונצואלה. משרד החוץ בישראל נערך באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. מתקיימת הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים לבחינת האפשרויות השונות למתן עזרה. מטפלת בת 49 משכונת הר חומה בירושלים נעצרה בחשד להתעללות בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, היא נהגה לצעוק על הפעוטות ולקלל אותם, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מצרכיהם בזמן שהיו באחריותה, גם כשבחו. ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי. כתבתנו יולן כהן עם תיעודים ועדויות על העוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי, כמה גברים ישראלים נפלו למלכודת ואיך נסחטו, וגם במוסף הטיולים, החופים הכי מטורפים לשנרקול, שכולם מדברים עליהם, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות,

פלטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: ועכשיו בשידור חי,
1: בשידור חי,
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אם אתם יוצאים את ירושלים ונוסעים לאזור השפלה, דרום מהמרכז, ואם אתם למשל על כביש 6 ונוסעים צפונה, אפשר להזין לנו בתדר 101.5 FM, מהשרון ועד החרמון ברדיו התחנה. ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של יום חמישי. שלום מתן ממן.
3: שלום.
2: האם אנחנו סוף סוף בעידן של קצת יותר שקט לאזור הצפון? אנחנו כולנו תקווה שבאמת אולי איכשהו עם כל ההמולה הזאת החיים ישובו קצת למסלולם וקצת יותר שקט ושלווה יבוא על אהובנו העיקרים תושבי הצפון, ובכלל נקווה שיהיה לנו קצת שקט ושלווה לכולנו. אנחנו פה למהדורת הנוסטלגיה, לוקחים אתכם לסיבוב של הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה הים תיכונית, וזהו, מתן ממן עורך ומפיק, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ליאור פרץ, אריה זופר, פרסים, נכון?
3: יש.
2: כמו בכל חמישי יש לנו חבילת פרסים מפנקת במיוחד, עם בוסם וקרם שווים במיוחד של דוד ג'יבאגו, וחולצה שווה במיוחד של המותג מיזה, מתנת מילה מותגים וקובי היקר, נעלי ספורט, נשאר?
3: בטח שנשאר.
2: אי אפשר פומה? רק אדידס.
3: אדידס.
2: נעלי ספורט אדידס, מתנת ספורט אגריפס. זה גם טוב, כן. גם עכשיו, בתקופה של המונדיאל, אפשר לרוץ הרבה יותר מהר. וגם ארגז משקעות מפנק, מתנת נחב משקעות, כל זה מחכה לכם. אם רק תגידו לנו שבת שלום, איך אתם עושים את זה? שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-2555-101, רק בוואטסאפ. כתבו שבת שלום את שמכם ומעיין אתם, וכך תצטרפו אלינו להגרלה. זהו. אנחנו פה לנוסטלגיה המתיכונית. לא שאני חובב של רונלדו, כן? אבל אני יודע שהזמר הזה כן אוהב אותו, במיוחד כי הוא אוהד ריאל מדריד. אז הנה משהו על פורטוגל ועל החוף של פורטוגל, ואנחנו פה לנוסטלגיה עד השעה 2. הנה אייל גולן פותח לנו את החלק הזה.

0: אייל גולן והחוף של פורטוגל. טוב, כמו שאמרתי, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, אנחנו עוד מעט נחלק חבילות פרסים, רוצים לפנק אתכם, שילחו את הוואטסאפ ל-052-555-101 וכתבו שבת שלום את שמכם ומעיינתם וכך תצטרפו אלינו. הנה לידור יוספי. אני חושב שזה הלהיט הכי גדול של לידור.
1: ברור.
0: לא תני לי, כאילו, לא היה כך, לא. ראש בראש.

לידור יוספי וראש בראש, איזה כמו ריח לשירים האלו, אתה יודע, ריח וטעם. מחזירים אותי לימי התחנה המרכזית, העליזה והשמחה, לניר שלום, האיש והדרבוקה. שולחים לך אהבה וחיבוקים. איזה שיר הזה של פיני חדד, אולי נחזור.

פיני חדד, אולי נחזור. הנה מישהו שהיה שותף לכמה וכמה דואטים עם פיני, כמעט הפכו לצמד קבוע. זה נתי לוי עם החידוש שלו לעמק הפרחים, של אהובה עוזרי, לניר שלום היקר, זה לך.

0: נוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: אזהרה.

0: צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
6: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
6: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית,
5: המהדורה הנוסטלגית
0: עם ירון אילן.

אתה ידעת שממש לפני כמה שבועות אנריקו מסיאס היה פה בארץ בביקור ובהופעה? אתה רואה? לא הודיעו לך, בא לפה, נתן הופעה וחזר לארצו, למרות שארץ ישראל היא ארצו שלו, אבל אנריקו מסיאס אחד מהקולות הגדולים של המוזיקה הצרפתית, מוזיקת הראי. זה היה כמובן אל פורום פורום פורום. זה עכשיו חיים זריהן.

חיים זריאן ויא ריח. טוב, ואם אתם רוצים להצטרף אלינו תכף, מה, מתן, אתה לא רוצה לשלוף פרס? אל תהיה חסכן, אל תהיה קמצן, תהיה לארג', תהיה כמו ציון גולן, תהיה לארג' אמיתי. לא לבד, ציון גולן כאן ביחד עם ליאור פרחי המנוח ופסק זמן.

ציון גולן וליאור פרחי, פסק זמן. אריאל בן יוסף. יש לנו רגישות לשם הזה, אריאל. הבן שלך, הבת שלי. אבל אריאל בן יוסף מנהריה, הזוכה הראשון שלנו בחבילת הפרסים, תהנה ותבלה. הנה יש לנו עוד חבילת פרסים שמחכה לכם פה עם בושם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזן, נעלי ספורט אדידס, וגם ארגז משקאות מפנק, מתנת נכה ומשקאות. כל זה מחכה לכם פה, בתנאי ששלחתם אלינו הודעה ל-052-555-101. כתבו בגוף ההודעה, שבת שלום, עד שבחרו מעיינתם רק בהודעת וואטסאפ. האם כשאנחנו מחלקים את ארגז המשקאות, שנכה במשקאות, אנחנו מתכוונים גם לשיר הזה. אל תשתה חבר יותר. הנה סטלוס וורנחן בעברית ובטורקית.

0: פלמנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: אם אשכחך ירושלים, תשכח
5: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: ירושלים, ענק.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה,
5: מנטה,
4: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
6: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אני רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב לכן איטל היקרה שחוגגת יום הולדת, הרבה אושר ונחת, בריאות ושמחה, חיים טובים ומאושרים, וכל זה מאחותך היקרה והאהובה עלינו יסמין. מזל טובכן היקרה, עד 100

אין ספק שמדובר באחד הלהיטים הגדולים שקובי ורד שכתבו לו יחדיו דוד זיגמן ושימון בוסקילה, יום הולדת. סוגרים את השעה הזאת עם אישי לוי מתוך האלבום חפלה עם בן מוש, מה שהאלבום הראשון של אישי, אלבום שכולו היה קאברים למעט השיר ילדונת. אז הנה מחרוזת מרלן, עוד מעט נחזור אליכם לעוד שעה.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה. זכיר.

0: דנון. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: הכלים הטובים
8: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
9: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר גבוה לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פתיחת היום השלישי והאחרון בסבב השיחות בין ישראל ללבנון, בכיר אמריקני אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי צהל כבר נסוג חלקית מדרום לבנון. אותו בכיר הדגיש כי על צבא לבנון להתערב כעת ולפעול במרחב שפונה, עם זאת גם בלבנון וגם בישראל מחישים את הפרטים. מות הילדה לילה ג'אג'ה, כתב אישום הוגש נגד אביה סמיד בגין רצח באדישות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
4: רעידת האדמה בוונצואלה. משרד החוץ בישראל נערך באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. מתקיימת הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים לבחינת האפשרויות השונות למתן עזרה. גבר בשנות ה-50 לחייו נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב, כשאחד מהם התהפך בכביש 40 סמוך למחלף ירקון. הוא פונה לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד, בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: את החדשות הביאה הבוקר לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7 פעמים.

פלטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

כן, ליאור נרקיס וחיים משוגעים, שוב שלום לכם, שעה האחרונה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, וברדיו התחנה, 101.5 FM, אתה ממן עורך ומפיק, הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה, ואסי לוי הג'וקר, ואני... זו שרית חדד והשיר על חמותי.

ירון גואן, חולה עלייך. יש לך הרבה הרבה אהבה לחברים היקרים שלנו שאני חולה עליהם, בפלאפל כרמי, צומת בילו, לאוראל היקר וכל החברים. הנה זהב הבן, ושחק אותה קוסם.

0: זה אבא בן. אם אתה כבר כאן, שחק אותה קוסם,
1: אז תעלם.
0: עשה לי פסיכת כתב ותעלם. יאללה, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שחרו דעת וואטסאפ ל-050-2555-101. וכתבו שבת שלום את שוחרר מעין אתם. זו התאומה הגדולה יותר. בחמש או שש דקות אם אני לא טועה. נכון?
1: כן.
0: הנה אתי לוי. והצחוק שבעיניך.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקרוב.

0: הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: כל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
7: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
6: עם ירון אילן.

0: אייל גולן מבצע זור ארגוב מתוך אלבום המחוזות של אייל חלומות. פרסומת זהב קצרה ואנחנו כאן.
1: ועכשיו פרסומת זהב. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופת ישימון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
2: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
0: כן, אנחנו כאן עם מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים, הוא ורדיו התחנה. הנה חיים משה, מתוך הסרט אבא גנוב, לא זוכר איזה מספר האמת. אבל איזה שיר. קום בן אדם.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
1: בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: אזהרה. העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקס פון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: חיי לילה.
17: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט,
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2-4
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
8: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: נטע, מהדורת הנוסטלגיה.

אבי צינגני מתוך אלבומו שר מהסרטים, שר את אחד השירים מאחד הסרטים הכי אהובים, הכי ישראלים, הכי מחויכים והכי סרט של שבת על משפחת צנני. כן, אתה מזחיק אותי לי הלאה, אתה זוכר שזה הלאה? במשפחת צנני? זהו, שבת מתקרבת, הנה דקלו.

0: דקלון. טוב, קצת דברים שאני אספר לכם. מחר בעזרת השם בשעה 11, עדיין בערוץ 24, אנחנו מחכים לכם עם שישי שמח. היו איתנו שם רון שובל ובועז טביב ואיזקיס ונויה אוזן, אם אני זוכר נכון, ודורון רוקח, ושתדל לעשות לכם שישי שמח. מה עוד?
1: זהו,
0: זהו. מיד אחרינו ברדיו ירושלים 2 עד 4, ברדיו התחנה אבי קקון והתחנה המרכזית, נאחל לכם שבת שלום, שבת טובה. תודה ליונית ביטון, לאסי לוי הג'וקר, למתן ממן, ליאור פרץ ואריה סופר. נאחל לכולנו ימים טובים, גם לך יהודה בן חמו. נהיה פה בעזרת השם ביום ראשון ב-12, שבת שלום.

מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: בלבד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: רכישה, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון, 28 ביוני, ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. גורם אמריקני טוען כי צהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב, וכי על צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל חישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. שר הביטחון ישראל כץ נעם בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור והדגיש את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן כדי למנוע העברת כספים לארגוני הטרור.
5: המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית המבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
4: מות הילדה לילה ג'אג'ה בערערה, כתב אישום מוגש נגד אביה סמיד בגין רצח באדישות. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
6: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר חצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
4: רוכב אופנוע נהרג בתאונה בנתיבי איילון. האופנוע נפגע מרכב סמוך למחלף השלום בתל אביב, והרוכב, גבר כבן 50, נמצא בשול הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. רעידת האדמה בוונצואלה. לפחות 164 בני אדם נהרגו, 970 נפצעו ברעידת האדמה החזקה ביותר שהכתה במדינה במאה השנים האחרונות. ההערכה של גורמים רשמיים היא שעשרות אלפי בני אדם עודם קבורים תחת ההריסות, ומניין ההרוגים צפוי לעלות משמעותית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: הלב, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

0: תוכנית הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

פתחנו עם Where is my husband של ריי, או כמו שאנחנו החברים הטובים שלה קוראים לה רייצ'ל אגתה קין. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי 25 ביוני 2026, באולפן רון שלום. נאמר תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו לירון ברזיב, שימריה איתנו ועם התוכנית האחרונה השבוע, חמישי אגדה.

תודה רבה. להקת סקסטה, וכמו בכל שבוע גם היום, חמישי אגדה, היום בו אנחנו עושים כבוד לעולם התרבות והמוסיקה הישראלית. בשבוע שעבר היו כאן ישראל ברייט ואסמה.

0: כן, ישראל ברייט והשמחות היו כאן בחגיגה גדולה בשבוע שעבר באולפן, והיום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לארח פרסומת זהב מזויפת אחת, ומיד תדעו.
1: הוא פוגע בקורה, שוב פעם בקורה, ועוד אחת למשקוף! יוסי פרזון, כל עמוד מלמיליאן.
2: יוסי פרזון, כל עמוד מלמיליאן.
0: גבירותיי ורבותיי, היום חמישי אגדה עם...
3: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחמישי אגדה. בואו נקבל את האורח שלנו. קבלו את אבי סיואני.
4: מתאים לנו

0: שמחות, טוף טופף, אורחים, הוא מפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורך את המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אז לא נזכיר שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב, הוא מאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אחראים על השידור, רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, גם שקד מורה כמענו, וגם, איפה אבל איציק? איציק, הוא לא פה?
1: לא, היום אני לא פה.
0: אתה לא פה. אז איציק אהרון לא נמצא כאן. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103 FM, וגם עוד מעט כשיגיע לכאן אבי סינואני, נהיה בפייסבוק. אבל לפני הכל, שיר חדש של שי המבר.
2: שניים עד ארבע, שיר חדש

0: שי צריך לדבר בשקט כאילו עכשיו? זה השעות של שמרדימים בכאלה?
1: אני מודה שהוא קם לי מוקדם, אז קראתי ככה, אמר לבעלי שבמקרה היה בבית, ואמרתי לו, קח אותו מיד, אני חייבת לישון קצת.
0: אז רגע, אז איפה הוא עכשיו?
1: הוא עכשיו עם בעלי בחוץ לחדר, ואני חשבתי לנמנם קצת, ואז באמת נזכרתי בבעתה, שאני הפכתי לדבר עם האנשים האהובים עליי. אז הנה, אני מדברת איתכם במקום.
0: תשמעי, איזה שיר חדש, סינגל ראשון מאז שהפכת לאימא בעצם, נכון?
1: נכון, נכון, זה מטורף.
0: מה, תגידי לי, יש, זה מרגיש אחרת כשאת שומעת את עצמך עכשיו ואת יודעת שאת אימא?
1: זה הכל אחרת, אני חייבת להגיד שגם אולי בקטע אחר זה לטובה, כי פתאום את לא מתעסקת כל היום ברפרש, מי כתב לי, מי לא כתב לי, את כאילו עסוקה בתינוק שלך, מגיע סוף היום, מידע מגיע אלייך, ככה כל יום עכשיו זה נראה ככה, וזהו, עושה את הדבר שאת עושה, עושה את המוזיקה, ויש לך פחות זמן לדברים האחרים מסביב לזה.
0: זה לא יאמן שאת אימא, שי, זה פשוט לא יאמן. אני לא מצליח להבין איך זה. רק אתמול היית בת 15-16, את כבר אימא? זה נשמע לך הגיוני? זה לא הגיוני. איפה שי, הילדה שהייתה מכינה לנו מטבוחות ושניצלים, עכשיו היא מערבבת סימילקים ובקבוקים ועניינים ואבקות? אוי, רגע, רגע. את צריכה כמה שניות?
1: זה תינוק שלי?
0: אני לא יודע.
1: זה תינוק של מישהו אחר.
0: איך את שואלת כאילו זה תינוק שלי? רגע, אוי, אוי, אוי, רגע, רגע, תעזרי לי להרדים פה תינוק, נושא, את כבר מתמחה בזה.
1: אני בסדר, אבל זה אומר את כל אחד יפה, את הדברים שצריך עם התינוק שלו, זה כבר מספיק קשה גם ככה.
0: אני שומע את השיר, הכל וכלום בבת אחת, מה הקטע של הפוביה הזאת, לדרוך במקום כשכולם רצים קדימה?
1: נראה לי שזה שלא רק שלי, כאילו אני חושבת שזה עולם שדורש ממך כל הזמן לרוץ, ו... ולהתקדח. אני חושבת שאפילו אפשר להרגיש את זה יותר אחרי לידה, במידת מה, שכאילו...
0: כן, דווקא, יאללה, תחזיר... כן.
1: כן, דו... תחזרי לג'ינס לך, תחזרי לזה את הקדימה, תמשיכי ככה לנוע, לנוע מהר לכיוון שכולם רצים אליו. ורגע, וכאילו, זה שיש לדבר את המקום הזה של אין מקום רגע ל... להשתהות בו.
0: אבל זה לא הכיוון שרצים אליו, שרוצים כבר להתחתן, להספיק להתחתן ולהביא לילדים ולהקים משפחה, ותראי כמה הספקת לעשות, כאילו בגילך הצעיר, באמת הספקת כל כך הרבה, אז את ממש לא דורכת במקום, שייקה.
1: זה כאילו על המקום הזה שאתה מרגיש את זה, אני חושבת שכולנו באיזושהי נקודה, יש איזה פורמו מסוים שלא לעמוד בקצב, ותראה, בעולם בקצב מטורף, אני חושבת שכאילו... תמיד יש מישהו גם שמספיק יותר ממך, אז העיניים תמיד גם לשם. וזה כזה, זה התחושה הזאת, אפילו לא אם זה אמיתי או לא אמיתי, זה נטו על המקום שאתה מרגיש שזה מה שזה יש.
0: נכון, היה הכי כיף היה לנו, זה תובנות שקיבלנו אותן בדיעבד, שהכי כיף היה לנו בקורונה, כי לא היה פומו, כאילו, אתה הרגשת... שכולם תקועים בבתים, אף אחד לא עושה כלום, אף אחד לא מתקדם לשום מקום, אתה לא מפסיד בילויים, אתה לא מפסיד סרטים ויציאות ועניינים, כאילו, כולם היו באותו סטטוס.
1: כן,
0: זו הייתה חוויה, כאילו, זה היה כאילו ממש...

0: תקופה מרגיעה לנפש, ורק היום אנחנו מעריכים את זה בדיעבד.
1: כן, זה קטע, קטע.
0: טוב, אני לא יודע אם את יודעת, אבל את הזמרת אחת המושמעות ביותר אצלנו בתוכנית. אני מקווה שאת מקבלת אקום על היציאה לפרסומות.
1: זה הדבר האהוב עליי, אז השיר האהוב עליי שכתבתי זה השיר יציאה לפרסומות שלכם.
0: נכון? אז אנחנו קודם כל מאחלים לך בהצלחה ענקית ואוהבים אותך. שיר חדש, שי אמבר בסינגל חדש. תמשיכי לגדל תינוקות לתפארת ולהיות מי שאת. כן, עוד אחת כמוך.
1: פרה עליך,
0: ואני
1: אבוא לבקר איתו כשהוא קצת יגדל.
0: את חייבת, חייבת לבוא. יש לך פה גם תינוקות שנולדו לנו בתוכנית, לפרלה וליואב. תהיה פה חגיגה.
1: נעשה
0: את קייטנה
1: של החיים,
0: מה זאת אומרת? מה זה, חבל לך, אין, חייבים לקבוע איתה, כאילו נעשה כאילו קייטנה. קייטנת 2-4, סגור העניין?
1: רק תביאו מטפלת, כי אני באה, אם אני יוצאת מהבית, אני באה לנוח קצת.
0: אל תדאגי, יש את מאירה וגם פרלה מגיעה עם מלכה, הכל טוב.
1: מעולה, אהבתי ממש.
0: אז יאללה, תשארי איתנו ותשמעי איך את מוציאה אותנו לפרסומות. תודה רבה, שי אמבר.
1: חלום, אוהבת אתכם.
0: ביי.

0: שי? מי?
1: ומי שלא יבוא.
0: חבל. תודה שי אמבר.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. 2 עד 4 חמישי אגדה.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: הכלים הטובים ביותר בסטול.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: זמן הכל.

0: יופי שבאמצע של סתיו שמש. מה קרה? איך נהיה פה אור פתאום באולפן? תראו איזה אור נהיה פה. יש אנשים ששרים שירים, ויש אנשים שכל שיר שלהם גורם לכל המשפחה לקום בסלון, לפתוח שולחן, להתחיל לרקוד. אני רוצה לומר שלום לאיש עם הקול שאי אפשר לפספס, שמוקף באין ספור רגעים של מוזיקה ישראלית, אבי סינבני.
1: שלום וצהריים טובים.
0: איזה כיף שאתה פה, יאללה, יארת את המקום.
1: איזה כיף שהזמנתם.
0: מה זאת אומרת? זה חובה שלנו להזמין. תשמע, אתה איש מאוד מאוד מיוחד, כי אתה מעולם לא רדפת אחרי פרסום. גם נכנסת לפה ואמרת לי, יאללה, יאללה, אני רוצה לשיר, אני רוצה לשיר. אני לא אוהב לדבר, אני רוצה לשיר.
1: כן, מעדיף.
0: אתה איש של מוזיקה, זה עוטף אותך. ואמרת גם פעם משפט שלא הייתה לי חרמנות להצלחה. אמרת את זה.
1: כן.
0: אני אומר לך שאמרת את זה. איך זה, כאילו, מה תכננת, להיות זמר ולא להתפרסם?
1: האמת היא ש... תודה לאל, לכל... איך להגיד, זה בא לי? כאילו, זרם לי, מה שנקרא.
0: זרם לך, אבל אתה אוהב את השקט כן, שלך. כן. אתה לא אוהב, כאילו, אתה לא אוהב להתראיין יותר מדי.
1: לא אוהב להילחם מדי.
0: אתה לא צריך להילחם, אבל. אתה כל כך טוב שאתה לא צריך להילחם. אתה פשוט צריך לעשות את מה שאתה יודע לעשות, וזה לשיר ולשמח אנשים. נגיד שלום גם לנאור, הבן שלך שהגיע לכאן ועל הקלידים. אתה משפחה מוזיקלית בתכלס.
1: משתדלים.
0: משתדלים. טוב, יש קטע עם הקאברים שאתה עושה, שאני לא רוצה להגיד שהם מתעלים על המקור, אבל אתה נותן להם את הייחודיות שלך, ואתה הופך אותם לשיר אחר לגמרי, כמו למשל השיר הזה.

0: איזה ביצועים, באמת, כאילו, עזוב את זה שאתה זמר גדול ושר זה, אבל העיבודים המוזיקליים של, של האיש הזה שנמצא כאן הצנוע, נאור סינבני.
1: הוא השם.
0: אתה, מה העניינים, נאור?
2: טוב, תודה, מה שלומכם?
0: לא, תגיד לי אתה, כאילו, בוא נשמע, אתה באמת, כאילו, אתה עושה, העיבודים המוזיקליים שלך משובחים, ואתם, אתם כמו משפחת, יש את משפחת צנעני, אתם צנועני, אתם אנשים צנועים, ובאמת, אני מוקיר ומעריך את זה, אתם...
1: תודה רבה.
0: איך זה לעבוד עם אבא?
2: הכי כיף בעולם.
0: הוא גם מאיר לך ונותן לך הערות, או שאתה כאילו הוא סומך עליך בעיניים עצומות?
2: שאלה טובה, תלוי מתי. יש הרבה הערות, אבל הכל זה הערות בונות, זה דברים טובים.
0: ככה, כמו שאנשים בונות ועורסות וזה, אז גם הערות בונות. ואתה גם מופיע איתו?
2: כן.
0: כן?
2: זכיתי, כן.
0: זכית. תראה איזה עושר, אה?
1: ברוך השם.
0: רגע, יש לי מה, שיחה עכשיו? גיסנו עוד פעם באמצע התוכנית, מה הוא רוצה עכשיו? אז תעלי אותו רגע, תעלי אותו. מה קורה, גיסנו, מה קורה?
3: גיסנו, מה קורה, אח שלי?
0: איך?
3: סליחה, תהיתי, גיסי.
0: גיסי.
3: כי לא יכול להיות שאתה גיסנו, ואז אתה אחינו.
0: נכון, אתה הסברת לי את זה, כן.
3: אז מה איתך, מתארגן לשבת?
0: מוקדם מדי, מתארגן לשישי, מה שבת? יום חמישי רק, מה?
3: אפרופו שישי.
0: כן.
3: אני חייב שתעזור לי להתארגן על אפרופו לשישי.
0: מה? לא הבנתי.
3: אמרת שאתה מתארגן לשישי, אז אמרתי, אפרופו שישי, אני חייב להתארגן על אפרופו לשישי, על החטיף, אפרופו. הבנת?
0: למה? למה אתה צריך? איך אני קשור לזה? מה הקטע?
3: מדבר עם יוחד הממתיק, חבר שלך.
0: כן.
3: ירגן הנחה, אני אקנה 3-4 שקיות.
0: נו, מה, תרצינים בשביל שקל וחצי אני מדבר עם יוחד הממתיק?
3: שנייה, רון, רוצים להצטלם איתי.
0: אתה תקוע ברמזור?
3: שנייה.
0: עוצרים אותו, להצטלם איתו ברמזור.
3: נו, אני מחכה.
0: נו, מהר,
3: אבל אני באמצע, אני, לא אתה באמצע. לא, אבל לא את ולא את.
4: וואי, גיסנו, אני מעריצה אותך שנים. איזה מלך אתה.
3: תודה, מתוקה. יאללה, זריז, אני בראיון ברדיו.
4: מה, באיזה תוכנית?
3: חמישי הצגה, 2-4.
4: מה? תביא רגע. הלו.
0: סליחה, אני בשידור, גברתי, לא עכשיו.
4: הלו, גברתי, זאת כרמית ונטורה. מה אתה מדבר עם גיסנו?
0: מה את עושה עם גיסנו, כרמית? יואו, אני באלה.
4: מה זאת אומרת, אנחנו מעריצות שלו, הוא תמיד נתקע פה ברמזור, אנחנו באות תמיד להצטלם איתו.
0: הלם של החיים.
4: זה מה, הלם, יא בומר, אתה לא מבין מה זה הארץ?
0: כרמית.
3: אני רוצה לדבר
0: איתו,
3: כרמית.
0: לא, אל דבר.
3: תביא אותו. הלו, און. טוב, הוא ניתק, בואו לפה, בואו כולם לפה. לא, אני באמצע, אבל לא, כמו שבוע שעבר. 50 שקל הפעם, 50 שקל. גשנו.
0: תורידו, לא רוצים. אתה מבין, אבי, הוא כל שבוע מתקשר אליי, באותה שעה, גיסנו, הוא תקוע ברמזור, ואנשים רוצים להצטלם איתו, זה פשוט לא יאמן.
1: אבל הוא מצטלם, שמתי להם אותם מעריצות. הוא אמר כמו, הוא הסגיר את עצמו, הוא אמר כמו פעם שעברה.
0: כן, אותם מעריצות מצלמות איתו. טוב, אבי, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר איתך, והרבה לשיר באולפן.
1: זה הכי חשוב.
0: פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: חמישי אגדה עם רון שלום.
7: 2-4
6: חמישי אגדה.

0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור עם אור המזרחי, בכל יום שישי ב3.
3: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: איזה יופי של גרסה, עשית את זה קצר, השארת אותנו עם טעם של עוד.
1: תודה רבה, הוא עשה.
0: לא, ברור, נאור עם העיבוד המוסיקלי המהמם הזה. באמת, כאילו, יש קטע בשירים הקצרים האלה, שאתה שומע אותם ואתה אומר, אלא איך בא לי לשמוע, אז אתה מחזיר עוד פעם, אתה שומע אותו עוד פעם.
1: קצר וקולע וריפיט.
0: בול, מה, את מי אתה מחפש?
1: אני באתי לכאן במטרה לפגוש את אהרון אהרון.
0: איזה אהרון אהרון, מה, אתה לא יודע שביום חמישי הוא עובד בקיוסק?
1: אוי ואבוי.
0: הוא עובד בקיוסק, יש לו חלטורות.
1: אתה חייב להביא אותו הנה.
0: וואי, מה נעשה? בוא נתקשר אליו עוד פעם.
1: יאללה.
0: בוא תקשר אליו רגע, תקשר. שהוא חולה עליך. זה המתנה שלו?
2: עדים לנו כוח במרון.
0: נו, תענה, יאללה. הוא שומע אותנו, עכשיו בכוונה הוא לא עונה. תענה, בחיית אהרון. אהרון.
3: עומד אני על הבמה.
0: נו, אהרון.
3: יאללה, קדימה ידיים. ושר לכם.
0: אהרון.
3: קבל, קבל. רואו, שמע, שמע.
0: אבל הוא בשידור, נו.
3: מה רגע?
0: איזה נודניק.
3: שלעולם לא ניפרד. רגע, רגע, רגע.
0: מה רגע?
3: מה היה? משביץ מחות. איזה מעצבן אתה. מה רצית? היה איש מעצבן.
0: איפה אתה? בקיוסק הנקודה?
3: לא, אני במעבדת ניסויים באוניברסיטת רחובות. עושים עכשיו, בדיוק עכשיו, ניסוי בפיזיקה גרעינית, ומבקעים את קליפת האטום.
0: נו, איפה אתה? אין לי כוח בשבילך, נו.
3: איפה אני יכול להיות? יתמבל, בקיוסק הנקודה, מפצח גרעינים. אני אגיד לך, אייל סיים לימודי רפואה בקיימברידג', ואביו קיבל אתמול תעודה במתמטיקה אנליטית באוניברסיטת קולומביה. אז אני כאן.
0: אתה מגיע אבי סינבני כאן, נו.
3: שנייה, שנייה, רגע, רגע, רגע, איציק המיליארדר הגיע, מה קורה איציק?
0: הוא לקוח אחד מיליארדר.
4: מה קורה אהרון?
3: עשר, מה איתך, מה איתך?
0: אהרון.
4: הלאה על הפנים, אל תשאל, אני מה זה בבלגן?
3: למה, מה קרה החיים שלי?
4: היי, אשתי עזבה את הבית, אני לא מבין.
3: שנייה, שנייה, אהרון, יש בלגן.
0: נו, מה איך הפעד?
3: יש בלגן, חכה, חכה.
0: מה בלגן?
3: למה, מה קרה?
4: אתה לא מבין, מכל שטות היא עושה מאומה, היא אישה מטרפת, מגזימה כשהיא מתרגזת, אתה לא מבין.
3: אין מה לעשות, איציק, אבל אלה החיים, אתה יודע, אין מה לעשות.
4: כן, היא אישה בונה, היא אישה הורסת.
3: אז מה, היא לא הולכת לקחת לך חצי מהכסף?
4: כן, בלגן, אתה לא מבין בכלל.
3: רגע, רגע, רגע, אהרון, תשמע, יש בלגן, חבל לך על הזמן.
0: הוא עובד עליך, זה שיר של אבי סינבני, הוא מסתלבט עליך.
3: מה, עבדת עליי?
0: עבדת עליך.
3: לא, אני פחדתי, אתה יודע מה פחדתי? שהיא תיקח לך את הכסף.
4: איזה תיקח, אני לא נזוי בכלל.
3: טוב, תביא איזה 10,000, תביא.
4: יאללה, קח 20, מה 10,000? ותיקח לאבי סינבני פיצוחים ב-2,000.
3: יאללה, יאללה, רגע, אני בא, אני לוקח
0: פיצוחים.
3: נו, סופר,
0: 1, 2, 3. אבי! וואלה, איך אני חולה עליך, תדע לך מה הריץ שלך.
1: נשמח.
0: שומעת את המתנה שלי בטלפון, זה שיר שלך, זה מחוזת לא בוגד.
1: נשמח לראות אותך, כי הגעתי במטרה לפגוש אותך כאן.
0: אני בטוח, בגלל זה אמרתי, וואלה, אני עונה לטלפון, אני שומע את התוכנית, עכשיו אמרתי, אם הוא חופר לי, אבל פתאום איתה אני שומע שאתה באולפן, אמרתי, אין מצב, אני לא עונה, אללה. נאור, מה קורה, המלך? איזה עיבודים הבאת על השירים, אתה דחמחק, יא אללה. וואלה, כן עליך. שמוע לי, חייב לספר לך משהו, אבי. אתה יודע, אתה היית השראה שלי, אמיתי לגמרי. אתה היית השראה שלי לקחת את מחוזת לא בוגד ולעשות גרסה שלי עם להקת התבלינים. שמעת את זה פעם?
1: אני אשמח לשמוע.
0: בוא תשמע את זה עכשיו. תשמע.

0: אתה אומר על הביצוע
1: הזה?
0: אחזק ביותר. אתה יודע מה, אני הייתי שומע אותך יענו במסעית, אתה יודע, אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, מתי יהודה, אנחנו כל המתאים, כל החברים, דודו, איציק, עזרה, שועה, נוסעים במסעית, עוברים את אולמי כינור דוד בית שמש, את המסילת רכבת שם, ליד יש טעול, ואולק, ורק שומעים אבי סימבני, אולק, אתה לא מבין מה זה, יאללה, טוב, אני הולך להכין קפה, עוד מעט אני חוזר לעשות מבזק ספורט, סבבה?
1: אוקיי.
0: בסדר, מבחינתך אהרון שלום? כן, כן, רק תלך, רק תלך. יאללה, הולך להכין קפה.
2: וואו. אתה רואה שהוא לא אכל לך את הראש, אבי.
1: לא, לא, דווקא נהניתי מכל.
0: תשמע, יש לנו דקה וחצי עד הפרסומות חדשות, יש לנו את כל השעה השנייה. נתחיל אותה עם מבזק הספורט של אהרון אהרון, אחר כך נשמע פה ביצועים לייב באולפן. בדקה הזו שנשארה, אני חייב לשאול אותך, יש עדיין פרפרים בבטן כשעולים להופיע אחרי כל כך הרבה שנות פעילות ועשייה?
1: עדיין, זו שאלה.
0: כן?
1: עדיין. יש התרגשות, יש... הקהל עושה לך את זה.
0: זה כן, אתה אומר ברגע שלא תהיה התרגשות, אין כבר זה, כבר אין טעם, אין טעם לעלות לבמה.
1: לא יודע אם אין טעם, אבל יש עדיין, הקטע של ה... זה חלק בלתי נפרד בקיצור מה...
0: מאומנות בכלל, אני אומר כאילו שאתה יודע, אומנות, ברגע שאתה מאבד את הלהט ומאבד את, את ההתרגשות הזאת של לעלות וליצור ולפגוש קהל, אז זה כבר מאבד את זה, אבל זה סוד ההצלחה, שאתה ממשיך כאילו ליצור רואים את זה בעשייה שלך, כי אתה כל הזמן דואג להוציא חומרים חדשים, ואני מת על הקאברים האלה, באמת, הקאברים האלה זה, אני חושב שזה גם עושה כבוד לאומנות בכלל ולשירים של פעם, וזה גם מחזיר אותם, אתה יודע, גם החבר'ה הצעירים, הוא אמר לי כאן, בחור צעיר בן 16 שהגיע, ועשיתי לו מבחן, נתתי לו שמות של אומנים, שאתה הייתי באלם שהוא לא מכיר, אתה יודע, ואמרתי כאילו, השירים האלה, דרך השירים האלה, ודרך הקאברים האלה, אתה גם עושה שירות לזמרים שהנוער לא מכיר.
1: גם בכלל היוצרים, אלה שכתבו את הלחנים ואת המילים.
0: אנחנו נעשה לך...

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: גבירותיי ורבותיי,
8: קבלו את הדייר האחרון.
7: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
8: מי זה יהיה. אלירן,
7: גל,
8: נועם,
7: עומר
8: או רפאלה.
7: בשבת זה קורה,
8: האירוע שכולנו חיכינו לו,
7: האח הגדול, הגמר.
8: שבת בערוץ 13.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. לתנאי הסחירות.
16: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. גורם אמריקני טוען כי צהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב, וכי על צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל הכישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה מאיים על ישראל בנושא ואומר לפני זמן קצר כי אם ישראל לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. במקביל, בלבנון מדווחים על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה. שר הביטחון ישראל כץ נעם בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור והדגיש את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן כדי למנוע העברת כספים לארגוני הטרור.
17: המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית מבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
16: בית המשפט דחה את בקשת הפרקליטות להטלת תנאים מגבילים על יונתן אוריך, והוא יוכל לשוב לעבודה בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו לי נעים מוסרת כי בית המשפט לא השתכנע שקיים חשש לשיבוש מהלכי חקירה על ידי אוריך, וזאת מכיוון שלא שיבש את החקירה גם לאחר הגשת כתב האישום נגדו ועיון בחומר החקירה. רוכב אופנוע נהרג בתאונה בנתיבי איילון. נהג מונית פגע באופנוע סמוך למחלף השלום בתל אביב, והרוכב, גבר כבן 50, נמצא בשול הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה, ובאזור קיימים עומסי תנועה כבדים כעת בעקבות חסימת הנתיבים. רעידת האדמה בוונצואלה. לפחות 164 בני אדם נהרגו, 970 נפצעו ברעידת האדמה החזקה ביותר שהכתה במדינה במאה השנים האחרונות. ההערכה של גורמים רשמיים היא שעשרות אלפי בני אדם עודם קבורים תחת ההריסות, ומניין ההרוגים צפוי לעלות משמעותית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: הלב, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
18: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: במקצב הרגע, וזה היה לי מוכר מריקודי עם, נכון? השיר הזה חזק מאוד בריקודי עם.
1: שיר שזכה בתחרות, מקום ראשון, ונסענו להציג את השיר הזה בחול.
0: זה היה לי מוכר, ואני אומר, אני מכיר את השיר הזה, ולדעתי זה אצל גבי ביטון, נכון? גבי כן. ביטון, בריקודי עם. יופי של שיר לעולמים, חפשו את זה, יש את זה בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תאמינו לי. אתם תהנו מהמוזיקה שלו. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אסי הג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM. אנחנו גם בטיקטוק, גם בפייסבוק, גם בוואלה, ובכלל אתם מוזמנים לצפות בנו, כי יש עכשיו את מבזק הספורט. אתה מוכן לקצת ספורט עם אהרון אהרון?
1: מוכן.
0: איפה אהרון? מהירה, תגידי לו,
1: הוא פה, אהרון.
0: הוא עושה מה שהוא רוצה, זה פשוט לא יאמן. הוא בא, נכנס, יוצא, כאילו בא לבית פה, זה לא יאמן. בוא, בוא, בוא. על הקטמטה, תגיד לי מה לעשות, מה קרה לך, שב על הצ'רפאיה, אני פה. אני פה על הצ'רפאיה, וואלה, כן, הלאה. מה אביך, אתה בסדר, מטפלים בך?
1: אני... אתה לא רואה.
0: הלאה, קיבלו לך פיצוחים מדורון שהרבני, אתה יודע, זה לא הכל, אנשים אוהבים אותך, שאמרו שאבי סינבני פה, אמרו, וואלה, כמה אבי, לא, לא, לא נביא לכם קצת משהו לאכול. איפה מהירה, איפה חומוס אישקין? גבי גבי וקובי שלחו לך פה סלטים, פיתות, עניינים מאוסישקין 23 ברמת השם. וואלה, קט, איזה מגש. יאללה, תראה מה זה, כמה סלטים הביאו לך. חולים עליך, אבי, אמרתי לך, מה, אתה אומר לי לא, לא. אני אומר לך כן, אתה אומר לי לא.
1: פעם הבאה נדאג לכם גם לקפה 101, פה לא רחוק.
0: יאללה, מה שתגיד, וואלה, כאן אנחנו זורמים איתך, אתה, מה שתגיד. 111. רגע, רגע. טוב, אני עכשיו יש לי מבזק הספורט, איפה נועם טראבס? נועם טראבס!
2: מה קורה?
0: רק נועם, תכיר, נועם טראבס, אבי סינבני, תכירו.
2: מכירים.
0: היא עושה פה את פינת מבזק הספורט של אהרון. נתתי לה את מבזק הספורט של אהרון אהרון יום חמישי, יש לה את התוכנית שלה, יש לנו ג'ינגל, בוא נשמע אותו.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: דני רפי?
4: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון!
0: די, צניעות, צניעות, תורידו, צניעות, לא אוהב שעושים לי ככה, מרימים לי. טוב, אז כמו שאמרתי, חנועם טראבס, אבל לפני כן, בוא ניתן קרדיטים לכל הצוות שעוסק במלאכת. צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, ותודה באמת לגבי וקובי מחומוסישקין על מה שהם שלחו לנו פה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, נועם טראבס.
3: נועם ביציע. נועם ביציע. כל מה שלא ראיתם על המגרש. הרכילויות, הסיפורים והצהוב של המונדיאל. ב-120 שניות. בערך, כאילו, לא... לא, לא בדיוק.
0: יכול להיות גם יותר.
3: יותר, פחות.
0: פלוס מינוס כזה, פלוס מינוס.
3: כזה מינוס. עם נועם טראבס.
0: אל תקשיבי למה שאומרים לך, 120 שניות, תעשי מה שבא לך, אני יושב פה על הצ'רפאיה, אני אתן לרון שלום את המיקרופון, מה אתה אומר?
2: הקיוסק, אבל.
0: כן, מה שתגידי, על הזה אני אתן לו? בוא, בוא, רון שלום, בוא, בוא, בוא.
1: מה אפשר להגיד ב-120 שניות, אפילו לא גול.
0: לא, כן, מה זה, לא הגיוני, 120 שניות.
2: אפשר להגיד 120 שניות גול?
0: כבר עברו 120 שניות, נועם.
2: כבר עבר לנו הזמן, מה זה? צריך מישהו שידבר.
0: כן, אנחנו החלטנו שאנחנו לא מדברים על כדורגל, אנחנו מדברים מה שמאחורי הכדורגל.
2: מאחורי הכדורגל, מאחורי...
0: דברי אליי.
2: בדיוק, אז תקשיבו לסיפור הזה, יש נביאה ברזילאית, 24 מיליון עוקבים, 20, באמת, לא פחות, שבא עם תחזית דרמטית שחייזרים הולכים לחטוף אוהדים מהמשחק של ברזיל נגד סקוטלנד.
0: מה, שהיה אתמול, כאילו, היא אמרה את זה לפני המשחק? אתה מאמין בחייזרים, אבי?
2: מה יותר מדהיג, חברים, החייזרים, או ש-24 מיליון איש אמרו, כן, כן, נשמע לנו הגיוני.
0: אז רגע, לא הבנתי, אמרה שהגיעו חייזרים למשחק, כן. ויחטפו אוהדים?
2: כן.
0: כן?
2: כן.
0: ומה קרה בסוף?
2: כלום.
0: העיקר הלחיצה את כל העולם.
2: היא חייבת לעשות קורס חדש של נביאים או משהו, כי הקורס הקודם חד משמעית בית ספר לא מורשה, רון.
0: אני לא יודע איפה היא עשתה את זה, בטח היא עשתה בברזיל, אין שם בתי ספר מורשים לנביאים. הבית ספר היחיד שאני מכיר לקורס נביאים, הוא נמצא אצלנו בארץ, אבי, אתה מכיר אותו? יש לא. קורס נביאים? מה?
2: יש לא... קורס, מה?
0: לא עשית קורס נביאים?
1: אולי לא.
0: בוא תשמע את הפרסומת שלהם.
3: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330 חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! ותדע אותו לבד!
0: זה גאוני, אחלה בצל. אוקיי.
2: חשוב, חשוב.
0: חשוב מאוד, אז אנחנו פונים לנביאה הברזילאית הזאת. אם את רוצה באמת להיות נביאה, תבואי פה לקורס בארץ. כן, נועם.
2: כן, אז דני אולמו, חברה שלו, לאורה אבלה, אבלה?
0: אבלה.
2: גם יפה בטירוף, וזה שילוב מאוד מסוכן, היא מואשמת בבגידה.
0: אני לא מאמין לך.
2: כן, כן, כן.
0: למה?
2: מגרמניה לספרד, הרי היא כוכבת גרמניה גדולה, ועכשיו היא מעודדת את ספרד במונדיאל.
0: אז בגרמניה מאשימים אותה בבגידה?
2: בבגידה, כן. דרמה בינלאומית.
0: לא מאמין לך.
2: נשבעת לא בוגדת. נשבעת.
0: זה מה שהייתה צריכה להגיד להם. אבי סינבניה היה צריך להגיד להם, נשבע שהיא לא בוגדת.
1: היא לא בוגדת.
0: מה,
1: היא
0: כולה מעודדת את דני אולמו. באמת, כאילו, מה?
2: כן.
0: אין, הגרמנים האלה. אוקיי. מה יש לנו עוד מאחורי הקלעים?
2: זה גם עוד. רציתי להגיד שאני רוצה לטוס למונדיאל, רון.
0: איך יש לך זמן? את כל הזמן ביצים פה בארץ, כדורסל, כדורגל, יש פגרה.
2: זהו, פגרה, עכשיו פגרה. אני רציתי לטוס למונדיאל, אבל אתה רואה את המחירים?
0: איזה מחירים?
2: מחירים. $20 לבירה.
0: לא מאמין לך, באצטדיונים?
2: כן, ו-$25 לקוויאר.
0: $25 קוויאר? ממתי אתה תוכנית חומוס בפיתה, תוכנית חומוס עם... מי אוכל קוויאר אבל? אני לא מצליח להבין.
2: אני באתי לראות כדורגל, לא לאכול כמו אוליגרך, בכל זאת.
0: זה מה שהם מוכרים ביציעים שם?
2: כן.
1: לא שכחה להגיד כמה עולה כרטיס כניסה.
0: זהו, כאלה.
2: לא, זה בקטנה, זה כמו פה, 120 שקל.
0: אתה מבין מה הם אוכלים שם ביציעים קוויארים? נו באמת, מי שמע, תאכלו צ'יפס. מה הבעיה?
2: דיאטה צ'יפס, כן.
0: תאכלו צ'יפס, זה גם מרזה וגם טעים. מה עוד?
2: רון, שמעתי שהיה רגע היסטורי. משחק עם צוות שיפוט נשי, בלבד, לראשונה אי פעם במונדיאל.
0: זה היה בצ'כיה נגד דרום אפריקה.
2: אחד אחד, כן, כן, הכל היה בסדר, רגוע. גם היסטוריה וגם כולם יצאו מרוצים.
0: אחת אחת, ברור, מי התווכח עם שופטת, תגידי לי?
2: לא מתווכחים, למה ככה? דברים מקשיבים אנשים.
0: ברור, בטח כל מה שהשופטת אמרה לשחקנים, הם אמרו לה, את צודקת.
2: צודקת. לא, גבירתי, סליחה, אם ראית נגיעת יד, אז כנראה לא מתווכח.
0: לא מתווכח, יד. אין, צריך להביא יותר שופטות לכדורגל.
2: את כולן, אפשר את כולן, לא צריך.
0: ממש, לא צריך שופטים.
2: ואתמול כמובן, ליאונל מסי, הגדול מכולם, חלק יגידו כן, חלק לא, אני אומרת כן.
0: יום הולדת, היה לו יום הולדת. מה, אולי ננגן לו שיר יום הולדת למסי? בוא נשיר לו יום הולדת שמח. קדימה, הנה, נאור סינבני על הקלידים. שיר למסי!

0: חג, כי בכל העולם חגגו איתו.
1: היה באימון.
0: כולם חגגו והוא היה
1: בחדר. כל העולם חגג, בירך אותו, הכל, סטורי, עוגות, זיקוקים. שלושה מדינות הכריזו על יום חג.
0: שלוש מדינות הכריזו על יום חג.
1: כן, כן, כן, שלוש מדינות הכריזו על יום חג, ומי היחיד שלא חגג? מסי עצמו.
0: לאו מסי. נועם טראבס, תודה רבה לנועם ביציע. אהרון, תודה גם לך.
1: רגע, אהרון, מה אתה מאחל למסי?
2: רגע, אני רוצה להכיר לו פרנסה בשפע. אני רוצה לאחל לו שתמיד יהיה לו כסף שלם ביטוח לאומי, ואני רוצה לאחל לו באמת, באמת, באמת, שאף אחד לא יצליח לעקוף אותו, למה אין עליו מספר אחת בעולם. חולה עליך, מסי! תודה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה, אבי סינבני הגיע לכאן עם נאור, ואני רואה שזה בוער בו בעצמות, וגם לנו בוער בעצמות. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו בלייב?
6: נעשה קטע קטן במחרוזת.
0: אתה מחליט.
6: ונשמע את אהרון אהרון עוד פעם. ואולי גם נשמע את נועם.
0: יאללה, גבירותיי ורבותיי, לייב באולפן, אבי סינבני, על הקלידים נאור סינבני. בבקשה.

0: יופי, איזה יופי. ושמע, אני רוצה להגיד לך, נאור, אתה... אין עליך, באמת. איך הוא נכנס לזה, הוא חי את זה, הוא חי את המוזיקה.
1: משתדל, משתדל.
0: משתדל, משתדל, עושה השתדלות. טוב, נעשה תחזית מזג אוויר, ואז נצא לפרסומות, או פרסומות, ואז תחזית... תחזית מזג האוויר. יאללה, תחזית מזג אוויר לסוף השבוע, אנחנו חייבים את זה למאזינים ולצופים שלנו, בבקשה.
2: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
3: ארזית העיר דוגו שופינג לטאום ומוש, ניצם טורקזין שלי בשפי גונזלס. הסף שבוע צפוי להיות חמים, נאי ונוח מאוד לטיולים, טמפרטורות יהיו רגילות לעוניים, הקרה בומסי החום והים יהיה נוח ואידיאלי לרחצה. תחזית לשישי שבת מזג אוויר בהיר עד נעונה עם חלקית, אלו שינוי ניכר בטמפרטורות, אם תרצה אני יכול לספק לך תחזית ספציפית לאזורים שונים בארץ כמו הצפון, הרי ירושלים או אילת. המלצות לפעילויות, טיולים, מה שמתאים לתנאי מזג אוויר. תרצה את זה בסגנון אחר?
4: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?

0: אוי, אני לא מאמין. יואו, דני רופ שלח לי הודעה? וואי, וואי, בטח הוא עצבני עליי. בוא נראה מה הוא שלח. רגע.
1: תקשיב, רון, זה דני רופ. אני שומע את התוכנית חמישי הצגה, ואני שומע את התחזית המיותרת הזאת של הספידי גונזלס הזה. תגיד לי, אתה לא רוצה להפסיק להביך את עצמך? מה זה הדבר הזה? אתה מעדכן עם תחזית של הצ'אט GPT? זה הרמה שהגעת אליה? אתה אמור להיות תוכנית רדיו מכובדת, ולא להשתמש בשטויות האלה, זה לא מתאים לך. תחזור אליי, בוא נסדר את העניינים בינינו. אני אומר לך שאתה עושה לעצמך נזק, אתה פשוט עושה לעצמך נזק. תחזור, תחזור אליי דחוף.
0: וואי וואי וואי. דני, אני אחזור אליך, אני אסיים את ה... מה?
2: בסוף.
0: וואי וואי, שמעתי אותו. טוב, אני צריך להירגע, בוא נצא לפרסומות, בוא נצא לפרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות ל...

0: להק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
0: בחסות.
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף.

0: עם לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: מיילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: ירושלים, אנחנו התחדשנו.

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט וחילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
4: ישוע זה אגדת כדורגל.
5: כן, אבל
4: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
5: אלגנט.
4: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
5: אלי
4: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראה, תודה.
1: תוכנית הספורט של ישראל,
6: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.

0: ואנחנו לא מעיקים עליך, וסבבה לך, ואם אתה צריך משהו, אנחנו פה, רק תגיד, רק תגיד.
1: אני מרגיש יותר מדי טוב, אפשר להגיד, אפילו בבית.
0: אתה צריך להרגיש בבית, זה העניין, שתרגיש בבית. אני לא מאמין, מה, עכשיו בטלפון? זהבה בוי שלנו? זהבה בן הבת? תעלי, תעלי אותה רגע, מעניין מה היא רוצה.
2: הלו? הלו?
0: זהבה?
2: וואי, רון, אתה לא נורמלי,
0: באמא
2: שלי.
0: למה לא נורמלי?
2: אתה מערך את אבי
0: סינואני
2: הגדול, אתה לא קורא לי?
0: רגע, את מכירה את אבי סינואני? איפה את מכירה אותו?
2: מה קרה לך? אני ואבי, וואי, היינו חורשים מועדונים. הופענו איפה שאתה לא רוצה, בתוך קנקן תפוזים הופענו.
0: באמת?
2: מה קורה, אבי, כפרה?
1: זהבה.
2: מה נשמע? יאללה.
1: וואי, הכל שלך לא השתנה.
0: מה?
2: אני רוצה להגיד כמה מילים על אבי היקר ברשותך.
0: בטח.
2: את הזמן הזה. קודם כל אבי הוא מקצוען. תדע לך, אבי מקצוען. הוא בא, אין לו גינונים של כוכב. הוא בא לעבוד. אני זוכרת פעם אחת הופענו בזה, איפה זה היה? מועדון הציקלופ באשקלון. לא הזכר. היינו להופיע במועדון הציקלופ באשקלון. היה ערב מחרוזות.
1: נו, ציקלופ.
2: הקלידן המטרמח שכח להביא קבל פי אל הקלידים.
1: נו.
2: חשבנו הלך הערב, נגמר הערב, נסענו עד אשקלון. אבי הלך לאוטו, תקשיב טוב, הוציא קבל פי אל חדש מגולגל, יפה. נשתק, סגר את הסיפור, חיבר את הפי אל, נשמה איזה ערב היה של הפנתיאון.
0: וואי.
2: ילד מוכשר, גל, סינואני, גם חתיך, דור ההמשך, הנה גם בן קלידן, נאור כפרה על נאור.
0: נאור, חיים שלנו.
2: אם הייתה לו בת, היה קורא לה מחרוזת. מחרוזת סינואני, באימא שלי.
0: מחרוזת סינואני זה טוב.
2: כן. חשבת על זה פעם, אבי, לקרוא לבת שלך מחרוזת?
1: האמת היא, וואלה רעיון, הילדה באה בעזרת השם.
0: מחרוזת סינואני, זה טוב.
2: בעזרת השם, בעזרת השם, באמת צריך את השם בעזרת.
0: וואי, זה אבא, איזה סיפור הבאת עכשיו עם הקבל, וואי.
2: מה קרה לך?
0: עד הסיפורים.
2: אתה יודע איזה סיפורים לי ולאבי יש, ממועבטים, מדברים, מה זה?
1: אני זוכר אותך, מה זה מוכשרת את?
0: אין, עד היום זה לא יאמן.
1: כן, מה זה המועדון?
0: הציקלופ הזה?
1: זה התפתח.
2: כן, מועדון הציקלופ.
1: גדול.
2: איפה הימים של מועדון הציקלופ? לא פחות, לא יותר, נשואה לאפר, שתי, לא בוגדת. היו שרים את זה, כל הבוגדניות היו יוצאות החוצה מהפחד.
1: וואי, זהבה.
2: היינו מפלילים את הבוגדניות. שבלך לא בוגד, וחיית היוני לא בוגד. שבלך לא בוגד, היוני לא בוגד. גם ככה כל הבוגדים היו יוצאים. אין על המאיימים של מועדון הציקלופ.
0: וואי, זה אהבה. טוב, אני רוצה שתבואי בהזדמנות, ספרי לנו עוד סיפורים על המועדון הזה, נשמע לי
2: אחרי המועדון.
0: לא.
2: לא.
0: טוב.
2: אבי יכול לספר לך, יש דברים שהוא לא יגלה לך בחיים, זה רק אני והוא יודעים, עד הקבר.
0: לא, אני גם לא רוצה להיכנס לכם, את יודעת, בסיפור.
1: מה שבינינו...
0: מה שהיה בציקלופ, נשאר
1: בציקלופ.
2: עולה לך, אבי.
0: גם אני.
1: I love you too.
2: של עשייה, תמשיך במחרוזות, נשמה.
0: אמן, אמן.
2: תמשיך לשמח את עם ישראל, ותהיה בריא, כפרה עליך.
1: תודה רבה, ושנמשיך ליהנות ממך, אלופה.
0: ביי, זה אבא, בואי.
2: ביי נאור,
0: ביי,
2: אל תשכח את הפיל.
0: ביי, תודה רבה לזהבה בוי שלנו. איי, כן, זאת פרלה דנוך, נאור, זאת פרלה דנוך הייתה.
1: פרלה המוכשרת.
0: כן, פרלה המוכשרת. טוב, מועדון, זהבתי את המועדון הזה, אני חייב לנסוע לשם. מה שרים עכשיו? מה בא לך?
1: אל תלכי לי.
0: אל תלכי לי לייב באולפן, אבי סינואני, נאור סינואני, בבקשה.

0: יופי.
1: תודה.
0: איזה יופי, נאור ואבי. נצא לפרסומות, כי אנחנו רוצים לשמוע אתכם עוד קצת.
1: יאללה.
0: אם יורשה לנו.
1: בכבוד.
0: יאללה, פרסומות.
2: לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות. לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום.
4: שתיים עד ארבע.
3: חמישי אגדה.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: זכיתי ביוחנן, אוף קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחנן.
7: מבצע הגייד של יוחנן אוף חוזר ובגדול.
8: כפוף לתקנון.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: הכלים הטובים ביותר
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
17: ירושלים נט,
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט,
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: ירושלים נט .co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, הוא בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי, כן.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: אני אמרתי לך לשיר, אני קולט שבא לך לשיר.
7: באמת יש באמת אני... באמת כיפו. החבר פה על הכיפק.
6: מה רע לנו? יש לנו מיזוג. סבבה לנו, יש לנו אבי סינפני, אבל לפני הכל, אנחנו... יש לנו את פינתנו, פרשת השבוע. אני חייב להשמיע לך מה פרשת השבוע. שימו אוזניות, בבקשה.
8: ואתה... פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, אישה בונה, אישה הורסת.
9: מכל שדות את עוזה מהומה, את אישה מטרפת, לא יודעת כמה את מגזימה כשאת מתרגזת. מחפשת הרעשב וטוב, לא מנסה לאהוב. מחפשת הרעשב וטוב, לא מנסה לאהוב. אישה בונה, אישה הורסת, למה שוב את כועסת? מה עליי לעוזות כדי לראות אותך רכה ומפויסת? פסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? מי שואל? יש מישהו מוסיף?
8: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
6: מה אתה אומר?
7: אלוף, מי החזן?
6: איזה חציתון בלדי. טוב, נזכה נדר, יש לנו 6.5 דקות לשמוע אותי. את אבי סינבני היקר שנמצא כאן באולפן, פרי סטייל, מה שבא לכם עד לסוף התוכנית.

0: אבי סינבני יחד עם נאור על הקלידים, על הטופים האלקטרונים. היה לנו העונג, היה לנו תענוג להיות איתכם כאן ביום חמישי הזה, רגע לפני שבת. מה נאחל? מה נאחל לעם ישראל ומה נאחל לכם ומה נאחל לכולם?
1: מה נאחל? נאחל בריאות לכל עם ישראל.
0: אמן.
1: נאחל אחדות.
0: זה הכי חשוב.
1: נאחל רק הטוב שבעולם, אמן ואמן לכולם.
0: ואנחנו רוצים לומר לך תודה.
1: כבוד תודה לכם, גדול, כבוד, גדול, כבוד לי,
0: לא, כבוד
1: לא
0: לנו, לא.
1: לא, לי.
0: רגע, לא, לא, כבוד לא, לנו, לא, כבוד אל תגיד לי. לי לא, מה, אני אומר לך כבוד לנו, מה, אתה עכשיו לוקח לי את הכבוד, יאנו, מעביר את זה, הלאה,
1: כולם היהודים הסומאות.
0: למי, יש יותר כבוד, כולם היו, תודה, אבי, שמחתי שהיית, תודה רבה לנאו חולה, תודה רבה, נועם טראבס.
2: תודה רבה,
0: תודה רבה
1: לכל הצוות.
0: כמו שאתם שמים לב, גנבתי את השידור מאירון שלום, שלח מהתוכנית, בבקשה.
3: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

הצוות שהיה עסוק פה במלאכה ועשה לכם אחלה תוכנית, תודה רבה לעורכת והמפיקה שלנו מאירה פרץ, לפרלה דנוך, לירון בר זיו, קרמית ונטורה, אורי פלק, תודה רבה לנועם טראבס, תודה רבה לצוות האולטרס, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, תודה רבה לצוות הדיגיטל, אופק קולר, עידן נאור, תודה לאיש הסאונד שלנו, שימי חביב החביב, תודה רבה לנאור סינבני על הקלידים, על הטופים האלקטרונים, תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, אופיר מול עושה ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM. אפשר להזין לתוכנית שלנו בשידור חוזר היום ברדיו התחנה ב-10 בלילה, וגם ב-103 FM ב-2, פודקאסט, 2-4 חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, אביס.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: גבירותיי ורבותיי,
7: קבלו את הדייר האחרון.
6: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת.
7: מי זה יהיה? אלירן,
6: גל,
7: נועם,
6: עומר,
7: או רפאלה.
6: בשבת זה קורה,
7: האירוע שכולנו חיכינו לו,
6: האח הגדול, הגמר.
7: שבת בערוץ 13.
0: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
6: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: חיי לילה.
12: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט,
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
13: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
14: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
13: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
14: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
15: כן, שומי, כן.
14: לא רוצה להיכנס בריב? טוב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
18: השבת של רדיו ירושלים.
19: Welcome to the Hotel California.
18: בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת, שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, בשלוש.
0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: החדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני טוען כי צהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב. החל צבא לבנון להיכנס לפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל הכישו את הדיווח וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. מפקד כוח קוד של משמרות המהפכה איים על ישראל בנושא ואמר כי אם ישראל לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משהמובסת מחר. במקביל, בלבנון מדווחים על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה, כשעל פי דיווחים יש 3 הרוגים בתקיפה. שר הביטחון ישראל כץ נאם בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, והדגיש את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן, כדי למנוע העברת כספים ממנה לארגוני הטרור.
1: המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית המבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
0: בית המשפט דחה את בקשת הפרקליטות להטלת תנאים מגבילים על יונתן אוריך, והוא יוכל לשוב לעבודה בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו לי נעים מוסרת כי בית המשפט לא השתכנע שקיים חשש לשיבוש מהלכי חקירה על ידי אוריך, וזאת מכיוון שלא שיבש את החקירה גם לאחר שהוגש נגדו כתב אישום ועיין בחומר החקירה. קבוצת לופטנזה תוסיף טיסות לישראל. לאחר חידוש פעילות חברת אוסטריאן איירליינס בתחילת החודש, בלופטנזה הודיעו כי במהלך חודש יולי יופעלו 29 טיסות שבועיות של החברות לופטנזה עצמה, יורווינגס ואוסטריאן. באוגוסט צפויות לחזור לטוס ארצה גם חברות סוויס ובריסל איירליינס. במקביל, כתבנו דין פישר מוסר כי חברת טאפ הפורטוגלית הודיעה היום על ביטול טיסותיה לישראל עד ספטמבר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אלף, סטופ, טאפ, טוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, עכשיו 5 דקות אחרי 4. כותרת ראשית של יום חמישי בשבוע. עוד מעט עם האיומים ששוב מגיעים מאיראן כלפי ישראל. תיסוגו מלבנון היום או שתימלטו ממנה מחר. מפקד כוחות אל-קודס מספר גם או מדווח שישראל החלה בנסיגה מסוימת בלבנון. בישראל מכחישים את הדברים האלה, וגם בלבנון אומרים שהם לא מכירים נסיגה כלשהי של כוחות צהל שם בצפון. נדבר על כך, נדבר גם על מחאות החרדים מאתמול ולאן אנחנו הולכים קדימה בעניין הזה של מחאות, ובכלל האם בכלל אפשר להגיע לאיזושהי הסדרה סביב חוק הגיוס. נהיה גם עם האסון בוונצואלה, רעידת אדמה, שתי רעידות אדמה רצופות קשות, קשות מאוד. עוד לא ברור מה גודל הנזק, אבל הערכות מדברות על אלפים רבים של הרוגים שם. נדבר גם על החלטה או פסיקה של בית המשפט העליון שקובע שהקאנטרי בשכונת הר חומה ייפתח בשבת. מבחינת המנהל הקהילתי, אז אמר בית המשפט, אז מה? נדבר עם עורך דין אוסי חבילי, סגן ראש העיר, על העניין הזה, ונהיה גם עם המונדיאל. רגע לפני ששלב הבתים מסתיים, נסתכל כבר קדימה אל תמונת השלב הבא. כל בשעה הקרובה, עדן אופרה עורכת, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. אנחנו מתחילים ממה שקורה כאן סביב ירושלים מיד. כן, אין ספק שאחרי 7 באוקטובר תרחישי החדירה לישראל הפכו להיות יותר מפחידים מכל סיוט שיכולנו להעלות על דעתנו לפני שהמציאות הייתה כל כך קשה. אנחנו מדברים על זה הרבה גם בדרום וגם בצפון בשלוש השנים האחרונות, אבל הנה מה שמתגלה כאן באזור ירושלים, מנהרה בעומק של 25 מטרים מתגלית כאן על ידי כוחות הביטחון. מפקח נסיב סאפה, חוקר במפלג המיעוטים של ימ"ר שי במשטרה, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: ספר לנו מה ואיך אתם מוצאים.
2: אז ככה, מה שהיה בתחילת החודש, בשני ליוני, נציגים מטעם משרד הארכיאולוגיה של יהודה ושומרון מגיעים לבצע עבודות בגזרה סמוך למעבר זיים, ושם בעצם הם עולים על המנהרה. משם מקפצים את כוחות המשטרה של מחוז שי וכוחות מג"ב, לוחמים מג"ב, מגיעים לשטח, מתחילים לתחקר את השטח, את הזירה, והשוטרים מגלים איזה מנהרה בעומק של 5 מטרים מתחת לפני האדמה, ובאורך של 25 מטרים, שבעצם מתחילה מהשטחים לכיוון ישראל, לכיוון ירושלים. מפקד המחוז מטיל את החקירה על מפלג המיעוטים של ימ"ר שי. כוחות המשטרה, כוחות היחידה קופצים לשם, מתחילים לתחקר את האירוע, ומשם מתחילים להתקדם בחקירה בעצם.
1: מה אתה יכול לומר לנו על הממצאים שלכם בחקירה בשלב הזה?
2: ככה, בשטח נפשו כל מיני מוצגים וציוד, חלקם קשור לעבודות חפירה, חלקם ככל הנראה ציוד אישי של אנשים שנחו שם, דברים שמי שהיה שם משתמש בהם. יצאנו פעולות חקירה, שלחנו אותם לכל מיני בדיקות, מכל הציוד שיש שם צריכנו לקשור שני אנשים בצורה ודאית שהם אכן קשורים לציוד הזה והיו בשטח ככל הנראה. בפעולות חקירה שביצענו, החלטנו שאתמול לפנות בוקר, בעצם ששום בלילה זה יוצא, אתמול לפנות בוקר, יוצאים למעצרם של שני החשודים, שני בשנות ה-30 לחיים, אחד פלסטיני תושב עזריה והשני תושב מזרח ירושלים, וחקירה עדיין בתחילתה.
1: תגיד מפקח סאפה, כמה האיום הזה, איום מנהרות באזור, בקו התפר, כמה הוא משמעותי, כמה אתם שמים עליו דגש, כמה יכול להיות שמה שהתגלה במקרה הוא סנונית אחת מבין מה שאולי נמצא מתחת לפני השטח?
2: והכל לצערי, אנחנו באמצעות מאוד קשה, הכל יכול להיות בסוף. לכן היחידה והמחוז בכללי מייחסים לזה חשיבות מאוד רבה. אנחנו לקחנו את האירוע בשתי ידיים, איך שאומרים, עם מנעד העבירות הכי קשות שיכול להיות. בסוף תפקידנו לתחקר, לעלות על מי שהיה שם, ולתחקר מה הסיבה של החפירה של המנהרה הזו, ובתקווה ש...
1: כשהסיבות הם מטבע הדברים, הסיבות מטבע הדברים זה גם הברחה של שוהים בלתי חוקיים, וגם, לא עלינו, טרור.
2: זה אופציונלי מאוד. אנחנו בסוף מדברים על מנהרה שנחפרה בתוך השטחים, ביהודה ושומרון, לכיוון מדינת ישראל.
1: כן.
2: מה שלא יהיה, כולנו סבורים שזה למטרות שהן לא מטרות קשורות, בוא נגיד לזה ככה. תקרה עדיין מתחילתה, נראה איך נתקדם משם.
1: מפקח נשיא בספה, חוקר מפלג המיעוטים, ימר שי, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם, תודה.
1: אנחנו רואים עכשיו שלום, עם מי אנחנו עכשיו? עם אבי?
3: כן. כן, עם אבי אשכנזי.
1: לרגע לא הייתי בטוחה. לרגע לא הייתי בטוחה מאיתנו על הקו. אבי אשכנזי מעריב, אהלן אבי.
3: אהלן, מה
1: אני? בוא, אתה יודע מה, אולי התייחסות שלך, אני לא יודעת אם שמעת את קצה הדיווח הקודם, את קצה השיחה הקודמת, עם אותה מנהרה שנחשפת כמעט במקרה באזור ירושלים. כמה בצהל מתמודדים, מחפשים, עוסקים בכלל באופציה הזאת של מנהור גם באזורים אחרים שהם לא גבול הצפון וגבול רצועת עזה?
3: ברור שמתעסקים בזה, כי בסוף ברגע שמבינים שיש ידע ויש יכולת ויש רצון ויש כוונות, אז סביר להניח שבסופו של דבר אנחנו נראה מנהרות בגבולות נוספים, בהתאם עוד הפעם שהצד השני מבין שהוא צריך להשתמש בזה כדי לקדם את הצרכים שלו, אם זה בגבול מצרי או בגבול ירדני או בגבול סורי או בגבול איוש, מה שנקרא, ועוטף ירושלים. האם זה קיים כרגע? כי אנחנו לא יודעים על קיום של מנהרות כאלה, נכון לעכשיו, אבל כל הזמן עושים בדיקות וכל הזמן דוגמים את הדברים ומבינים שזה יכול יום אחד להופיע במקומות כאלה ואחרים, כמו שיש תרחישים כאלה ואחרים נוספים שכל הזמן מתכוננים אליהם. שמענו השבוע רק את הסיפור של אילת עם ההבנה שזה יכול להיות אירוע שבו ינסו
1: לקשור על העיר
3: גם מאזור ערב הסעודית וגם מאזור ירדן וכמובן ממצרים, נמצא משאותו ריבוע של גבולות שנמצא ממש בפתחנו, ולכל דבר כזה צריכים לקחת בחשבון וצריכים להיערך. והאם יש לנו מספיק אמצעים? כנראה שלא. האם עוד הפעם, זה תלוי בסיטואציות עצמם.
1: כן. טוב, תכף נגיע לצפון, כי גם משם מגיעות חדשות לצערנו הבוקר קשות, וגם עכשיו התייחסויות באיראן למה שקורה שם, תכף ניתן על זה את הדעת, אבי, אבל לפני זה, סיפור מוזר, אני לא תנסה לעשות לנו קצת סדר, עם חייל שאומר או טוען שהוא נחטף לשטחים, מה זה הסיפור הזה?
3: מדובר בחייל בין מיעוטים שמשרת בצהל, היה לו סכסוך עם כנראה קבוצה של עבריינים על רקע כנראה כלכלי, לא יודע בדיוק מה מהות הסכסוך. בכל מקרה, אתמול מתקבל דיווח מהמשטרה הפלסטינית על הימצאות של חייל במבנה באזור תרקומיה. מיד מוקפצים יש שם כוחות גדולים של משטרת, של צה"ל, חטיבת יהודה וגם של המשטרה. המנהל האזרחי מגיע למקום יחד עם צה"ל, מצליחים לאתר את החייל כשהוא כפות באותו מבנה, משחררים אותו, ולאחר חקירה קצרה מבינים שזה, הוא הגיע לשם יחד עם קבוצה של בני מיעוטים, בשלב מסוים הם כופתים אותו, וכנראה על רקע של סכסוך עברייני כזה או אחר, כאילו על רקע פלילי, לא יודע מה המהות של הסכסוך, ובכל מקרה החייל מועבר לחקירת מצח, וגם גורמים נוספים מעורבים בחקירה הזאת, אם נוסעים לאתר את החבר'ה האלה, בהחלט אירוע שהוא לא צריך לקרות.
1: כן, בוא נדבר על הצפון. לצערנו, חייל צהל שנהרג הלילה בתאונה.
3: תאונה מבצעית.
1: כן, תאונה מבצעית, זה שוב מחדד את הסכנות שיש בעצם השהות, כן, בשטח. מה אנחנו יודעים לומר על האירוע במשפט אבי?
3: אנחנו מדברים על אירוע שבו ג'יפ אמר מתהפך תוך כדי תנועה ברכס עלי טהר, כתוצאה מכך נהג הג'יפ נהרג. לוחם צה"ל במילואים, וחייל נוסף נפצע. צריכה להבין, אני לפני שבוע הייתי בלבנון, הגישה שם קודם כל התנועה היא תנועה לילית, בדרך כלל שכלי הרכב מחשש לרחפנים, מחשש לטעמי בטיחות, וכמובן שכלי הרכב נוסעים ללא אורות בצורה מאוד מיוחדת, יש נהיגה מאוד, מאוד מורכבת, והמורכבות הזאת של הנהיגה בתנאים כאלה קשים, לצערנו הרב, יכולה גם להסתיים, כמו שראינו באירוע הזה, תאונה קטלנית קשה, כואבת ומיותרת, אפשר לומר, וזה פשוט חבל, כאילו, אתה יודע, חיי אדם, כאילו, בחור צעיר שנהרג בנסיבות כאלה, זה פשוט כואב הלב.
1: כן. מבחינת כוחות צהל, יש איזה דיווח בשעה האחרונה שהאיראנים אומרים שצהל נסוג במקווים מסוימים, וגם איום של נסיגה מלבנון היום, או שתימלטו ממנה מחר. מה קורה בשטח? האם צהל משיג את כוחותיו במקומות מסוימים?
3: אני לא יודע אם הוא משיג את כוחותיו במקומות מסוימים, אני יכול להיות שהוא משפר, יש כל הזמן שיפור של מקומות שנמצאים, יש מקומות שהוא נכנס, יוצא, נכנס, בהתאם לצרכים שלו. יכול להיות שגם יש איזשהו מקומות שצהל נסוג, אני לא יודע על זה כרגע, אבל אני כן יכול להגיד לך שאיראנים כרגע על הסוס, ויש להם על מה, הם מבינים שהם ניצחו את המערכה הזאת, ישראל הפסידה, אז אי אפשר להתווכח פה בסיפור הזה. זה כואב להגיד את זה, כי באמת כואב לנו להגיד את זה, אבל בגלל התנהלות מדינית כל כך כושלת, הגענו למצב שבו האיראנים מכתיבים לנו עכשיו את התכתיבים בלבנון.
1: לנו, לאמריקאים.
3: לנו, אנחנו עושים את האמריקאים, את האמריקאים לא מעניין אותנו, מעניין אותנו מה אנחנו. הם הולכים להכתיב לנו גם כנראה בעזה, הם כבר מתחילים לדבר על זה שהם הולכים להכתיב גם על מה שקורה בעזה. ואני רק, שאלה מתי זה יקרה, מתי הם יכתיבו גם מה יקרה בהר הבית? אתה יודע, זה גם השאלה הבאה, השלב הבא. כנראה מן הסתם שהם יגידו מה יקרה בירושלים, אתה יודעת, מחר בבוקר הם יקומו ויגידו לטראמפ, תקשיב, אם לא ישנה הסטטוס קוו כזה או אחר בירושלים, אז בוא נסגור גם את מצרי הורמוז ובוא תתמודד עם זה. ולכן המדרון החלקלק הזה שהאיראנים פה לקחו בעלות על לבנון והולכים לקחת בעלות על עזה, והעניין הזה שאנחנו כל הזמן כאילו מתגוננים, הוא מאוד בעייתי, ובאמת אני חושב שהציבור פה צריך להתחיל להתעורר בקטע הזה, ולהבין, לשאול שאלות, כאילו, לאן אנחנו הולכים פה בעניין הזה? אני חושב שהעובדה שצהל נמצא בלבנון, ויש עליו מגבלות, וקושרים לו את הידיים לאחור, והחיילים שלנו פה הם כמו סוג של ברווזים במטבח, זה זועק השמיים, כאילו, העניין הזה. ועוד בקטע שגם אנחנו רואים את ההתרברבות הזאת של איראן, בהחלט דבר שמטריד מאוד.
1: כן. אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה.
3: תודה לך, בבקשה.
1: אנחנו אומרים שלום פרופסור גדי חיטמן, מזרחן, אוניברסיטת אריאל. שלום פרופסור חיטמן.
4: שלום מאיה.
1: תכף נדבר על תחום שאתה מכיר וחקרת במשך שנים, אבל לפני זה בו התייחסות שלך למפקד כוח קוץ כהני, שמשגר עוד איום לעבר ישראל, שוב קושרת לבנון בתוך הזירה ואומר לנו, חבר'ה, צאו משם, או שתצאו משם, או שתימלטו.
4: שמעתי את שתי הדקות האחרונות של אבי.
1: כן.
4: תדרו את זה כל יום בלופ.
1: כמעט.
4: כל מילה. כל מילה בסלע. אנחנו כבר מדברים על זה, את ואני, ברדיו לפחות חודש. אני זוכר שיחות איתך שאני אמרתי שאיראן מובילה. לא רציתי להגיד שהיא מנצחת, אבל זה היה די ברור לאן זה הולך. עוד ילמדו ויכתבו דוקטורטים שלמים מה היה, איך נהיה כזה פיאסקו שמעמדה של כוח הפסדנו. אין לנו יכולת לקבל החלטות על איך נטפל באויבים שלנו בלבנון, לא בעזה, ובוודאי לא בתוך איראן. והסיפור הזה של הר הבית כמטאפורה שאבי הביא בסוף הדברים שדיברתי איתו, הוא רק תחילת היצירתיות לאן עוד זה יכול להגיע. במדע המדינה יש שני סוגי שחקנים שאנחנו מכירים במלחמות מהסוג הזה. יש שחקן רוויזיוניסט, ויש שחקן סטטוס קוו. אני אסביר ממש בקצרה למאזינים. בסטטוס קוו אתה לא רוצה לשנות את המצב הקיים. זאת הייתה מדיניות של ממשלת ישראל שנים רבות מאוד, כשהנוסחה המנצחת הייתה שקט יענה בשקט. כן. בצד השני היה, היו שחקנים מאיראן דרך כל ציר הרשע, ציר ההתנגדות, איך שתקראי לו גם וגם, שרצו לשנות את המצב במזרח התיכון. סינואר ניסה בשבעה באוקטובר, יש כאלה שיגידו שהוא הצליח באופן חלקי, יש כאלה שיגידו שהוא נכשל, אבל השורה התחתונה היא שאחרי כמעט שלוש שנים של מלחמה שלא נגמרת בעצימות כזו או אחרת בזירות שונות,

0: שבלבנון אנחנו רוצים להכריע, כי אנחנו מבינים שצריך לנצח את חיזבאללה, כי זה איום משמעותי.
1: כן.
0: ובעזה אנחנו לא רוצים להכריע, כי אנחנו פוחדים שאם לא יהיה חמאס, יהיה משהו אחר שיחייב אותנו לתהליך מדיני. וכך נוצר בעצם פלונטר, שבו הסתבכנו, ואחרים מכתיבים לנו. מה שאנחנו רואים בימים האחרונים בלבנון, כולל ההצהרה מהשעות האחרונות,
1: כן.
0: היא בדיוק הביטוי המוחשי לכך שאיראן מרגישה על הסוס. וכדאי להקשיב למה
1: שהאיראנים אומרים. אבל מצד אחד, אני מסכימה איתך ואנחנו למודי ניסיון. מצד שני, אנחנו גם יודעים שהאויב האיראני בכלל, ארגוני הטרור למיניהם, ממי הקיקיוני ועד מדינת טרור או מעצמת טרור כמו איראן, בוא נגיד שההתרברבות והלאג והדיבור, אתה יודע, המזלזל הוא חלק מהמדיניות או מההתנהלות שלה.
0: אני מסכים, אז מה? זה לא סופר. אני מאוד מסכים למה שאמרת. כן, אני לא אומר שאני מסכים איתך כי את אמרת קודם שאת מסכימה איתי. אני אומר שאני מסכים איתך כי זה נכון, זה חלק מהעניין, הרברבנות.
1: כן.
0: אבל בואי נסתכל רגע על המציאות. מה היה המציאות? מה היה? ניצחנו? לא. האיראנים ניצחו? יכול להיות. הם שולטים בהורמוז? כן. הם קרחו את זירת איראן עם לבנון? כן. הם ירצו?
1: הגרעין לא מאוים והטילים הבליסטיים גם לא.
0: בבקשה. הנה, הריס מי קייס, אז אתה יכול? את רוצה להתעכב איתי על הסגנון או על המהות? על הסגנון אני איתך. יש להם עכשיו ביטחון עצמי גובר, והם מתרברבים, הכל נכון. אבל בואי נדבר גם על המהות. והמהות לא טובה. לנו היא לא טובה.
1: טוב.
0: ולאיראנים, ברגע שהם שרדו את מה שהם חטפו מארצות הברית וישראל במהלך חודש מרץ האחרון, הם יכולים למתג את זה כניצחון. וזה מה שהם יעשו.
1: בוא נדבר על נושא אחר שאתמול הערת את עיניי בתחום מחקר שלך, פרופסור חיטמן, וזה נוגע למה שדיברנו בעיקר אתמול, דובר רבות, וזו מחאת החרדים שהייתה אמורה להיות, אני חושבת, משהו הרבה יותר משמעותי. היה בה אירוע אחד מוטרף ויוצא דופן עם אותו אדם שנוסע שם בשולי הכביש ופשוט שולף אקדח אל עבר מפגינים שם. הוא נעצר והוא בחקירה, אבל אתה מכיר וחוקר את ההפגנות, מה אנחנו צריכים ללמוד ממה שצפוי לנו? ואני אכניס בסוגריים שראיינתי הבוקר את דובר הפלג הירושלמי כאן בשידור, והוא במילים כאלה או אחרות אומר שאנחנו בעצם רק בהתחלה.
0: אנחנו רק בהתחלה, ואם את רוצה שאני אקשור לך בין הסוגיה האיראנית לסוגיה החרדית, אז הנה כותרת שכתב שלך אתמול, אפשר לספר למאזינים, ואני חושב שהיא רלוונטית גם היום, כביש 4 הוא מצרי עומס של החרדים. הם יכולים להשתלט על הכביש ולחסום את המדינה, ואף אחד לא יעשה להם שום דבר, גם לא המשטרה, משום שיש להם גיבוי פוליטי, ואני חושב שאותו דובר פלג ירושלמי, שאמר שאנחנו רק בהתחלה, הוא אכן צדק, אנחנו רק בהתחלה. אם אנחנו מסתכלים על דפוסי מחאה אלימה של חרדים, נניח מתחילת הקורונה, ניקח 6 שנים אחורה, לא שלא היה קודם, היה... אבל נגיד רק ב6 שנים האחרונות, אז אנחנו יכולים בהחלט לצייר עקומת למידה של החמרה באירועים. זה התחיל בשריפת פחים וחסימת כבישים צדדיים, זה נמשך בהגעה לבית קברות ללוויות של אדמורים ורבנים גדולים, גם בתקופת קורונה עם מסכות או בלי מסכות, זה נמשך בטישים שהיו בתוך הקורונה, שלמרות איסור מפורש, את זוכרת את זה?
1: לא כן, אבל זה לא מחאה, זה פשוט צפצוף מוחלט על החוק.
0: זה הכל מחאה פוליטית שנכנסת לאירועים לא אלימים. היא מחאה רכה.
1: כן.
0: ועכשיו היא כבר לא רכה, היא קשה. ובמקומות מסוימים, כמו שאמרת אתמול עם הנסיעה לשוליים והאקדח, היא הופכת לאלימות גם של הצד השני.
1: כן.
0: אני ראיתי אתמול סרטונים שחילונים רצים לתת מכות לחרדים. כן, ברגע שחילונים הולכים לתת מכות להרביץ לחרדים, זו אלימות פוליטית של הצד השני. כי מישהו רוצה פה לשנות סטטוס קוו, והחרדים לא מסכימים. מישהו רוצה לשלוח את החרדים לצבא, אם אנחנו לוקחים עוד פעם את אותו שחקן סטטוס קוו ושחקן רוויזיוניסט, כאן המדינה רוצה לשנות את המצב מיסודו, משום שהצבא אומר לה, אין לי חיילים.
1: כן,
0: אני לא נכנס כרגע לדיון המשפטי והפוליטי בשאלה של חוק הגיוס ומה התחולה שלו ואם הוא טוב או רע לחרדים או לחילונים. אבל ברגע שהחוק הזה עולה לדיון ועולם התורה נזעק, אז הפער התרבותי בין החרדים לבין מי שאיננו חרדי ישר מזדעק, ויש פה תאות ברורה שאי אפשר לגשר עליה. ולכן שגולדקנופ אומר שהם לא יפכו לעבדים ושהם ימותו והם לא...

0: יתגייסו, ושאריה דרי גאה בנכדים העריקים שלו, בימים שבהם נופלים חיילים תאורים וקדושים בלבנון במשימות הגנה על המולדת, אז הפער הוא זועק לשמיים, ולא נשאר אלא רק לקונן רגע לפני תשעה באב בבכי, על לאן שהגענו. ואם הדובר של הפלג הירושלמי אמר למאיה חסון קראוס היום בבוקר, שזה רק התחלנו, אז תארי לך מה יהיה בעוד 4 חודשים שיהיו בחירות.
1: שיהיו בחירות, בדיוק. ונראה לי שעוד נדבר בנושא הזה של
0: הפגנות. אני תמיד לרשות רדיו ירושלים.
1: וזה הכבוד שלנו, פרופסור גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל. תודה רבה.
0: ביי.
1: עדכוני תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: כן, אז העומסים חזרו. אתמול כולנו כבר בשעה הזאת היינו בבית פחות או יותר, בגלל איומי המחאה. ואנחנו מתחילים מהיציאה מהעיר, עמוס מגשר המיתרים ועד אחרי מנהרת הראל, בכביש 16, עמוס גם כן ליוצאים לכיוון מערב, לכיוון תל אביב. בגין צפון, מנהרת בית, עמוס עד אחרי ליפתה, ובגין דרום, עמוס מבית ועד מנהרת גולומב. בעצומת גולום, במנהרת צהל, עמוס בשני הכיוונים, גם בדרך חברון, בגלל העובדות הרכבת הקלה, ובצומת גולדה מאיר, עמוס בכל הכיוונים. בקיצור, אנחנו איתכם ואתם איתנו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: נצא להפסקת פרסמות, אחר כך נהיה עם האסון, רעידת האדמה בוונצואלה, עוד מעט.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6. טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
5: בחסות.
7: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: זכיתי בים של
11: פרסים,
10: זכיתי
11: ביוחננוף. מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
12: כפוף לתקנון.
13: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
14: מזל טוב.
15: מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
16: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
19: אקספון.
18: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: די! נמאס לי לבשל.
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון.
0: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
6: מי זה יהיה. אלירן,
0: גל,
6: נועם,
0: עומר
6: או רפאלה.
0: בשבת זה קורה,
6: האירוע שכולנו חיכינו לו,
0: האח הגדול, הגמר.
6: שבת בערוץ 13.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
19: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
20: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
21: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
22: ירושלים נט.
20: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
21: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
20: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
21: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
22: ירושלים נט.
20: אתר האינטרנט של ירושלים.
23: ירושלים נט, נקודה co.il.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
3: חזרנו, אנחנו לנושא שעסקנו בו לא מעט בשנים האחרונות, הוויכוח, העימות סביב הקאנטרי החדש והיפה שנפתח בשכונת הר חומה בירושלים, וסביב העובדה שהוא אמור לפעול גם בשבת. זה הגיע עד בית המשפט העליון שקבע שכך צריך להיות, אבל במנהל הקהילתי בהר חומה פשוט מחרימים את ההחלטה הזאת. אנחנו רואים שלום לעורך דין יוסי חביל, סגן ראש עיריית ירושלים. שלום לך יוסי.
4: שלום מאיה.
3: תן לנו רגע את נשתמש בך לרגע כפרשן משפטי. מה הפסיקה ואיך בכלל מפרים אותה?
4: הפסיקה היא שהבריכה צריכה להיות פתוחה בשבת לכולם, כמובן בתנאים מגבילים, אין מוזיקה, אין מכירת כרטיסים, אין פעילות נלווית, צורה מאוזנת. Mm-hmm. זה הפסק דין ואותו צריך לכבד, נקודה. אני רק אגיד שבסך הכל המנהל הקהילתי הזה עובד, הבריכה הזאת, סליחה, לא המנהל הקהילתי, להפך. הבריכה והקאנטרי הזה עובדים מאוד יפה, יש אלפי מנויים שנהנים, רוב המנויים, אני הייתי שם כמה פעמים ובדקתי אישית, הם דתיים דווקא, שלא באים בשבת, אבל באים בימי חול ומברכים על זה שהשכניהם החילונים יכולים להגיע גם בשבת. אז קודם כל זה הצלחה גדולה, ואני שמח כמי שהיה מוערב בהליך המשפטי, שלא רק זכינו משפטית, אלא הבינו את התוצאה, כי לפעמים יש לך פסק דין שהוא נייר, שלא מכבדים אותו. אז עיריית ירושלים כיבדה את פסק הדין, והקאנטרי פתוח בשבת, ומי שמפעיל אותו זה חברה מטעם העירייה. עכשיו בואו נעבור למנהל הקהילתי. אם יש אדם פרטי, זכותו להגיד אני אגיע לבריכה או לא אגיע לבריכה, זה זכותו, זה הרצון החופשי שלו. כן. הבגץ לא מחייב את כולם להגיע לבריכה, אבל כן. כאשר יש גוף ציבורי כמו המנהל הקהילתי שבין היתר מקבל תקציבים מעיריית ירושלים, הוא לא יכול לעשות דין לעצמו ולהגיד אני לא מכבד את פסיקת בגץ, אני עושה את הפעילות שלי לא בבריכה בירושלים, בשכונה שלי, בבריכה שלנו העירונית, שהיא נהדרת, גם אי אפשר להגיד שהיא לא טובה, היא חדשה, כמו שאומרים, כן. מהניילונים, נהדרת, אני מעביר את הפעילות שלי לאפרט. אני חושב שהדבר הזה הוא לא חוקי ולא תקין, לגבי גוף ציבורי, שאינה מתקציבים עירוניים.
3: רגע, ולכן, תסביר לי שנייה, רגע, אני מנסה להבין מה זה אומר, מה זאת אומרת הוא מעביר את הפעילות שלו לגוש עציון? מה זה אומר?
4: לא, זה אומר, לא את כל הפעילות, אבל היו מתוכננות מסיבות, לבני נוער וצעירים, שאמורות להיערך בבריכה, בקיץ זה סביר. אז אדם נורמלי היה אומר, הפעילות הזאת תיערך בבריכה בשכונה, נכון? אין סיבה שלא. אז הם החליטו, והם לא מסתירים את זה, שזה בגלל זה, שהפעילות הזאת יישאו כל הילדים לאפרט, לבריכה שמה, ושמה הם יעשו את הפעילות. אז זה בדיוק מה שהם עושים, הם לא העבירו את כל הפעילות, אבל הפעילות שקשורה בשימוש בבריכה או במתקנים, הם את כל פעילות המנהל הקהילתי מסרבים לבצע בקאנטרי, גם אם היא בימי חול. הם מחרימים את הקאנטרי. זה מה שזה אומר.
3: ועל הדרך הם מענישים את הציבור שבמקום להגיע קרוב לבית וליהנות מהפסיליטיז שהבריכה מציעה או הקאנטרי הזה מציע, הם בעצם אומרים לו, לא, אתה תיסע לאיפה שאנחנו נגיד לך.
4: נכון. עכשיו יכול להיות שחלק מהציבור לא אכפת לו, או שחלק מהציבור רוצה את זה, אבל לא יכול להתנהג ככה גוף ציבורי. אני חושב, ולכן גם פניתי במכתב לעירייה עצמה, אני חלק מהעירייה, אבל לא תמיד מקבלים מה שאני חושב, אבל באתי להתריע על זה, להגיד למנהל הקהילתי, אנחנו נשלול ממך תקציבים, אם ככה אתה פועל, ואתה לא מכבד את הפסיקת בגץ, ואתה מנהל אוטונומיה בתוך ירושלים, שכאילו שם החוקים לא חלים. אנחנו רואים גם, עם כל הכל, לא רוצה להשוות, אבל מה קורה עם כל ההפגנות והחרדים, שלא תמיד מקבלים את החוקים של מדינת ישראל, או את פסיקת בגץ. אז אני חושב שעיריית ירושלים לא יכולה לאפשר שמנהל קהילתי שמקבל ממנה ומהחברה למתנסים וממדינת ישראל הרבה כסף, יפעל ככה. אז או שהוא יכבד את החוק פסיקת בתי המשפט, או שלא יקבל כסף.
3: ואיפה הדברים עומדים?
4: אני עדיין לא קיבלתי תשובה. אני ממשיך ללחוץ. אני גם חייב להגיד עוד משפט, שהמנהל הזה גם מקיים קייטנות בהדרה, רק לנשים או בהפרדה, שגם זה לא בסדר. זאת אומרת, אנחנו מתמקדים עכשיו בבריכה, אבל יש לי עוד ביקורות נוספות על המנהל הקהילתי הזה, כן. שהוא חושב שהחוקים והכללים של מדינת ישראל לא חלים עליו.
3: מה שאומרים בעיריית ירושלים בתגובה לדברים זה שהעירייה והמנהלים הקהילתיים מקיימים פעילות שוטפת בהיר ומחוץ על הטובת תושבי העיר, אך האירוע הנוכחי אינו מתוקצב על ידי העירייה. זאת אומרת, זה בכלל לא ביכולתה למנוע מהמנהל לעשות כך או אחרת.
4: אז עוד פעם, אין לי בעיה עם התשובה, אבל אני רוצה להרחיב אותה. יכול להיות שהאירוע הזה לא מתוקצב על ידי עיריית ירושלים, אבל תקציבים שוטפים כלליים, העירייה מתקצבת את המנהל בשני אופנים. או שהיא קונה ממנו שירות ומתקצבת פעילות ספציפית, שאז באמת הפעילות הזאת לא מתוקצבת, או שהיא נותנת לו, זה בנוסף, כספים כלליים לתחזוקה ופעילות שוטפת. אז בחלט עיריית ירושלים יכולה להגיד למנהל הקהילתי, עם כל הכבוד, אם אתה לא מכבד את הפסיקה של בית משפט עליון, אז אנחנו נשלול ממך כספים, הרי ברור גם שאירוע באפרת עולה גם יותר כסף. אז לכן, זה שהעירייה לא מתקצבת את האירוע הספציפי הזה, זה לא אומר שאין לה שוט או אפשרות לאכוף על המנהל הקהילתי שיעבוד בהתאם לפסיקת בית משפט עליון.
3: עורך דין יוסי חבילו, סגן ראש עיריית ירושלים, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לך. ביי.
3: נאמר שהזמנו את יושב ראש המנהל שלמה גולברי לשידור, הוא לא מעוניין לשתף פעולה, כך הוא אמר. לא איתנו ולא עם בית המשפט. אנחנו עכשיו לוונצואלה, אומרים לדבר על וונצואלה, אם תומר אלמגור כתב חדשות החוץ, חדשות 12, שלום תומר.
5: שלום מאיה, מה שלומך?
3: אני בסדר, כמה שעות אנחנו מאז רעש האדמה שם, שני רעשי האדמה?
5: אנחנו כבר כמעט חצי יממה אחרי שהאירוע הזה מתרחש, בעצם כמו שאמרת, שתי רעידות אדמה.
3: הבוקר עלה. כן, הבוקר עלה שם.
5: כן, שתי רעידות אדמה שהתרחשו שם בערך בשעה 6 בערב, אחת בעוצמה 7.5, אחת בעוצמה 7.2, בהפרש של 40 שניות, באמת פשוט הרס אדיר, עשרות בניינים שקרסו, בעיקר באזור הצפוני של המדינה, בירה קרקס וערים נוספות שסמוכות אליה, 164 הרוגים שכבר הוכרז מותם, ולפי הערכות שבארצות הברית בין 10,000, כ-10,000 ל-100,000 הרוגים, זה הערכות, כמובן רובם הגדול קבור עדיין בהריסות, באמת אסון נורא.
3: כן, מה יודעים לומר לפחות בשלב הזה על ניסיונות חילוץ, על משלחות שאולי יגיעו לשם, כל המצב המורכב בוונצואלה, אנחנו יודעים שיש שם שלטון שהחריב את התשתיות ואת ההתנהלות התקינה של המדינה. שמענו גם את ארצות הברית מדברת על סיוע שהיא מוכנה בכל רגע. מה אתה יודע לומר על זה, תומר?
5: כן, ממש כמו שאמרת, רעידת האדמה הזאת פוקדת את המדינה שנמצאת במצב מאוד מאוד רעוע, שירותי הצלה שבמשך שנים הורעבו וסובלים מהזנחה, ועכשיו זה כמובן מאוד מאוד משמעותי. הרבה מאוד מדינות הודיעו שהן מוכנות לתמוך, כמו שאמרת, גם ארצות הברית, אגב, גם משרד החוץ, שר החוץ גדעון סער הורה להיערך לשליחת משלחת, זה כמובן עוד לא הבשיל מאחר שאין לנו יחסים עם ונצואלה, ואנחנו לא יודעים איך התקבלה ההצעה הזאת, אבל גם בישראל הציעו לעזור. אבל זה בהחלט אתגר מאוד מאוד משמעותי בכל המצב הזה, לא רק הגורם שאין לנו, שאין שליטה עליו כמו אסון הטבע, אלא גם העובדה שאותם שירותי הצלה במדינה פשוט לא מתפקדים, גובעים, וזה כמובן מאוד מאוד מחמיר את המצב.
3: תומר אלמגור, חדשות החוץ, N12, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה רבה, מאיה.
3: נצא להפסקה האחרונה, אחריה נדבר קצת על המונדיאל, אנחנו מגיעים לסיום שלב הבתים ומסתכלים קדימה, פרסומות, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: ירושלים, אנחנו...

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שואה, זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
2: אלי
1: יוחנה, רונה חרזי, סורי, להתראות, תודה.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
5: כן, אנחנו עם המונדיאל, שלב הבתים הארוך או הגדול בהיסטוריה עומד לפני סיום. עמית לבנטל, כאן 11, פרשן המונדיאל, אלן עמית.
6: היי מאיה, מה קורה?
5: בסדר, מה נשמע? הרבה שנים.
6: הרבה שנים, כן.
5: נראה לי שאנחנו מדברים, כן, בדיוק, נראה לי שאנחנו מדברים ממונדיאל למונדיאל פחות או יותר. איך אתה, אנחנו תכף נדבר, ניכנס לנבחרות, אבל איך אתה מסכם כמעט את שלב הבתים הזה, עם כל החששות שהיו לנו עם כמות הנבחרות הזו?
6: יש המון שערים, ואני חושב שאנחנו בארצות הברית, וכאלה ארצות הברית, זה מונדיאל של הסופרסטארים, וגם של הסיפורים ההוליוודיים, של כאלה שעלו מאלמוניות מוחלטת לגדולה ברגע אחד, במשחק אחד, כמו שקיבלנו כמה המחשות, השוער, כן, של קפרדה, בוזיניה, שמ-50,000 עוקבים באינסטגרם, עלה ל-15 מיליון בן לילה,
5: מטורף.
6: ועם הסיפור האנושי שאמא שלו שלא היה לה ויזה והביאו אותה לראות אותו משחק הבא, אז אנחנו מקבלים פה המון סיפורים אנושיים וכאלה. ארצות הברית, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אנחנו מקבלים סיפורים אדירים, אבל אני חושב שמעל הכל הכי חשוב זה שהסופרסטארים הגיעו, אם זה מסי, אם זה רונלדו שסוף סוף כובש,
5: כן.
6: קיין, ויניסיוס, כל האחרים,
5: אלנד, כן,
6: כמובן, כן. אלנד אמבפה, וכן, תענוג. אנחנו, ההרגשה היא שהטורניר הזה באמת מתחיל רק בשלב הנוקאוט, כי צריך להזכיר בפורמט הנוכחי, 48 נבחרות, זה בערך רבע מהעולם, ו-32 עולות לשלב הבא. זה אומר שהאקשן האמיתי יתחיל באמת בנוקאוט, ואנחנו ממש עכשיו סוגרים את שלב הבתים בימים האלה, ומרגישים שהעסק מתחמם. למעשה, מאיה, אנחנו הלילה עברנו את נקודת האמצע. אנחנו עברנו, הגענו ל-54 משחקים, נשארו עוד 50 עד סיום הטורניר, אז המניטה היא ממש מעבר לפינה.
5: הטוב עוד לפנינו, אבל יש לנו כמה משחקים גם אל תוך סוף השבוע ולסיום שלב הבתים, ששווה או להישאר ערים עד מאוחר, או להתעורר מתישהו. אני חושבת שבמרכזם זה נורווגיה צרפת מחר, נכון?
6: נכון, מחר ב-10 בערב, שעה מאוד נוחה, נורווגיה צרפת. צריך להזכיר ששתי הנבחרות כבר בעצם יהיו בשלב הבא, זה רק משחק על לקבוע מי תהיה ראשונה, בדיוק משנייה. דידיה דשאן, המאמן הצרפתי, לא יהיה במשחק הזה, כי אמא שלו מתה, אז הוא נסע להלוויה, הוא יחזור לאחר מכן. אבל, את יודעת, זה בעיקר הקרב בין הלנד לאמבפה, ועל מי החלוץ הגדול בעידן שאחרי מסי ורונלדו, ויש פה את המתח הזה. נבחרת צרפת, אני חושב שהיא נבחרת כל כך עמוסת כישרונות, שכל משחק שלה זה חוויה לעיניים. השיק הצרפתי, האלגנטיות שאנחנו נחשפים אליה, מעבר לאמבפה, אוליסה, דמבלה, ברקולה, דואה, כל הכישרונות הנפלאים האלה, זה פשוט ממש שירה בתנועה לראות אותם. אז כשהם פוגשים את הוויקינגים, האתלטים, הנורווגים, העצומים האלה, זה באמת קרב סגנונות אדיר וחוויה לצפייה.
5: כן, לגמרי. אם אנחנו מסתכלים על התמונה שהולכת ומתבארת ככה, אנחנו כבר לפחות בחלק מהבתים יודעים. בסוף בסוף, עמית, כמה שלא הפכנו את המונדיאל וניתחנו ודיברנו על 48 נבחרות ומה יכול לקרות, בסוף הגדולות יגיעו ואנחנו נזכה לראות את שלבי ההכרעה עם מפגשי ענק כאלה, נכון?
6: כן, ואת אומרת מפגשי ענק, אז תקחי למשל, בגלל השיטה המאוד מוזרה הזאת, אנחנו נקבל משחק בין הולנד למרוקו, כנראה הולנד מול מרוקו כבר ב-32 האחרונות.
5: כן.
6: זה משחק שיכול להיות גם ברבע או חצי גמר, אבל אנחנו נקבל הרבה מפגשים מעניינים וגדולים כבר בשלב הנוקאוט הראשון. ואת יודעת, לצד זאת נקבל קנדה מול דרום אפריקה, ארצות הברית בוסניה, נקבל ככה מפגשים בפרופיל יותר נמוך.
5: אבל, מה שיבטיח נבחרות כאלה בשמינית בעצם.
6: בדיוק, ואני מזכיר לך שהשמינית כבר התקיים באזור 4 ביולי, יום הולדת 250 של ארצות הברית, עם כל המסביב, וכמובן צריך להזכיר את האתגרים הלוגיסטיים, איזה גרביר, אנחנו, יש את העניין הזה, ראינו כבר משחק אחד של צרפת מול עיראק, שמופרע הופתק לשעתיים. בגלל המסגביר, אז גם זה קיים שם, כל הבעיות, האתגרים הלוגיסטיים נקרא לזה, אבל זה באמת חגיגה שאין לתאר, הקהל, הסיפורים, הווייבים, הכל הכי גדול שיש, הכי יפה שיש, וזו מדורת השבט האחרונה בעצם על כדור הארץ, וזה חוויה באמת תרבותית, מעל הכל עצומה, רגע אחד שכל העולם עוצר מכל הבעיות האחרות לקצת אסקפיזם, ולנו במדינה הקטנה שלנו זה חשוב במיוחד, האסקפיזם.
5: מצרך מאוד מאוד מבוקש. עכשיו כשאנחנו כבר תוך כדי תנועה, עמית, אני לא יודעת מה חשבת לפני או על מי אמרת לפני, אבל יש לך כבר נבחרת שאתה אומר זהו, היא יש לה את הכל כדי ללכת עד הסוף, במשפט לסיום?
6: אין לי מושג מי תזכת. אם אני, אתה יודעת, אם את מתמדה לי אקדח לרקה, אני אגיד לך צרפת, כי צרפת זה נבחרת שהכי קשה לעצור, אבל... יש 8 נבחרות שכולן יכולות לזכות, גם ברזיל בתמונה, ארגנטינה מאמינה בעצמה, פורטוגל עם רונלדו, אם היא תמשיך כמו המשחק האחרון, היא גם יכולה, הולנד, צריך לספור אותה, יש הרבה נבחרות שמאמינות, וזה מה שעושה את הטורניר הזה כל כך מרתק.
5: מקסים ומדהים וכיף לראות ושווה לקום בלילה, עמית לבנטל, תודה רבה שדיברת איתנו, פן כאן מונדיאל, תודה. אמן, תודה. סיימנו, אומרים תודה לעדן אופרה, לרונית עזרן, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שתהיה לנו שבת שלום, שיהיו הרבה גולים, בשורות טובות, להתראות.
2: שיר השבוע
7: של רדיו ירושלים,
2: אליאור זנדני, עיניים עצובות.
8: זה לא יפה לעזוב אותי ככה באמצע יום, אהובה, לא רוצה לעבור על חוקים ואחרי זה לחזור בתשובה.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות, אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את השפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני טען שצהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב, ואמר שעל צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל הכישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה איים על ישראל בנושא, ואמר שאם ישראל לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. במקביל, בלבנון מדווחים על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה, כשעל פי הדיווחים יש 3 הרוגים בתקיפה. פרשת חומרי ההרדמה בפרינוק. לאחר ביצוע בדיקות מעבדה נרחבות, משרד הבריאות אוסר על 2 סניפי רשת זולו וגדול בירושלים למכור מוצרי מזון או תמרוקים. 5 ילדים הושפזו לאחר שצרכו מחית פרי שנרכשה בסניפים הללו, ובבדיקה התגלו מוצרים נוספים על מדפי הסניפים שבהם נמצאו חומרים תרופתיים, והתקיימה אינדיקציה לכך שנפתחו שלא כדין לפני שנרכשו. בשאר שרשרת ההספקה לא אותרו ממצאים חריגים. קבוצת לופטנזה תוסיף טיסות לישראל. לאחר חידוש פעילות חברת אוסטריאן איירליינס בתחילת החודש, בלופטנזה הודיעו שבמהלך חודש יולי יופעלו 29 טיסות שבועיות של החברות לופטנזה עצמה, יורווינגס ואוסטריאן. באוגוסט צפויות לחזור לטוס ארצה גם החברות סוויס ובריסל איירליינס. במקביל, כתבנו דין פישר מוסר שחברת טאפה פורטוגלית הודיעה היום על ביטול טיסותיה לישראל עד ספטמבר. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, סקר מנדטים חדש, וגם בלעדי, העוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי. כמה גברים ישראלים נפלו במלכודת ואיך הם נסחטו, יולן כהן עם התיעודים והעדויות. הערב ב-8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: הלב, סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מלון בחול, בוקי

ברדיו ירושלים. קיץ חם. רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: קל לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך,
1: אני לא

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון
4: ירושלים, אנחנו

0: בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופת שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, בכלל שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי, כן.
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: גבירותיי ורבותיי,
3: קבלו את הדייר האחרון!
2: קבלו את... כל המדינה מחכה לדעת.
3: מי זה יהיה? אלירן,
2: גל,
3: נועם,
2: עומר,
3: או רפאלה.
2: בשבת זה קורה,
3: האירוע שכולנו חיכינו לו,
2: האח הגדול, הגמר.
3: שבת בערוץ 13.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: השבת של רדיו ירושלים. שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות.
2: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
1: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: גבירותיי ורבותיי,
5: קבלו את הדייר האחרון.
4: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת.
5: מי זה יהיה? אלירן,
4: גל,
5: נועם,
4: עומר,
5: או רפאלה.
4: בשבת זה קורה.
5: האירוע שכולנו חיכינו לו.
4: האח הגדול, הגמר.
5: שבת בערוץ 13.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה מאיים על ישראל ואומר כי אם לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. בלבנון דווח מוקדם יותר על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה. כתבנו ניצן שפיר המוסר שהחיל האוויר חיסל שני מחבלים שהתקרבו לכוחות הפועלים בשטח. לאחר הסערה בדבר שילוב נשים בתפקידי לחימה, ארגון ישיבות ההסדר הודיע כי בעקבות שיחה עם הרמטכ"ל, בני ישיבות ההסדר התגייסו באוגוסט הקרוב לחיל השריון כמתוכנן. בתחילת החודש הודיעו ראשיהם של כשני שליש מישיבות ההסדר שלא יגייסו את בוגריהן לחיל השריון, בעקבות החלטת צה"ל לקדם שילוב לוחמות בחיל. בצבא הבהירו כבר עם קבלת מכתב הרבנים שמעולם לא היה תכנון לשירות משותף בטנקים. פרשת חומרי ההרדמה בפרינוק, לאחר ביצוע בדיקות מעבדה נרחבות, משרד הבריאות אוסר על שני סניפי רשת זול וגדול בירושלים למכור מוצרי מזון או תמרוקים. חמישה ילדים הושפזו לאחר שצרכו מחית פרי שנרכשה בסניפים הללו, ובבדיקה התגלו מוצרים נוספים על מדפי הסניפים שבהם נמצאו חומרים תרופתיים, והתקיימה אינדיקציה לכך שנפתחו שלא כדין לפני שנרכשו. בשאר שרשרת האספקה לא אותרו ממצאים חריגים. בית המשפט העליון של ארצות הברית פסק לטובת מדיניות ההגירה שמנהיג טראמפ וקבע שהממשל רשאי לבטל את ההגנות הזמניות מפני גירוש שניתנו לפליטים מהאיטי וסוריה. שופטי הרוב קבעו שלא בסמכותם להתערב במדיניות מכיוון שהחוק עצמו מונע ביקורת שיפוטית על ההחלטות הללו, בזמן ששופטי המיעוט הזכירו בחוות דעתם את היהודים הגרמנים שנספו בשואה לאחר שסורבה כניסתם לארצות הברית והספינה שבה שטו נאלצה לחזור על עקבותיה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, סקר מנדטים חדש וגם בלעדי, העוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי, כמה גברים ישראלים נפלו במלכודת ואיך נסחטו, יולן כהן עם התיעודים והעדויות, הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמה של התחממות שתימשך גם בשבוע הבא. בסוף השבוע הזה עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה עם עומס חום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. בלילה כבר מתחילים להרגיש לחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה גם בשבוע הבא ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
7: ועכשיו,

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: את הספורט חברים, אנחנו במעדורת יום חמאס בשבוע, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט. חברים, אני אומר לכם שלום, מקווה שלא להתראות בקרוב מהסכוניה הצרפתית. אי אפשר להסתובב פה ברחובות, זה כמו לשחות בתוך התה של רובן עטר הגדול שיושב לו באולפן הממוזג בחיפה.
2: מגיע לכם.
1: כן, זה נכון רובן, זה נכון, מה שמגיע, מגיע. לצידו נוצץ מהרגיל ועוד מוטש מהביקור אתמול בבית הדין, תומר לוי יקירנו.
3: הלאה, כמה זה? 42 מעלות תגיד?
1: זהו, אחרי 40
4: לא סופרים כבר,
1: תומר. אחרי 40 מי סופר?
3: ואין מזגנים, אה?
4: והוא עם ארוך. אתה לא מתלונן, אלי, אתה אלעתי. אתה אלעתי במקור, מה זה?
1: מיקו, תדע לך, אני אסביר לך היום אחד. אלעת זה המקום הכי קר בארץ, אתה יודע למה?
3: נו, אין לחוץ.
1: להבדיל ממקומות אחרים, לא, תומר, להבדיל ממקומות אחרים, אתה לא מסתובב ברחוב, אתה הולך ממזגן למזגן למזגן למזגן.
4: זה נכון.
1: אז בגדול, הטמפרטורה 20 ומשהו מעלות שם. מה נגיד ומה נאמר, כמובן נגיד שלום מיכאל ג'מיל ג'מאל שלנו. חבר'ה, שימו לב, כשסימנתי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני סימנתי את ברזיל כפייבוריטית שלי לזכות בטורניר. לא רק שסימנתי, גם אמרתי עליה. רבים הרימו גבה, כמו תומר, אצלו הגבות זה האמצעי הסיעור היחיד בפנים. אבל הנה הם התעוררו להם, אפילו הצליחו להרכיב את נאמר, או בשמו השני, מיכאל אוחניניו לכמה דקות. ונראה שהמונדיאל הזה יספק לנו כמה רגעי עושר אחרי התנאה איטית יותר מאופנוע רטוב באלסקה. כן, כן, חברים, אנחנו נשמע מפי תומר שלנו את מה שהוא מפרסם, זה אתה על החתמתו, מברוק, מברוק של דור פרץ, אוטוטו. תומר יוסיף לנו לסגת בית הדין, יתעסק בבנייה מחדש של זכנין, חלאי לי בארץ המגף, וכמובן יותר לנו הזמן, מוטה למה, מדבריות של מקסיקו. בקיצור, שתיקות מביכות לא יהיו פה, וחבל. חברים, כותרת שלכם, רובן, נתחיל איתך, אדוני, תן לי כותר, מיד נמשיך שמה ל... שכנך
2: לאופן בחיפה תומר. הכותר שלי זה רגע מרגש לראות את נאמר שוב על הדשא.
1: רובן, אבל מה יצא מזה? יש לי תחושה.
2: יצא.
1: א', אני אוהב את הברנש.
2: גם אני.
1: הוא 900 ומשהו יום לא שיחק בנבחרת. אני מקווה שזה לא יהיה פיאסקו כזה של יאללה בוא הנה כל
2: המפרסמים. אין לנו מה להפסיד, רק מה להרוויח.
1: לא. רובן, אני איתך.
2: במקרה שלו יש לנו רק מה להרוויח.
1: רובן, הספקת להכיר אותי, אני איתך זה אחד, ושתיים, ולזה אני מתכוון, אני בעד לתת כבוד לאנשים שהם כוכבים, שהם עשו משהו בכדורגל, בטח כמו נאמר, יש, אני בעד האירוע, יאללה, אתה יודע מה, אני גם בעד שיחק את כולנו.
2: אלי, שיחק לנו בסעודיה, חזר לברזיל, סנטוס, פצוע, מבריא.
1: מה שנקרא,
2: וואלה, תן לראות ממנו, אם אפשר עוד כמה רגעים לראות ממנו חובים.
1: יכלנו לקבל ממנו הרבה, הוא.
3: הרבה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר.
1: יכלנו לקבל מהברנש הזה הרבה הרבה יותר. והוא, רק הוא יש לציין, בחר שלו. הוא בחר את המסיבות, את הכסף, את הקטלות, זכותו.
2: קיבלנו מה שקיבלנו, רוצים יותר.
1: רוצים,
2: יש הזדמנות, אחלה.
1: תומר, אני מתאר לעצמי שהכותרת שלך זה רוצים יותר, אז הנה אוהדי מכבי תל אביב מקבלים יותר, 3+2 אופציה, כן. דור פרץ, זה הכותרת שלך לערב.
3: כן, דור פרץ חותם במכבי תל אביב, עוד היום ככה היינו בבוקר בתלבושות החדשות של מכבי תל אביב בנמל, והייתה שם שיחה בין אבי נימני, הסוכן של דור פרץ לג'קין גליץ, היה נראה כזה לא משהו השיחה, וכמה שעות אחר כך כבר יוצאת הודעה שהוא חתם, זה 5 שנים תכלס, זאת אומרת שדור פרץ כנראה סיים את הקריירה במכבי תל אביב.
2: האופציה אבל לא, האופציה היא לא שלו.
3: האופציה היא לא שלו, אבל פה, מי שנותן לו אופציה לשנתיים גם לממש אותם, זה...
2: צריך להיות...
3: זה לא שחקן שכיר, זה שחקן בית, זה מודל, ימצאו לו מה לעשות גם אם הוא לא יהיה בכושר בעוד 3 שנים, אוקיי?
2: אוקיי.
3: והכותרת השנייה שלי, נאמר, עוד משחק אחד מודיע שהוא פצוע ומסיים את המונדיאל. חותם לכם, חותם לכם.
4: תראה את הפרצוף של רובן, תראה.
3: חותם לכם, וברזיל לא עובר את הרבע גמר, הלאה, תתקדמו.
1: אופה, תומר פאפו קשוח, אני רוצה להגיד לך משהו. אני שמתי ברזיל לוקחת, ככה, אתה יודע מה, מה שנקרא, אימור מסורתי מהבטן, מהבית, מה שנקרא, והם בפה לוקח. אחרי המחזור הראשון אמרתי, אללה, חבל, הלכו פה, הלך פה הרבה כסף. תומר, השקעתי פה מה שנקרא, כליה שמתי פה, חבל. אחרי המחזור האחרון,
3: זה סקוטלנד. זה סקוטלנד, שהיה להם יריבה ברמה סבירה כמו מרוקו.
1: אל תזלזל בסקוטלנד.
3: מה זה התזלזל?
1: זה משחק ראשון, אגב, ההתאמות, אתם יודעים, אנחנו נדבר על זה.
3: סקוטלנד ברמה של נבחרת ישראל, אלי.
2: בוא נאמר אבל שהם הניעו את המשחק הראשון, היה חלש, עכשיו יותר טוב, אתמול היה כבר יותר טוב המשחק.
3: לא, אני אהבתי את ההתאמות, רובן.
2: כן,
1: אני אהבתי את ההתאמות שאנצ'לוטי עשה. עשה קצת התאמות.
2: נכון, הוא שינה משניים בקישור, אלא לשלושה.
1: איך קוראים לו?
3: קוניה.
2: איזה שחקן, וואו.
4: לא קוניה.
2: לא, אבל קוניה זה שכבש את השער, גם.
1: ריין. איך הוא עצר את הכדור באוויר עם השפיץ של הרגל, וייצר לעצמו
4: בית. הוא כמה? הוא בן 19, לא ילד.
1: ילד! אני אוהב, אני אוהב את אנצ'לוטי בהקשר הזה, ההוא יצא פתאום, פתאום כוכב, פתאום אף אחד לא הרגיש שרפיניה לא היה.
2: אתה יודע, אלי, אני... קודם כל אני לא חולק על האופציה הזאת שזה יכול לקרות, שברזיל לא יעלו. אני אמרתי מההתחלה, אמרתי צרפת והם בפה.
3: הם זוכים כאילו צרפת זוכה?
2: כן, אני לדעתי זה מה שיהיה.
1: אבל רגע, שנייה, שנייה, שנייה. הוא אמר גם שמצרים גם בחצי.
2: כן, תן לי...
3: באמת.
2: תכף לדבר על זה. נו, זכרת שלהם, אין לך... אתה יודע מה? אני חייב לספר לך. אני עושה חוגים לילדים. הילדים באו אליי, אומרים לי, מה באמת רובן אמרת? מצרים זה... נקראתי מצחוק.
1: שומעים את האירוע הזה.
4: גם היום, שומע אותם,
2: היום זה אמרו לי, מה באמת אמרת מצרים?
4: כן, אתה אמרת מצרים.
2: כן, אתה אמרת, רובי אמר. מה שרציתי להשלים, מה שרציתי להשלים לגבי ברזיל, שזה בולט, אני רואה מלא רגעים כאילו שמצלמים את קקה, את רונלדו, ריבלדו, רונלדיניו, זו הנבחרת, זו הנבחרת שזה בולט. אצלם עם, עם רוברטו קרלוס, שהשחקני עבר מאוד מאוד דומיננטי.
1: מאוד, מאוד.
2: שזה לא דומה
1: לנבחרת.
2: אני לא רואה כזה בשום נבחרת.
1: נכון, נכון.
2: וזה מאוד בולט. כל
4: למה
2: הנבחרת...
4: אני תמיד מלווה את נבחרת ישראל? למה אתה מלכלך?
2: אתה לבד, זה תמיד... העניין. אתה לבד.
4: בסדר, אבל... אני כבשתי במונדיאל, מה
2: אבל,
4: לעשות?
2: אני חושב שזה מאוד יפה. מאוד יפה לראות מקסים, את זה. וזה... ואתה יודע מה, זה גם מייצר אנרגיות טובות סביב ה... הנבחרת
1: הנבחרת שם היא מעל הכל, היא מעל האינטריגות.
2: כן, אבל אנחנו לא רואים את זה לא בארגנטינה, לא בצרפת, לא רואים את זה
4: אתמול שברזיל עלו לנבחרות אחרות.
3: שם יש כוכבי עבר בארגנטינה, מסי כבר משחק 6 מונדיאלים, הוא גם כוכב עבר והוא גם ממשיך לשחק עכשיו.
2: לא, למשל, סתם דוגמה, צרפת, אם היינו קוראים על הדשא, גם את זידן.
3: אתה רואה את אנרי, אתה רואה את...
2: אנרי בכלל פרשן באנגליה.
3: בסדר, חלק מהזה. אגב, בהולנד אתה רואה את כוכבי העבר.
2: תומר, לא דומה למה שקוראים ברזיל,
1: אבל לא ככה, תומר, זה נכון.
2: זה לא דומה, גם את הנשיא פיפה, כל הזמן הוא איתם.
4: אינפנטינו, כן.
2: כן, הוא כל הזמן איתם.
4: אתמול שברזיל עלו לדשא, רונלדיניו כאילו חיכה
2: להם. נתן להם כיף לכל השחקנים.
1: הם גם גוד וייברים כאלה, הם כיפים כאלה.
2: בבטו, בבטו, רומריו.
3: רומריו לא היה לדעתי.
1: לא, רומריו לא, בבטו היה.
2: מה יש לכם? רומריו על הדשא היה.
1: כן?
3: לא,
2: הוא התחבק עם נעימה.
3: הוא התפקח עם אנצ'לוטי, הוא רצה להיכנס. הוא חושב שהוא עדיין השחקן הכי טוב בברזיל.
2: כן, זה נכון.
1: אז זה היה רגע יפה. אנחנו נעשה רגע פניית פרסה, נחתוך חזק, נשבור חזק, ואז נחזור לשם. ספר לנו עוד קצת על עסקת דור פרץ. תמציא משהו כיפי.
3: אין בעיה. אני רוצה לעשות את זה נורא רומנטי, אבל למען האמת, מההתחלה עד הסוף...
4: אז תשים לו מנגינה, שים לו איזה שיר ברקע, שים לו משהו רומנטי.
2: אתה יודע מה, אני רוצה לשאול, מי התכופף? מי ויתר פה?
3: קודם כל, מכבי תל אביב העלו לו את ההצעה, חד משמעית.
2: הוא עדיין מקבל כמו בעונה שעברה או פחות?
3: אז אני רוצה לעשות סדר. הבסיס, טיפה יותר קטן מבעונה שעברה. הבסיס אמור להיות משהו סביבות 515 יורו. שנה שעברה היה לו 550. הבונוסים הם הרבה יותר גדולים. ובתיאוריה יכול לעשות יותר כסף ממה שהוא עשה בעונה שעברה.
2: אוקיי.
3: יש
2: אוקיי.
3: לו בונוסים על עליפות, על שערים, על עלייה לליגה האירופית. יש לו בונוס על השתתפות במשחקים. מעל אחוז מסוים של משחקים שהוא משותף, הוא מקבל עוד בונוס כספי שם.
2: גם שערים?
3: גם שערים. הוא יכול, שערים, הוא כן, יכול כן, לעשות... שערים. הוא יכול לעשות חוזה מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר גבוה מה שעשה למשל שנה שעברה.
1: זאת אומרת, הוא השחקן המסתכר
3: הישראלי הכי גבוה. כן, הכי גבוה, אחד
2: דוח. אתה יודע, אלי, שבמכבי חיפה אף פעם לא זכור לי שמישהו קיבל בונוסים על שערים. לא היה.
3: אני חושב שזה המזרחי לא קיבל.
2: אני דווקא חושב שזה נכון.
3: יש את זה היום בהרבה קבוצות.
2: אני לא בעד.
3: יש את זה בהרבה קבוצות.
4: אתה יודע אצלי על מה הוא קיבל בונוסים? על עוגות הוא קיבל. אכילת עוגות. אם היה תופק במחצית, 4-5 עוגות, אתה מקבל בונוס.
2: נכון.
4: מה רע? בגלל זה אתה נראה כמו שאתה נראה איתך במגרש.
2: ואז מה הייתי עושה? ממלא לך את הכיסים בבוכתות.
4: כן, איזה בוכתות, שמוכתות.
2: בבוכתות.
4: נהיית כבר, ראש שלך נהיה כמו קדאיף נהיה כבר. מוגות, כל המוגות.
2: אני, לי נהיה כמו קדאיף לך מפרצים. אז מה?
4: מה לעשות?
2: מה לעשות?
1: רגע.
2: זה מתסכול אתה אומר, אין בעיה.
1: אני רוצה לשאול שאלה. אז מכבי תל אביב ונימני מצאו פתרון לזה שלא יעלו את השכר בסיס, אבל כן דאגו לצ'פר אותו ולתגמל אותו ולהראות לו שהוא כוכב הקבוצה, וזה יפה. שפו גדול למכבי תל אביב ששמו וי גדול על הסאגה הזאת, טיפלו בזה. אמנם קצת באיחור, אבל יאללה בסדר.
3: שמע, מה זה איחור? זה מסע ומתן.
1: ומה איחור?
3: הם אפילו למחנה אימון לא יצאו עדיין.
4: אז לפני יומיים התחילו אימונים, בסדר.
1: התחילו
2: אימונים. אני נתתי נקודה שאתה יודע, דילגת עליה. זה דווקא מאוד מעניין. הנושא הזה של לתת מענקים על שערים.
4: אלון מזרחי לא קיבל במכבי חיפה?
2: אין דבר כזה. לא, אלי, אני אסביר לך למה. אתה אוטומטית זרקת אני בעד. אבל מה?
1: למה לא?
2: מה קורה במשחק ששחקן מגיע מהצד מול שוער ובועד וצריך למסור, הוא לא מוסר, שהוא יודע שהוא מרוויח איזה 1,000, 5,000, 4,000, 3,000 דולר או שקל, לא משנה מה. איך ההרגשה תהיה באותו רגע? אם אתה נותן הבטחה כזאת, נניח לחלוצים, לשני שחקני התקפה,
4: זה נכון.
2: אני אומר לך, זה לא דבר שהוא בריא. זה הוא לא דבר שהוא בריא.
3: רובן, היום יש את זה בלא מעט קבוצות.
2: אז זה מאוד מפתיע אותי, כי אני למשל אימנתי איזה 15 שנה, לא היה דבר כזה.
3: יכול להיות שאז לא היה באמת.
2: קיבל, גם במכבי חיפה עד היום, אני לא יודע שזה קורה.
3: אגב, אוסקוב, גם במכבי נתניה יש את זה.
2: כן? אוקיי. זה החבר'ה החדשים.
1: אני בעד ששחקני כדורגל, מאמנים, בטח ובטח ישראלים, יקבלו כמה שיותר.
2: לא, לא, ברור, אני אומר, אבל על הופעות למשל, אלי...
1: אני מסכים איתך שיכול מאוד להיות פה בעייתיות, שפתאום...
4: נכון, לא ימסור.
2: תהיה בעייתיות, שלא יהיה לך ספק. איך פעם ערן זהבי אמר, הוא רצה לקנות איזה שעון, הוא אמר, אני אבוא, אני אתן איזה שני גולים, אני אלך לקנות. על הופעות זה מאוד חשוב. על הופעות זה מאוד חשוב שאתה מעמיד איזשהו רב, אתה אומר לפחות שתגיע ל-90% מההופעות, תקבל בונוס ככה וככה. זאת אומרת, אתה היית בכושר טוב, התאמצת, מאמן בחר בך לשחק בהרכב, זה כן. לגבי שערים אני פחות.
1: אוקיי, תשמעו, מה עוד, מה עוד, בואו נסתכל מה עוד. תומר, תן לנו קצת עוד איזו אינדיקציה לבית הדין, אתה היית שם אתמול, מה שנקרא, לפחות היה לך מסגן.
2: גם על החיזוך בנתניה.
1: ספר לנו קצת מה יוצא משם, מה קורה שם, מה זה הסאגה הזאת, למה אנחנו צריכים אותה.
3: קודם כל, אני חושב שאמרת לכם גם אתמול, אבל גם לפני. אני לא מבין למה צריך דיון של 4 שעות, אם ברור לכולם שאחרי 4 שעות, 5 שעות, יבוא הדיין ויגיד, חבר'ה, לכו תעשו לי עסקת טיעון.
1: אני לא מבין למה יש את זה כשיש צ'אט שפיטי. תרשמו, כל אחד ירשום את צ'אט.
3: אבל מה שהיה יפה...
4: אני מבין שתום גל יהיה דיין בהתאחדות, אני מבין.
1: למה לא?
4: אולי תשים את תום גל במקום פה שהוא פותח, שישב דיין בהתאחדות שישב.
1: למה לא? מה רע? זה יחסוך לתום על 4 שעות. איפה חניה? איפה קפה?
3: לא, חניה מסודרת.
1: איפה פרסון בזה?
3: חניה מסודרת. אבל תקשיבו קטע גדול שהיה אתמול.
4: איך הקייטרינג? אבל תומר, איך הקייטרינג? טוב?
3: לא, איזה קייטרינג, לא היה כלום, איזה קייטרינג, תגיד לי.
4: היו כלום!
3: בוא'נה, הם סוגרים אותנו, הם לא נותנים לנו אפילו להגיע למטבח של ההתאחדות לעשות קפה.
4: בושה וחרפה.
3: אבל תקשיבו קטע גדול שהיה אתמול. אתמול היו חזרות באצטדיון רמת גן להופעה של הודיה.
2: הודיה, הודיה,
1: הודיה, הודיה,
3: הודיה אזולאי. אוקיי.
2: אחלה זמן.
3: עכשיו, אנחנו יושבים בתוך הדיון, והיא מתחילה לעשות חזרות כאילו היא מופיעה עכשיו בתוך החדר של העולם דיונים.
2: די.
3: עכשיו תורך הדיינים, קודם כל חיים, תגיד, אתה יכול לדבר יותר חלק, לא שומעים.
2: איך לא הפעלת את זה?
3: מה?
2: איך לא הפעלת ההקלטה?
3: איך אני אפעיל הקלטה, היו מורידים לי את היד שם, או לנשום לא נותנים לך. ובמשך שעה וחצי, מתוך הדיון, רק שירים, ואתה יודע, ואתה מתחיל בכיסא, אתה נהנה מהשירים, והשחקנים מאחורה מתחילים לזמזם את השירים, אז היה, זה היה, אז היה.
1: אתה אומר, מברוק, קיבלת פורילס, חביבי,
4: קיבלת פורילס.
2: איזה רילס גדול זה.
1: אתה עוד היה באותו רילס.
3: כבוד כולו שלה, כבוד כולו שלה.
1: נכון?
2: מזל שהיה להם את הודעת, איך היה זה זמן?
3: לא, זה היה עוד, היה עומר אדם, אגב, ההופעה שלה היום, כן, אז אתמול היא עשתה את החזרות, שמה, זה באמת.
4: בלנס.
3: באמת, איזה בלנס ואיזה שמלנס. היא הופיעה אצלנו בתוך האולם.
1: מה בכל זאת יוצא משם, או תכלס, מהדיון הזה?
3: תכלס, עסקת טיעון תהיה, אני חושב בוודאות, כי אף אחד מהצדדים לא רוצה להגיע חזרה לדיינים, כי הדיינים ייתנו אנשים יותר קשים. מה זה אומר? זה אומר למשל, כמו שאמרתי אתמול, פחות או יותר, חמודי קנה, נגיד, אמור לקבל רק על תנאי. איס תקבל עונש אולי של משחק אחד. אם אני לוקח את זה לצד השני למכבי תל אביב, אז אני יכול להגיד אותו דבר על אסנטי, שהתובע רצה ארבעה משחקים, ואנחנו רואים שאולי משחק אחד הוא יכול לקבל. אלעד מדמון גם ירד לו, אבל, ופה אבל הגדול. יש שני שחקנים במכבי תל אביב שבמרכאות אכלו אותה. אחד זה אנדרדה. אנדרדה. חבר'ה, אפילו מכבי תל אביב לא ידעו איך להגיד.

0: לתוך הגב, ואחר כך הוא נותן שני אגרופים, הוא יקבל את השמונה משחקים להערכתי, ובליט שאתמול עשו לו איחוד תיקים, כי יש לו גם תקרית בטרנר עם הקהל, על זה התובע רצה לתת לו שני משחקים, יחד עשרה משחקים. אז הוא אמר אתמול התובע שהוא מכניס את זה ביחד עם זה רק שמונה משחקים. אז קשה לי להאמין שעוד יורידו לו מהשמונה משחקים אלה עוד משחק אחד או שניים, אז נגיד הוא יקבל שבעה או שמונה משחקים, לא פחות. לא מאמין שהוא יקבל שישה.
1: תומר, היה לכם הפסקות מים שם? כי הבנתי שהמנהלת שוקלים לעשות הפסקות מים.
0: היה הפסקות מים, אבל רק שעוד היה יצא להפסקה, אנחנו יצאו.
2: מים יואב זיו? יואב זיו ותומר?
0: יואב זיו חצי שנה זה מוגזם, ראו באירוע.
2: הם רוצים חצי שנה.
0: הם רצו חצי שנה הרחקה.
3: תומר, לגבי העונשים שקיבלו השחקנים של מכבי ובאר שבע, הם כלום ושום דבר, לעומת העונש שאתה קיבלת. אתה יודע מה זה לשבת בדיון הדרק הזה שש שעות? אני אגיד לך, אתה יודע מה עדיף? עדיף להתקע עם שיעה במעלית, אחרי שאוכל צלחת חומוס מול. תאמין לי.
0: אני לא בטוח.
2: למה אתה זה? שכחת שהוא היה בהופעה של הודעה?
0: כן, חבר'ה, הוא היה בהופעה חינם.
1: הוא היה בהופעה
2: בכלל. הופעה
0: חינם קיבלנו.
2: שש שעות קיבל הופעה.
3: אני חייב להגיד לגבי ההפסקות מים האלה מהמונדיאל, מי שמע כמה, אתה יודע למה עשות פה הפסקות, מי שמע כמה רצים פה. מה? שישימו את ה... שידחפו את הבקבוק למגן שוקיים ויקחו שנוקים לפני הנייחים.
0: אז קוף, בוא אני אגיד לך משהו, יכול להיות שהפסקות מים האלה יהיו שנה הבאה גם בליגת העל.
3: על זה אני מדבר, למה צריך?
1: נו, ברור שזה יהיה, תומר, זה ברור, זה מכניס מלא כסף, כל הליגות הבחירות, תיקחו את זה, וקדימה, ויהיה כמו בכדורסל.
0: לפחות אצלנו בחודשים ספטמבר-אוקטובר צריך את ההפסקות מים.
3: לא, אלי, חם פה למות.
2: כן, אבל אם יתחילו לעשות הפסקות מים פה כל 20 דקות, אני חוזר לשחק. אם יש הפסקה כל 20 דקות...
0: יש בזה משהו, יש בזה.
2: כן, אפשר לעזור לשחק.
3: מי ירכיב אותך, מי ירכיב, תגיד לי? מי ירכיב אותך בכלל? חוזר לשחק, הוא חוזר.
1: אני מודה שבשמרנות שלי שהתחיל המונדיאל אמרתי, או, גם כן, הרסו אותנו. בוא'נה, התרגלתי לזה, יאללה, שלוש דקות הפסקה. זה כמו שהיה פעם...
0: בסוף מתרגלים לכל דבר, אלי.
1: היה מחציות בכדורסל, ופתאום נהיה רבעים. יאללה, בסדר, עוד קצת חזרות.
3: ועוד מעט הפסקת סיגריה גם, מה עוד?
1: למה לא?
0: זה כנראה השלב הבא, במונדיאל הבא יהיה הפסקת סיגריה.
1: יוסי מזרחי יחזור לשחק, מה יש, למה לא?
3: מה זה, זאת שאלה, ברור שאני...
0: נבחרת ישראל שהולך לשחק במכבייה, שהם הוותיקים, הם צריכים הפסקת סיגריה.
1: נכון. וואלה, המסעית פה,
2: המסעית.
1: יפה, המסעית הגיע, וואלה, רובל, תראה איזה מזל שאתה פה.
0: שלח מסעית אחת אלינו, אבל. אחת תשלח.
1: היום המסעית עם אגח.
2: עם אגח.
1: מסעית עם אגח, אני פותח לה את השער. חבר'ה, אתם הולכים לשתות. משהו כאלה, לא יותר מדי. המאזינים שלנו יוצאים לפרסומות, אנחנו פה עוד כמה דקות. היידה, פרסומות.
4: הספרות וחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: הקיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופים.

0: אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים ירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, ואנחנו לא לבד, חברים. מה שנקרא, תהפכו ירוקים מקנאה, כי אנחנו כרגע עם איתי שכטר שלנו, שנמצא אי שם, מעבר לים. שכטר, מה קורה?
1: מה קורה, אחים שלי?
2: וואי, שכטר.
0: איפה? ספר לנו, בבקשה, את מי חיבקת היום? ממי קיבלת היום תמונה, נשיקה, חיבוק וחתימה? בבקשה.
1: היום חיבקתי את עמיחי שפיגלר, זה הכי גבוה שהגעתי.
3: תמסור לו דש, אני בדרך.
0: תגיד לי,
1: היום הגעתי, אנחנו בבוסטון,
0: איך האווירה?
1: אני כל יום נמצא במקום אחר, מחר אנחנו, יש לנו משחק צרפת נורווגיה.
2: וואו, וואו.
1: כן, והטירוף מתחיל לעלות קצב, הכוכבים הגדולים מופיעים, שברגע שמגיעים למונדיאל כל הכוכבים,
2: מחר זה ראש בראש.
1: בדיוק.
3: זה על רשות הבית.
1: ואני אומר לך שהייתי במונדיאל הקודם, ואני רואה, זה פעם ראשונה שבמונדיאל כובשים כל כך הרבה חלוצים כולם. בדרך כלל אתה כובש שער שניים, שחקן שנותן חמישה, שישה שערים.
0: מה לעשות? יש פה נבחרות שישראל נותנת להם בראש. אז מה? אז כן, הפערים גדולים.
1: יש גם נבחרות פחות טובות.
2: אתה יודע, אבל בגדול זה עושה טוב לכדורגל.
1: נכון.
2: מבחינת המארגנים, הם אומרים, וואלה, אנחנו מקבלים את כל הכוכבים. בשלבים הראשונים.
1: ומקבלים סיפורים ורגעים. אבל זה היה ידוע, גם במונדיאלים אחרים, בדרך כלל יש בשלב הבתים הרבה משחקים שהם קצת רואים את ההבדלים, ואז שמתחילים להגיע לנוקאוט, לשמינית, מתחיל הפיצוצים.
0: לא, גם יש לפעמים נבחרות שאתה אומר, למה שאני אשב לראות את זה? כל מיני כאלה, בוסניה נגד, אני לא יודע, אני לא רוצה, אבל מה, כאילו, חוסר עניין לציבור מוחלט.
1: יש הרבה משחקים ש... פחות מעניינים, אבל המשחקים הגדולים שיש את הנבחרת החזקה, מה שכן אני אגיד לך, האצטדיונים פה מלאים, מטורף, אתה מגיע שעתיים...
3: שזה הניצחון האמיתי של פיפה.
1: נכון, כי אתה מגיע לפני, אתה אומר לעצמך, שומע, 80 אלף לא נכנס פה בחיים.
2: וזה נכון שכל כרטיס עולה $1,000?
0: אני הבנתי גם שממלאים ככה, מה שנקרא.
2: מה, יש איך אתה?
1: אני חושב שהמספרים היותר גדולים זה יותר של הספסרים. מי שיצליח לקנות דרך וופה, הוא הצליח להביא מספרים טובים. הוא הצליח להביא ב-300, ב-400 דולר מקומות, אבל מי שדרך הספסרים ודרך החברות
3: הגדולות, תמיד זה יעלה לך יותר.
1: מה שעשו החברות הגדולות בארצות הברית, מלכתחילה קנו מאות אלפי כרטיסים, ואז הם התחילו לסדר את זה. הם קנו כל אצטדיון, רבע אצטדיון, החברות הגדולות בארצות הברית, ואז גם בגלל זה יש הרבה אוהדים.
0: תגיד, יש לי שאלה אליך, שכטר, כמה כסף אתה עשית בסיבוב הזה? כמה אתה הולך לעשות? הרי אתה גנבת חולצות מכוכבים גדולים. אני ראיתי אותך בווידאו מפשיט את רונלדו, את רונלדו הברזילאי, פשוט שולף ממנו את הז'קט.
3: אגב, איתי, משהו קטן, אם רונלדו אומר לך לא, אז לא, לא בכוח, כפרה, לא צריך בכוח לקחת החולצה.
1: אין דבר כזה, אין דבר כזה. זה נקרא...
2: היום אתה מתלבש עליהם בפה.
3: כן.
2: אל תלך לאלנד, אל תלך לאלנד שלא יתקוף אותך.
1: ברגע שראיתי את רונלדו הברזילאי, ירד לי קצת האוויר. פתאום אלן שירר יושב לידי, אני לא אומר לו שלום אפילו.
0: איך החוויה? איך העניינים שם? טוב, מה אני שואל עם כיף?
1: חוויה, כן.
3: סובל, סובל, שומעים את הסבל.
1: למה? יש גם נסיעות ארוכות וטיסות, אבל ברגע שאתה מגיע לכדורגל, זה הטופ של הטופ, וארצות הברית עושה את זה באמת ברמה הכי גבוהה שיש, האירוח, התנאים.
0: כן, איך הארגון שם, הארגון, הסדר מתוקתק, כמו שהאמריקאים יודעים, מתקתק?
1: במקסיקו פחות, היינו במשחק הראשון, אבל כשהגענו לארצות הברית, זה הטופ של הטופ. כל מהכל, כל מה שצריך במקום, מסודר, נסיעות, שאטלים.
0: מה, כאילו ברמה של דוחה בסכנין?
1: ברמה של עזה בסג'איה.
0: הבנתי אותך. הבנתי אותך. טוב, יקירי, מה נגיד ומה נאמר?
2: מה הרגע הבלתי נשכח עד עכשיו שלך?
1: מסי, במשחק של מסי, שהייתי באצטדיון, שהוא שבר את השיא, עזוב, לראות אותו, זה פשוט, רגע, אי אפשר להסביר, רובן. זה באמת אי אפשר להסביר. אתה בא למשחק, אתה אומר, כל כך הרבה אנשים באים לראות אותך. מה, לא תאכזב פעם אחת? לא, אני אתן סטמד וכל העולם עליי. אני לא יודע איך הוא מתמודד עם הלחץ הזה, באמת, השחקנים, גם רונלדו, יום אחרי הייתי במשחק של רונלדו, אתה רואה אותו בחימום, אתה רואה באמת הבן אדם בלחץ.
3: אבל אתה יודע, איתי, אומרים בכל הכלי תקשורת, גם בארגנטינה, שדווקא עכשיו הוא הגיע למונדיאל הזה בלי לחץ.
0: נכון, שלא עשה.
3: כן, בדיוק.
1: תומר, זה, אתה יודע, זה בתור אחד ששחק כדורגל לא ברמות האלה, כמובן, אבל זה שחקנים גדולים כאלה, הם כל יום שלהם במשחק, הם בלחץ, כי כל העולם עליהם. אין דבר כזה לא לחץ, מסי עולה למשחק לא בלחץ. כל סי שלו זה לחץ, כל רגע. אם הוא לא היה בלחץ, אתה ראית איך הוא בעט הפנדל? פעם הוא שונה שהוא אינו סי.
3: נכון, נכון.
1: אין דבר כזה לא לחץ, הם רוצים להגיע למקומות הכי גבוהים. ובסוף אתה יודע, שאתה נמצא ברמה הכי גבוהה, ואתה כל רגע צריך לייצר גולים, ניצחונות, ואם הנבחרת ארגנטינה תעוף בשלב הבתים או דברים, אז הכישלון הוא עליך. למה הזמינו, למה אתה חלק, היית צריך לפרוש בזמן.
4: זה דבר, איתי, זה דבר שמאפיין בדרך כלל בני אדם, העניין הזה של הלחץ, שאני יכול להבין, למה הם עוברים לחץ, אבל מה לשאות אלה בני אדם? לא כולם זה, אתה יודע, מעל הטבע, מה לעשות? אני לא הייתי לחוץ דרך אגב אף פעם.
0: כן, שכתר, איזה משחקים אתה?
1: יש לכם גם פה דשחה מאדר יעקובי של ידי ומוסרת לתומר לוי שאוהבת אותו.
3: תמסור לה בחזרה ותמסור לה שתחזור כבר, אני לא יכול לטפל בכל הקבוצות בליגה, יאללה.
1: אומרת, תחזרי כבר, הוא לא יכול לטפל בכל הקבוצות בליגה.
0: שכתר, איזה עוד משחקים?
1: היא תעביר לך בבית את ההפרש.
0: איזה עוד משחקים אתה מצוות אליהם? איזה עוד מסעות? איפה בגלובוס בארצות הברית אתה הולך לנדוד?
1: אני מחר, יחד עם אמיחי שפיגלר, עושים צרפת נורווגיה.
3: איזה משחק, יאללה.
1: ב-29 יש לנו גרמניה נגד מקום שלישי בבית.
3: זה שלב ה-32, כאילו.
4: אגב, אני שיבצתי אותם למשחקים האלו, זה אני. אני שיבצתי. לא רוצה שבטעות יראו שוודים.
1: יש לי עוד שמינית, עוד רבע גמר, יש לי חצי גמר באטלנטה, בדלאס, והגמר בניו יורק. אני יכול להגיד לכם שהייתי בכמה אצטדיונים, דלאס, תרשמו, זה האצטדיון הכי יפה בעולם.
3: רגע, אתה תהיה גם בגמר?
1: כן, אני אומר לך, אני 43 יום, אני לא יודע אם יהיה לי לאן לחזור, תומר.
3: בסדר.
2: לדעתי, צדר כרטיסי טיסה.
3: אתה גם ככה חוזר לערוץ הספורט, אתה לא חוזר הביתה, אז מה זה
2: משנה? כן, אבל לא, צדר כרטיסי טיסה למשפחה שיבואו אליך.
4: בחוב עמדה 3.
0: למה? מה יבואו? נראה לך זה כל יום רץ אחרי שחקנים, הולך, גונב מהו תחתונים, מהו גרביים, מהו תזקט. מה הוא עכשיו צריך את המשפחה על הראש?
1: אתה מבין, אבל אלי, אני עכשיו יושב במשחק, אני רואה את קלופ ומולר, כמו מעריצים של מסי, תביא חולצה חיבוקים, אבל שזה ישראלי, איזה שכונה, איזה בלגן.
0: בוא, עזב אותך, עזב אותך.
3: שמע, הוא צודק, ראו את קלופ, מבקש מהשחקן של ארגנטינה, ברח לי השם שלו. מקליסטר. מבקש ממנו את החולצה, ומקליסטר מוריד ונותן לו. אבל רואים שקלופ ביקש את החולצה.
0: זה למישהו, זה לא בשבילו.
3: ברור, ברור.
0: כן, זה לא בשבילו.
1: זה בישראל, זה נראה לא טוב. ישב איתי עכשיו עמד לידי איוון
4: זמורנו
1: ונונו גומז. עכשיו הם מפרשנים זה, פורטוגל עוברים, אם אתה רואה את איוון זמורנו, תקשיב טוב, אני עדין לידו. רונלדו, רונלדו, מה יש לך, תירגע? עכשיו אם הייתם רואים, עכשיו אני אומר, אם...
2: אתה מבין, הוא רואה...
1: עכשיו הוא איוון זמורנו.
2: ראית אותו, אמרת, אין לך צ'אנס.
1: לא, גם ראיתי אותו, אמרתי, תגיד, אתה לא מתבייש, אתה איוון זמורנו, איך אתה מתנהג? חבד את עצמך.
0: איי, איי, איי, טוב, שכתר יקירנו, דש חם למי שצריך, שמור על עצמך, תעשה חיים.
3: גם לאדם.
0: אנחנו רואים אתכם, נהנים בטירוף, ירוקים מכינה.
2: ועמיחי גם.
3: תמשיכו ליהנות, ליהנות.
4: תשכיח שעמיחי שותה מספיק ואוכל בזמן. עד שנפגוש אותו.
1: הכל מהכל. יאללה.
0: ביי, אח שלנו, להתראות בינתיים. איי, איי, איי, ורק אנחנו פה, אתם מבינים? אני יושב פה בבנטילטור. רק אני סובב בבנטילטור פה, יושב, אין לי אוויר, אין לי פה מזגן.
4: יש לי פה מזגן.
3: אנשים פוגשים אותי.
4: על 18 מעלות, אתה לא יודע איזה כיף פה.
3: אנשים פוגשים אותי, אומרים לי, מה אתה עושה פה? איך לא שלחו אותך למונדיאל? אמרתי, מי ישלח אותי למונדיאל, תגיד. מה אני אעשה שם? מה אני אעשה שם? אני לא פרשן. אני לא שם, מה אני אעשה שם, תגיד?
0: מה זה
4: תביא,
0: לא פרשם?
4: תביא אידיוט כמו שאתה מביא פה ממציא בכדורגל, תמציא בכדורגל.
3: זה לא בעיה, שם יותר קל להמציא.
0: רגע, מה זה לא פרשן?
3: כאילו, אתה יודע.
0: אני עוד לא הבנתי, אתה יודע, אני לא באמת בתקשורת הספורט, מה שנקרא, שאתם המצאתם לעצמכם.
2: יש שדרן, יש פרשן.
3: פרשן זה למעשה תמיד יהיה, ברוב המקרים, נכון רובן, זה שחקן עבר. שחקן עבר.
0: למה? מי קבע?
3: ככה קבעו, לא יודע למה.
0: מה, אתה לא יכול לשבת ולפרשן את המשחק?
3: ברור שאני יכול, אבל אף אחד לא יקשיב לי.
2: עשית את זה?
0: מה אתה לא אקשיב? אני אקשיב לך.
2: לא, הוא לא עשה את זה. אלי, הוא לא עשה את זה.
0: לא, אז בבקשה.
3: אנחנו העיתונאים יכולים להיות שדרים. כי בערוץ הספורט
0: הרבה את שדרה. אבל אני לא מבין כלום מהחיים שלי.
2: אלי, אבל אתה יכול להיות שדר. גם הוא יכול להיות שדרן.
3: כן, אבל אני למשל, צריך להגיד את האמת. אני פרשן במונדיאל לא יכול להיות. אני לא מכיר את ה... אני לא יכול... אני גם קטקטיקות, אתה יודע, כולם פותחים ב-4-4-3 או 5-4-6.
4: אז לא פרשן, לסקר.
3: לסקר, כן, אבל זה... אין לך שם עיתונאים באמת שמסקרים, אתה יודע.
0: תומר, עזוב אותך, עזוב, עזוב, לא לסקר לפרשן. ישב פה מיכאל בינצן. פתאום אני קולט שהוא אומר מילי שמות של שחקנים מהר, ואז אמרתי לו, תשמע, בוא תמציא שמות ותגיד אותם בביטחון, תשמע, אמציא שמות, אני מתערב איתך, בן אדם יושב בערוץ הספורט, 40% מהזמן ממציא שמות, אין לאף אחד מושג. שמע, הוא נותן לך שמות, ליגה שלישית בצרפת, לך תבדוק אותו, לך תזה, עזב אותך, הצ'אט מבולבל ממנו.
2: הוא אמר, החוכמה היא לגרום לך להאמין שהוא
0: בדיוק.
2: אומר את השמות.
0: 4-4-2, תשב, תעשה 4-3-1, הרי זה הכל קשקושים.
3: אני, עד שאני מזהה את המערך, נגמר המשחק, אני לא...
0: תומר, אני חמור בן חמור, בסדר? אהבל גמור. אני בקבוצה עכשיו של האימורים, אצלנו בקבוצה, אכברי כדורגל, כולם שם חולדות כדורגל, יודעים הרכבים שניים, סגלים, תמת.
3: ואתה מוביל את הקבוצה.
0: מוביל את הקבוצה בגאון, סוחב אותה על הכתפיים שלי.
2: תגיד לנו את השמות של אלה
0: של כמית. עומרי עמית, מה זה יש לו מרום? אדר מרום, מתן חלק.
4: ארנון וייס.
0: מתן, ארנון וייס, בלוטנטל, מה, חבר'ה רציניים, רשף שי, אחרי כדורגל, תום גל שלנו, מקום אחרון, הוא יושב פה,
4: זה לא מפתיע,
0: כותב לי פה שמות של שחקנים, ובעניינים, מה זה,
3: רגע, אבל מי נותן לך פייט בצמרת, אלי?
0: אדר.
3: וואלה.
0: אדר מרום, הכותב, אתה יודע, אתה מכיר את עומרי באדר, הכותבים של בובה, אדר שם נותן, ואני באמת חמור גרם, לא מבין כלום החיים שלי, לא יודע מה זה 4-3-3, מה זה 3-2-1, עזוב אותנו, נו הנה בבקשה, אינטואיציה, זהו, זה מה צריך. תומר, אני רוצה לראות אותך, אני מריץ אותך ליורו הבא. מה יש? אתה יושב שם, אתה יודע מה? אני ואתה צריכים לשדר משהו כזה.
3: אתה יודע מתי אני אלך למונדיאל? שאיראן יערכו, אני אהיה במונדיאל.
0: תגידו, אם אני עכשיו הייתי יושב ומשדר משחק, לא היה יוצא מגניב? קצת מדבר, קצת פה, קצת מי זה? מה?
4: לא. למה לא? לא, למה לא?
0: הייתי אומר, למה חבר'ה, וואי, זה משחק, קדימה, רוץ, קצת צחוקים, קצת עניינים, קצת פיצוחים.
3: מספר 7, עכשיו תראה איזה התקפה הוא עשה.
2: לא, הוא היה אומר, מספר 7 מוסר ל-9, 9 מוסר ל-14.
0: לא.
3: רגע, מספר 16 לא היה בנבדל, נו, איך קוראים לו? ברח לי השם שלו.
0: תעשו לי את העניין, הייתי אומר שמות לא בטוח הנכונים, אבל הייתי ממציא
4: נו כמו מיכאל, מה הבעיה?
0: טוב חבר'ה, מה שנקרא הגיעו הדולרים, הגיעו הדולרים, אבל הפעם במטבעות, אז זה בסקים, אז אני צריך פה איזה כמה דקות להרים.
3: מסכן.
0: אני אומר לכם להתראות, אני מבקש מכם להיות חזקים בזמן הפרסומות, מכם, מהמאזינים והמאזינות שלנו, כמה דקות אני הולך מרים את הסקים וחוזרים, יאללה פרסומות, בבקשה.
5: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: ירושלים,

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: אם לא תסלח,
4: איך תיקח?
5: ווינר של יום חמישי. מישל, מה נשמע?
6: בסדר.
5: סביר?
6: אומרים לי שאנחנו מצחיקים ביחד.
5: אמרתי לך שאנחנו לא צריכים שום דבר איזה. אנחנו, זה צוות.
6: מלי שומעת וצוחקת.
5: אם מלי אומרת זהו, אני לא צריכה יותר מזה כלום.
6: בטח, אחרי שקרה אני קורא לך מלי בכמה שידורים, יאללה, יאללה, נו.
5: טוב, אקוודור גרמניה, 11 בלילה. אקוודור במקום השלישי, נקודה אחת אחרי שהפסידה לחוף השינה וטקו עם קורסאו, וגרמניה ראשונה אחרי שניצחה פעמיים את שתי היריבות האלו.
6: אמת.
5: היחסים 5 לאקוודור, 4.55 על איקס ו-1.50 לגרמנים.
6: הם יגיעו מושלמים, מאיה.
5: כן, אני איתך. 2 בתופס.
6: ברור.
5: יפן ושוודיה ב-2 בלילה.
6: וואו, אוקיי.
5: יפן השנייה בבית, אחרי שעשה תיקו עם הולנד, וניצחה את טוניסיה.
6: שוודיה אחרי התבוסה, לא? 5.
5: שוודיה שלישית.
6: אבל היא הפסידה 5 להולנד.
5: כן. היא הובסה על ידי הולנד 5-1. אבל גם ויסה 5-1 את טוניסיה.
6: כן.
5: את טוניסיה. טוניסיה זה בשר התותחים של הבית. 1.80 ליפנים, 3.35 על איקס ו-4.10 לשוודיה. איקס.
6: זה משחק על המקום השני.
5: אני אומרת איקס.
6: את יודעת מה, אני הולך. כמה נתנו ליפנים?
5: 1.80, פייבוריטים.
6: יש להם 4 נקודות. כן, יש להם 4 נקודות. אבל ב-X...
5: X היפנים עולים, לא?
6: כן, אבל מהמקום השלישי, אני ראיתי את הטבלה מקודם, בסיכום של כאן 11, המאבק על המקום השלישי יהיה לא פשוט, מאיה.
5: מישל, מה אתה מביא לי עכשיו בחשבון? בוא, תגיד.
6: מה? אני רוצה. לא דיברנו הרבה זמן.
5: זוכרת על זה עם החרוזים, שהיינו ילדים מעבירים מצד לצד, חשבשבת כזאת?
6: רגע, אני אעביר. טוב, אני הולך על יפן, יאללה.
5: 1.
6: כן.
5: יאללה. טוניסיה מול הולנד ב-2 בלילה.
6: עשרה תותחים, אמרת.
5: כן? שים לב, אתה רוצה לשמוע את היחסים?
6: אני אנחש עוד פעם.
5: יאללה, נו.
6: רגע, טוניסיה מארחת כאילו.
5: כן.
6: אז טוניסיה 1.15, איקס 5.2 או 1.
5: נו.
6: ולא, כן? ולא.
5: נו.
6: לא טוניסיה 1.15. כן, בעצם טוניסיה 1.15.
5: נו,
6: לא.
5: מישל, מה אתה מתבלבל עם עצמך?
6: לא, טוניסיה 11.5.
5: אוקיי, 11.5.
6: כן, תיקו משהו בין 5.5 ל-6, וניצחון של הולנד, כאילו התכוונתי 1.15.
5: טוב, אז תהיית בהכל.
6: כל הכבוד, איך את שמחה להגיד.
5: אבל לא סתם תהיית, שים לב מה היחס שנותנים לטוניסיה.
6: אני מעטתי?
5: כן, תראה.
6: מה?
5: נותנים לטוניסיה. 27.
6: מה?
5: נשבעת לך.
6: אף פעם לא שמעתי יחס כזה, מה?
5: היה לנו השבוע 24 עם מישהו. לא זוכרת עם איזה נבחרת.
6: נו.
5: טקו 10-20.
6: כן.
5: והולנד 1-0-5.
6: אני הולך לשים סינגל אחד על טוניסיה 27.
5: נו, באמת?
6: לא אצלך, לא אצלך. אצלך אני הולך שתיים. אני לא שמעתי יחס כזה בחיי.
5: כן, הנה.
6: ואת יודעת שאני מעורה בווינר.
5: כן, אתה בקי.
6: 27?
5: כן, 27.
6: לא נתקלתי ביחס כזה בחיי.
5: אז בגלל שזה לא יקרה. טוניסיה תנצח את הולנד הערב, מישל.
6: אז למה הם הלילה? נותנים?
5: נותנים.
6: שאת רואה למה צריכים להחליק את האנשים שם?
5: טוב, נורווגיה מול צרפת. זה יקרה וואו. מחר בלילה. מחר ב-10, ככה אחרי הקידוש וזה... 10 בלילה, כן, נורווגיה מול צרפת, זה באמת המשחק הכי מסקרן בטופס שלנו.
6: רגע, זה גם על המקום הראשון.
5: נכון. שתי הנבחרות עם שני ניצחונות.
6: כן.
5: וצרפת בינתיים ראשונה, בגלל שיש לה הפרש שערים טוב יותר, שגם הוא מאוד צמוד, 5-4. זה כאילו... וגם אמבפה וגם אלנד עם 4 שערים כל אחד. נכון. בקיצור, משחק שווה כוחות לגמרי. 4.60 לנורווגיה, על אף שאמרתי שהיו שווי כוחות, בווינר חושבים קצת אחרת, 4.10 על איקס, ו-1.60 לצרפת.
6: נורווגיה אחד.
5: נורווגיה. אתה הולך איתם באש ובמים.
6: אני אמרתי לך, לא?
5: אני אלך על איקס גם במשחק הזה.
6: טוב.
5: איקס בעצם משאיר את צרפת ראשונה,
6: ואת, ראשון,
5: כן, ואת נורווגיה שנייה. נראה לי שזה מה שיהיה.
6: בסדר,
5: אם אתה שולח על טוניסיה, מה? בוא נגיד ככה, אם לא תהיה זמין ביום ראשון לפינת הווינר, כנראה שטוניסיה ניצחה.
6: אז מה אני
5: תיסע לאיזה סוף שבוע משהו, סוף שבוע בתחילת השבוע.
6: אם אני אבנה על טוניסיה לסוף שבוע, אני לא אסע בעולם בחיים לזה.
5: יאללה מישל, שיהיה ערב טוב, נחזיר את השידור, שבת שלום, נחזיר את השידור לתוכנית הספורט של ישראל, ערב טוב להתראות.
3: אם לא תסלח,
4: איך תיקח?
3: ברדיו חיפה יסמין שעבר, בדיגיטל עומר אלימלך, עריכה ותוכן, אם היה גדל בסכנין, היו קוראים לו נייחמר, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, קרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן, באולפן. הפיל לחצי גמר אליפות העולם בקריקט נודיסטים, אלי בבק בן דוד. סירב להלוות לתומר קצוות טלטלים במשקל, ראובן אתר. תפקד אתמול כסייעת גננת בדיון בבית הדין תומר לוי ועובד על מופע חדש שנקרא בקט של קנט וקלרינט מיקו ג'מאל תהיה מושה ראשונה נחזור בשנייה הדש של כולנו ערב טוב
4: בשבוע טוב היי חברים אנחנו סיימנו שעה ראשונה מיד חוזרים קדימה תסבור

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: גבירותיי ורבותיי,
7: קבלו את הדייר האחרון.
6: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
7: מי זה יהיה. אלירן,
6: גל,
7: נועם,
6: עומר
7: או רפאלה.
6: בשבת זה קורה,
7: האירוע שכולנו חיכינו לו,
6: האח הגדול, הגמר.
7: שבת בערוץ 13.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נאם בטקס סיום קורס קצינים והבהיר על רקע ההסכם בין איראן לארצות הברית שהמלחמות באיראן פגעו קשות בתוכנית הגרעין.
1: ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד אין הישגים, אבל יש הישג אחד כביר, הוא בא בשני המבצעים המדהימים עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל.
0: ובצל הדרישה האיראנית לנסיגה ישראלית מלבנון, שר הביטחון כץ אמר בטקס שצהל יישאר בדרום לבנון וגם בעזה ובסוריה.
2: לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל, הגנה על חיילינו והשמירה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. מכוח התפיסה הזאת בדיוק, אנחנו מתנגדים ליציאתם של כוחות צהל מאזור הביטחון בלבנון, וזאת למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. גם בסוריה נמשיך להיות על כתר החרמון, גם בעזה נמשיך לאחוז ולהחזיק ב-60-70% מהשטח.
0: והרמטכ"ל זמיר אומר בטקס, צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת.
3: על מגרש המסדרים הזה עומד עם ישראל כולו, מכל בית, מכל יישוב, מכל חלקי החברה הישראלית. אנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר, צה"ל הוא צבא העם, המבטיח את קיומה ואת נצחיותה. אנו נחזק את הלכידות מתוך המאחד ולא המפריד. גם זה חלק מכושרו של צה"ל להוביל לניצחון.
0: מוקדם יותר הערב הודיע ארגון ישיבות ההסדר כי בעקבות שיחה עם הרמטכ"ל, בני ישיבות ההסדר התגייסו באוגוסט הקרוב לחיל השריון כמתוכנן. זאת לאחר שבתחילת החודש הודיעו ראשיהם של כשני שליש מישיבות ההסדר שלא יגייסו את בוגריהן לחיל השריון, בעקבות החלטת צה"ל לקדם שילוב לוחמות בחיל. שני רוכבי אופנוע נהרגו בתאונה סמוך לצומת גולני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה בכביש 65 מצא את רוכבי האופנוע, שני צעירים, כבני 25, שזהותם טרם ידועה, כשהם מחוסרי הכרה, ומותם נקבע במקום. המשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה, שבה היה מעורב גם רכב פרטי. כביש 65 נחסם לתנועה בשני הכיוונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמה של התחממות שתימשך גם בשבוע הבא. בסוף השבוע הזה עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה עם עומס חום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. בלילה כבר מתחילים להרגיש לחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה גם בשבוע הבא ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
8: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט, איפה לא, בפלאפון של תומר, בטאבלט שיש לרובין שלנו, אצל הנכדה, שהוא רואה, פתאום אנחנו,
9: הכל. לא, אני בדיוק כתב, כותב לך הודעה.
8: מה, משהו חשוב?
9: לא, לא, תכף, עוד לא, תמשיך את זה.
8: אוקיי, אוקיי, חברים, שימו לב, אנחנו שעה שנייה, אל תשאלו, חבר'ה, נהיה פה משבר, אני רק מודיע לכם, תיכנסו לקונות ספיגה.
9: משבר
8: רון. תום גל שלנו מסמס לי, תאמינו או לא, תאמינו או לא, שהוא לא אחרון, רשף שי אחרון, הוא שוקל לתבוע אותי דיבה, על זה שהוצאתי דיבתו, שהוא אחרון בקבוצה.
9: אה, אז הוא לפני האחרון?
8: הוא לפני האחרון.
9: מי האחרון? רגע, מי האחרון, אלי? מי האחרון? תוציא אותו מהרשימה.
8: שמע, התקשר אלייך, אתה אומר שאני אחרון, מה זה הדבר הזה, יש לי מוניטין, מה אתה לא תשמע, אני לא יודע מה אתה רוצה, אני לא יודע מה אתה רוצה, אתה מפוטר פה. בקיצור, מפה לשם, מה שנקרא, איים לתבוע אותי דיבה פה, אל תשאלו, הסתבכתי פה,
9: הסתבכתי כאורגן.
8: איי, איי, איי.
10: ותחשב שהוא בכלל לא עובד יותר פה ברדיו, והוא עדיין תובע אותך, מדהים.
8: לא, אני לא, לא, הוא מאזין, הוא מאזין, הוא מאזין. תקשיבו רגע, הוא עכשיו מאיים עליי כמאזין. חבר'ה, אני מת לדבר איתכם מונדיאל בברזיל, אבל רובן, אתה בין לבין מסמס לי שיש עוד כל מיני פיקנטריות בכדורגל שלנו, אני אגיד לך, רגע, רגע, חבר'ה, אל תשאלו, תום גל איתנו, כן, תום, מה אתה רוצה? תום גל, כן.
11: לא, לא, הייתה כאן טעות, זה דורי בנדור, אנחנו פשוטים. מעיינות חמים בבית גוברים, אז הוא השאיר את הטלפון, הוא בדיוק נכנס לתפילה.
8: אוקיי,
11: לא דיברנו מלא זמן.
8: מה קורה?
11: מגירת סכום בכפר גלים, ישבו שלושה ימים במגירת סכום של ינקלה.
8: תגיד לי, תום גל, עזוב אותי בן דור עכשיו, מה אתה רוצה? האם אתה מקום, מה, אתה רוצה לתבע אותי דיבה על זה שאמרתי שאתה מקום אחרון? אז אתה לפני אחרון.
11: אתה יום יום גורר את השם שלי בבוס, והוא גם ככה שם.
12: תתבע אותו, תקשיב לי, תום, תתבע אותו, תגמור לו את הכסף, הוא מקבל פה מסעיות כל 20 דקות, תגמור לו את הכסף.
10: לפחות שיעביר לך מסעית אחת.
11: הפרטומת שלו בווינר זה פרטומת כן, פרטומת לא, כל המונדיאל הזה.
9: אם אתה צריך, אם אתה צריך, תום, אם אתה צריך עדים, אנחנו פה.
8: כולם היו עדיי. לא, אבל תום. תשמע, תום, אתה ממש גרוע, אני לא רוצה לעשות לך פה שיימינג, אבל אני, אתה יודע, הרי תדעו לכם, אני רק רוצה...
11: אני שלחתי לאלי לפני כמה ימים הודעה, שאני מבטיח לו שבסוף הטורניר אני אהיה מעליו בטבלה, ואני מעליף את זה מונח.
8: ומאז הוא רק יורד למטה. תקשיבו, מסתבר לנו עכשיו... מסתבר שיש בקבוצה הזאת איזה טריק שאם אתה מאמר טוב אבל הפוך, מורידים לך נקודה. תשמע, הורידו לו כבר איזה 5-6-7 נקודות לתום. אני כבר לא יודע מה לעשות.
11: זה כבר לא נכון, אתה מבין? זה לא נכון. הורידו 3 פעמים מתוך הרבה מאוד עסקים.
10: אבל רגע, תום, אתה יודע שהשניים האחרונים יורדים ליגה, לא תוכל להיות פה בשנה הבאה.
8: אבל הוא פוטר, תומר, הוא פוטר כבר.
12: הוא פוטר.
11: אנחנו עושים מימורים של אלמומית, זה גם ככה מכור מראש, אז אתה
9: פוטר. טוב, לא כדאי לך, אתה נפלת פה עם אלי, בפה של אלי, רגע, אלי, אלי, בעל כורחי, גרם לי לאהוב את מצרים. לא רוצה מצרים.
12: תום, אתה יודע שרובן אמר על מצרים חצי גמר?
9: הנה, עוד הפעם.
10: כן, עכשיו אמרתי את זה תחילת התוכנית, וכנראה תגידו את זה עוד 40 פעם.
9: אנשים ברחוב שואלים אותי, אתה באמת אוהד את מצרים? ילד, ילד.
10: וזה הכל בגלל שהוא עשה טיול הפירמידות בקהיר.
9: מצרים יגיעו לחצי, אמרת?
12: רובן, שמעתי פרעה שם לך עוקב באינסטגרם.
11: להחליט את הפרצוף של הספינקס במצרים עם הפרצוף של רובן.
8: תקשיבו משהו, עכשיו תראו מה יקרה, הם יעשו איזה רבע גמר ורובן יסתובב בחיפה כמו טבס ויגיד אני עשיתי אותם. תקשיבו רגע, מה יפה בסיפור הזה? תום, אנחנו פה דיברנו לפני, ותומר פה אומר, שמע, מה אני, כאילו, יאללה, מה אני מסקר, מה אתה מסקר? אתה פרשן, וגם מי שמפרשן לא באמת מפרשן, אני ואתה יכולים לו, אני שדר, אתה פרשן. עכשיו, למה? אתה הוכחה לזה. כי תום באמת ידען גדול. יודע את כל השמות, את כל הסגלים, את כל הסטטיסטיקות, באמת, עכבר כדורגל בלתי נראה, ושזה מגיע לתכלס, זה פשוט אכזבה, מכה, צלילה חופשית.
11: מרגש, באמת. ממש מרגש.
9: איך אגב?
11: איזה מילים? לעשות
10: מהם צמיחה
11: ולתלות את
10: השביעים
11: הצמיחה הזאת, באמת.
10: אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו, רובן, אני מצטער, הוא לא רצה רובן שאני אגיד, אבל אני חושב שזה כן מתאים. שהיה עכשיו הפסקה של איזה 10 דקות עם החדשות והכל, ירדנו למטה לקנות שתייה. שף שעובר לידינו בחור, אולי בן 85, עם מקל, בקושי מצליח ללכת, מסתכל על רובן, אומר לו, מצרים וממשיך ללכת. בחיי, בחיי, בחיי.
13: תראה איזה יופי, אחד הכוכבים הגדולים שלנו, רובן עטר, הגול בצרפת, אחד הכוכבים, קאט מגיע אליי, גמרנו אותו.
12: איזה כוכבים, תגיד לי, רק בראש שלך הוא היה כוכב, איזה כוכב, זה כוכב זה, כוכב, אלה כוכב.
9: עזוב כוכב, לא כוכב, לא סובל אותם את מצרים, אני לא סובל אותם.
13: תגידו משהו, תום, אם אתה כבר מגיע, מה אתה אומר על ברזיל אתמול? יש תחושה שהחבר'ה האלה חוזרים לעצמם, לא?
11: ברזיל קיבלה הרבה זריקת מוטיבציה מאוד משמעותית עם החזרה של נאמר. אני באופן אישי לא יודע להגיד כמה הוא קשיר, אתה יודע, ברמות ה...
12: עזוב, עזוב את נאמר, אני אהבתי את ריין.
13: אתה יודע מה... טוב, אני אפילו לא מדבר... בדיוק, אני לוקח משהו מקומר, אני אפילו לא מדבר על נאמר, כי נאמר נכנס בסוף וזה קצת רעש ועניינים.
12: ריין הדליק אותי.
13: האנצ'לוטי והשינויים שהוא עשה ברפיניה שם, נכון? מיקו?
12: כן, רפיניה יצא ואת ריין.
13: הצעיר הזה, איך קוראים לו מיקו?
11: ריין.
13: תקשיב, איזה יכולת טכנית גבוה, מה זה שחקן?
11: חזק. ודיברנו עליו בתחילת הטורניר. שאלת אם יש איזה ברזילאי צעיר ששווה להתעכב עליו?
9: זה השלב אחר
11: כך.
12: בדיוק, כמו מיכל וינסנדט, עכשיו הוא מחרטט. לא להתייחס.
9: דיברנו עליו, מי זוכר מה דיברנו?
13: דיברנו עליו, תחילת הזה, דיברנו. בוא תראה איך הוא מאמר עליהם מתוך הקבוצה. הרג אותם, השמיץ אותם, גמר אותם, אתה מבין? אבל דיברנו עליהם, אתה מבין?
11: אני לא יודע על מה אתה מדבר, אנחנו בערך שבוע לפני שברזיל בכלל שיחקה, שאלת אם יש צעירים ברזילאים ששווה...
13: יאמר לזכותו של תום, אמרתי לו. אמרתי לו, תום, יש דיבר... אמרתי
11: דיב... על בריאן ברובי הענק של הולנד, שלא נכון. קיבל איתנו את המשחק הראשון.
13: נכון, נכון. חבר'ה,
11: תום... תיקש את האורד שם קומן, והוא החזיר לו עם צמד.
13: תום יודע את השמות, דיבר על... הביא חמישה שחקנים ברזילאים צעירים שאנצ'לוטי מאמין בהם, אבל ברגע האמת, גורניש דמי גורניש. זו האמת, הוא דיבר...
11: פחות, ואגב, ההרכב של ברזיל שעלה במשחק הראשון נגד מרוקו, היה הכי מבוגר ש... שעלה כבר בערך 70 שנה.
13: אני מאוד אוהב שאנצ'לוטי לומד...
9: יש להם הרכב גם בספסל שם, אתה יודע, ביציע כזה.
13: מה זה בספסל? ביציע, בספסל, ביציע.
9: עם רונלדו, רוברטו קרלוס, רונלדיניו.
13: אבל אני אוהב מה שאנצ'לוטי עושה. עכשיו, אם ככה נדבר ברצינות, אני אוהב שהוא קולט את האירוע, הוא משנה רגע, הוא מזיק.
12: לא רק, אני יכול להוסיף משהו גם אלי על אנצ'לוטי?
13: בבקשה.
12: שימו לב איך נראה ויניסיוס אצל אנצ'לוטי.
10: נכון.
13: טוב, בסדר, נכון.
12: בימים שבראה, כי בראה מדריד מה שעזב אנצ'לוטי, ויניסיוס לא פוגע.
13: נכון. נכון.
11: אז זהו, כמה... אבל זה גם אומר משהו על זה שאתה יודע, שחקן לא יכול לסמוך רק על מאמן אחד.
12: לא משנה, אבל מאמן נותן לו ביטחון.
13: לא, יש איזה משהו בויניסיוס, ברגישות שלו, ובכל הפיגורה הזאת שאנצ'לוטי...
10: אני אומר לכם, תיקחו את השחקן הכי טוב בעולם, כן? תוציאו, נגיד, אני בכוונה מגזים. מאמן, ורובן אולי יודע את זה, הסכים איתי, מאמן יכול להפיל שחקן ויכול להרים שחקן. וגם אם תהיה שחקן מצוין ואתה לא בא למאמן הזה טוב, אתה תסבול, אתה תרד ברמה, יראה אתך הביטחון, לא יעזור כלום.
13: ברק יצחקי, ברק יצחקי ורובן, הנה דוגמה,
12: נכון, שרובן אימן את ברק,
13: רובן תפס אותו, אמר לו בוא בבקשה המפתחות שלך כך,
9: דרך אגב אם כבר דיברת אז אלמו כהן גם אצלי.
12: וכמה אני ניסיתי להרים לך את הביטחון רובן וזה לא עזר. כמה ניסיתי וזה לא עזר לי. כמה נתתי לך מכין, אתה גדול את זה, מה הלך לך חני עוגות בשירותים
9: אחרים. איזה אמרת, לא ספרתי אותך. אם היית רוצה רק סלפי ממני, שמת את התמונה שלי מעל המיטה שלך.
12: אני יכול להיות עד, רגע אחד, אני יכול להיות עד.
13: כן, שומי.
12: זה כן, אני יכול להיות עד. חבובצ'יק. מה ששני מעשה בשבילך, אתה לא נתרם את הכלום. שום דבר. שום דבר.
10: אגב, שומי עשה את זה עם יניב קטן. שומי עשה את זה עם יניב קטן.
13: נכון, נכון.
10: כל הכבוד, שומי.
13: בעונה הקסומה
10: באירופה.
13: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
9: היה סיפורון אז, אבל...
13: תומקה, מה נגיד או מה נאמר? ניפרד ממך. דש ושיר, ואני מאחל לך רק הצלחה, אני מאחל לך רק הצלחה.
11: את הכסף סופרים במדרגות, בן דוד, אתה יודע.
14: כן, סופרים במסעיות, לא במדרגות.
10: רק הוא סופר את הכסף, רק אלי סופר את הכסף, לא אנחנו.
11: סופרים במסעיות. לא לקפוץ מעל הלכלוך בפופיק, אלי.
13: שמעת את תומר.
11: אנחנו נפגש.
13: היידה. טוב, תודה, טוב, תודה. חבר'ה, דיברנו מונדיאל, מה שנקרא, הרחנו אוויר פסגות, והנה אני עכשיו מנחית אתכם בלי מצנח, בום, טרח. רובן, ספר לי קצת על נתניה. תומר, תגיד לי אם רובן מדייק. קדימה, הבנתי שיש לכם מבטקונים.
9: כן, אני מעביר את השרביט לתומר.
10: לא, קודם כל,
9: החכמה... הידיעות שיש...
13: תנחיתו אותי, בבקשה. תנחיתו אותי לקרקע.
10: תנחיתו אותי לקרקע, אבל זה הכיף האמיתי, אלי. זה הכיף האמיתי.
9: כדורגל שלנו זה הכי טוב.
10: אני מדבר על הכדורגל הישראלי עכשיו, אני פורח, פורח.
13: עזוב אותי ברזיל, עזוב אותי בצרפת. כך, בבקשה.
10: אז החכמה מאוד מעניינת היום במכבי נתניה. אלון הזוגי, המגן הימני, אחד המגנים הטובים בליגה, אגב.
13: אתה בא לי במבפה, אתה בא לי בזוגי.
10: בדיוק, בדיוק, זה הדרך שלנו. חותם לשנתיים במכבי נתניה, וזה מאוד מחזק את העמדות מגינים שלהם, צד אחד קרם ג'אבר והזוגי, צד שני עמית כהן ומורזוב. פתאום זה נראה אחרת, מכה קשה לסכנין צריך להגיד, כי מה? היה לו חוזה בסכנין, אבל היה לו סעיף שחרור נמוך מאוד של 200 אלף שקל.
13: אגב, סכנין, דולב חזיזה? קורה, לא קורה, אבוקסיס
9: שמעתי שגם נתניה
10: אני חושב שנתניה יותר רציני לגבי דולב חזיזה.
13: נתניה פנו אליו
14: אני יכול אבל לומר לכם
13: נתניה אמרו שהם מוכנים לשלם שני שליש
10: רוני לוי מאוד רוצה אותו
14: כן, אני יכול להגיד
13: זה כבר אחרת
14: חבר'ה זה יוסי אני חייב להגיד פה משהו חבר'ה אני עושים פה קמפיין של חזיזה לסכנין בכל הכוח ואתם לא מבין, תלינו שלטים בכל העיר שם ואתם רוצים לשמוע איזה שלטים תלינו?
10: נו
14: יא חזיז אלבי חזיזה יא עזיזה פה לא צריך ויזה
13: יא חזיזה
14: תחתום כבר יא חזיזה, נשחט בשבילך איזה
10: אני מאוד מאוד הופתע
14: כן, אבל תומר שם גם תוכנית ב' אם לא נצליח להביא דולב חזיזה אז אנחנו במגעים עם דולב נישליס
10: בסדר, גם טוב
14: הלך אבו, נביא אבו רדיו
13: אני בדיוק ברגעים אלו מסתמס עם דולב, תאמינו או לא
14: כן, אז נביא את אבו רדיו במקום אבו זה
13: אני מת על הבחורת שכזה בסר צינות תרם הרבה לחיפה לא צריך
14: דולב?
13: כן, כן
14: נישליס? גם אני מת עליו
13: לא, לא, חזיזה, חזיזה, חברים חזר זה דולב החמוד סחטן עליו אני חושב, עזבו רגע איך שזה, את כל איך שזה קפץ שם בחיפה, עזבו, אנחנו אחרי זה. אני רק רוצה להגיד שהבחורצ'יק הזה שווה עוד סיבוב.
9: נתניה זה מקום טוב בשבילו.
10: נהדר, נהדר, באמת נהדר.
9: נתניה זה מקום מצוין.
13: טוב, עוד לזטיץ' הבנתי, בערב הסעודית.
10: כן, קיבל איזה הצעה מטורפת, הוא כנראה יחתום שם, גם יהיה לו קצת שקט, אתה יודע? יש עוד משהו מעניין על סונגה, הזר המצטיין הזה של הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה מקבל את הצעה רשמית מקבוצה מהליגה הראשונה בפורטוגל, מורסיאנה, מוריאנסה, משהו כזה. מוכנה גם לשלם 500,000 יורו להפועל פתח תקווה עבור השחקן. מעניין באמת מה יקרה, ועוד איזה ידיעה שמדווחת היום בספרד, סיסוקו, הקשר של מכבי תל אביב, מבוקש באלצ'ה מהליגה הראשונה בספרד וגם בעוד קבוצה. אגב, זה לא הפעם הראשונה שהוא נקשר לקבוצות קטנות בליגה הספרדית. בואו נראה מה יקרה הפעם.
14: מה עם קנגווה?
10: קנגווה כרגע, או, קנגווה לא צריך את זה, אני יכול להגיד לך לבד. קנגווה כרגע אמור להגיע להפועל באר שבע. אני מעריך שהוא לא יישאר בהפועל באר שבע השנה. אני מעריך שתהיה קבוצה שתקנה אותו, אם זה יהיה לפני המוקדמות או אחרי המוקדמות.
9: לא מוזר, אתה אומר?
10: שמה?
9: שאם רוצים אותו לא פונים עכשיו?
14: יש מונדיאל, רובן, מחכים שיסטם המונדיאל, אתה יודע.
10: לא לשכוח.
9: אוקיי.
10: קנגווה זה לא, אתה יודע, זה לא שחקן עכשיו ש...
9: אבל אנחנו לא יודעים על איזה קבוצה ספציפית שכן...
10: יש איזושהי התעניינות, ויכול להיות שיש יותר מזה, גם מהליגה הבולגרית מקבוצות גדולות, גם מקבוצות אחרות, ואני חושב שבסוף, זה עניין של מסע ומתן מול באר שבע, על תג המחיר שלו.
9: כאילו בטוח כזה שהוא לא יישאר, ותהיה קבוצה...
10: הוא לא רוצה להישאר, הוא גם הודיע, חד משמעית שהוא לא רוצה להישאר.
9: אני פשוט לא שומע על שום קבוצה באמת שמתעניינת.
10: תראה בסוף יש את המונדיאל ומחכים גם לראות מה יפול מהמונדיאל כל מיני קבוצות באירופה
9: אבל כל הקבוצות גם באירופה שמשחקות בקונפרנס.
14: בקורנפלקס, כן.
9: בקורנפלקס, כן. הן כבר מתחילות להתאמן.
10: אין בעיה, אבל אתה יודע שלא כולם עושים את הרכש שלהם עכשיו בשבוע הראשון של החזרה לאימונים.
9: לא, בסדר.
10: אבל בערכה שלי, הוא לא יישאר.
9: הוא לא יתחיל גם את המשחק?
10: יכול להיות שהוא יתחיל, אמרתי, אני לא יודע אם זה יהיה במוקדמות או אחרי, אבל אם אתה שואל אותי לתחילת הליגה, הוא לא יהיה פה.
9: אני מבין גם שאליאל פרץ רוצה שיפתחו לו את החוזה ושיגדילו לו.
10: קודם כל, אליאל פרץ נכנס לשנת חוזה אחרונה.
9: כן.
10: עכשיו, גם כמובן מגיע לו שדרוג, כי הוא שחקן הרבה יותר טוב ממה שהוא התחיל בהפועל באר שבע. ודבר שני, הוא גם פוזל קצת לחול, צריך להגיד. יכול להיות שהסוכנים שלו יביאו לו פתאום איזו הצעה מעניינת. הוא בסביבות ה-30.
14: כן.
10: יביאו לו איזושהי הצעה מעניינת, עם הרבה מאוד כסף.
13: חברים, אני עוצר אתכם. סורי. דיברנו הרבה על הליגה הישראלית, אבל מה לעשות, אנחנו שוב נקראים לדגל המונדיאל. יש לנו מבזק מונדיאל, אני חייב לעצור אתכם. סורי, סורי, עם כל הכבוד. חבר'ה, מבזק מונדיאל, בבקשה, פתיח. לא, לא, אז מה זה, מה זה? זה רכבת עם איזה 4-5 קרון, על הראש שלו.
10: בוא נגיד, יש אחד שעושה את המבזק, והמסעית מגיע למישהו אחר. אוקיי?
9: אוקיי. כי אבל...
7: ועכשיו... מבזק מונדיאל.
15: כל התוצאות.
7: כל המשחקים.
15: וכל מה שחייבים לדעת.
7: בחסות?
16: כדורגל

0: לי, יתברה בג'ילי.
1: אוקיי, חברים, שימו לב, שימו לב. מי שרוצה שמה שנקרא שייכנס דוך פנימה, היסטוריה נרשמה, יש במשחק בין מקסיקו לצ'כיה, כאשר השוער האגדי, אוצ'ואה, רשם הופעה ראשונה במונדיאל הנוכחי ונכנס למועדון שמכיל רק את מסי ורונלדו.
2: אלי, זה דבר מרגש מאוד.
3: וואלה.
2: זה דבר מרגש מאוד.
1: שוער בן 40.
4: שישה מונדיאלים. לא יאומן.
2: אני ראיתי את הקטע הזה. תקשיב, אלי, בסוף המשחק כל השחקנים, כולל השוערים סביבו, מרימים אותו וחוגגים לו, והוא התרגש, הוא ממש בכה, זה היה באמת מרגש.
1: אגב, הוא החל את הקריירה שלו במדי קלאב אמריקה של מקסיקו סיטי, אפרופו אצטקה. יפה.
5: אתה יודע מה, תקשיב טוב, אם אני אומר לך, אם הוא עושה מונדיאל שישי, אני גם יכול, תאמין לי.
2: נכון.
5: אני יכול גם, מה הבעיה?
2: עם ההפסקות שתהיה עכשיו כמו ראובן, גם אתה יכול.
5: מה ישמע, לאיפה כבר הגענו? תן לי את ראובן בקישור. אוקיי, תומר יביא את מאור, בא וקיה בכנף, אנחנו עושים פלייאוף עלייה ליורו, בדוק.
4: הפתאום הוא מאמין בי, הבחור צ'יק.
2: אמן.
5: זה לא, אני לא שתיים, אם לא שמת לב.
4: עם הוגה או בלי הוגה?
5: אני עם סיגריה, לא עם הוגה.
1: ויניסיוס ג'וניור סוף סוף פורע שטרות גם בנבחרת, בצל רעשי הרקע על הארכת החוזה בריאל מדריד. לא יודע איזה רעשי רקע, מה היה באמת רעשי רקע על הארכת חוזה שלו? אבל נגיד שכן, הכוכב כובש צמד נגד סקוטלנד, הופך לשחקן החמישי. תגידו, היה הפאול או לא היה פאול?
5: לא היה כלום, גול חוקי לקחו לו לויניסיוס.
1: אתם ראיתם אתמול את הדבר הזה, אני קצת מתחיל...
5: השופטים האלה זה...
1: לא, זה לא שופט, זה ור.
5: עבר, כן.
1: אפילו השחקן שנפל לא הלך להתלונן על פאול, לא יודע. אני קצת מתחיל להתאהב בכל הדבר, שיהיה גם איזה שיקול דעת שם, לא מבין את האירוע. על מה עוד נקשקש? אני חושב שזהו, נראה לי זה מבזק, מה שנקרא ראוי. סגיר בבקשה.
6: מבזק מונדיאל, בחסות.
0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: חברים, הגיע שליח של וולט. שליח של וולט, דופק לי פה בזה, אני כבר כמה דקות לא פותח. אמרתי, מה? פתאום אמרתי, אני שאלתי פה מישהו אם הזמין, אף אחד לא הזמין, כנראה שהוא הגיע עם המטילי זהב. זה ארגז קטן, אבל חבר'ה, זה לא הגיל, וזה לא הגודל, זה.
2: אתה מבין, המסעיות לא מספיקות, אז הוא עכשיו גם מפעיל את השליחים של וולט עם הראשי זהב.
1: היו פקקים, תומר, חסמו פה את כל הזה.
2: פה אין פקקים, הוא יכול להגיע לפה אם הוא רוצה.
1: לא, אבל אצלכם. תראה, אתה מספר לי שבהפסקה אתם יורדים לקנות משהו למטה. אני לא מבין, אין לכם שתייה שם באולפן, אני לא מבין את זה, תומר.
2: אבל אם לא היינו יורדים למטה, איך היינו פוגשים את הזקן הזה?
5: בדיוק, מצרים.
1: יאללה, רובן, אנחנו צריכים פה לבנות את זה. זה לא עסק. טוב, חבר'ה, פרסומות, אתם לא יורדים לאף מקום, נשארים, מיד חוזרים, היידי.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
0: חיץ חם ברדיו ירושלים.

0: ישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וארבעים.

0: ערבי חג, ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פשע מבית האחוזה.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול, חמישי 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חברים, שימו לב, שימו לב, מה קורה, תספרו לי, עם חלילי. הוא יהיה בנפולי, הוא לא יהיה... תומר, תמציא לנו משהו כיפי.
2: אשכרה זה להמציא, זה כבר להמציא. זה באמת להמציא. אבל רגע, לפני זה אני חייב להגיד משפט אחד.
1: בבקשה.
2: מה, הלכתם אחר? לא, אנחנו פה. נכנס עומר מהדיגיטל, עומר אלימלך נכנס, ואומר לנו ככה, תגידו, מתי הספקתם לרדת למטה? אני ראיתי אתכם פה באולפן כל הזמן. אני ורובן היינו על הרצפה. על הרצפה היינו. הבן אדם שובר את הראש 20 דקות. מתי הם הלכו, אלוהים אדירים? אני רואה אותם פה כל הזמן.
1: וזה האיש שאמור לייצר חריץ. בוא נתגיד לעומר שהעריץ שלך היום, אני רוצה אותו מה שנקרא חם, חם התנור, אני מבקר.
2: הוא שומע הכל.
1: הוא שומע, יפה.
3: אלי, לפני חלילי, כי חלילי דיברנו עליו המון, יש בית היום שמשחקים בו שני משחקים גם, ארצות הברית.
1: כן.
3: נבחרת טורקיה.
4: טורקיה
2: גמרו את הסיפור.
1: גמרו את הסיפור.
3: נכון, ויש את המשחק בין אוסטרליה לפרגוואי, של שתי הקבוצות, שלוש נקודות. זה גם...
2: זה קרב על המקום השני, למעשה.
3: קרב על המקום השני, שכמובן, אתה יודע, טקו, לדעתי, יעלה את שתיהן, אחת מהמקום השלישי, אבל ארצות הברית מעניין, מעניין לראות, אתה יודע, בדרך כלל
2: היא
3: מכה...
2: היא משחקת כדורגל נהדר, רובן, נהדר.
1: משחקת כדורגל טוב. אפילו קנדה אתמול...
3: הם יכולים להפתיע גם בנבחרות חזקות.
2: נכון, אני מסכים.
1: הם נבחרת טובה, אני חושב שהם יעשו רבע. הם הגיעו, יש להם
3: סיכוי. אתה יודע מה? אני אומר חצי.
1: אתה יודע מה, אי אפשר לדעת.
4: לא, אתה אמרת מצרים חצי, עכשיו אתה אומר לארצות הברית.
1: עם הרוח הגבי.
2: בחצי יש ארבע נבחרות, חבר'ה.
1: אתם יודעים מה? בואו נעשה רגע אבי על החצי. תומר, תן לי את הארבע שלך.
2: אני עולה בראש של רובן. מצרים, ארצות הברית, טוניסיה.
1: בצרפת. תדעה מה מצחיק, זה בסוף יקרה, תמיד אנחנו נתקעים. הרי רובן מחשפה.
2: אם הוא ידבר איתו,
1: יש לו אחוזי פגיעה לרובן, זה מחשפה, זה מחשפה, כל פעם שהוא זורק פה משהו קורה, זה מחשפה, בסוף נתקעים חצי.
3: אנשים מאזינים חושבים שאני באמת אמרתי.
2: חכה מה יקרה שנרד למטה אחרי התוכנית.
1: אוי, מצחיק מאוד, מצחיק, מצחיק. ובכל זאת, תומר, רובן, ארבע שלכם עד עכשיו, אתם יודעים מה, עזבו ארבע שיהיו, ארבע שהרשימו עד עכשיו, שנכון לכרגע מגיע להם חצי, אני חושב שזה
2: צרפת. קודם כל ארגנטינה, צרפת.
1: ארגנטינה.
2: ארצות הברית מרשימה, אין מה לעשות, היא מרשימה מאוד כרגע בכדורגל.
1: אם אתה לוקח אותי יפן יותר מרשימה אותי מארצות הברית, אתה יודע מה הרגע זה?
3: אלי, אם יהיה מאבק בשמינית או ברבע בין ברזיל לארצות הברית, אני לא אופתע אם ארצות הברית תנצח.
1: חבר'ה, לברזיל יש יתרון אחד, ואני רוצה שאתה יודע מה, בואו אתמול הם שיחקו, זה עוד חם מהתנור המשחק, יש להם הגנה בעיניי הכי טובה.
4: כן, בלמים מעולים.
1: שני בלמים.
2: חבר'ה, זה תלוי נגד מי אתם משחקים, אבל אתה לא יכול להגיד את זה אחרי משחקים נגד האיטי וסקוטלנד, עם כל הכבוד.
4: תומר, תראה מי הבלמים, מרקיניוס וזה,
2: אין בעיה, ראיתי את זה גם נגד מרוקו, שמרוקו מחצית ראשונה הייתה צריכה לתת להם ארבע חתיכות.
1: חמישים. כמה נבחרת ברזיל ספגה עד היום?
2: שער אחד.
4: אחד.
2: אבל עוד פעם.
3: ארגנטינה לא ספגה בכלל.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו על ארגנטינה.
3: ארגנטינה בכלל לא ספגה.
1: בסדר.
3: לא מגיעים נגדה בכלל.
1: אתה יודע מה, אז בואו נקפץ.
3: מרטינס השוער לא נגע בכדור בכלל.
1: בואו נקפץ מברזיל לארגנטינה. תגידו, חבר'ה, יש מצב שאם מגיעה נבחרת חזקה ועושים מה שנקרא קלוז' על מסי, הם נכנסים לבלגן? הרי תגיע נבחרת רצינית, שתדע לשים לבלה, שתדע לסגור אותה כמו שצריך, הוא עדיין, החבר'ה הוא בן 39, הוא מסי, נכון?
2: כן.
1: אני יכול
2: כן.
1: כל מה שאני אומר, מה שנקרא כן. לפח, והלוואי שכל מה שאני אומר ילך לפח, ונמשיך לראות אותו כובש שלישיות וצמדים, אבל אנחנו מבינים שככל שהשלבים יתקדמו, תגענו נבחרות חזקות. האם לנבחרת ארגנטינה תהיה בעיה, כי הוא המוציא לפועל היחידי עד עכשיו.
2: אבל אני אגיד לך משהו.
1: להבדיל מצרפת, ואפילו מברזיל שמתחילה להתעורר, פתאום
3: אתה יודע מי יכולים להדיח את ארגנטינה, גם ברבע או בשמינית, זה צרפת,
1: גרמניה.
3: לא, לא. אני אומר נורווגיה. נורווגיה.
2: נורווגיה תהיה הפתעת הטורניר לדעתי.
3: נורווגיה יכולים להדיח,
2: כן. היא נבחרת מאוד מאוד טובה, מוכשרת, מאוזנת מאוד, עם כוכב על מקדימה, אבל היא יכולה לעשות תוצאות טובות יותר. לגבי ארגנטינה, אתה אמרת את המשפט מפתח, אלי. הבעיה היא כרגע שמסי הוא היחיד שמייצר שם השערים. וזה, אם זה לא ישתנה, הם יהיו בבעיה.
3: בגלל זה, תומר, חשוב מאוד בשבילה שמסי לא ישחק עכשיו נגד ירדן.
2: אבל עוד פעם, זה ירדן.
3: לא, מספיק אבל שהמשחק הקבוצתי יתנהל ותהיה היררכיה כזאת אחרת. ההיררכיה מאוד שמה.
2: מקסימום, אתה אומר, להכניס אותו דקה 60-70.
3: לא להכניס אותו בכלל, נותן לו לנוח. הייתה הוא היה גמור. הוא היה גמור במשחק האחרון.
1: תומר, תדמיין שהם משחילים לירדן עם חמישייה שישייה, וחבר'ה מפקיעים, וקורא שם עניין, וצוברים ביטחון, אתה יודע איך זה,
3: החיבור,
1: אני חושב שזה
3: בדיוק.
1: מה שרובן אומר הוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, אתה יודע, ברמת חדר הלבשה, יאללה, חבר'ה כבשו, יש דיבור, קצת, נכון. אתה יודע, רעיונות אחרי, בינתיים הוא מנצנץ מעל כולם, ובצדק, כן, שמעו, חבר'ה, הוא מנצנץ, הוא לוקח ריבאונדים, עושה מה הוא רוצה, אבל אני מתחיל לחשוב מה קורה שארגנטינה מתמודדת
3: עם נבחרת. אלי, זה מאוד יעזור לנבחרת אם הוא לא ישחק במשחק.
2: יש שם שחקנים מספיק טובים שצריכים, גם כשהוא משחק, צריכים לקחת. לא באו לידי ביטוי, אבל מצד שני אוסטריה זה לא נבחרת חלשה, זה מה שרציתי להגיד. אלג'יריה סבבה,
1: אני לא מזלזל, אתה יודע מה, גם לא באלג'יריה, ראינו במונדיאל הקודם הפסידו
2: משחק ראשון נגד ערב הסעודית.
1: מונדיאל יש חוקים משלו, אנחנו מבינים את זה, בסדר? נכון. אנחנו לא, כאילו,
4: בגלל זה לא מתלהב מהטקו של ברזיל עם מרוקו, זה לא...
1: לא, לא, לא, אבל רגע, מרוקו נבחרת אמיתית, יש שם דור. נכון. יש שם דור, זה לא בכאילו. חבר'ה, זה לא בכאילו. הם עשו חצי גמר מודל קודם, וזה לא היה מקרי. יש שם דור אמיתי.
3: אבל תמשיך עם ארגנטינה, אל תעשית אותו.
1: לא, אני רק אומר שזה נכון שהעונה, המונדיאל השנה, 48 נבחרות, שיש באמת, לפחות, בין ה-32 של השנה שעברה ל-48, יש כמה נבחרות שאתה אומר, בוא נע...
3: נכון.
1: היינו יכולים לעמוד מולם לא רע. הנבחרות שלנו,
2: מצד שני יש גם הפתעות.
1: לא בהם ולא בנו. יש הפתעות, אבל לא יותר מדי, תומר.
2: כן, אבל הכברדה הזאת, שמע, כל הכבוד, באמת כל הכבוד.
1: ורדה הפתיע, יאללה, ורדה הפתיע.
2: שני משחקים, לא משחק אחד.
1: נכון. בסדר, אני לא אומר שלא, אבל זה לא מושך אותה, אתה יודע, זה לא מרוקו של המונדיאל הקודם, שמההתחלה הבנו שיש פה נבחרת שרצה. יש לה גם נבחרת עם כוכבים, אתה יודע, חכימי, אתה יודע, הבנו שיש פה נבחרת, זה לא בכאילו.
2: אתה רק בשמינית הגמר, אלי, תתחיל להבין בדיוק מהנבחרות החזקות יותר. ומי החזקות פחות?
3: בדיוק, כמה באמת הם שדרגו את עצמם.
1: אבל כבר עכשיו אנחנו יכולים להרגיש, יש את ברזיל, יש את ארגנטינה, יש את נורווגיה, יש את צרפת. אנגליה היא נעלה גדול, התחילו פגז.
4: ואני אומר, אל תספידו את גרמניה גם.
2: גרמניה נהדרת עד עכשיו.
4: לא, לא הזכרנו אותה עד עכשיו.
1: גרמניה, כמו שאנחנו מכירים אותם, שקטים, הופ, פתאום אתה מוצא אותם בגמר.
2: אבל הם עושים משחקים טובים, עזוב את ה-8-0 על קורסאו, גם נגד חוף השנהב, הם עשו משחק טוב, הם מגיעים להמון המון מצבים.
1: ספרד, ספרד עד עכשיו כאילו עם כל הכוכבים, עם הקדר כוכבים, גוטי שלנו פה נתן להם נתן להם את המונדיאל.
2: האמת שזה הכל
3: תלו שם למינימל. אני אופתע אם הם יגיעו לחצי.
1: הם לא שם עדיין, אה? משהו שם לא...
2: אני גם לא רוצה שהם יגיעו לחצי.
1: למה?
4: אנחנו רוצים מצרים.
2: למה? הם לא מתים על ישראל, שילכו הביתה.
1: אה, ספרדים לא אוהבים אותנו?
2: לא, ממש לא.
1: או שזה רק פאפ?
2: ממש לא.
1: אולי אתם
2: בטח לא הוא עם הדגל פלסטין שהסתובב לי על האוטובוס.
1: נכון, וואלה, שלח אותו הביתה.
2: יפה, תודה רבה.
4: אנחנו רוצים מצרים, מה זה?
2: לא, מצרים הם שכנים שלנו.
1: אני רוצה מצרים רק בשביל ראובן. לא כי אני אוהד אותם, רק בשביל ראובן. חוץ מזה שכנים, נכון, אנחנו רוצים לכבד את השכנים שלנו.
4: נכון, מה?
1: מה עוד נגיד? בא לכם קצת.
2: נראה לי אם הם מגיעים לחצי והם שומעים מה ראובן אמר עליהם, הם מזמינים את ראובן לטיול בפירמידות חינם.
1: מה קרה לך? שגריר של כבוד הוא מקבל. חבר'ה, אתם יודעים שאנצ'לוטי, קבלו קצת סטטיסטיות כיפיות, אנצ'לוטי הוא המאמן האיטלקי הראשון שעובר לשלב הנוקאוט מאז פאביו קפלו ב-2010. האם אתם, הוא אימן את אנגליה אז. יפה, בא לכם עוד עניין?
2: יש פה כמה מאמנים איטלקים שהתרסקו המונדיאל הזה.
1: פעם אחרונה שברזיל...
4: קנברו, כן. נכון, נכון, נכון, נכון.
1: מה עוד, אתם רוצים עוד איזה משהו? קנדה היא המערכת שעולה לנוקאוט מספר הנקודות הנמוך ביותר מאז ארצות הברית ב-94, רק 4 נקודות.
2: וגם היחלה אותה. כי את השלב הבא היא כבר לא משחקת בקנדה בגלל זה.
1: נכון, נכון, נכון. איבדה את ה... תגידו, מה דעתכם על ה-8 מתוך 12? תומר, כמה? 8 מתוך 12 עולות ממקום שלישי?
2: כן, 8 מתוך 12.
4: זה עוד!
1: זה קצת מרגיש לי כמו ליגת הכדורסל. אתה יודע, אנחנו צחקנו פה שליגת הכדורסל, מכבי לקחו אליפות, מחר גלגל הצלה. הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב, משחק אחד הטוב מהמשחק האחד הזה נגד נס ציונה, איחוד צפת אלת, חוזרים למכבי תל אביב, לוקחים לה את האליפות, מחזיר... טוב, זה לא נגמר הליגה בכדורסל. יש תחושה שגם...
2: אבל זה חוג מצוין לילדים.
1: יש לנו דחקה בחבר'ה של בובה שאומר שמישהו ילך לאסוף את הפועל, נגיד, סתם דוגמה, את אליצור, whatever, מהחוג, נגמר המשחק. קנדה, נבחרת נהדרת,
2: מוגבלת מאוד, מוגבלת מאוד.
1: כן, כן, אנחנו מבינים שזה...
3: קנדה זה כמו שוויץ, כמו...
2: אם היא תגיע לשמינית זה הישג יפה.
3: לא, לא, שוויץ לא.
4: שוויץ מופתיע לרעה.
3: לא, לא, לא, על הפנים.
2: למה לרעה?
4: משחק הראשון?
3: 0-0 עם קטר?
2: לא, אחת, היא חטפה שער שם דקה 95.
3: לא, הם נראו זוועה.
1: כן, זה לא נחשב.
2: אבל מאז הם רק משתפרים. הם משתפרים יפה.
3: אחרי המשחק שלהם לא ראיתי מונדיאל איזה יומיים, שלושה, מהבאסה, כאילו
4: ש... חיכה למצרים.
3: זה היה מחריד לראות אותם.
1: וואו. בואו ניתן לכם עוד איזה... שימו לב, איסמאעיל סייברי המרוקאי הוא אפריקאי הראשון בהיסטוריה. של גביע העולם שכובש בכל אחד משחקי שלב הבתים. איזה כוכב הוא.
2: הוא הולך לביירן מינכן, הבנתי.
4: כן, מאיפה? הוא באיינדובן, לא? באיינדובן.
1: כן, כן, הוא באיינדובן.
2: באמת חלוץ נדיר.
1: הוא עושה שם כבר חייל כמה שנים טובות, אז הוא לא איזה מין נורא.
4: לא, לא, הוא לא ברור.
1: אידיוט כמוני, פתאום קולט, הוא נותן מונדיאל... תקשיבו, מה הסיפור הזה, חבר'ה?
4: חלוץ טוב.
2: לא יודע, אבל כל הכבוד למרוקו שהם מצליחים לפתח שחקנים ברמה כל כך גבוהה כל הזמן.
1: תראה, הקרבה לאירופה עושה את זה. איך?
4: רובם נולדו באירופה.
1: איך מדינות כאלה מצליחות?
3: הם מאוד קרובים לצרפת. אנחנו עסוקים במלחמות, אלי.
1: אשכרה, רובן, אתה כל כך צודק. אנחנו עסוקים במשהו אחר. הצעירים שלנו, במקום לשחק, במקום להשקיע בספורט, עסוקים בדברים אחרים בלית ברירה. על הלוואי. אמן שזה ישתנה, איך אנחנו יכולים לעוף פה.
2: אמן שזה ייגמר, שזה ייגמר. כל יום אתה מקבל את ההודעות האלה של דובר צהל, כאילו, די, באמת, באמת די. כל יום זה עוד משפחה שנהרסת, אנחנו ממשיכים בשגרה שלנו מטבע הדברים, כן? אבל כל יום יש עוד משפחה אחת, שתי משפחות, שלוש משפחות שנהרסות.
1: זה לא יאומן.
2: שבבת אחת זה נגמר, זהו.
1: יאללה, אני כאילו, אני ממש, אתם יודעים שאני נודניק גדול בהקשר הזה? וזה בדמי, והתוכנית שלנו היא תמיד איזה אסקפיזם, ואני גאה בה, גם בבובה, אני מנסה, אבל זה פשוט בלתי נתפס. זה פשוט בלתי נתפס. האירוע הזה. טוב, חברים, מניצחון מוחלט אחד, נעבור לניצחון מוחלט בהחלט. הגיע פה עוד מסעית, אנטי שלו.
2: ולא יאומן.
1: אבל הפעם רק עם מים, מחלה מים. אמרו לי הפסקת שתייה.
2: תגיד, מה זה, מתחת שם בפריז, איפה שאתה נמצא? מה זה, יש לך כאילו מגרש ענק כזה שכל המסעיות...
1: ברור. מגרש חניה. וכל אחד נכנס יוצא, השני בא, אתה יודע.
4: יש רמפה כזו שהם פורקים על הרמפה.
1: בדיוק, יש לי פה כניסת ספקים, ואני...
2: תאמן, כניסת ספקים יש לו. עוד מעט ממשלת צרפת תיצור איתו קשר, חסר להם קצת זהב, אם הוא יכול לתת להם.
1: מתכת, אלומיניום.
3: לא תפס אותך מה? אוהד מצרים?
1: תפס אותי אחד פה, מצרי! אומר לי, מה יש לרובן הזה בבלבל את המוח? לא נגיע לאף מקום. איי, איי, איי. חבר'ה, פרסמות, אנחנו מיד חוזרים אחרי, היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסמות וחוזרים.
0: ברדיו ירושלים

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
7: גבירותיי ורבותיי,
8: קבלו את הדייר האחרון.
7: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
8: מי זה יהיה. אלירן,
7: גל,
8: נועם,
7: עומר
8: או רפאלה.
7: בשבת זה קורה,
8: האירוע שכולנו חיכינו לו,
7: האח הגדול, הגמר.
8: שבת בערוץ 13.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
14: חיי לילה.
15: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
15: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אוקיי חברים, אנחנו חוזרים שוב לפינה שלנו ווינר, ועכשיו שימו לב, טורקיה נגד ארצות הברית. היום טראמפ החליט שאולי הוא מצ'פר את ארדואן במטוסף 35, בוא נראה מה על קר הדשא, הטורקים, אולי הנבחרת...
1: לא יעזור להם, גם...
2: אתה יודע שהטראמפ הזה לאט לאט הולך ונהיה האויב הכי גדול שלנו, כן? זה ברור
0: לך. לאט לאט, לאט לאט, ורגע, לאט לאט, הוא אמר, נו אז מה, אז הוא אמר שהוא היה, הוא אמר.
3: הוא אומר הרבה דברים, זה...
2: לא, גם על האיראנים הכי גרוע שהוא עכשיו ואיראן רוצים להקים ועדה, שתפקח כן. על הזה בלבנון, שאיראנים יפקחו על לבנון.
0: חבר'ה, אני מבקש מכם, אנחנו מדברים פה ווינר תומר, כן. אני קורא אותך לסדר, אתה עוד שנייה בשימור פה, אדוני. בבקשה, פעם ראשונה. חברים, שימו לב, הטורקים אולי הנבחרת הכי מאכזבת של הטורניר, מצאו את עצמה בבית כבר במחזור
2: מדהים,
0: הקודם.
2: מדהים, מדהים.
0: ארצות הברית אחת המערכות של הטורניר עד כה עם שני ניצחונות, איזה יופי ירצו לסיים מאזן מושלם 3-3, יחסים, שימו לב, טורקיה, מי היה מאמין, 3-65, תיקו 3-80, ארצות הברית 1-80.
2: ארצות הברית.
0: כן?
2: כן.
0: אני אומר פה תיקו.
3: גם אני אומר תיקו. גם יש לי תחושת תיקו.
0: תחושה פה תיקו.
1: אני גם אומר תיקו.
3: שלא יעזור לטורקיה גם.
0: עם איזה כבוד, ירצו להציל את הכבוד.
2: אין,
0: משחק שני. באותו בית, פרגוואי נגד אוסטרליה, פרגוואי הבטיחו את טורקיה, מחזור הקודם מנצחון, והבטיחו כבר את המקום שלהם בשלב הבא. גם האוסטרלים הבטיחו, אבל המשחק, שימו לב, משחק חשוב, היה על מקום השני, שלישי, יש לזה כמובן חשיבות להמשך. יחסים, 2.75 פרגוואי, תיקו 2.20, אוסטרליה 3.70. מה אומרים?
3: פרגוואי.
0: פרגוואי.
4: אני הולך על הפתעה אוסטרליה.
0: זה לא כזה הפתעה, רובן, לא כזאת הפתעה.
4: לא, לפי היחסים בווינר, זו הפתעה.
0: נכון, היחסים הולכים קצת על פרגוואי, אני גם נוטה פה, לא יודע, טוב.
2: אני תיקו.
4: היחסים הם תיקו, כאילו...
0: כן, כן.
2: תיקו.
0: לא תיקו פרגוואי, רובן הולך על אוסטרליה. חברים, שימו לב, ועכשיו, שימו לב, המשחק האדיר של הטורניר, מחר, סוף סוף שעה נורמלית, 10, לעזוב הכל, אני ארד פה, אמצא לי פה בתוך החמסין למטה, איזה מקום עם מזגן, אם נמצא, נורווגיה נגד צרפת, אלן נגד אמבפה, קרב הענקים של הכדורגל האירופי, שתי הנבחרות מושלמות, נראות פגז, הנורווגים לוהטים, מצד שני הצרפתים עם מופעות אדירות. צפו לנו אחד המשחקים היותר מעניינים, יחסים, 4-60, תיקו לנורווגיה, תיקו 4-10, צרפת 1-6. איך תסבירו? הלו.
2: צרפת עדיין נבחרת יותר טובה מנורווגיה.
0: כן, אבל הנורווגים נראים פגז.
3: כן, אבל זה מול צרפת אלי, זה לא...
2: וזה קרב ישיר על המקום הראשון, מאוד משמעותי.
0: כן, כן, קרב, זה לא בכאילו. משחק, יש על מה לשחק.
2: אני הולך על צרפת גם.
3: גם אני צרפת,
4: תרשום. אני גם אומר צרפת, ויהיו הרבה שערים.
3: כן, הוא הרבה
4: שערים. או 4-3 או 3-2.
2: אני הולך על 3-2. 3-2 לצרפת. כן, כן.
3: 3-1 צרפת.
0: 3-1.
4: אז מה הגזמה, מיקו?
3: 4-3?
4: 4-3, כן.
2: יכול להיות, יכול להיות.
0: כל הזמן שרובן זורק משהו כזה, אני מתחיל להתערער. טוב, חבר'ה, מסיימים את הפינה עם משחק מיום שבת לפנות בוקר. אורוגוואי נגד ספרד, בבוקר שבין שישי לשבת. הספרדים, חבר'ה, ניצחו מחזור אחרון 4-0, אני מזכיר לכולנו, עם כל זה שהם מאכזבים אותנו עד עתה,
3: אורוגוואי בדפיציט רציני.
2: אורוגוואי חלשה מאוד.
0: כן, חלשה, עם שתי תוצאות תיקו,
2: היא חייבת לנצח, היא חייבת לנצח.
0: שימו לב, אורוגוואי 6, תיקו 4-10, ספרד 1-45.
1: וואו.
2: אני הולך פה על ספרד 2-1.
0: אני גם הולך על ספרד. חבר'ה, ספרד התחילו כזו משכנע, ייתנו פה עניין והם יחזרו אלינו מה שנקרא בכל הכוח.
2: כי ספרד, אתם גם צריכים את הנקודות, זה לא, הם עוד לא הבטיחו את המקום הראשון.
0: אני אומר 3 חתיכה, ספרד משחילים שם. שמו, הם עדיין נבחרת שהשחילו רביעה, יצאו מהאלם שלהם, אורוגוואי לא נבחר עד עכשיו, לא,
2: היא לא מתרוממת, היא לא מתרוממת. לא משחקת טוב.
4: שחקנים טובים.
0: טוב,
3: לא מתחבר.
0: מה אומרים, סגיר? בוא נלך על סגיר, נתחיל בסגיר. אני אומר, בוא נתחיל סגיר.
5: לא תשלח.
6: איך תיקח?
0: חברים, מה אני אגיד לכם? היה לי כיף, כיף. היה נעים, נעים. תפסו אתכם ברחוב שם בקניון למצרים, תפסו. זה הכל. אמרנו כמה פעמים רובן עטר במצרים, בצמד המילים, יחד, אמרנו.
3: חצי גמר, כן.
0: דני דבורין שלנו, רק תגיד לנו תודה.
3: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. שלום גם לכם, עורך ומפיק. כשהוא מנשק מזוזה, היא ישר נקשרת אליו רגשית, פרלה קזנובה רון בוסקילה.
0: אוללה.
3: מפיקה ברדיו חיפה יסמין שעבר, בדיגיטל עומר אלימלך. עריכה ותוכן משלמים לו במקלות גריסיני, וגם זה יותר מדי, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית הזמן, עזרן. באולפן, מחבר רב המחר, שדה של בידה, אלי בבק בן דוד. מחכב בסרט אקשן בשם בן ארובי, ראובן עטר.
0: אוקיי.
3: הוא כתב שטח, וכל הראש הוא מצח, תומר לוי. וסגר חופשה, הכל חלול, עם הדמויות שלו, במיקונוס, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור בשבוע הבא. אדם שקרנו ערב טוב.
0: ושבוע טוב.
3: בדיוק.
0: שיהיה לנו סופש טוב, רק בשורות טובות.
3: העולם לא תצעדי לבד יא מצרים.
0: אנחנו מקדישים את התוכנית הזאת, כמו את כל התוכניות השבוע, לחיילינו וחיילותינו בצפון, לאחים שלנו שגרים שם,
4: הגיבורים שלנו,
0: לא פשוטה, הגיבורים, לאזרחים, לתושבי הצפון. התוכנית הזאת מוקדשת לכם, אוהבים אתכם, שיהיה לנו רק כדורגל, שנדבר, נתווכח רק על כדורגל.
3: אמן.
0: היידה סופש, נתראה בראשון.
6: חם ברדיו ירושלים. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
6: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026, more than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
11: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
12: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
13: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
14: מתחמק, הוא יודע שהייעוץ המשפטי גם מתנגד לזה. אני יכול להגיד לך שאני יודע שגם החרדים יודעים שיש קשיים רציניים מבחינה משפטית. היועמ"שית של הכנסת מבקשת מהחרדים, אם הם מוכנים שכל מי שלומד תורה יעביר אצבע כל יום שנראה אם הוא בישיבה, הם לא מוכנים לתנאי הזה. הייעוץ המשפטי של הוועדה להבנתי מתנגד לחלוטין. את המהלך מוביל יוסי פוקס, מזכיר הממשלה. אני יכול לספר לך שהוא הגיע לפני כמה שבועות לגפני מההמצאה הזאת. גפני אמר לו שנראה לו שאין סיכוי לדבר הזה ונפנף אותו. הוא הלך לדרי, דרי זיהה פה הזדמנות, כי מבחינתו, אם הוא יצליח להעביר את זה, זה יהיה מדהים מבחינתו בציבור החרדי לפני הבחירות. אחרי שדרי הלך עם זה, גפני חזר לרב לנדו, הרב לנדו אומר, למרות שאנחנו מאוד ספקטים, בוא ניתן לזה צ'אנס. גולדקנופ ואגודת ישראל אמרו, אחרי שהייעוץ המשפטי יאשרו, אנחנו נבוא. בכל מקרה, החרדים אומרים לי היום, נתניהו הבטיח לנו ששבוע הבא זה בא לוועדת החוץ והביטחון, הציפיות והדרישות שלנו היא אך ורק מראש הממשלה.
15: אלי, תודה רבה. ונצף אותך יאיר שרקי, מה שעומד ברקע של דברי הרמטכ"ל ששמענו.
16: נכון, ועוד לפני שנדבר על הסוגיה מול החרדים, אני חושב שהרמטכ"ל מתייחס רומז גם לסיפור מול הציונות הדתית, הוא מדבר שם על לוחמים ולוחמות, אולי לפתרון שהוא משיג למשבר של השריונרים. איגוד ישיבות ההסדר מודיע היום שתלמידי ישיבות ההסדר התגייסו באוגוסט הקרוב לשריון, זה אחרי הפגישה שהיה לרמטכ"ל השבוע עם ראשי הישיבות. הוא הצליח איכשהו לרבע את המעגל, גם לאפשר לפיילוט להתקיים, אבל לא בשיזפון, וגם שההסדרניקים ימשיכו למלא את השורות בשריון, וזה הישג מבחינתו. מה שמטריד את הרמטכ"ל יאל זמיר, זה לא מה ש... או זה לא רק מה שהכנסת מחוקקת, אלא בעיקר מה שהכנסת לא מחוקקת. הרי בעזרה שלו, כשהוא דיבר על 10 דגלים אדומים, הוא בעצם דיבר על כך שצריך להאריך את השירות לחיילים הסדירים היום, חלק מאותה חבילת חוקים שהוא צריך כדי שיהיה כוח אדם לצבא. הסדירים האלה משתחררים בינואר הקרוב אחרי 30 חודשים. עד עכשיו השירות היה 32 חודש, מינואר זה כבר אחרי 30 חודשים, כשהצבא בכלל מבקש להאריך את השירות שלהם ל-36. אם הכנסת לא מחוקקת לפני שהיא מתפזרת, זה אומר שהממשלה הבאה שתושבע כבר כנראה בינואר 27 ולא קודם, תקבל צבא שלפי הרמטכ"ל לא מסוגל לעמוד בכל המשימות שלו. ולכן מה שמצופה היה מבחינת הצבא, זה רגע לפני פיזור הכנסת, קואליציה ואופוזיציה שיקדמו פתרון לסיפור של הסדק בצהל, וקודם כל יעריכו את השירות, אחר כך גם חוק המילואים וחוק לגיוס חרדים. לא רק שהוא לא מקבל את הדבר הזה, אלא הוא מקבל את החקיקה שאמורה לפתור את החרדים, וזה אומר שהממשלה הבאה תיכנס לתפקיד שלה, תושבע, ויהיה לרשותה צבא, שלכאורה לא מסוגל לעמוד בכל המשימות שלו, הוא הזהיר, זה פורסם בציבור, וזה לפתחו של ראש הממשלה הבא.
15: כן, יאיר, תודה רבה. גם אליך נחזור כמובן בהמשך. משרתי מילואים רבים זועמים על ההחלטה לקידום החוקים שמעודדים את המשתמטים משירות, בזמן שכפי ששמענו לצהל חסרים הרבה מאוד לוחמים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: הם עוזבים פעם אחר פעם את הבית, את העבודה ואת המשפחה, וכבר שרתו מאות ימים במילואים. אבל בזמן שהם ממשיכים לשאת בנטל, בכנסת מקודמים מהלכים שנועדו להעניק הגנות למי שאינם מתגייסים. ובינתיים, תחושת אי השוויון הולכת ומעמיקה.
18: המציאות בשטח שאני עושה 400 ימי מילואים, ובחור ישיבה עושה אפס, להשוות לימוד תורה לסיכון חיים של לוחמים נמצאים בשטח כבר 3 שנים, הוא באמת הפרת חוזה. אנחנו מגלים אחריות מ-7 באוקטובר ומגיעים פעם אחרי פעם.
19: הזעזוע שלנו הוא מחברי הכנסת שמייצגים ציבור ציוני. הם נותנים יד לחרפה המוסרית הזאת ויורקים בפנים של הציבור המשרת.
17: ראש הממשלה נתניהו סיכם עם ראשי המפלגות החרדיות על קידום חבילת חקיקה עוד לפני פיזור הכנסת. במסגרת המהלך צפויים להיות מקודמים 2 חוקים מרכזיים, האחד יעניק הגנות משפטיות לתלמידי ישיבות מפני אכיפה ומעצרים על רקע אי-גיוס, והשני חוק יסוד לימוד תורה שנועד להגן את מעמד לימוד התורה, לחזק את מעמדם של תלמידי הישיבות, ולהקשות על התערבות בגץ בסוגיית גיוס החרדים.
18: אני באתי מהליכוד ועבדתי בליכוד. אז הכעס הוא עצום, זה לא מה שגדלתי עליו, זה לא מה שחונכתי עליו. אין שום ערך בעוד אחזות בכיסא. הייתי מצפה מהם שתלו לגודל השעה, יעזבו דילים פוליטיים והתגייסו לצוות המדינה. וזה לא מה שקרה לאורך כל 3 השנים האלה. והדיל האחרון הוא רק הקש באמת ששובר את קו הגמל.
17: את המחיר הם מרגישים בבית, מול בני ובנות הזוג, הילדים, מקומות העבודה והעסקים שהם נאלצים להשאיר שוב ושוב מאחור. עבור רבים מהם, תחושת השחיקה הולכת וגוברת.
20: אנחנו יוצאים כבר בפעם השביעית לסבב של 3 חודשים. אנחנו משאירים מאחורה גם משפחה אישה, חברים, עבודה, קריירה ותעסוקה, הנזק שנוצר הוא נזק מטורף.
18: אני לאורך כל המלחמה הייתי סטודנט, וכל פעם אתה צריך להספיק באיזה מרתון כדי להשלים את החומר, לקבל את התעודה בזמן, זה משהו שכמעט בלתי אפשרי. ועדיין אנשים שמו את החיים האישיים בצד, את הקריירה, את הלימודים, בשביל להגיע למילואים. כנ"ל גם בפן האישי שלי המשפחתי, תוך כדי המלחמה התחתנתי. הניסיון לייצר משפחה, לייצר שגרת חיים הוא בלתי אפשרי.
19: זה האנשים הכי פטריוטים, הכי נאמנים, הכי חדורי מטרה, שבאמת פעם אחרי פעם מצילים את מדינת ישראל.
17: נכון לרגע זה, לצבא חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מתוכם כ-7,500 לוחמים. הערכה בצה"ל היא שללא גיוס שוויוני, עד ינואר 2027, המחסור יגיע לכ-17,000 חיילים. בעיקר לוחמים ותומכי לחימה. ובעוד שאין פתרון, מי שיאלץ למלא את הוואקום. אלו אנשי המילואים ולוחמי הסדיר שיאלצו להאריך את השירות.
1: אם לפני המלחמה איש מילואים, לצורך הדוגמה ניקח לוחם, היה מבצע כ-25 ימי שירות בתעסוקה מבצעית פעם בשלוש שנים, השנה הוא יבצע בין 80 ל-100 ימים, וזה אחרי שהוא עשה מאות ימים בשלוש שנים האחרונות.
17: ובמקביל הדהירה של הקואליציה לחקיקה, בערוץ שמקורב לשלטון, ממהרים שוב להתייצב לצידם של המשתמטים.
21: אנחנו רואים את האכיפה המגזרית הזו, כאילו יש רק ציבור אחד בישראל שצריך לרדוף אותו.
22: אני שומע כל מיני פרשנויות, אנשים פספסים לגמרי, זאת הנקודה. נתניהו רוצה גוש.
23: ואני אגיד את טובת סופנו החרדים, כי הם באמת צודקים בעניין הזה. מאוד מאוד מצער שנלך עכשיו לתקופה של ממשלת מעבר עם בחירות, עם הקמת ממשלה, שזו תקופה מאוד מאוד ארוכה, שבמסגרתה לא יהיה פתרון לאלה שבאמת יושבים ולומדים תורה.
24: יש מערכת יחסים, אז קודם כל ברגע שאתה קורא לזה דיל, זה משהו לא לגיטימי. למה אתה לא בעד חוק יסוד לימוד תורה? אני בעד. למה אני לא בעד שלא ירדפו 100,000 אנשים סתם?
17: בזמן שהקואליציה מחפשת פתרונות שיאפשרו את המשך קיומה, בצהל ממשיכים להטריע מפני המחסור בכוח אדם. ובינתיים, מי שנושאים בנטל היום חוששים שגם בשנים הקרובות הם אלה שידרשו לשלם את המחיר.
15: בהמשך המהדורה כאמור, נביא לכם את סקר המנדטים המעודכן שלנו, נהיה גם עם פרשננו וכתבנו בעניין הזה, וגם התשובה לשאלה בסקר, מה חושבים הישראלים על הדיל של נתניהו במפלגות החרדיות רגע לפני הבחירות. עכשיו, מה התוכנית הישראלית בלבנון בצל הסיכומים בין ארצות הברית לבין איראן? ראש הממשלה אומר היום שנסיגה ישראלית אינה עומדת על הפרק. הנה.
25: כוחותינו יושבים על כתר החרמון. פגשתי כאן כמה מכם, ואתם הולכים להיות על כתר החרמון. זה נוף מרהיב, אבל מעל הכל זה נוף ששומר על ביטחוננו. אנחנו חולשים על דרום לבנון מפסגת הבופור, ואנחנו נישאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו.
15: אנחנו לא עומדים לסגת, אומר ראש הממשלה ירון, אבל בשטח אתה מביא פרטים חדשים על ההסכם שנרקם בין ישראל ללבנון.
26: נכון, גם נתניהו וגם קץ מקפידים לומר לא נצא מרצועת הביטחון, אבל מה שאף אחד מהם לא מודה בפני הציבור, זה שבתיווך אמריקני, ישראל בלבנון, באותן שיחות במחלקת המדינה בוושינגטון, קרובות מאוד להכרזה על פיילוט, שעליו דיווחנו לראשונה השבוע, שבמסגרת הפיילוט הזה כן תהיה נסיגה חלקית, מצומצמת, קטנה, שאליו גם ייכנסו כוחות צבא לבנון. בואי תראי איך זה הולך להתבצע. צהל ייסוג מתא שטח שחלקו מדרום לליטני, אחרי כמובן שהשטח הזה מבחינת צהל הוא מתוהר באופן מקסימלי מנוכחות חיזבאללה. צבא לבנון ייכנס לשם במקום כוחות צהל כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר לגדלים הקודמים שלו, ומי שיפקח על כל הדבר הזה זה ארצות הברית באמצעות הכוחות שלה באזור. עכשיו, אומר לי גורם ישראלי הערב הזה, אנחנו מצליחים להתקדם, זה לוקח זמן, אבל עקב בצד אגודל אנחנו מצליחים להתקדם, ואם זה יצליח, אנחנו אפילו נראה את הפיילוט הזה מתרחב לעוד פיילוט ועוד פיילוט. איפה בכל זאת, לפחות להבנתי, עדיין נקודות המחלוקת גם עכשיו? קודם כל, מה יהיה גודל השטח? זאת אומרת, ארצות הברית מנסה להביא את הצדדים לכדי הסכמות בעניין הזה, הלבנונים רוצים יותר ממה שישראל מציעה, איפה בדיוק זה יסתרע? כל צד עם המפות שלו, ובעיקר מה יהיה הקצב? כי לקצב יש משמעות כמה צבא לבנון באמת יכול למלא את החלל הזה שצהל ייצור שם בשטח. היום צפוי להסתיים סבב השיחות הזה, זה יום שלישי ברצף שהם יושבים. המטרה, אני לא יודע להגיד אם הם יגיעו לה, אבל המטרה בסוף הסבב הזה להכריז על הסכמה ולבוא להגיד, הנה התחלנו. ללבנון ולישראל יש בעניין הזה אינטרס משותף. שתי המדינות רוצות להראות שהן לא נגררות לזה, לא בלחץ איראן ולא בלחץ חיזבאללה, ולכן יש סיכויים אפילו לא מבוטלים שנראה הסכמות.
15: מרכז הסכם, כמו שאתה אומר, נסיגה ישראלית חלקית, נכון. כן, נקודת פתיחה. ירון, תודה רבה. עדות ראש השב"כ לשעבר רונן בר בנוגע לפגישת השיבוש שחשפנו כאן אמש ממשיכה לעורר גם היום הרבה עדים ובעיקר לא מעט סימני שאלה. אמש חשפנו במהדורה שראש השב"כ לשעבר סיפר שהעביר בעצמו את המידע על דבר המעצר של אלי פלדשטיין לנתניהו, אבל האם המידע נשאר אצל ראש הממשלה? עופר חדד עם ציר הזמן וסימני השאלה הרבים שואלים.
0: מה אם אני אחרי? אולי פנים בישון לילה. שמים אותך במעצר, מבודדים אותך, עוזקים אותך, מענים עליך במעשר עולם אם לא תיתן להם מה שהם רוצים.
2: אמש פרסמנו לראשונה שראש הממשלה נתניהו הותקן על מעצרו של אלי פלדשטיין ישירות על ידי ראש השב"כ לשעבר רונן בר, עדו שהכניסה לציר זמן את הטלטלה בלשכת ראש הממשלה. 27 באוקטובר 2024, פלדשטיין נעצר בביתו בשעה 4:45 לפנות בוקר. כעבור שעתיים לערך, לפי עדותו של בר, הוא מאיר את נתניהו ומעדכן אותו דרך הטלפון הנייד האישי של מאבטחו.
3: אל רחבת הטקס מגיעים כעת ראש הממשלה ורעייתו.
2: לפי אותה עדות, השניים נפגשים שעות לאחר מכן בטקס הזה בהר הרצל. התפקשתי להמתין לראש הממשלה, שם שאל אותי מספר פרטים נוספים וציינתי שאינני יכול להתייחס לנושא. וכאן, אנחנו מתחברים לציר זמן מקביל נוסף. בבוקר המעצר יונתן אוריך עוד מנסה להשיג את אלי פלדשטיין מספר פעמים, כשהטלפון של פלדשטיין כבר בעצם בידי השב"כ והמשטרה. אלא שבשעות הצהריים, מסיבה כלשהי, הוא מפסיק. יום למחרת, לפי ממצאי המשטרה, אוריך גם משמיד את הטלפון הנייד שלו על תחולתו. כעבור חודשים, נעצר יונתן אוריך בעקבות חשיפת פרשת קטרגייט, כאן בחדשות 12.
0: הבנתי שיש פה חקירה פוליטית, אבל לא ידעתי עד כמה. והם מחזיקים את יונתן אוריך ואת אלי פלדשטיין, פשוט מחזיקים אותם כבני ערובה, מרירים להם את החיים.
2: בזמן המעצר, אוריך נחקר גם על הטלפון הנייד. החוקר מציג לו ראייה שלפיה מחק את הנייד בדיוק יום לאחר המעצר ב-5:50 בלילה. חוקר, ביצעת המחיקה של הנייד שלך. אוריך אומר, לא שיבשתי חקירה. הפרסום הראשון, אודות בדיקה כלשהי בנושא הבילד, פורסמה אחרי התאריך עליו אני נחקר. כך שבכלל לא ידעתי שקיימת איזושהי בדיקה או חקירה. אני מחליף טלפונים באופן קבוע ומוחק טלפונים, בשל העובדה שאני יועץ של ראש הממשלה, ובשל העובדה שאני עובד עם מנהיגים נוספים בעולם, שימו לב, והיות והוזהרתי לא פעם על ידי גורמי ביטחון, שאני נתון להאזנות ומעקבים על ידי מדינות ובראשן איראן, רוסיה, סין וחברות זרות. לא שיבשתי חקירה, כי אין לי מה להסתיר. החוקר שואל, כל כמה זמן אתה מחליף מכשיר נייד? אוריך עונה, אני חושב שזה משהו בין 4-6 חודשים. מדוע ביצעת את המחיקה דווקא בתאריך הזה? אוריך עונה, כי באותו יום החלפתי למכשיר אייפון 16. החוקר שואל, היה משהו נוסף שגרם לך להחליף מכשיר באותו יום? אוריך משיב לו. חוקר, אתה מדבר עם פלדשטיין על בסיס יומי, כותב לו אין ספור הודעות. איך לא ידעת שהוא נעצר? אוריך עונה, לפעמים, לפחות פעמיים, אני זוכר שפלדשטיין נעלם לכמה ימים. החוקר מוסיף, אלי נעצר יום לפני שמחקת את הנייד. אוריך עונה, לא ידעתי. ידעתי רק מהתקשורת. וזה היה אחרי. למעשה, אף אחד אצלנו בליכוד או בלשכה לא ידע שהוא נעצר למשך מספר ימים. אף אחד לא ידע, לא רק אני. זה בכלל לא קשור לשום חקירה, זה נעשה הרבה לפני שמישהו ידע שיש איזושהי בדיקה או חקירה. החוקר מתיח בו. אני אומר לך שהמכשיר הקודם שלך היה ברשותך החל מתאריך 13 ביוני 2022, כלומר יותר משנתיים. אתה לא החלפת אותו עד ליום אחרי המעצר. תגובתך. אוריך עונה, אני חושב שכן החלפתי, והיו עוד מכשירים שהחלפתי כל כמה חודשים. לא שיבשתי ואני לא משבש חקירות. החוקר עונה לו, אני אומר לך שזה נראה מכוון.
4: הערב אנחנו מדווחים על מה שנראה כמו מתיחות חסרת תקדים, כשברקע חשש להעברת ידיעות מסווגות בדרך בלתי מקובלת.
2: הדיווח הראשון שרמז על הפרשה אכן פורסם לראשונה 3 ימים אחרי מעצרו של פלדשטיין על ידי עמיתנו בכאן 11. אבל בניגוד לטענותיו של אוריך שאיש בלשכת נתניהו לא ידע על החקירה, היום אנחנו יודעים שבלשכת נתניהו ידעו על עצם חקירת הדלף אפילו לפני מעצרו של פלדשטיין.
0: הוא מכיר לי עוד פעם. בין 5-6 שמות. ואני אומר לו, לא, לא מכיר אף אחד מהם. הוא אומר לי כי יש חקירה, והחקירה מגיעה עד לשכת ראש הממשלה. אני יכול לחבוט את זה.
26: כך הוא אומר לך.
0: כך הוא אומר לי.
2: בפרקליטות נזכיר, החליטו לאחרונה להגיש כתב אישום נגד צחי ברוורמן בעקבות הפגישה הזו, וכשמצרפים את דבריו של רונן בר, ברור שבלשכת נתניהו ידוע על ההתפתחויות כמעט בזמן אמת, מה שיקשה מאוד על ניסיונו של אוריך לטעון שמחיקת הנייד לא בוצעה כדי להשמיד ראיות.
15: עופר, הרבה שאלות עולות מציר הזמן שהרגע הצגת. לכאורה לאדם אחד יש לפחות חלק מהתשובות, וזה ראש הממשלה.
5: כן, אין ספק, יוני, תראי, כשמחברים באמת את עדות בר, גם לעדות של אוריך שפרסם לראשונה עמיתנו רועי ינובסקי כבר לפני כשנה, אין ספק שאנחנו רואים כאן כבר איזשהו רצף של נקודות שהיכולת לחבר קו, כן או לא ביניהן, נמצאת בידיו של ראש הממשלה נתניהו. נזכיר, ראש הממשלה אחרי מעצרו של יונתן אוריך נדרש לעדות בפרשת קטר, הוא מגיע, מוסר עדות פתוחה, אחריה אומר את הדברים שראינו גם בכתבה, אלא שהדברים של רונן בר כבר מגיעים בשלב מתקדם הרבה יותר. בר נחקר מוסר עדות בפרשת הבילד, אומר שם את הדברים האלה. אחרי העדות של רונן בר שהייתה בראשית חודש פברואר השנה, כלומר חודשים ארוכים אחרי שנתניהו העיד בפרשת קטרגייט, אחרי הדברים האלה הפרקליטות מנסה לבקש שוב מראש הממשלה להעיד פעם נוספת. יש לה כמה וכמה וכמה שאלות, גם בנוגע לפרשת הבילד, גם בנוגע לפגישה הלילית. ראש הממשלה, עד לרגע הזה להבנתנו, לא תאם באיזשהו תהליך או ניסיון עדות כזו, שללא ספק יכולה הייתה לשפוך אור. אני חושב שיש כמה שאלות, אבל אולי הפשוטה והראשונה שהייתה נשאלת על ידי החוקרים, האם אתה, ראש הממשלה, העברת את המידע שקיבלת מראש השבק גם ליונתן אוריך? תשובה חיובית או שלילית הייתה משנה את התמונה, אני חושב, וזו לא השאלה היחידה שעולה מהדברים האלה. בינתיים נראה שבפרקליטות החליטו להתקדם כתבי אישום גם בלי העדות הזו של ראש הממשלה.
15: עופר, תודה רבה. ונצואלה עכשיו, חשש כבד לחייהם של אלפי בני אדם. מקורות לא רשמיים מדווחים על 30,000 נעדרים בעקבות שתי רעידות אדמה עוצמתיות אמש. הנשיאה הזמנית הכריזה על מצב חירום. טראמפ התחייב לסייע. הדיווח של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
6: כך רעדה אמש האדמה בוונצואל.
7: מריקו! מי ממה ואום?
6: השעון הרע מעט אחרי השעה 6 בערב, כששתי רעידות אדמה רבות עוצמה פקדו את מדינת החוף שבדרום אמריקה.
8: קיבלתי התראה לטלפון, חשבתי שזה משהו מהארץ. היינו פשוט בשוק. לא רגילים לזה באזור הזה של ונצואלה. ורצנו דרך המדרגות מחוץ לבניין, ומן הסתם כל השכנים גם רצו. שהיינו תוך כדי ירידה במדרגות, זה התחיל עוד פעם בעוצמה יותר חזקה.
6: רעש האדמה הראשון בעוצמה של 7.2 נמשך 39 שניות, פחות מדקה אחר כך רעדה האדמה שוב בעוצמה גדולה יותר, 7.5. מוקד הרעידות סמוך לחוף הים ממזרח לקרקס בירת ונצואלה. הן התרחשו בעומק של 30 קילומטרים בלבד מקליפת כדור הארץ, מה שהגדיל את פרץ האנרגיה ואת הנזק שנגרם. בזה אחר זה קרסו מגדלי מגורים, שכונות שלמות נמחקו. מי שיכול היה מהר לחפש מחסה, כמו באי הקניון הזה שבקרקס הבירה. מי שהתבררו ממדי האסון, התייצבה הנשיאה בפועל דלסי רודריגז והכריזה על מצב חירום.
9: Es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad.
6: צוותי החילוץ ונצואלה ממשיכים לפעול ללא הרף, מנסים לאתר ניצולים בהריסות הבניינים שקרסו לחלוטין והתמוטטו כמגדלי קלפים. למרבה הצער, למרבית המקרים, נאלצו הצוותים לחלץ גופות. הנה זה גל האבנים שנותר ממבנה המלון המבוקש אדוארדס, שעל חוף הים מצפון לקרקס, והתנסה לגובה של 10 קומות, עד אתמול. בשש בערב. המכון הגיאולוגי האמריקני העריך תחילה שמספר ההרוגים צפוי להסתכם בעשרות אלפים. בהמשך עודכנה ההערכה הסטטיסטית, סביר יותר שיסתיים בכמה אלפי הרוגים. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית של Truth Social, יש מספר הרסני של הרוגים בוונצואלה. אנחנו מוכנים לסייע לה להתמודד עם הנזק הכבד של רעידת האדמה.
10: We're already deploying a search and rescue teams. That's their most immediate need right now.
8: אנחנו, תתאר לעצמך עולם שלישי. אין לו ערוכים. אין פה צבא, אין פה זקה. הכל זה יוצמות אישיות של אנשים, שכנים, עזרה הדדית, העם עצמו.
6: וכמו תמיד, כשפוגע הטבע במדינה מושחתת, רואים בבירור באיזה בניין הקפידו על תקנים והיכן שלשל הקבלן שלמונים. כל שנייה קובעת וממצא החילוץ וההצלה נמשכו כל הלילה. משאלה או ראשון, התבררו ממדי האסון עוד יותר.
8: נמל תעופה נהרס לחלוטין. היינו אמורים לצאת משלחת לישראל למכביה, כמובן לא נוכל להגיע. לא במצב הזה, וגם אנשים לא רוצים לעזוב את המשפחות.
6: מדובר ברעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את ונצואלה ב-126 השנים האחרונות. גם שר החוץ גדעון סער הורה לבחון משלחת סיוע. ישראל וונצואלה, נזכיר, לא מקיימות קשרים דיפלומטיים כלל.
15: הפסקה של דקה, נחזור עם סקר המנדטים של יום חמישי וגם ליל הניצחון של ממדני בניו יורק. כל המועמדים האנטי-ישראלים שהוא תמך בהם ניצחו בפריים. אז מיה.

0: הכל טוב? יש לה ג'טלס.
1: נו בטח, לא הייתה בחול המון זמן.
0: כן, המסכנה, כמה זמן היא לא נשמע דיוטי. תגיד, ככה מתנהגים ליד מישהי בג'טלס? בואי נשמה, נזמין לנו ללונדון זריז. טוב, תביא טוב לרון לפחות. קרן? קרן?
2: סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: למרות שרק אתמול סיים את עדותו במשפטי האלפים, הבוקר חזר ראש הממשלה נתניהו לאותו אולם, הפעם במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי משגב ונגד עורך הדין גונן בן יצחק. נתניהו טוען כי השלושה ניסו להציג את מצבו הבריאותי כקשה מאוד, בשונה מהאמת. הדיווח של כתבנו לענייני משפט גיא פלג.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו אדם בריא. בגופו הושתל קוצב לב, הארמונית שלו הוסרה, וגידול סרטני קטן הותר באזור שבו הייתה הארמונית. חרף זאת הוא בחר לנהל מאבק משפטי עיקש כנגד העיתונאים אורי משגב ובן כספית, וכנגד עורך הדין גונן בן יצחק. בחותרת טען נתניהו בתביעתו כי בן שנכתב במפורש ובן במרומז פרסמו השלושה תיאורים המציגים את מצבו הבריאותי כקשה מאוד. פרקליטתו של מיסגב, עורכת הדין טלי ליבליך, אמרה לנתניהו, בשום מקום מיסגב לא כתב שיש לך סרטן בלבלב, ולא שאתה חולה סופני. נתניהו השיב, באופן כללי אדון מיסגב מוצא שקרים, לוקח דברים ומציג אותם כעובדות, בונה תילי שקרים, המטרה להראות שאני לא בקו הבריאות. הוויכוח נמשך ועלה לטונים גבוהים. נתניהו, בפרסומים שלו הוא כתב שיש חשש לגרורות, בראש או בצוואר. הוא ידע

0: היותי מריכוז, אמר לעורכת הדין ליבליך. אני זוכר שהוא הוציא עוד שקר, גרורות, כשהלכתי לתקן שן. ועורכת הדין ליבליך סיכמה, לצערי אתה לא מכיר את התביעה שלך. מסגב לא כתב שיש לך סרטן או גרורות, אין אינדיקציה על כאלו דברים. והיה גם ניסיון לרמוז שמצבו הקוגניטיבי של ראש הממשלה לא כשהיה, באולם הוקרן הקטע הזה, שבו נתניהו התבלבל בשם בנו.
1: ואחד מהאנשים, אחד מהתלמידים שהושפעו ממנו, היה הנכד שלו, אברהם, אברהם אני אומר. מה שמו? אבנר, תודה רבה.
0: וגם מקבץ הקטעים האלה.
2: אני חושב שאחרי התשעה באוקטובר, למדנו להיות קצת יותר זהירים בערכות. קטל בשואה הוא בלתי נתפס, הוא שקול ל-5,007 בנובמבר. אוקטובר. They can retake Gaza and do as they vow to do the November 7th massacre.
0: מה שקרה לי קורה עם אין ספור אנשים. אם תצלם כל אדם באותה מידה שמצלמים אותי, תמצא לי פסוסים. הניסיון של מסגב להרער על מצבי הקוגניטיבי נשלל, אמר נתניהו, על ידי אין סוף הופעות והנאומים שלי או בישיבות קבינט. נתניהו העיד היום כמעט 4 שעות, וסיים את חלקו גם במשפט הזה, שיתחדש בחודש הבא, אז יעידו העיתונאי בן כספית ועורך הדין בן יצחק.
3: אנחנו רוצים להפסקה. אחרי הפרשנים שלנו כאן מיד נהיה עם תוצאות סקר המנדטים של יום חמישי. איך נראה איחוד של בנט ואיזנקוט בראשות כל אחד מהם? מה הציבור חושב על הפסקת התקיפות בבירות ועל הדילים החרדים? כל זה בהמשך. וגם, לאן הלכו כספי הקמפיין שקידם מאיר נתניהו? אומרים, אניב יביא את הפרטים. מוסף הטיולים של המהדורה, העולם המופלא שתגלו מתחת למים, בלי ליצור רחוק. וגם חברי הכנופיה שהתחזו לנשים וסחטו גברים תחת איומים.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: הגרורות ממשיכות להגיע מהמסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. קרן בצלאל מדסק החוץ שלנו כאן באולפן, וקרן, את מספרת לנו שסגן נשיא ארצות הברית בעצם מפרט את המנגנון שיוקם עם איראן, ובאופן ספציפי קשה להאמין, צבא ארצות הברית ייפגש עם משמרות המהפכה באופן קבוע.
1: כן, ממש ככה, מדובר על מנגנון שאמור להפחית לימותים בין ארצות הברית לבין איראן, בדגש גם בעיקר על מיצר הורמוז. סגן נשיא ארצות הברית מתראיין לכלי התקשורת אנהרד, ובואי נראה את הדברים במילותיו שלו, כשהוא נשאל על אותו מנגנון די-קונפליקטינג, זה מה שאומר ג'יי די ונס. אחד הדברים שרצינו להשיג היה לייסד ערוץ תקשורת מול הצד האיראני כדי להוריד את המתיחות, להפחית לימותים במיצר הורמוז, ואת זה השגנו. מבחינתו מדובר בהצלחה. ובואי נראה את המשך הדברים, מה למעשה אומרים לו האיראנים. האיראנים אמרו לנו, בסדר, מסכימים, אנחנו שולחים מישהו ממשמרות המהפכה, והוא מדגיש ואומר, IRGC, שישב בדוחה לצד נציג מפיקוד המרכז האמריקני סנטקום, וכך ניישב את המחלוקת. וג'יי די ונס רואה בזה הישג, הוא רואה בזה את הקלף הצלחה שלו בעקבות אותן שיחות בשוויץ, רק נגיד, למיטב הבנתנו, התחדשו בדרגי עבודה באמצע השבוע הבא, וכבר יש הישג נוסף לאיראנים. נפגשים פנים אל פנים עם קצינים אמריקאים.
0: ממש קשה להאמין. קרן, תודה רבה.
1: תודה.
0: אירוע פלילי ביפו מוביל לטרגדיה. לפני זמן קצר נקבע מותו של נער בן 15, הדר גיצי, ספרתים בפיך.
2: כן, זה קורה סמוך לשעה 7 בערב, ואנחנו מדברים כל הזמן על האלימות בחברה הערבית, פחות מיממה אחרי הרצח ברמלה של בת 19. היום מגיע רוכב אופניים חשמליים, מבצע ירי לעבר מכולת, ושם שני קטינים בני 16, אחד מהם נפצע אנושות. אנחנו רואים אותו בתמונה, אחמד ג'אברי, שכעבור שעתיים נאלצים בבית החולים לקבוע את מותו. חברו שהיה איתו באותה מקולת סמוך לפארק המדרון ביפו, נפצע באורח בינוני. מתחילת השנה כבר 137 ערבים קיפחו את חייהם בנסיבות של אלימות ופשיעה. הולך, גדל, מתעצם. במקרה הזה אומרים המשטרה, מדובר באירוע פלילי. קטינים, אחד שמגיע עם אופניים חשמליים, מבצע ירי, וכאמור, זה מסתיים בעוד רצח בחברה הערבית, וזה לא פוסק כאן, במרכז, בצפון, בדרום, זו מכת מדינה.
0: תודה רבה, אדר. אנחנו עכשיו לסדקים המתגברים בין ישראל לארצות הברית ובין ישראל למפלגה הדמוקרטית. ניו יורק, העיר היהודית הגדולה בעולם, הלכה לפריימריז, והתוצאות לא רק חיזקו את מעמדו של ראש העיר ממדני כממליך המלכים במפלגה, אלא גם סימנו כיוון מדאיג. המועמדים האנטי-ישראלים הם אלה שזכו. הכתבה של אסף יחזקאל.
3: What a good evening it is.
4: אם לשפוט לפי החיוכים של ממדני ותוצאות הפריימריז בניו יורק אתמול לקראת בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר, השסה עם אמריקה בכלל ואובדן התמיכה בישראל בקרב הדמוקרטים בפרט מעמיקים.
5: זורן ממדני is now also a kingmaker.
6: We are showing there is a new path for politics in our city and in our country.
4: לפחות שלושה מועמדים שמזוהים ממחנה ראש העיר ממדני וגובו על ידו ניצחו ויהיו מועמדים בעלי סיכויים טובים מטעם הדמוקרטים לקונגרס.
7: I'm Brad Lander, and I'll block billionaires from buying our elections.
8: I'm Maria Elisa Avila Chevalier, and I'll defend New York by abolishing ICE.
9: I'm Claire Valdez, and I'll stand up against bad landlords and greedy corporations.
4: בוויליאמסבורג ניצחה קלר ולדז.
10: So are we ready to free Palestine?
4: יוזמות החוק Not on our dime, לא על חשבוננו, שמנסה לבטל תמיכה ישירה בתוצרת ההתנחלויות. במנהטן ניצח ברד לנדר היהודי, שמדבר על מדיניות אפרטהייד ישראלית. הוא ניצח את חבר הקונגרס היהודי המכהן דן גולדמן, שהיה מזוהה עם איפאק.
11: Our party needs to admit that Joe Biden's hug BB strategy was a catastrophic failure. I believe it made us complicit in genocide. Bombs we paid for killed over 70,000 Palestinians, mostly women and children.
12: Not going to vote for any additional U.S. military aid to Israel while it violates Palestinian human rights and international law.
11: You can be an anti-Zionist and not be anti-Semitic.
4: ובמחוז הצפוני של מנהטן ובברונקס ניצחה דריה ליזה שבליה, שהייתה פעילה אנטי-ישראלית בולטת במחאת האוהלים ההיא בקמפוס אוניברסיטת קולומביה נגד המלחמה בעזה.
13: I see a New York

0: כליאה מוצלחת משולשת אם כן לממליך המלכים ממדני והשפעתו הארצית הולכת וגדלה. במקביל במפלגה הרפובליקנית ניצחו המועמדים של טראמפ והנשיא הכריז
1: Well, they're going radical left, they're going really, you know, you talk about the Democrat socialists, you took really, it's really communist.
2: Does this tell you that the Democratic Party's 2028 nominee will likely be or could likely be a Democratic socialist?
1: Well, it should make it easier for Republicans because most of the nation is composed of sane people.
0: בהחלט ייתכן שגם שיעורי הצבעה נמוכים בקרב היהודים הפרו-ציונים בניו יורק שיחקו תפקיד בצד הדמוקרטי, אבל כך או כך התוצאה אגומה לתמוכי ישראל. ואם הרפובליקנים יאבדו את הרוב הדחוק שלהם בנובמבר על גבעת הקפיטול, ההתנגדות לישראל, לשדולת איפאק, ובמיוחד לממשלת נתניהו, תהיה גדולה עוד יותר משהיא היום.
3: כן, בואו נדבר בכל זאת על התיאום אחרי שני האייטמים האחרונים, על התיאום שעדיין מתנהל בין ישראל לארצות הברית. מפקדת התיאום עם ארצות הברית בקריית גת, תומר אלמגור, כתב חדשות החוץ של N12, אתה מספר שהמפקדה עומדת לעבור שינוי משמעותי בקרוב.
4: כן, יונית, אנחנו מפרסמים הערב לראשונה על התקדמות בשינויים מאוד משמעותיים למרכז התיאום הצבאי אזרחי בקריית גת, שנועדו להפוך אותו לגוף יעיל ואופרטיבי יותר ולשפר את הקשר בינו לבין מועצת השלום של טראמפ. שלושה דיפלומטים שהם מעורים בפרטים, אמרו לי שבמסגרת השינויים האלה, שקודמו בפגישה שהתקיימה ממש השבוע, אבל הבשילו במשך יותר מחודשיים, כוח הייצוב הבינלאומי לעזה צפוי להפוך לחלק הרבה יותר משמעותי בעבודת המרכז המחודש. והמגעים להקמת הכוח הזה ממשיכים להתקדם. בנוסף, מספר המדינות והנציגים שלוקחים חלק בדיונים משמעותיים לגבי עתיד עזה צפוי להצטמצם. במקביל, גם השם של המרכז אמור להשתנות, והוא צפוי להיקרא מרכז הסיוע הבינלאומי לעזה. מבחינת לוח זמנים, לדיפלומטים במרכז, נאמר שהשינוי אמור להתבצע כבר החודש בחודש יוני, אבל זה צפוי להתמשך קצת מעבר לכך. בכל מקרה, השינוי הזה צפוי לצאת לפועל ממש בזמן הקרוב. ועוד נקודה אחת לגבי כוח הייצוב הבינלאומי לעזה. אנחנו מדווחים הערב לראשונה על מגעים מתקדמים עם גיאורגיה ווייטנאם לגבי שליחת חיילים, ומדינות האלה עשויות להצטרף ליוון, מרוקו, אינדונזיה, קוסובו, קזחסטן ואלבניה, שכבר הודיעו על שליחת כוחות. נגיד גם שהשם של עוד כמה מדינות עלו בדיונים האלה. ולצד כל זה, המקורות שמשוחחים איתי מעריכים ששום שינוי משמעותי לא יתרחש בשטח רצועת עזה לפני הבחירות בישראל.
3: תומר, תודה רבה. זו התגובה במועצת השלום. לא הכחישו את הדיווח ואמרו כך, המועצה ממשיכה לקדם את התוכניות לקידום ממשל, ביטחון ושיקום ברצועת עזה, כדי לייעל את המאמצים ולהגביר את השקיפות. ככל שהמשימה מתרחבת, כוח הייצוב הבינלאומי ומרכז התיאום בקריית גת בוחנים מודלים שונים לתיאום ולהשתלבות הדוקים יותר ביניהם. נכון לעכשיו לא צפוי צמצום בכוח האדם. המועצה מנהלת מגעים עם מדינות נוספות שעשויות לספק כוחות למשימה. משגרירות גיאורגיה וויאטנאם לא נמסרה. תגובה. לפני 3.5 שנים, יאיר נתניהו פרסם סרטון שבו הוא מבקש מהציבור לתרום כסף בעבור הגנה משפטית לאנשי ימין, ומה שהוא כינה הטרור המשפטי של השמאל בישראל. קרוב ל-150,000 שקלים גויסו. אומרים אני, ואתה מספר לנו לאן הלך הכסף.
5: כן, או לא מספר, לא ברור לאן הלך הכסף. הסיפור הזה מתחיל בדצמבר 22. יאיר נתניהו אז מתמודד עם כמה תביעות ללשון הרע. שבועיים אחרי שבית המשפט פוסק לו 250,000 שקלים שהוא יידרש לשלם למנכ״ל וואלה לשעבר אבי אלקלעי, הוא מפרסם סרטון שבו הוא מבקש מהציבור לא לתרום בעבורו, אלא לתרום בעבור הגנה משפטית לאנשי ימין ברשתות. בואי נראה קטע מסרטון גיוס ההמונים שיאיר נתניהו מפרסם.
6: חופש הביטוי שלנו, אנשי הימין, נמצא תחת מתקפה. לנו יש רק את עצמנו, רק את הרשתות החברתיות. עכשיו, השמאל מנסה לגזול מאיתנו גם את כבשת הרש הזאת. הם מפוצצים בכסף כל העמותות שמאל האלה. לעומת זאת, הקורבנות שלהם הם אנשים פרטיים, בודדים, שצריכים פתאום להתמודד עם הוצאות משפטיות של מאות אלפי שקלים.
5: אז 141,000 שקלים נאספים במסגרת הקמפיין ומגיעים לקופת הפורום לקידום חופש הביטוי בישראל. זו עמותה שקמה שנה לפני כן על ידי שני אנשים. אחד מהם, שמשון אלבוים, הוא מהפעילים הבולטים למען ריבונות יהודית בהר הבית. מה מסתבר? העמותה לא דיווחה כמתחייב מה קרה עם הכסף הזה. למעשה היא לא הוציאה אף דוח כספי על הפעילות שלה במשך 5 שנים. שום דוח לא הועבר לרשם העמותות, ולפני, לאחרונה, מחליטים ברשם העמותות להגיש לבית המשפט בקשת פירוק נגד העמותה בעקבות ההתנהלות המאוד משונה שלה. אז אין תשובה לשאלה, פנינו בעצמנו. פנינו קודם כל ליאיר נתניהו, שסירב להגיב, איפה הכסף? פנינו לאחר מכן לשמשון אלבוים, גם הוא סירב להגיב לשאלה הזאת, ואנחנו נותרנו עם השאלה, איפה הכסף?
3: תודה רבה, עמרי. במשך חודשים ארוכים סחטו 4 צעירים גברים שחיפשו היכרויות ברשת. הם הצליחו לעקוץ סכום של כ500,000 שקלים עד שנעצרו. התיעודים הבלעדיים בכתבה של יולן כהן.
7: אני נמצא במצב שבו אני מבין או שאני משלם את הכסף או שהוא מחכה לי מתחת לבית ורוצח אותי.
8: זה התחיל כהתכתבות תמימה בין א' לבין צעירה שהכיר ברשתות החברתיות. לאחר ההיכרות הראשונית, הצעירה דחקה בו ללא הפסקה לקבוע מפגש. כשהגיע הרגע, במקום האישה הגיעה כנופיה של גברים שהחלה לאיים עליו.
7: מגיע אליי פתאום איזה בחור עם מצלמה. אתה מה זה פולח אותי? אתה יודע, היא לא יצירה נפשית, צריך לראות. אני מתחיל להתווכח איתו כזה, והוא מסביר לי הכל מצולם. אין לך לאן לברוח, הכל מצולם. בוא נדבר.
8: ואלף נפל קורבן לחברי כנופיה מתוחכמים שעקצו גברים רבים ברחבי הארץ. שיטת הפעולה כך על פי כתב האישום פשוטה. חברי הכנופיה מתחזים לנשים ברשתות החברתיות, בצדים גברים שמחפשים קשר רומנטי. בית המפגש במקום האישה שלא קיימת, הם מגיעים, מציגים עצמם כאחים של הצעירה או האישה הנשואה, ומתעדים את האימות ואז מכים וסוחטים את הגברים שיעבירו להם כספים, לעתים גם 10,000 שקלים במזומן, ולא יפרסמו את הסרטון וההתכתבויות המיניות שלהם ברשתות החברתיות.
7: אתה רוצה כסף כדי לא לפרסם סרטון. אתה עוד לא שילמת את המשקיעים, שומע, אני יודע בדיוק איפה אתה גן. נכון, אני עובר, אני אומר לך ככה, אתה יכול לחכות לי פה, אני לא אהיה פה יותר. אין מה, כבר אני אגיד לך גם הבית החדש, למה שאתה רוצה שאני אגיד לך? תקשיב לי, אני עכשיו... את המספר של הריחים שלך יש לכל הכי שומע, שאתה שומע, אבל יש לך, אתה רוצה אותו, בוא אתה יכול לבוא עם נשק לרצוח אותי ואני לא אוכל להגן על עצמי. בוא נסגור את האירוע. ומה שאתה
9: רואה נשמע כמו אחד שרוצה לסגור את האירוע.
7: תקשיב, בוא, אני באמת, בוא.
9: תגיד לי, אתה חושב שזה שאתה מקליט אותי ומזיז לי משהו? עכשיו זה נסגר או שזה נפתח לבית של התורה, הבנת?
8: במקרה של א', חברי הכנופיה טענו בפניו שהאישה שאימה שוחח ברשת היא קטינה. ולמרות שהיה מדובר במצג שווא, א' חשש מפגיעה בשמו הטוב והעדיף לשלם. אך כשסירב להעביר סכומים נוספים, 4 פרסמו ברשת סרטון שבו הם רוטפים אחריו כדי להשפילו.
7: פתאום אני קולט שזה שבוע שלי גם יודע מזה, אני אומר לעצמי, אוקיי, גם הפרנסה שלי עכשיו עוד שנייה הולכת. וברמה האישית, אני מפחד על עצמי, זה עכשיו אני אומר לעצמי, אוקיי, אחר גושתי תשמע מזה. איכשהו, מה השלב הבא, היא מתחילה לפחד על הילדים שלי, כאילו, איך אני משכנע אותה, איך אני משכנע אותה שאני בסדר בכלל, ולא משתאמין לי בכלל.
8: גם גימן נפל קורבן, הוא הגיע להיפגש עם האישה ששוחח איתה, אך במקומה חיכו לו חברי הכנופיה. כך זה נראה במקרה אחר עם גבר נוסף שנפל קורבן לעוקץ האכזרי. לא פעם האיומים גם הגיעו לכדי חיים ומוות ממש. אשלח את הסרטון הזה, הם כתבו לאחד הקורבנות. יש לי מספר של כל המשפחה שלך וגם של חברים שלך. אני אפגיש אותך עם בורא עולם ואני לא משחק משחקים. לקורבן אחר הם כתבו, הסרטון שלך קודם כל יעלה לטיק טוק ומשם יגיע לכל מי שזה צריך להגיע. על הטעות הזאת אתה תשלם, אתה תעשה מה שאני אגיד לך, אם לא, אני אזרוק לך רימון לבית.
7: מפחד על החיים שלי, להירצח. אני אפילו לא מעז לפנות לחבר לשתף. לא רוצה שאף אחד שלא מכיר אותי יראה את התמונה שלי בכלל. אני לא רוצה להיות קיים.
8: וכך הם פעלו במשך חודשים ארוכים עד שאחד הקורבנות עזר אומץ והתלונן. ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב האלון במחוז תל אביב פתחה בחקירה סמויה, עקבה אחרי חברי הכנופיה והתראה מתלוננים נוספים.
10: ובתוך החקירה הזאת נפרסת רשת מאוד מאוד רחבה שבה אנחנו באמת אוספים ראיות משמעותיות, כולל צילומים, כולל הודעות, כולל הבנה של אירועים נוספים שהיו לנו שם, ואנחנו רואים את האכזריות. שבה הם השתמשו בה כנגד הקורבנות.
8: זוהר דביר, איתן הסל, איתמר חנונה וליאור אקן הם ארבעת הצעירים שעקצו כחצי מיליון שקלים. כעת הם נאשמים בסחיטה בכוח, סחיטה באיומים ועבירות נוספות.
10: הקורבנות היו אנשים אמיצים שראו שהם נסחטים והם באו והחליטו לעשות מעשה. בזכותם ובזכות האנשים האחרים שגם כן באו וניגשו ואמרו אנחנו גם היינו קורבנות, כי אנחנו איתרנו עוד קורבנות, אנחנו הצלחנו לסגור מעגל על הכנופיה הזאת.
7: עצם זה שנעצרו זה לדעת שיש צדק בעולם, לפחות הצדק נעשה.
3: אלה התגובות של הנאשמים. עורכת הדין ענבר קינן, שמייצגת את איתן הסל מטעם הסנגוריה הציבורית, מסרה, מדובר בצעיר ללא עבר פלילי. אנו בראשיתו של ההליך המשפטי. לאחר שנקבל את חומרי החקירה ונלמד אותם, נציג את טיעונינו בבית המשפט. עורך הדין אהוד בן יהודה, שמייצג את הנאשמים זוהר דביר וליאור הקן, מסר, מרשיים מכחישים את האמור בכתב האישום, שניהם נעדרי עבר פלילי, ואין להם כל קשר למתלוננים. כשנקבל את חומרי החקירה, נוכל לתת תגובה עניינית ומפורטת יותר. הנאשם איתמר חנונה לא הגיב לכתבה. אנחנו רוצים להפסקה, מיד נחזור עם הדברים האלה. סקר מנדטים חדש, מה הציבור חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים, כל המספרים והפרשנויות עוד מעט. וגם מוסף הטיולים של המהדורה, העולם המופלא שתגלו מתחת למים.
11: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם, גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה יא ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: תושבות ותושבי ירושלים, שימו לב, לטובת האצת עבודות הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע עמק רפאים, מיום ראשון 28 ביוני ולמשך כחצי שנה, רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עוברת במקטע שבין מרטין לותר קינג לרחל אמנו. קווי האוטובוס 34, 77 ו-97 לכיוון דרום ייסעו במסלולים חלופיים. אנו עושים כל שניתן כדי לצמצם את ההשפעה על שגרת החיים באזור. מידע מפורט עומד לרשותכם באתר העירייה ומוקד 106, במוקד משרד התחבורה בכוכבית 4515 ובאמצעי המדיה. מתקדמים לרשת הרכבות הקלות בירושלים.
10: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
11: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט,
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: סוף שבוע ב-101 FM.
19: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
20: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
21: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
20: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
22: כל מקום ובכל זמן.
23: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: עכשיו, יום חמישי, אנחנו עם סקר המנדטים שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אי-פאנל. הפעם שאלו, מלבד מה תצביעו כמובן, מה הציבור חושב על הדיל בנתניהו לחרדים, האם הציבור חושב שצריך לתקוף בבירות למרות ההתנגדות של טראמפ, דפנה ליאל, התוצאות בידייך.
1: כן, יונית, אז אם כן, אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, כך הייתה מתחלקת מפת המנדטים. הליכוד מוסיף מנדט ועומד על 23 מנדטים, אייזנקוט יציב עם 21, יחד של בנט מאבדת עוד מנדט ומקבלת 18 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 10, ש"ס עם 9, כך גם עוצמה יהודית וישראל ביתנו כל אחת מהם עם 9 מנדטים, יהדות התורה 7, חד"ש תע"ל 6, רם עם 4 מנדטים, וכך גם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ'. מי נמצאות מתחת לאחוז החסימה? כחול לבן של בני גנץ, בלד וגם מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל. מה קורה בתמונת הגושים? גוש נתניהו מתחזק השבוע במנדט ועומד על 52 מנדטים, האופוזיציה על 58, חד"ש תע"ל ורע"מ על 10. שאלנו גם מה הייתם עושים לו אייזנקוט היה מתאחד עם בנט בראשות אייזנקוט. במצב כזה ביחד וישר, בנט ואייזנקוט מקבלים 39 מנדטים, הליכוד הרחק מאחור עם 23, הדמוקרטים עם 10, ישראל ביתנו עם 9. מפת הגושים במצב הזה, הקואליציה של נתניהו עם 52, האופוזיציה עם 58, אין שינוי גדול מהמצב הקיים כרגע. שאלנו גם איך התקבל איחוד של אייזנקוט ובנט, אבל הפעם בראשות בנט. במקרה כזה, השניים האלה מביאים יחד 34 מנדטים, 5 מנדטים פחות מאשר חיבור בראשות אייזנקוט. הליכוד במקרה כזה מתחזק מעט, 24 מנדטים, הדמוקרטים עם 12, ישראל ביתנו עם 11. איחוד כזה גם מוסיף מנדט לגוש נתניהו, הוא יקבל 53 מנדטים, האופוזיציה 57, המפלגות הערביות עם 10. בחנו גם איחוד משולש בין כחול לבן של גנץ, המילואימניקים של הנדל ודדי שמחי. חיבור כזה מניב 5 מנדטים, הוא משנה מעט את המפה. הקואליציה של נתניהו עם 50 מנדטים במקרה כזה, האופוזיציה עם 55, המפלגות הערביות עם 10, והחיבור המשולש כאמור עם 5. גם השבוע בחנו את מדד ההתאמה לראשות הממשלה, כשנתניהו מול בנט הוא מוביל, נתניהו עם 39% התאמה, בנט עם 31. כשבוחנים את אייזנקוט מול נתניהו, אייזנקוט מוביל במעט, נתניהו עם 36% התאמה, אייזנקוט עם 38. נתניהו מול ליברמן, נתניהו עם 38%, ליברמן עם 25%. ועכשיו עוד כמה סוגיות שעל סדר היום הציבורי. ראשית כל שאלנו, האם אתם תומכים או מתנגדים לדיל בין נתניהו לחרדים? אם כן, 23% בלבד תומכים בדיל הזה, 62% מתנגדים, וכדאי לשים לב לכך שגם מבין מצביעי הקואליציה, 1 מתוך 5, 22% מתנגדים למהלך הזה שנתניהו מוביל ברגע האחרון. שאלנו גם, האם ישראל צריכה לחזור לתקוף בבירות, למרות ההתנגדות של הנשיא טראמפ? 54% סבורים שישראל צריכה לחזור לתקוף, 27% חושבים שלא. לאור המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, שאלנו האם ישראל הייתה צריכה לצאת לסבב התקיפה האחרון, 52% חושבים שהייתה צריכה, 32% חושבים שלא הייתה צריכה, השאר לא יודעים. עוד שאלנו, מי לדעתכם ניצחה במלחמה, ישראל או איראן? אם כן, ישראל רק 18%, איראן 43%, נתון מטריד מאוד, יונית.
0: הנתון האחרון מדחדך במיוחד. דפנה, תודה רבה. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אנחנו איתך. מה השינויים בסקר הנוכחי מסמנים?
2: אני משער שהרבה אנשים שואלים את עצמם איך יכול להיות שבשבוע כזה הקואליציה והליכוד דווקא מתחזקים במנדט, בניגוד לדכדוך הכללי, וכמובן גם על רקע חסימות הכבישים של החרדים וההסכם עם איראן והמצב בלבנון. ואני חושב שהתשובה מתחבאת בשתי שאלות הסקר אחר כך. א', רואים שיש שיעור גדול באוכלוסייה שאומר שלמרות הכל היה צריך לצאת למלחמה. זאת אומרת, הישראלים אומרים פעולות ישראל היו מוצדקות בסך הכל, למרות שבסופו של דבר לפחות עכשיו התוצאה היא לא משביעת רצון, 52% מול 35%, ובעיקר בקרב מצביעי הקואליציה שם רוב מוחץ אומר שהיה צריך לצאת למלחמה. אבל יש לנו מדד יותר טוב להשוואה. מהשבוע שעבר ועד השבוע יש עוד 7% מהאוכלוסייה שאומרים, אתם יודעים מה? כן ניצחנו במלחמה. זה עדיין מיעוט, רק 18% מול 43% שאומרים שהפסדו, 29% שאומרים שבעצם אף אחד מהצדדים לא ניצח, אבל אפשר לראות כאן מין איזושהי הבחנה שעושה לפחות הפלח הזה בציבור, אומר, טוב, תראו, זה טראמפ, זה הבעיות שלו, אנחנו חוזרים לנתניהו. קטע מאוד קטן, כן? רק מנדט אחד. יכול להיות שבשבוע הבא זה יתהפך, אבל נתניהו יכול להסתכל אולי ולהגיד לעצמו, השפל היה בשבוע שעבר. מי שעוד לא יכול להגיד לעצמו שהוא עבר את השפל זה בנט, שממשיך כמו שעון בסקר שלנו, בירידה של מנדט אחד כל שבוע, 8 שבועות מאז האיחוד, 8 מנדטים, זה ממש נתון עקבי, ואנחנו רואים את הבעיה שלו, הבעיה הקשה, בכך שהפער בינו לבין נתניהו מתרחב כבר ל-8% בהתאמה לראשות הממשלה, כשאייזנקוט עדיין מוביל על נתניהו. אגב, נתונים דומים נראים גם הסקרים הפנימיים של המפלגות. זאת אומרת, בנט כרגע איבד את המצב של המועמד המוביל לראשות הממשלה, גם בהתאמה וגם במנדטים. הוא צריך לחשוב על קונס פטנט אחר. נדמה לי שהשבוע ראינו יותר תוכניות, יותר השקעה במצע, יותר רעיונות. נראה אם זה יעזור בשבוע הבא.
0: עמית, תודה רבה. יאיר שרקי כתבנו, אנחנו איתך בהמשך למה שעמית אומר. יאיר, בעצם זה שבוע שבו האופוזיציה הייתה צריכה לעלות, זה לא קורה.
3: כן, יונית, בתמונה הגדולה מה שחשוב בעיניי זה שבסופו של דבר דווקא בשבועות הקשים האלה לבנימין נתניהו, גם בסוגיה של החרדים, גם בסוגיה של המלחמה בלבנון ואיראן, הגוש שמולו נחלש. יש שם חילופי האשמות, אנשי אייזנקוט יגידו זה כי בנט חבר ללפיד והעביר את סמוטריץ', אנשי בנט יגידו זה כי אייזנקוט בראש ואי אפשר לנצח את נתניהו משמאל, וזה לא כל כך משנה. בשורה התחתונה הגוש הזה ממשיך לחלות את האנרגיה בתוכו, וגם כשנתניהו נמצא בנקודת חולשה, הם לא מצליחים להכריע כי הם עסוקים עדיין במאבק הפנימי. מה שמעניין זה המפלגה החדשה הזו במרכז, 5 מנדטים, לכאורה חדשות מאוד טובות לבני גנץ, סוף סוף מבחינתו לא שואלים מתי הוא יפרוש, אלא למי הוא חובר, אבל החבירה הזו, צריך להגיד, היא עדיין לא סגורה עד הסוף. נכון, זה נראה שהנדל וסימחי הולכים לחבור אליו, אבל יש עוד שחקנים שעדיין לא אמרו את המילה האחרונה. אני מזכיר את חילי טרופר, שיושב על המדף ומחכה ובוחן כל מיני אופציות. יש את גלעד ארדן מהכיוון האחר, אולי יחד עם הילד שקד. יש את אופר וינטר, שזה כבר, אם אנחנו לוקחים עוד קליק ימינה. כלומר, במרכז יהיה צפוף, ויש ניסיון עכשיו שלהם, של גנץ ואנשיו, לתפוס את המומנטום. להגיד 5 זה נקודת פתיחה למעלה, אבל יש אחרים שאומרים, חכו, הם התחילו ב5, אבל גם את הדבר הזה ישתו להם, ולכן הנקודה הזאת היא להמשך מעקב. בכל מקרה, הם לא גרוש ללירה של אף אחד, לפי הסקר שלנו. כלומר, יחד עם החמישייה הזאת של סימחי, גנץ והנדל, אין 61 לאף צד. הם יכולים להשלים או ל-60 לגוש השינוי, או לנתניהו לפחות מזה. בכל מקרה, הם לא מבטיחים קואליציה לאף אחד, הם לא לשון המוזניים, שבאמצעותה הם קיוו אולי לכפות אחדות.
0: יאיר, תודה רבה. ונדבר איתך עכשיו אמנון אברמוביץ', בשבוע שעבר אמרת שבנט צריך להודיע שאייזנקוט ראש הגוש מעכשיו. דעתך, אני מניחה, לא השתנתה, אמנון?
4: לא השתנתה, יונית. קודם כל, הערה טכנית שהיא לא טכנית. יש חלוקה לאופוזיציה, קואליציה וערבים. אם חלילה הייתה בכל מיני מדינה דמוקרטית חלוקה לקואליציה, אופוזיציה ויהודים, הוא. עכשיו לעניין הסקר. יש רוב עצום נגד השירקס של נתניהו עם החרדים, תמורת ועדת חקירה פוליטית לטבח השבעה באוקטובר, פצפוץ הייעוץ המשפטי לממשלה, ונגד חוקי התקשורת. באשר לבנט, בנט תולה את החלשותו בהתחזקותו הפנים גושית של אייזנקוט, אלא שהאיחוד בין בנט ללפיד גרה את הימניות של בנט. הוא טוען שמדיאר ההונגרי נבחר בגלל שהוא ימני, אין לזה שום הוכחה, אולי הוא נבחר בכלל בגלל שהוא חדש. על כל פנים, בנט העניק חיים חדשים לסמוטריץ'. באשר לגנץ, הנדל וסימחי, אם הם יעברו, אגב, הם התחילו עם 5 מנדטים, אני מזכיר, רון חולדאי התחיל בזמנו עם 8 ולא עבר, אבל אם הם יעברו, הם מקבלים קולות של ציבור חפץ שינוי, האם הם יעזרו לשינוי או ימנעו את השינוי? וכאן יוני צריך להזכיר, יש כמה קבוצות של אנשים טובים שאין להם שום סיכוי לעבור, אבל הקבוצות הללו עלולות לחלות 2-3 מנדטים, ואיך אני אומר, זו תוצאה של, הייתי אומר, קמצוץ מגלומניה והרבה מאוד ילדותיות פוליטית.
0: כן, אגב, הערה טכנית שאינה טכנית, אמנון, אז רק נאמר, גם ליברמן, גם בנט אומרים שלא ישבו במפלגות הערביות, איזנקוט אומר שרק בהימנעות, גולן יאמר שישב, זה מבחינת החלוקה והתצוגה הזו.
4: אז לתקן, איזנקוט אומר, אני יושב עם כל מי שיכיר במגילת העצמאות, מקבל מדינה יהודית ודמוקרטית, ומוכן לשרת.
0: אמנון, תודה רבה.
4: תודה.
0: אנחנו מזמינים אתכם למתחם הבחירות המיוחד של N12, שם תוכלו למצוא את כל תוצאות הסקרים, הניתוחים של נבחרת הפרשנים של חדשות 12 וכל העדכונים הפוליטיים לקראת בחירות 2026. עכשיו אנחנו עם מוסף הטיולים שלנו. העונה, טמפרטורות המים מזמנות למי הים הרדודים, מאכזיב עד אשקלון. צבי ים, חתולי ים, תנונים, דיונים. תמיר סטיין, אני יצא למפגש עם חיות ים שאנחנו לא רגילים לראות כל כך מקרוב. הנה.
5: היום אנחנו מטיילים בים, בתוך הים, במים. הטבע הפלאי שמתעורר ממש קרוב אלינו במים הרדודים.
6: חוף פת גלים בחיפה, זה המקום להיות בו עכשיו ממש בעונה הזאת. יש פה המון בעלי חיים, ממש פה לידינו. צבי ים, חתולי ים, להקות של דגים, וספינת מעפילים טבועה, ממש לא רחוק.
5: אז בוא נגיד שלום למי שמלווה אותנו היום. טל, בת הים החיפאי.
7: שלום.
6: מה העניינים?
7: בוקר טוב. מעולה, מעולה, מעולה.
5: ספרי לנו מה צפוי לנו.
7: אז אנחנו נכנסים למים, ואנחנו נזכה לאוניית המעפילים חיים ארלוזרוב. בתקווה שגם חלק מהחברים יבואו להגיד לנו שלום.
5: איך זה שהם כל כך קרובים דווקא היום, דווקא עכשיו?
7: דבר ראשון, אנחנו נמצאים כרגע בעונת הרבייה. זה אומר שהמון המון בעלי חיים, לא רק צבי ים, גם דגי סחוס, באים ופשוט מזדווגים כאן. הצבים בדרך כלל מתקרבים לחוף על מנת להזדווג, וכאן יש להם בופה עשיר.
5: ואומרים עלייך שאת מכירה את הצבים ממש בשמות, נכון. לפי הפנים שלהם.
7: נכון. אז אני בעצם עשיתי פרויקט זיהוי אינדיבידואלי, שאני מכירה כל צב וצבא בעצם בפנים, לפי קסקסי הפנים שלהם.
5: בואי ניכנס לראות אותם.
7: Let's go.
5: היידה.

0: הסופית שיש לנו של הים.
1: מה זה?
0: זה נראה כמו יצור דיסני.
1: וואו.

0: מדהים.
1: איזה כיף היה.
2: היה מדהימה.
1: תבואו כמה שיותר. ככל שתבואו ותיכנסו, תראו ותחשפו לי יותר דברים.
3: ותבינו כמה שצריך לשמור על הים הזה.
4: בים הרבה שנים ואני מטייל בעולם, אנשים טסים אלפי קילומטרים כדי לפגוש צב ים, ופה אצלנו כמעט כל שחייה, מי שיודע לאן להגיע פוגש צב ים.

0: אהלן שלומי.
1: אהלן.
0: מעניינים.
1: בסדר.
0: הצוללן של חוף פלמחים, אומרים שאתה סוג של דולפין.
1: דולפין, עכשיו זו תקופה יפה, המים פה מדהימים, הגעת היום ביום טוב לעוד של חתולי ים, תקופה מדהימה. מטורף, אני פה הרבה שנים במים, מתחת למים, שנה הגיעו ממש כמויות אדירות, זה משהו לא שגרתי. והם מתקרבים לחוף, ואפשר ליהנות מזה. יש הרבה תמנונים, דיונונים, הרבה דברים מעניינים, הרבה מה לראות, תענוג.
0: שלומי, אני איש של כלבים, אני מקווה שהחתולים לא עוקצים יותר מדי.
1: חתולים על הכיפק, מדינתיים. אם לא פוגעים בהם, הם לא עושים כלום. הסכנה היא במים אחורים, אפשר בטעות לדרוך עליהם. ואז הם שולפים את הקוץ, ולא נעים.
0: ואז מה קורה?
1: קצת כואב, בית חולים, מטפלים, יש הרס.
0: אבל אתה שומר על ההיום.
1: בטח, לגמרי.

0: וואו, איזה יפים. מטורפים.
1: את המדוזה פה ראית?
0: כן, ראיתי את המדוזה. יותר פחד מהמדוזה.
2: אוקיי. תשמע, מדהים. מטורף, לא? הם דברים כאלה. הם לא פוחדים, הם לא בורחים.
3: הם לא פוחדים מהמדוזות, יפה.
2: מה? באתם לים קצת?
3: באנו לחפש חתולים.
2: לחפש חתולים?
3: חתולי ים, כן.
4: שמענו שיש, ראינו קצת סרטונים שאנשים צילמו, אבל האמת שאנחנו לא מוצאים, וכנראה צריך לצלול, אין מה לעשות.
2: אז אתם מוכנים להיכנס?
3: אתה רוצה לבוא איתנו?
2: אני כבר ראיתי, עכשיו תורכם.

0: אחרי הזכייה מגיע לנו קצת לנוח.
1: בא לך אולי איזה ג'קוזי בים?
0: מאוד. כאן בתל שקמונה. ג'קוזי סודי של הטבע.
1: רק מעטים מכירים. יש פה אחלה ריף עם בעלי חיים קטנים שחיים בריף הזה. ממש שווה ללכת לראות את זה.
0: יאללה, בוא. המפלט שלך בעצם.
2: זה מקום המפלט.
3: אנחנו פה גרים בסביבה. הוא ילמד להיות כמו אבא שלו, שחיין, וצלול כאן. יש פה ים יפה, ו... שילמד ליהנות ממנו. וטוב לו, תסתכל, כיף לו.
2: היי, אצלנו.
1: אולימפי אתה מגדל פה.
3: כן, אה?

0: הפסקה של דקה, נחזור עם התחזית.
1: איך נראתה שנת המצווה של נערי ונערות הצפון? נפגשתי איתם לשיחה.
2: מה קורה חבר'ס? מתי ידעת שהבת מצווה מבוטלת?
3: ברגע שפרצה המלחמה הבנתי שהבת מצווה שלי לא עומדת להיות בתאריך הצפוי או בכלל להתקיים.
4: הייתי אמור לעלות לתורה עם מלא אנשים ופחדו לבוא לפה.
5: חיכיתי לבת מצווה שלי וחיכיתי שכבר נחגוג עם כל החברים, עם כל המשפחה.
2: איך דמיינתם את היום הזה?
6: תכננתי לעשות אירוע שטח גדול.
7: אני ציפיתי לריקוד שלי שרציתי להכין עם המורה שלי.
8: לא חגגתי בת מצווה בגלל מלחמה.
9: כשבגלל יטיל בבית, פוטלה בת מצווה והכל, ובסוף כאילו לא חגגנו כלום.
10: מבאס. תכננתי שיהיה הרבה חברים ומשפחה.
2: טוב, אני שומע אתכם. אין בעיה. לאומי על זה.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: חזית בחסות?
13: צריכים אוויר? קחו פסיפיק. מעברר תקרה פסיפיק סונג ב-399 שקלים. מחסני תאורה.
14: Made to be MW. סדרה 1-0 קילומטרים, החל מ-199 אלף שקלים.
15: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
16: 80 שנה? חובר.
15: בנעים.
17: שלום לכם, אנחנו במגמה של התחממות בסוף השבוע הזה. עדיין מזג האוויר צפוי להיות רגיל לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה, אבל בשבוע הבא נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות. זה פעם ראשונה שבחלק מהאזורים נגיע לעומס חום כבד, אבל בסך הכל את החודש הזה סיימנו בלי גלי חום משמעותיים, עם מזג אוויר נוח יחסית. אז הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות עדיין נעים, 18 מעלות באריאל, 24 מעלות בטבריה, באזור מישור החוף והשפלה כבר מתחילים להרגיש לאט לאט את הלחות של הלילה, 30 מעלות יהיו מחר ברחוב 28 בירושלים, 33 מעלות בבאר שבע, בשבת מזג האוויר.

0: פחות או יותר רגיל לעונה. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
1: התחזית בחסות
2: צאו לגינה, יש מבצע 30% הנחה על תאורת גינה ותאורה סולארית, מחסני תאורה
3: Made to be NW IX2, 0 קילומטרים החל מ-319,000 שקלים.
4: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
5: 80 שנה, חובר
4: בנעים.
6: אנחנו סיימנו, בהמשך הערב דוח מצב עם עינב גלילי וירון אברהם. עכשיו מיד אחרינו חתונה ממבט ראשון. ערב טוב ושקט שיהיה לכם, להתראות.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מיד אחרי החדשות,
1: טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: כאן
1: ברדיו ירושלים.

רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, חוץ לירושלים, ובאפליקציית רדיו ירושלים, בה ניתן לשמוע אותנו מכל נקודה בעולם. מה שלומכם? חמישי בערב, סוף שבוע, נעים לכולם. ברוכים הבאים לרצועה האלקטרונית, טרנספורמציה ברדיו ירושלים, שעתם של מוזיקה טרנס. מעכשיו ועד לשעה אחת אחר חצות, אנחנו ככה איתכם, אתם יודעים, שמונה קטעים בשעה הזאת, וסט בטרנס בחצות הלילה. מי שמכיר את הפורמט מכיר, ומי שלא, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. פתחנו את השעה הזאת עם אייקון וסן טריפ, כן, ניגשים ישר לעניינים בגלל המונדיאל שלוקח אותי לפחות לשעות הלפנות בוקר, ואנחנו הטרנסאורים, אתם יודעים, מורגלים לזריחות, אז הפעם פתחנו ככה, אתם יודעים, בוקר כזה, ככה היו גם לפחות המחצית הראשונה שלנו. ויני ויצ'י, אייקון ואגמון, בלייזי ובליז, אייס ונטורה, גרמבאס ו... Man with no name, וגם אוטופיה היו בשעה הזאת אצלנו, והסט בטרנס יהיה של האוטסיידרס, כך שיש למה לחכות בהחלט, ויש למה לצפות. אז בואו נצא ישר לדרך, אתם יודעים, הנה ויני ויצ'י וחברים עושים את In and Out, זה לקוח מתוך חלק מסט, ככה שסוף הטרק ילך ויתפייד, אז תשימו לב לזה. לנו קוראים רדיו ירושלים, לי קוראים אריה סופר, שיהיה לכם יופי של האזנה, רדיו בטרנס, יצאנו לדרך.

אלו היו ויני ויצ'י ו-In and Out. מעניין, ויני ויצ'י וחברים, יש לומר. הנה עכשיו איון ואגמון עושים את קוסמיק וויד, והאמת שהטרק הזה, כאילו אתם תשמעו את זה גם, אני לא רוצה לנקוט, מכירים את האלה שאני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש לי תמיד מתחושה כזאת שכולם מעתיקים מכולם. אז הנה, שתהיה לנו העתקה נחמדה. קוסמיק וויד של איון ואגמון. Imagination is more important.

0: knowledge is limited, whereas imagination embraces entire world.
1: כן, זה היה בשיעור באיך מעתיקים סאונדים אחד מהשני. בלי להגיד שמות. אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, טרנספורמציה זה אנחנו, רדיו בטרנס, כל חמישי, 11 עד 1 חצות. נזכיר לכם שבחצות הלילה הסט בטרנס יהיה של האוטסיידרס, אבל בינתיים אנחנו ממשיכים, בואו לטרק שעונה לשם מניפסט. ההרכב הוא איזה צמד הרכבים שחברו להם יחתיו בלייזי ובליז. בואו נקשיב מה המניפסט, יש פה וואחד מניפסט וגם עלייה בקצב, אני חייב לומר.

וואו, איזה מניפסט זה היה, ממש, כאילו. אוקיי, אנחנו מגיעים למחצית, הראשונה, סופה של המחצית הראשונה של השעה הראשונה, ממש כמו במונדיאל, אבל רק שפה לא תהיה הפסקת שתייה, אלא אם כן אתם ממש מתעקשים, אז אנחנו תעשו לכם משהו. אנחנו שולפים את האס שלנו, את האייס שלנו במחצית הזאת. Do you want to take a trip? זה לא שאלה, זה סמפל שיש על הטרק הזה. אנחנו שולפים את האס כמו שאמרנו, ומשמיעים לכם טרק שעונה לשם Rebirth, והאס שלנו הוא האס ונטורה.

אייס ונטורה, ריברף, ככה להרים את הקצב, להרים פה קצת את העניינים. תמיד תהיתי איך נשמע שיגעון. אז הנה, יש פה את Sound of Madness, להרכב קוראים Ground Bass, ומשתפים כאן פעולה יחד עם טייטן. בואו באמת, בואו נשמע כולנו איך נשמע Sound of Madness.

כן, זה הכל. ככה נשמע שיגאון. That's the sound of madness. ואללה, שמעתי שיגאונות גדולים מאלו, אבל שיהיה בסדר. הנה החלק שחיכיתי לו כל כך בשעה הזאת. מרטין פרילנד, האומן הטרנס הבינלאומי, הדינוזאור שמתהלך כאן עוד משנות ה-90, עושה כאן את פוססט. בשבילכם מרטי פרילנד, גם בשבילי האמת, זה Man With No Name. שימו לב לטרק הזה, כאמור, קוראים לזה פוססט, וזה אחד לפני אחרון. I take possession of this planet, okay.

Man with no name, עם הרצועה הראשונה לשם Possessed. כן, זהו, עד כאן השעה הראשונה שלנו. באשר אתם, בתים, משמרות, ברחובות, מול המסכים, רואים את המשחקים, איפה שלא תהיו, אם היה לכם כיף, יש לנו בשבילכם עוד שעה וקצת מזה, בצורת סט של האוטסיידרס, שזה יתחיל טיפה לאחרי חצות. אם לא היה לכם כיף, תשארו, תקשיבו, ויכול להיות שגם לכם מפה לאסימון. אנחנו סוגרים את השעה הזאת עם אוטופיה ופסייקולוג'י, שזה בעצם כל העניין. אנחנו רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, ובאפליקציית רדיו ירושלים יש לכם רעשים בכל מיני מקומות, בכל האפליקציה תורידו ויהיה לכם חלק לגמרי, גם לכן, וזהו, תשארו איתנו, יש לנו סט, אני קוראים הרי סופר, אתם יותר ממוזמנים ונות להישאר.

0: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם אריה סופר. כל חמישי, עם 11 ו-1 בלילה.
1: ועכשיו, הסט וטרנס.

to teach you today about blur.

peace, love.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים.
4: חדשים ברדיו ירושלים.
5: חדשים ברדיו.
4: השירים החדשים במוזיקה הישראלית.

0: קטנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.